Hyvä rotsi oli Virve Rotsilla siinä. Muistatteko kotimaisen tanssibändin Jani and Jet Setters? No ei se mitään, jos ette muista. Ainakin te muistatte Roy Orbisonin kappalen I Drove All Night. No sitten kun yhdistetään tämä Roy Orbisonin legendaarinen hitti ja Jani and Jet Settersin laulaja Jani Forsman, niin siitä syntyy sitten seuraavanlainen cowboy-disco-versio.

Jani Forsman siinä hyppäsi Roy Orbisonin saappaisiin. Kello on 12 minuuttia yli yhden ja loistavan musiikin parissa jatketaan. Kuka teistä muistaa Eila Torvelan? Eila tuli 1980-luvulla tunnetuksi rempseistä iskelmistään, kuten esimerkiksi seuraavaksi kuultavasta Hulivilityttö-hitistä. Täällä pääkaupunkiseudulla hänen kuuluvuudestaan huolehti ja vastasi legendaarisen Radio Cityn Pullakuskit-ohjelma, joka soitti Torvelaa joka ikisessä lähetyksessään.

mitähän siitä jää jälkipolville kerrottavaa? Hulivili, huihai, hellurei. Hulivilityttö, Eila Turvela oli hän. Lähdetään sitten musiikissa liki 40 vuotta, ei kun 44 vuosikymmentä. On nyt vaikeaa tämä puhuminen taas ajassa eteenpäin tälle vuosikymmenelle. Seuraava laulaja, artisti on toki hänkin laulanut jo vuodesta 1996. Ensin raumalaisen Viikarit-yhtyeen kanssa ja kiersi sitten Suomea Casanova-orkesterinsa kanssa vuodesta 2017. Ja viime vuodesta alkaen sitten hänen taustallaan on soittanut sävel-orkesteri. Päästetään ääneen Sami Roosholm ja lemmenluritus tässä.

0: Semmoisia lemmellurituksia siinä tarjoili Sami Ruusholm. Ja ilmeisen vankka ystävä ja fanikunta edelleen löytyy Eila Torvelalta, nimittäin tuon hänen kappaleensa myötä minun, tai tämän studion WhatsApp-seinä paukahti täyteen muisteluita Eila Torvelasta vuosien varrelta.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Kello on 20 minuuttia oli yksi juuri nyt. Lähetyksen alussa kuultiin vuoden 1995 tangokuningatar Jaana Lammia. Mutta meillähän on tämä kaksituntinen kesälähetys, niin tokihan siihen mahtuu heitä mainiosti toinenkin kappale. Mutta tullaan ajassa 20 vuotta eteenpäin vuoteen 2015, jolloin kuningattaren kruunun vei Susanna Heikki. Toiseksi tämä Lapin tyttö oli noissa mittelöissä sijoittunut jo 18 vuotta aikaisemmin. Tässä Susanna Heikkiä vietellen.

Susanna Heikkiä vietellen. Tämä seuraava kappale, se on jostain syystä ottanut paikkansa suomalaisten musiikin esittäjien sydämessä. Tämän alun perin jiddishin kielellä tehdyn kappaleen ovat levyttäneet ainakin Harmony Sisters ja Dalla P-orkesteri, Laila ja Ritva Kinnunen, Marion Rung, Sielun veljet sekä tässä seuraavaksi sitten kuultava Komiat.

0: komiat siinä versio tuota Joosef Joosef-kappaletta.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää 1986 kaikkien aikojen musiikkivuosi.
2: Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Pysytään sitten käännöskappaleiden parissa ja päästetään ääneen nainen, joka on monelle iskelmän ystävälle tuttu tuolta 1970-luvun jälkipuoliskolta. Itse muistan hyvin vanhoilta Finhitseiltä soineen, mä mistä löytäisin sen laulun. Mutta 1970-luvun alusta lähtien Merja Rantamäki on jo osallistui lukuisiin iskelmälaulukilpailuihin. Hän oli mukana esimerkiksi vuoden 1975 iskelmilaulun SM-kisoissa, jotka voitti sitten muuan Virve Rosti. Tässä kaihoisaa käännöstä vuodelta 1977 veit sydämen.

Jari Rantamäki veit sydämen alun perin Purkkeette Vaas-elokuvasta Korppisylissä. Seuraava kappale tuskin sen kummempia esittelyjä kaipaa. Se kuuluu kyllä itsellä niihin kesäbiisien klassikoihin, etenkin Jorma Kääriäisen ja Agentsin esittämänä versiona. Tuo kappale on alun perin elokuvamusiikkia vuodelta 1968 ja tuo kappale jäi sitten elämään jostain syystä, vaikka tuota leffaa vein 4 kertaa tuskin moni muistaa. Elokuvan ääniraidalla kappaleen esittävät Kai Hyttinen ja Rauno Lehtisen studio-orkesteri, mutta tässä sen tulkitsevat siis Jorma Kääriäinen ja Agents.

0: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Ja vielä vajat puoli tuntia tätä jäljellä. Susanna Haavisto on paitsi lahjakas näyttelijä, niin myös erinomainen laulaja. Monet muistavat varmaan dueton Kanssasi on niin hyvä olla yhdessä Hectorin kanssa tai iki-ihanan Joka pojalla on siivet, mutta nyt kuunnellaan kitaristi Jarmo Nikun sävellys Paperi Perhonen.

hän oli Susanna Haavisto ja Paperi Perhonen. Seuraava artisti osallistui Voice of Finlandiin vuonna 2012, mutta veikkaan kyllä, että hänen uransa yksi huippu oli Linnanjuhlat vuonna 2009. Antti Matikainen sai tuolloin merkittävän kunniatehtävän esiintyessään solistina itsenäisyyspäivän vastaanotolla Kaartin soittokunnan kombon kanssa. Tässä Antti Matikainen ja Sateen jälkeen.

Antti Matikainen. Saisiko seuraavaksi olla sitten Annos Foxtrottia? Liisa Akimov perusti Akimovska ja Sisters and Brothers -yhtyeen vuonna 1987 ja se on palannut konserttilavalle välillä pitkienkin taukojen jälkeen.

Akimovskaja Sisters and Brothers, pikkutyttö taas. Ricky Sorsa julkaisi ensimmäisen suomenkielisen levynsä vuonna 1983. Ja siltä löytyy myös tämä seuraava kappale. Tämä kappale oli albumin viimeinen ja nimeltään Tää on se yö.

Hän oli Katri Metso, kappale nimeltään Kokonaan. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 14. Ja silloin vuorossa ovat Yle Uutiset, ne toimittaa Heidi Himmelä. Ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa jatkaa sitten Janne Jauhiainen. Mutta yhteen kappaleeseen on vielä aikaa. Ja tämä seuraava bändi, se oli suosionsa huipulla 1980- ja 90-lukujen taitteessa. Menevää, rullaavaa suomipoppia, jonka sanoituksia voisi kuvailla lähinnä kaihoisaksi suomalaiseksi melankoliaksi, joka on puettu iskevän poplyriikan muotoon. Noiden tekstien takana oli bändin laulaja Kari Pesonen, joka kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen.

Mia Krause toimitti Paikka auringossa. Sen päätteeksi kuultiin Puolikuu ja Tähdenlennon taa. Parinkymmenen sekunnin kuluttua kello on 4:00. Jalmari Salaterä toimittaa Yle Uutiset ja sen jälkeen ohjelman nimi Mikä maa, mikä valuutta. Eli Radio Suomen varhaisaamu käynnistyy toden teolla.

0: Donald Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan senaatti on kutsuttu tapaamiseen Zelenskin kanssa. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen jo Zelenskin vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Lisäksi Trumpin on määrä tavata Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu erillisessä tapaamisessa. Haitin vaaliviranomaisten mukaan maan seuraavat presidentinvaalit käydään joulukuussa. Samalla on tarkoitus järjestää myös yleisvaalit. Vaaleja on lykätty jo pitkään maan epävakaan turvallisuustilanteen takia. Karibialla sijaitsevaa Haitia ovat piinanneet viime vuodet aseistautuneiden rikollisryhmien väkivaltaisuudet, poliittinen epävarmuus, köyhyys ja luonnonkatastrofit. Jemenin keskushallinto sanoi, että hutit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Keskushallinto sanoo varustautuneensa tilanteen eskaloitumiseen hutien kanssa. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltain Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormuzin salmella. Pilvisyys vaihtelee tänään enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade ja ukkoskuuria tulee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Etelä- ja Itä-Lapissa 20 ja 25 asteen välillä. Suuressa osassa maata varoitetaan ukkospuskista ja rankkasateista. Pohjanmaan maakunnissa varoitetaan paikoin tulvista.
1: Kuulimme Yle Uutiset, Jalmari Salateräinen toimittaja, niiden päätyttyä kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää tiistaita, hyvää huomenta. Aina yhtä iloinen, kun saan aloittaa uuden päivän eteenpäin äyskimiseen tällä radiossa. Toki yöradiossa Laura Haikala äyski jo aikansa, mutta yöradio on luonteeltaan vielä välitilaa tai vähän semmoista eilisen fiilistelyä. Eilisen fiilistelystä ei ole tietoakaan nyt, kun alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Minä täällä, Olli Haapakangas, aloitamme levottomien tuulten puhaltaessa. Toivottavasti olette tuulen suojassa ja sateen suojassa. Käynnistyy disko.

erikoinen päähenkilö tässä diskon kappaleessa Levottomat tuulet. Sikäli, että kun se Levottomat tuulet tulee, se aina noutamaan. Aina noutamaan. Kun aika on tai muuten vaan. Kun aika onhan viittaa semmoiseen fatalismiin, semmoiseen kohtaloon. Näin on määrätty. On määrätty, että Levottomat tuulet tulevat minut noutamaan ja sen takia lähden nyt taas luotasi pois ja tämäkin suhde minulta karjuutuu. Tai muuten vaan. Eli ei ole niin kuin mitään kohtaloa. Eikä ole mitään erityistä syytä. Levottomat tuulet tulevat minut noutamaan ihan muuten vaan. Vie minut mukana. Tekstiä kuuntelen ja herää kysymys, että on kannalla tuulilla loppujen lopuksi. Auttaako niitä syyttää niin kuin tästä asiasta? Olisiko se kaverissa itsessään joku geeni, joka pistää lähtemään hyvistäkin jutuista? Tiettähän te ne ihmiset, jotka lähtee hyvistäkin bileistä kesken pois. Ihan vaan, koska lähteminen on luonnollisempaa kuin jää. Joo, en tiedä. Levottomat tuulet tuo mieleeni sään. Nythän on siis levoton sää. Kiitos kysymästä. Itse pääsin hyvin seesteisesti tänne työpaikalle. Kyllä. Yöllä oli satanut samaan aikaan kuin torkuin. Metsässä oli lätäköitä ja olin näkevinäni, että valtavan rusakon turkki kiilsi. Mutta mihinkään ukoilmaan tai tuommoiseen, mulla ei ole mitään käsitystä, että semmoisia olisi ollut. Mutta niinhän nuo säätiedotuksessa sanovat ja rummutus on lyönyt jo pitemmän aikaa siitä, että ukkoskuuroja saadaan tänäänkin ympäri maata. Ja sanoiko Jalmari peräti, että Pohjanmaalla varoitetaan tulvista. Onko teillä kaikki hyviä siellä sään puolesta? Älkää antako levottomien tuulten viedä teitä mukanaan. Pysykää meidän mukanamme tässä Atson päivän vietossa. Nyt on Atson nimipäivä muuten. Okso Håkans dag idag. Tiedättekö muuten, missä on Håkanin kylä? Suomessa on Håkanilla oma kylä. No, täpä siinä. Lähdetään tiistai-aamun viettoon vähän diskotunnelmissa. Sledgehammer. Onko tämä siltä maailman parhaalta musavuolta 86? Ainakin niiltä haminoin. Peter Gabriel.

0: muistin oikein, Peter Gabrielin Sledgehammer todellakin on vuodelta 1986. Ja eilen illalla Radio Suomen musiikki-ilta esitti kaikkien aikojen musavuosi 1986 ohjelman. Aimulan Olli eli Aimish sen toimitti, ja kun katselen biisilistaa, niin siellähän on Sledgehammer numerona 3 mukana yhtenä tuon kaikkien aikojen musiikkivuoden biiseistä. Mulla on jäänyt semmoinen muistikuva mieleen, että Gabrielille liittyy tähän Sledgehammeriin myöskin semmoinen tanssi. Se oli siinä vaiheessa kuitenkin jo aikamies, varmaan melkein 40. Ja sitten kun se teki tuollaisen diskohitin, niin sitten siihen liittyy joku semmoinen tosi dorka tanssi. Vähän niin kuin, no on banaali vertaus on, mutta täällä Trumpillahan on nyt tämä tämmöinen nyrkkitanssi, että kun se ei osaa yhtään tanssia, niin sitten se kääntänyt sen edukseen, että se joraa sillä juntisti. Muistaakseni Gabrielillä oli joku vähän samanlainen. Ja tämä on mainitsemisen arvoinen asia sen takia, että progemies ja itse ironia, niin on harvinainen yhdistelmä. Progeukoilla on vähän ollut usein tapana ottaa itsensä vähän vakavasti. Gabriel ainakin 40 vuotta sitten omasi huumorintajua.
1: Marjastusaika on parhaimmillaan, ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Killasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen. Olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
0: Hienoa, että ihmisten ilta marjastamisesta valmistuu. Olin paikalla, kun Ruut ja kumppanit miettivät kuumeisesti, että mikä voisi olla tuon tiistaijakson aihe. Tästä on varmaan pari viikkoa aikaa. Mä osallistuin tähän mietintäprosessiin, koska mä oon tietenkin luonteeltani hirveän avulias ja mukava ja auton kavereita. Mun ehdotukset. Nyt huomaan, että ne eivät menneet läpi. Mutta marjastushan on hyvä aihe. Mä puhun joka ohjelmassa tähän aikaan vuodesta marjastuksesta. Paitsi tänään mä en yritä olla puhumatta siitä. Annetaan Ruutin ja Jennyn hoitaa marjastus. Ja ne muut hyvät ideat, niin ne jäi sitten. Mä voin käyttää ne jatkossa. Tässä on Jenna West.

Jenna West esiintyy loppuun saakka kappaleessa. Aamun lehtipoiminnat, joita tässä varhaisaamun mittaan, joilla ryyditän lähetystäni. Aloitamme aamulehdestä. Niin, Tampereelta aamulehdestä. Siinä etusivu-uutisena se, että maanalainen kaupunki on syntymässä. Eli Tampereen ikuinen jatkuva kehitys ja myllerys jatkuu niin, että Tampereen keskusta kasvaa nyt alaspäin. Rakennetaan yliopiston tunnelia ja pohitaan rantaväylän tunnelista ja näin. Mutta antapa heidän rakentaa. Tampere on semmoinen. Verrattuna saaristoserkkuunsa Turkuun, niin Tampere on oudon levoton. Ehkä he ovat kuunnelleet liikaa diskon kappaletta Levottomat tuulet. Sen sijaan hauska otsikko on, aihe on jutussa Tampereen aaltokohteet jäivät rannalle. Siinä on aalto ja ranta molemmat. Eli niin kuin tämmöinen hauskasti sanottu se, että kun nyt nämä Alvar Aallon talot tulivat valituksi Unescon maailmanperinnöksi, niin minkä takia tamperelaiset aaltotalot eivät ole mukana? Tampereen aaltokohteet jäivät rannalle. Tampereellakin on aalto. Sitähän nyt on melkein joka paikassa. Näin mä oon aikuisiällä tajunnut sen, että Alvar Aallon arkkitehtuuria löytyy etenkin eteläisestä Suomesta. No löytyy sitä Rovaniemeltäkin tietenkin aika paljon. Mutta esimerkiksi Raahesta, josta mä oon kotoisin, niin oikein oli vähemmän. Joka tapauksessa Tampereelta löytyy tää Asevelikylä Tampereen Nekalasta. Se on Alvar Aallon toimistosuunnittelema. Sen lisäksi Tampelan tehtaan työntekijöille Kalevan on syntynyt tämmöinen Pekola, kerrostalojen ryhmä. Nämä ei päässyt mukaan tähän Unescon maailmanperintökohteeksi. Ja sitten on kysytty Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindiltä, että minkä takia. No hän oletettavastikin vastaa, että kun Aallon kohteita on satoja Suomessa ja piti karsia ja piti löytää semmoinen edustava joukko ja otetaan mahdollisimman monipuolisesti ja näin. Ja ei tarkoita sitä, ettäkö nämä Nekalan Asevelikylä tai tämä Pekola olisi jotenkin huonoja aaltokohteita. Eivät ne ole kakkos- eikä kolmoskorin aaltoa, vaan se on, tämä tunnustus on yhtä lailla tunnustus niillekin, jotka eivät listalle päässeet. Ja esityksessä on mukana vain keihään kärki. Mä nyt vähän niin kuin, no joo, kyllä mä tietenkin ymmärrän tän, että siis tän Unesco-hommaan, että tää on tosi iso juttu. Ja toisaan se suuri kunnia vaikkapa Nekalan Asevelikylälle, jos se olisi maailmanperintökohde, mutta suututaanko mä nyt jonkun tällä ajatuksella? Mun mielestä niin kuin jos tulisi semmoinen otsikko, että Tampereen Nekalan Asevelikylä on valittu Unescon maailmanperintökohteeksi, niin se kuulostaisi kyllä joltain alivaltiosihteerin uutiselta. Että ajatellaan ehkä sillä lailla, että no ei, onhan se tosi hieno se Asevelikylä, eikä faktahommakin ole kuvattu niillä main, siis tämä legendarinen TV-sarja, että kyllähän se niinku on tosi hieno semmoisten Asevelitalojen rypäs ja näin, mutta mitä hyvää se sitten toisille sinille ihmisille, jotka asuisivat tuolla Asevelikylässä, jos siitä tulisi Unescon perintökohde. No rahaahan se toisi. Tonttien arvo nousisi tietenkin, joo. Ja sitähän ihmiset varmaan muutenkin tässä on nyt vailla. Toi Unescon maailmanperintökohde, niin se varmaan tarkoittaa niin kuin rahaa myös, koska se on turismia. Täällä Helsingissä huomaa sen, että kuinka iso turistijuttu toi aalto on, koska ulkomaalaiset turistit pyörii noiden aaltokohteiden ympärillä niin kuin herhiläiset. Ja meikäläiselle se on välillä vähän vaikea ymmärtää, kun se on kuitenkin aika arkista, että sanotaan nyt, että joku kansaneläkelaitoskin tuossa nyt on. Niin eihän sitä niin kuin ihan joka päivä pysähdy katsomaan, että no on se tosiaan Alvar Aalto. Nyt se, mun mielestä se kansaneläkelaitos oli mukana siinä keihänkärkisarjassa, niin kuin myös se imatralainen kirkko Vuoksen niskalla, joka on tosi huonossa kunnossa, mutta se on maailmanperintökohde. Mahtavaa. Nekala ei selvinnyt, mutta Nekala on muuten hyvä paikka. Mä oon elämässäni viettänyt siellä paljon hienoja aikoja.
tajuamatta, että olen ollut ehkä tulevassa maailmanperintökohteessa. Kyllä, onnea kaikille Alvar Aalloissa asuville ja siitä tykkääville. Suomi on nyt mainittu suuressa kinkereissä torille. Bonnie Tyler, rauha hänen muistolle. Holding out for a hero.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereit vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku jenkkigenreä, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole tavallaan.
3: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

aamun musiikki jotenkin groovaavampaa kuin joskus. Eikö tämä Irinan kuurupiilokin ollut? Huolestunutta groovea härmästä. 4.34. Hyvää huomenta. Olet selvinnyt tähän tiistai-aamuun asti. Uskon, että selviät mistä vaan. Radiosamme varhaisaamussa Olli Haapakangas aamun lehtiä poimiessani. Tässä on nyt tarttunut vähän tämmöisiä turismiaiheita. Eikö se ole turismia tuo Unesco-maailmanperintökohdekin, josta puhuttiin aikaisemminkin? On se minun mielestä. Mä oon vähän kyyninen. Pieksämäen lehti. Toinen mielenkiintoinen ilmiö. Löytyy tämmöisen näkökulmateksti Pieksämäen lehdestä. Kati Soininen on kirjoittanut sitä, että hän on kiertänyt kaikki Suomen 41 upeaa kansallispuistoa. Huomatkaa adjektiivin upeaa käyttö tuossa. Otsikkona kelpaisi myös, että kiersin kaikki Suomen 41 kansallispuistoa, mutta kun sinne laitetaan tuo upeaa väliin, niin herää kysymys, että onko Suomessa myös se enemmänkin kansallispuistoa.

huippuistia, jotka vaan eivät ylitä tuota upean attribuuttia. Käsittääkseni ei. Olen sitä mieltä, että Suomessa on 41 kansallispuistoa. Kati Soininen on käynyt ne kaikki. Tekstiä tässä nyt ei ihan hirveästi ole, valokuvia eri puolilta, Riisitunturista ja Lemmenjoelta ja Hossasta ja mistä kaikkialta. Viimeiseksi hänellä jäi, tai viimeinen kansallispuisto, joka piti käydä, että sai tämän sarjan loppumaan, niin oli Tammisaaren saaristossa, Saaristomeren kansallispuiston melontaretki. Sen on alkukesästä tehnyt ja nythän voi todeta, että kansallispuistot ovat kuljettaneet häntä ympäri Suomea. Homma alkoi aikanaan luonto-ohjaaja-opinnoista ja sitten mä ymmärrän tämmöistä kompletismia. Minussakin asuu pieni kompletisti sisällä. Eli semmoinen, että kun se näkee jonkun jutun, niin se haluaa, että on tuommoinen kokonaisuus, niin se haluaa tehdä sen kaiken. Ihan vaan, että se voi sanoa, että se on tehnyt sen kokonaan. Tosin en ole käynyt Suomen kaikissa 41 kansallispuistossa, enkä varmaan tule käymäänkään. Mun mielestä noi Urho Kekkoset ja muut on. Samaten kuin nuo saaristomelonnat, niin ei ole meikäläisen kuppi, kakkukuppi, mutta tota, joo, Kati Soininen on käynyt. Linnansaari nousee esille, samoin Itä-Suomen Tillikkajärvi ja Patvinsuo, no niin niistä minäkin tykkään kyllä. Torronsuo lännempänä on saanut oman mainintaan, se on siellä Forssan lähellä. Kaikissa puistoissa on ollut jotakin, minkä vuoksi niihin lähdetään. Joo, kyllä. Ja kun hän palaa kotiin, niin Kotijärvellä odottivat tutut maisemat ja linnut, joita saa ihailla omasta ikkunasta joka päivä. Joo, Borta Braamen hemma best, sanotaan Ruotsissa. Kotiin on aina kiva palata. Kansallispuistotkin on, nehän on mahtavia juttuja, mutta nehän on myös turismia. Ja mä luin joskus semmoisen artikkelin siitä kansallispuiston ideasta, miten se on kehittynyt ajan saatossa. Ja mä silloin pysähdyin ajattelemaan, en mä nyt sitä pysähdy ajattelemaan, mutta mä silloin pysähdyin ajattelemaan sitä, että ketä varten se kansallispuisto loppujen lopuksi on. Ja siitä on väännetty ajan saatossa, että onko se niinku, sehän on suojelua, luonnonsuojelua, mutta se on myös turismia. Että ketä varten, että kun tehdään kansallispuisto, niin tehdäänkö se sillä lailla, että täällä saa luonto olla rauhassa. Vai että täällä on niinku semmoinen paikka, mihin ihminen voi mennä. Ja niinku luontoa. Ja nämä kaksi näkökulmaa itse asiassa on enemmän tai vähemmän kamppailut tässä kansallispuisto-hommassa. Tai se on tasapainoilua näiden kahden välillä. Molempia tarvitaan ilmeisestikin. Ja sitten samalla kun kansallispuistojen määrä kasvaa, samalla kun luontokato etenee ja Suomessa vanhojen metsien määrä tippuu, niin kyllähän se herättäisi kysymyksen, että onko se vähän semmoisia reservaatteja. Että säilymmekö me sinne kansallispuistoon sitä, että voimme sanoa, että tuossa on luonto. En mä tiedä. Enkä mä sitä, mähän lupasin, että mä alan pohtia. Ja kuka nyt ylipäätään alkaisi pohtia tuommoista asiaa, jos vaihtoehtona soittaa tsetsetoppia. Mutta siis hienoa, että Pieksämäen lehti oli tästä kirjoittanut ja onnittelut Kati Soiniselle, joka on käynyt kaikissa Suomen 41 kansallispuistossa. Kova suoritus. Kengät on kulunut. Tässä on Rough Boy. Onko tämäkin legendaariselta musavuolta 86 vai muistako mä väärin?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yleisradio on kertonut sivuillaan yle.fi eilen kello 20.28 julkaistussa uutisessa, että rajuja ukkosia ja rankkaa sadetta tulossa. Se tarkoittaa tätä päivää tiistaita. Suuressa osassa maata on ukkosia odotettavissa. Jopa pääkaupunkiseudulla. Herranen aika. Pääkaupunkiseudulla saattaa tänään ukkostaa ja tässä minä vain puhun kuin ei mitään olisi tapahtumassa. Minkälainen sää teillä siellä on? Onko tullut yön aikana vettä? Joko salamoi? Pohjanmaalla kuulemma tulvii. Suhtaudutteko tulevaisuuteen positiivisesti, säästä huolimatta? Harmittaako teitä, että taas yksi mustikanpoimintapäivä pyyhkiytyy pois sateen vuoksi? Mikäli vastasitte johonkin näistä joo, okei, kaikki niistä ei voi vastata joo, koska ne eivät ole kyllä tai ei kysymyksiä. Voitte osallistua koko maailman sää-osioon kello 5, joka tapahtuu tässä Radio Suomen varasaamussa kello 5 jälkeen. WhatsAppiin voi sitten tietenkin jo nyt halutessaan, mutta viimeistään sitten laittaa paikkakunnan lämpötilan ja lyhyen luonnehdinnan säästä ja elämästä. 0401455666 on numero. Sanon sen vielä kerran. On aika kovaa jatsia tulossa vielä ennen viime uutisia. Tässä on tämmöinen diskoputki. Aikakone se aloittaa.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Tuo se jaksaa tanssia ja humpata tuo Bruno Mars. Tänäkin aamuna ennen viittä oli jo I Just Might It päällä. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Kello on 4.54 ja Olli Haapakangas täällä on. Ja koko maailman sääosio vajaan 10 minuutin kuluttua eli 5.02. Olen tosin juuri saanut Unescon maailmanperintö laitokselta uhkaava sähköposti, jonka mukaan koko maailman sää saattaa menettää tuon maailma attribuuttinsa siitä, eli statuksensa, mikäli ulkomailta ei tule yhtään havaintoa, ja tätä luettaessa en ole vielä nähnyt yhtään ulkomaalaista havaintoa, eli saattaa olla, että tästä tulee sellainen köyhän miehen versio jatkossa, eli koko maan sää, joka nyt kuulostaa vähän vaatimattomalta, kun mä haluan aina tehdä maailmanlaajuisesti. Joten jos nyt olet ulkomailla edes Haaparannassa tankkaamassa nuuskaan, niin laita WhatsAppiin 0401455666. Paikkakunta, lämpötila tänä aamuna ja lyhyt luonnehdinta siitä, minkä koet olevan sään ja mielen tilasi. Tuo viimeisen voi jättää poiskin vaikka, koska sään ja mielen tila ei kuulu mulle, mutta sää, lämpötila kuuluu. Joo, näin se on. Koko maailman sää vielä kerran, sanotaanko näin, ennen kuin menetämme tämän maailmanlaajuisen statuksemme. 0401455666. Hauhosta tuli, mutta hauhaa Suomessa. Joo, ei lasketa. Mutako Suomi-sarja. Kuunnellaan ennen kello 5 uutisia vielä sadepäivä.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä.
1: Le feu est fixé, ce qui est une bonne nouvelle dans les Landes, mais on continue de se battre. Il a été stabilisé, comme on dit, mais il continue d'être.
0: Palo on saatu hallintaan, mikä on hyvä uutinen alueelle, mutta taistelemme sitä vastaan edelleen. Se on saatu vakautettua, mutta se on ihan voimakas, Macron sanoi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa.

0: Huomenna hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Karolainan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään Jumalan palvelukseen. Tällä meillä yötön yö päättyy Utsiolle tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsiolla yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin. Pilvisyys vaihtelee tänään enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade- ja ukkoskuuroja tulee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Etelä- ja Itä-Lapissa 20 ja 25 asteen välillä. Suuressa osassa maata varoitetaan ukkospuuskista ja rankkasateista. Pohjanmaan maakunnissa varoitetaan paikoin tulvista.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää käynnistyy Valkealasta, jossa on 17 astetta lämmintä ja melko pilvistä. Hollolassa 16 ja vettä tullut yöllä 18 milliä. Raisiossa 13 on vielä pimeää, mutta sadetta tulossa. Viuhonmäki 15,8 täysin tuuletonta ja vettä satanut 5 milliä. Sepelkyyhky huhuilee tyytyväisenä. Kissat tulivat, söivät ja lähtivät aamulenkille. Hännät pystyssä. Ivalo 14, ei tuule, on pilvessä, kohta sataa, Parainen 13, pilvistä, Ikallinen 14, tihkusadetta, Huomenet Kotkasta, onpa pilvistä, aha, Enälahti 15, kevyttä usvaa järven yllä ja juhlamokkaa mukissa, Tapiolan Espoo, eli Espoon Tapiola 16, pilvistä, elämä on ihanaa, kun alkaa maanantaina pitkä poutajakso, samalla kun vaimon lomat loppuu. Tässä on semmoista. Iinjakkukylä 16 astetta lepposaa ja pilvistä, eikä vielä sada. Malmin kartano 16,6. Onneksi ei ole Keski-Euroopan helteitä eikä tulipaloja. Ei, Malmin kartanossa on ihanaa. 450 metriä maan alla tunnelissa. En tiedä, minkälainen sää on paikkakunnalla, kun en tiedä. Niin, semmoista se on. Pärjäile, Suvi. Lonkeron värinen taivas Lappeenrannassa 17 nukut. Vaaralla 16 poutaa, hauho eteläinen 15 ja lonkeron harmaata vettä ilmassa. Viitasaaren Jurvansalon epävirallisen sääaseman mukaan aamulla 15,2 astetta, kosteus 92 ja päivällä säätä piteilee. Tuulen suunta vaihtuu sen mukaan, mistä kahvi tuoksuu. Jos ennuste menee pieleen, syytetään naapurin sääasemaa. Tänään autolla töihin Antti tervehti Jurvansalon diktatuurista. Tuusniemellä metsämänin Nissanin mittari näytti 16 astetta. Hanko on 16 ja sateinen, Kihniö 14 ja kallosa ja Mikkeli 16 ja puolipilvinen ja kaunis. Miksi Mikkelissä on aina kaunista? Pyhäjärvi, mittari, auton mittari 16, sumuista ja pientä töhkää. Puolanka 16, vaan onkohan niinkään paljon? No enpä usko, että on. Muhoksenpäivärinen 16, Vantaan kivistä 16 ja tummia pilviä taivaalla. Lomaa odotellessa mieli on mukava. Älä muuta sano. Hämeenlinnan 14,9, Eestinkylä 14, tuo jo aika lähelle ulkomaa. Eilen illalla satoi rankasti. Pihtiputtaalla oli ropotellut lämmintä vettä läpi yö 17,8 ja kissa porhalsi saniaispuskan juurukselle. Hanoi, 26 astetta sadetta ja ukkosta. Hienoa. Koko maailma on mukana. Keravalla Tessa lähettää 15 astetta ja selkeätä ja Lohjanummit plus 13 sadepilviä. Sodankylä 14,7, Jurva 13,5, ei valitettavaa. Lieksan Pankajärven valtakunnassa ukkosta ja salamoita odotellessa 15 astetta ja painosta. Kontiolahti 15 ja uhkaavia pilviä. Los Kuopios plus 17 pilvistä, Arkkukari 15, näkyvyyttä 100 metriä, sitten tulee metsä. Saarijärvellä lähes pimeää, ylläs plus 13, marjanpoimintakausi avattu. 10 kappaletta musta, hyvä, hyvä Anna. Suomusjärvi 1, oho. Kiitos Olli Haapakangas, mistä? No, Lahesta. Kangasniemi 16, Ylitornia 14, Tervola 15 ja joko viimein loppuu, Nokia 13 loppuu. Koko maailman sää, hyvät naiset ja herrat, kiitos.
2: Radio Suomi.
1: Hanoi pelasti tämän maailmallisen aspektin. Taitavat ulkomailla tehdä jotakin muuta kuin kuunnella tätä ohjelmaa. No, ehkä toisessa elämässä. Piristää. Augusti Koivisto uusi kappale. Hyvää huomenta.

Augusti Koivisto käynnisti tämän toisen tuntimme musiikkitarjonnan uuden kolkappaleella Toisessa elämässä. Koko maailman säähän tuli vielä kaksi myöhäisentryä. Baton Rouge. Missäs osastossa se onkaan Amerikkaa? Se on Louisiana. Onko se Louisiana? Baton Rouge. Kuulostaa siltä. 40 astetta lämmintä. Pärjälkää. Pattajalla 33 pilvistä ja monsuunikausi. Eikä sinä auta. Pannas meneen Pattajalle, niin kuin humppayhtiö Kari ja Karvattomat joskus laulu. Joo. Eipä käy katteeksi. 40 astetta. Ihan hyvä lämpiävä sauna. Kuunnellaan Celine Dionia. Myöskin uudehko kappale Danzons. Ja sen jälkeen otetaan jotain muuta.

0: siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan pysty voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Aamun lehti. Poiminnoissa otamme pelottomasti toisen kotimaisen kielen käyttöön ja selaamme Ålandstidningeniä, eli tämmöistä ahvenanmaalaisten uutisten päivittelyfoorumia. Uusin Ålandstidningen kirjoittaa siitä, että Ahvenanmaan leirintäalueet porskuttavat. Siellä on menossa vahva kausi ja pohjoiseurooppalaiset, eli vähän niin kuin Suomen ja Ruotsin ulkopuoleltakin, ovat löytäneet nämä helmet. Ja Gröna Udden nimisen leirintäalueen toimitusjohtaja Lars Luoma sanoo, että tässä on mielenkiintoinen ilmaisu, mellan tummeno pekfingret, eli peukalojen ja etusormen välissä, eli ilmeisesti niin kuin arviolta. Arviolta on tulossa aika hyvä kesä. Kesäkuu oli okei ja heinäkuu on hyvä. Ja kun säät on Euroopassa tuommoiset, mitä ne on, niin Ahvenanmaa kiehtoo. Meillä on suurempia saksalaisia ryhmiä koko kesän ajan. No niinpä tietenkin. Saksalaiset on kyllä sellaisia suuria ryhmien miehiä ja naisia. Joo, mutta saksalaiset ovat löytäneet nyt Ahvenanmaan, Gröna Uddenin ja Degersandin ja nämä leirintäalueet, mitä siellä on. Vaikka sää on ollut huonompikin välillä, mutta tietenkin Euroopassa, kun on tuommoiset hirmuhelteet, niin varmaan kiehtoo tämä Ahvenanmaan rauha ja hyvät säät. Joku säällä sanoo, että on totta, että säät ovat olleet välillä huonot, mutta kun porukka ennakkovaraa mökkejä, niin he tulevat säästä huolimatta. Se on ihan totta. Jos on vuokranut mökin jostain, niin kyllä sinne mennään, vaikka on ollut, vähän huonommat ilmat. Aikaisemmin saksalaiset tulivat vain toukokuussa ja elokuussa, mutta nyt ne tulevat kesä- ja heinäkuussakin. Ja ne useimmiten buukkaavat Hus Bils ja Hus Vangsplatser, eli asuntovaunu- ja asuntoautopaikkoja. No niinpä tietenkin. Joo. On ollut sveitsiläisiäkin. Ja ollut vaikka mitä. Hienoa. Tämä on Ahvenanmaallehan, eikä suomalaisetkin, tai sanotaanko, että mantereiltakin Ahvenanmaalla, niin kyllä sitä käydään lähinnä kesääsi. Käsi ylös, jos olet käynyt Ahvenanmaalla muuten kuin kesäsi. Muutamia käsiä nousee. Mä oon ollut pari syyslomaa Ahvenanmaalla. Niistä ainakin toinen oli tosi hyvä loma. Oli hyvät säät ja se oli mukava pörrätä. Toinen oli ehkä pikkusen, siinä oli tiettyjä arkihaasteita, mutta saksalaisia haastateltu, ne on Bremenistä. Wir Nutter auf Tüstnaden. Me nautimme hiljaisuudesta. Joo. Hienoa. Ahvenanmaan leirintäalueella porskuttavat saksalaiset iloisena. Käykää Ahvenanmaalla. Ei ole mitään syytä olla käymättä. Se on nätti paikka ja se on lähellä ja sinne pääsee veneellä. Pääsee sinne lautallakin. Tämä on Movetron. Ne ei ole aloittanut.

0: Kyllä se on Movetronia kuunnellessa ja Romeota ja Julia kuunnellessa, niin kyllähän se, eihän siitä pääse mihinkään, että se on se 95 kesä. Kun sattuu olemaan sen ikään kuin minäkin olen, niin ne on ollut niinkin herkkiä aikoja, tärkeitä vuosia. Ja sitten se musiikki, mitä silloin on soinut, niin se on niinkin väkisinkin mukana niissä muistoissa. Toinen asia, joka tulee mieleen, on, että radiomafiaa ylistetään aina. Että kuin mahtava kanava se oli. No sehän johtuu siitä, että sitä ei ole enää. Suomalaiset ylistää kaikkea semmoista, mitä ei ole enää. Ja olihan se mahtava kanava, en minä sillä. Mutta kyllä se aika pitkälti oli, jos 95 niin kun aukasit radion, niin tuli aika paljon, tuli Romeota ja Julia. Ja sitten tuli se aikakone siihen. Tämä aikakone taisi tulla jo vähän ennemmin, ne ensimmäiset, mutta sitten just nämä Neiti Groovet ja Tähtikarentaa. Ja kun ne oli vielä aika hyviä, kun vertaisi sitten niihin Amerikkiin, tai eihän amerikkalaista ollutkaan olemassa, mutta semmoinen eurooppalainen danse, mitä tuli sitten niihin aikoihin, Captain Jack ja muu. Sitä se radiomafia soitti. Oispa vielä radiomafia saisi kuulla Captain Jackia, mutta ei. On Radio Suomi ja saa kuulla alavutelaiskihniöläisen mestariteoksen Romeo ja Julia, joka vei lapsuuteen tai nuoruuteen. Eli täytti tehtävänsä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt tulee kova biisi vähän sedille. Onko sedät hereillä? Joko sedät on hereillä? Onko lääkkeet otettu? Hyvä. Nyt tulee Boys of Summer.

No niin. Sedät heräsivät ja herättivät pari tätiäkin ja alkoivat heilua WhatsAppin ympärillä Don Henleyn The Boys of Summerin aikaan. Voittopuolisesti heilumisen syy on se, että he haluavat puolustaa radiomafiaa, joka oli hyvä kanava. Siellä oli hyviä ohjelmia ja siellä soi rockia. Räkä Rodeo oli parasta siihen aikaan. Niin mietti sen, Räkä Rodeo. Joo. Ilmestyskirja, oliko se sen Klaus? Varmaan joku heavy-ohjelma. Nykyään ei ole niin laadukasta ja laajaa musiikin erikoisohjelma kattausta kuin Radiomafiassa oli. No se on kyllä totta. Se on kyllä todellakin totta. Ja ylipäätään Radiomafiassa oli kyllä sitä laajuutta. Ja siis joo, kyllä, ne erikoisohjelmat oli aivan mahtavia. Manatailla, mikä tää oli, Roots-putki, joka alkoi K.V. Blomqvistin Tutti Frutti Rock'n'Roll Showlla ja sitten tuli Countries-paketti ja sitten tuli Ulvovat sudet ja Esa Kuloniemi ja sitten tuli vielä tämä Soul-juna, mikä se oli, Yöjuna. Joo, kyllä. Mutta kyllä sieltä tuli aika paljon Roomiota ja Juliakin. Kyllä Mafiassa alkoi olla aika paljon, päivisin oli aika paljon humppaa niin sanotusti. Humppa-ohjelma. Ei pidä unohtaa sitäkin. Ja sekin oli tosi tärkeää. Nehän on nyt, kun sitä radiomafiaa muistellaan aika taajaan, niin siinä tavallaan nousee kaksi kärkeä. Ja toinen on tämä tämmöinen Salovaara, Jusu, Eve, Mantu, ja sitten nämä Juuso ja Peltsikin. Eli tämä tämmöinen Anssi, tämä tämmöinen niinku nopea ja älykäs, no ei ehkä älykäs, mutta nopea valta, tämmöinen virta, nuorisovirta ohjelma. Ja sitten toinen on tämä erikoisohjelma, Teppo Nättilä, Mikko Saarela, Huuha Innanen, tämmöisiä juontajia, Jake Nyman, tämmöistä hidasta musiikkijournalismia. Nämä on ne kaksi kärkeä, jotka, ja sitten vähän niin kuin riippuen, että keneltä kysytään, niin ne tykkää siitä. Mutta kaikkien mielipide on aina kuitenkin sama, että Radiomafia on paras. Se voi olla paras eri syistä, mutta se on paras. Saisikohan sille Unescon maailmanperintökohta? Ei sille saa, kun ei sitä enää ole. Pakko kuunnella Halo Helsingin Pulp Fictionia. Kello on 5.31, hyvää huomenta. Tervetuloa tiistai viettäjien kasvavaan joukkoon.

0: niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää.
1: Yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakane on tutkinut kahlaajia pitkään ja ollut mukana myöskin niiden suojelutyössä. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa juttelimme kahlaajien hyvin erilaisista maailmoista, niiden muuttomatkoista, pesinnehaasteista, lumijoilla, meren rannalla. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta.

0: Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä yöitä täällä. Että meillä on, me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä. Että se on niin, niin loistavaa.
2: Tässä on varhaisaamun tässä kohdassa vaikea puhua enää näemme mistään muusta aiheesta, koska radiomafiasta puhujat valtaavat WhatsAppin joka tapauksessakin. Mafia takas, niin voin jälleen alkaa kuuntelemaan Ylen X:ää. Muuten pysyn täällä, kirjoittaa Tapsa. Pysy täällä, Tapsa. Ei tuu mafia takas, mutta me ollaan täällä. Aika moni muistaa sen radiomafian top 500 listan. Suvi muistaa joulun 95, kun soitettiin top 100, 200 kaikki biisit. Minä nauhoitin isovelin kanssa kaseetille monta ikivihreää yötä myöten. Mä muistan ton saman ja myös äänitin niitä kaseetille niitä biisejä. Kuulin ensimmäistä kertaa Black Sabbathin Iron Manin siinä. Ja mulla on sen nauhalla vieläkin se. Kyllä se kaseettikin löytyy vielä, joo. Entäs sitten koe-eläinpuisto, tenkaset, Korson marketit, ihan hulvatonta menoa. Niin tuossahan on se, että radiohuumorihan on vähän niin kuin loppunut. Tai en mä tiedä, onko sitä enää. Radiomafiassa oli vielä niin kuin tämmöisiä ajanvieteohjelmia, niin kuin just nämä mainitsemasi. Musta tuntuu, että semmoista radiohuumoria, niin ainakaan, no varmaan voi ykköseltä jotain tulla meillekin, mutta... Radio Suomi on lähinnä koominen kanava parhaimmillaan. Ei taida olla varsinaisia huumoriohjelmia enää. Ja pakko mainita, että tuli myöskin Ollin palaute. Lopeta älytön höpöttäminen ja paskan puhuminen. Niin sekin on radiomafian perintöä. Ennen radiomafiaa ei ollut älyttömiä höpöttäjiä eikä peen puhujia radiossa. Se... avasi oven erilaiselle radioilmaisulle. Jos niillä olisi ollut WhatsApp, niin epäilemättä ne olisivat saaneet paljon just tommosia viestejä. Hyvä niin. Annetaanpa ulkomaalaisille nyt mahdollisuus. Tää on Foreigner ja I Wanna Know What Love Is. 5.38, tiistai-aamu.

Oliko niin, että Foreigner sai täydet pisteet hittimittarissa silloin, kun tämä I Wanna Know What Love Is tuli? En tiedä. Kyllä se aika paljon sai pisteitä. Muistan, että Mikko Alatalollakin tuli muikea hymy, kun Foreigner sai niin paljon pisteitä ja pääsi jatkoon. Tämmöisiä asioita sitä muistaa lapsuudesta. Kuunnellaan Wilma Alinan viimeiseen hengenvetoon. Tämä on hieno uusi biisi. Wilma Alina on kova tekijä, kuunnelkapa temeä.

Se oli Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Ennen merisäätä ehtii Erika Wiegman tunnustaa vielä englanniksi. Tai itse asiassa, että ei aio tunnustaa englanniksi. Father.

Hyvää huomenta, kello on 5.50 ja vuorolla säätiedotus merenkulkijoille, joka alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Saimaan pohjoisosa iltapäivällä ukkospuuskia. Fennoskandian yllä on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu päivän aikana Suomen keskiosasta Länsi-Lappiin. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-12, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lännen puolesta tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä länsituulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen länsituulta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 17 astetta, tuuli etelä-lounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 35 kilometriä. Harmaja 16, länsi 9, pilvistä 20. Uuttöö 16, länsi-lounas 5, pilvistä 30. Nyhamn 16, länsi 5, pilvistä 20. Isokari 14, Luode 3, pilvistä 20, Selgrund 12, vesikuuroja 7, Valassaaret 15, Länsiluode 5, Tankkar 14, Pohjoinen 7, heikkoa vesisadetta 11 ja Nahkiainen 16 lämpöastetta ja koillistuulta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 14 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 21, Vaasa plus 25, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 20, Turku plus 18, Föklö plus 17, Hanko plus 19, Helsinki plus 24, Porvoo plus 26 ja Hamina plus 35 senttimetriä.

0: Cheers!
1: Se oli Tom Jones. Ja TikTokin kyyneleet vievät meidät kello 6 uutisi. Ylönen ja Salaspuro jatkavat siitä.

0: Jukka.
1: Ok, aiku, kiva aloittaa tällä aamu.
0: Hei, aiku,
1: onks mulla vapaa päivä?
0: On. Mä en tiedä, miten toi oli tonne lirvahtanut. Aiku ja Henkka täällä, oikein hyvää huomenta, kello 6.30. Mennäisin sanoa, että mennään 7, mutta ei vielä.
1: Liian aikaista siihen.
0: 6.30, päivämäärä, 28. heinäkuuta. Viimeisiä viedään, kun elokuu koittaa.
1: Siis mun on pakko sanoa, että tossa kun tulin töihin, niin tiedätkö, kun silloin kun koulu alkaa, niin on sellainen tietynlainen tunne kehossa. Mulla ainakin oli sellainen pieni jännitys, mutta sellainen niinku, vähän sellainen niinku, haikea, mutta sitten se, niinku, se niinku, siis sanon, että toi ilma haisi koululta.
0: Ai haisi.
1: Haisi. Siinä oli semmoinen, että elokuu saapuu, koulut alkaa, reppu pitää ostaa, penaali pitää ostaa. Tai ainakin katsoit, vanhat on kunnossa. Ja mä olin tuossa, kun mä tulin, niin mä olin ihan silleen, että hetkonen, tää tunne on tuttu. Mä olin, että ei vielä.
0: Iskikö sulle niinku silleen back to school stressi?
1: No vähän, joo. Ja silleen, että mulla on tässä kesähommia vielä elokuun loppuun asti jäljellä, että se on vähän huolestuttavaa.
0: Mutta se on kyllä nyt valitettavasti ollaan tässä pisteessä ja Ylekin tänään meille uutisoi siitä, miten yötön yö päättyy tänään Utsjoella. Eli siis aurinko laskee ensimmäisen kerran horisontin alapuolelle.
1: Mitä minuutiksi?
0: Yli 2 kuukauteen, mutta laskee kuitenkin.
1: Laskee kuitenkin.
0: Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien.
1: Nyt niin nyt on tavallaan sama kuin mitä toukokuussa on niin kuin, silleen valon määrä.
0: Niin.
1: Niin. Mutta oli tosi syksyinen aamu, mä sanon. Ja se niin kuin, kun mä astuin ovesta ulos ja se tuuli hönkäsee mun naamaan, niin mä et ei. Vielä on kesää jäljellä. Mä en hyväksy tällaista.
0: Ei, mutta toi on kyllä ihan täysin totta, että tuolla oli tosi hämärää tänään.
1: Niin oli.
0: Ainakin täällä Järvenpään ja Helsingin seudulla, että itsekin, kun esimerkiksi joka aamu pyrin tonne internettiin semmoisen aamunaaman tuuttaamaan, niin mietin, laitanko salaman päälle.
1: Oho.
0: Koska oli niin, siis hämärää, joka niin kuin on todella surullista.
1: On, mutta ja mä jouduin laittaa valot päälle.
0: Laitoit aamulla valot?
1: Joo. Oli niin hämärää.
0: Ihan hirveetä. Oli mullakin kyllä itse asiassa valot, mutta mulla on kyllä joka aamu ollut valot.
1: Mulla ei, kun on sit kuitenkin, kun mä en tykkää, että on silleen, niin, siis mä en tykkää kattovaloista esimerkiksi ollenkaan.
0: Aa, sä oot tunnelmavaloihin.
1: Joo. Niin sit kun on ollut silleen niin tunnelmavaloihin. Ja sit kun mä en halua, silleen kun herää, niin mä en halua, että on silleen pff. Tulee sit valo sieltä silmiin.
0: Mutta se herättää kivasti.
1: Joo.
0: Se on mun lempiasia, kun mä menen vessaan. Ja sit mä laitan ne kattovalot. Ja sit mä oon silleen, että se vähän sattuu silmään.
1: Ei, mulla on vessassakin sellainen pikkuvalo, missä on sellainen älylampu, minkä mä voin laittaa niin himmeelle tai niin kirkkaalle, kun mä haluan. Niin siinä on sellainen tumman oranssi himmeä valo aina aamuisin.
0: Okay. Mutta että se herää?
1: Heräänpäs.
0: Mutta miten siinä herää? Kun se, no se on se viimeinen herätys mulle, kun mä laitan ne vessanvalot.
1: No ei, kun kun menee sinne vessaan, niin siellä on ensin hämärää, sitten istuu siinä aamukakalla hetken aikaa. Mm. Ja sitten sen jälkeen, kun alkaa laittaa niinku naamaa valmiiksi, niin sitten täytyy laittaa ne isot valot. Mm. Ja sitten se on sellainen, niinku, että se ei ole niin paha sit laittaa ne isot valot päälle, koska sitten on jo niinku vähän silmä tottunut siihen valoon.
0: Okei, sä oot tämmönen luonnollinen heräjä. Onko se niitä, jolla oli silloin joskus 2015 semmoinen herättävä tai valoa loistava herätyskello? Se on, mikä herää niinku pikkuhiljaa, lähtee pienestä ja...
1: Mun porukoilla oli semmoinen, mutta tiedätkö, nyt kun mä oon hommannut näitä älyvaloja, niin mun makkarivalot sai silleen, että puoli tuntia ennen kelloa ne alkaisi pikkuhiljaa nousee. Mä oon miettinyt, että pitäisikö ottaa käyttöön.
0: Toi voisi olla hyvä.
1: Se olisi aika silleen niin kuin 2000-luvun alkuun, mikä tulee takaisin kovaa vauhtia.
0: Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää huomenta. Pistetään käyntiin tänään yleensä kesäaamu throwback-biisille, koska täällä on aina spessubiisejä startattu ja näin... Tänä tiistaina aina on ollut joku throwback-bangeri ja Henkka on saanut tehdä tänään valinnan.
1: Mä en pääse yli siitä, että tiistaisi on ollut throwbackia, kun se on torstain heiniä, mutta mä ajattelin, että jotain, niin kuin, jotain vähän sellaista niin kuin menevää tarvitaan tähän aamuun. Ja sanoisin, että vähän semmoista aksenttia.
0: Oi!
1: Koska eikö Kylie? Vähän heti lähti olkapäät hytkymään.
0: Kyllä se tästä

0: YXN-tiltä raikaa yleäksi kesä aamussa ja saa rakkautta WhatsAppissa.
1: Kyllä. Throwback tiistai tunnelmissa, kun aina spessubiisille startataan. Ja kyllä, tämä selkeästi toimii. Eli hyvä valinta, Henkka.
0: Joo, Patrick laittaa esimerkiksi viestiä, että aika klassikolla polka sitten päivänkäyntiin. On hyvä.
1: On.
0: Niin mä pistän myös viestiä, että just hyvä nosto tähän aamuun. Ihana kuullakin.
1: Hyvä
2: minä.
1: Hyvä meidän joukkue. Täällä ollaan Aikku ja Henkka kymppiin saakka. Ja nyt on pakko nostaa siis näkymätön hattu päästä siis Jasminille, joka laittaa täällä viestiä yleensä WhatsAppiin. Kello 6.31 tuli tämä kuva, jossa kuvatekstinä on huomenta ja hänellä on kädessään siis poimuri. Ja mä laitoin Jasminille viestiä, että onko nyt semmoinen homma, että olet tähän aikaan marjamettässä. Kello 6.30.
0: On kyllä vähän aikainen.
1: Mun mielestä pikkasen aikainen.
0: On pikkasen.
1: Niin hän vastaa siihen, että on. Ja kysyin, että miksi. Niin hän käy hakemassa siis aamupuuron höysteet joka ikinen aamu. Korttelin päässä kotoa löytyy kuulemma tämmöinen marjamettä, josta voi käydä keräämässä sitten puuron päälle höysteitä. Ja hän on menossa kasiksi töihin. Niin tää on niinku oikea aika olla sitten siellä mettässä.
0: Niin, onko se sitten kuitenkaan niin aikainen?
1: Ei se sitten kuitenkaan, mutta toi on mun mielestä semmoista omistautumista, mitä minustakaan ei löydy. Vaikka siis niin kuin koen olevani Suomen nuoren mummo ja mulla on niin kuin oma puutarha, josta mä nyt sitten käyn hakemassa muun muassa aamupalan antimia melkein joka ikinen aamu, aina jotain tomaatteja, kurkkua ja muuta, jos kotona aamupalan syön. Nyt kun mä oon ollut täällä aamuhommissa, niin en mä niin kuin siihen aikaan, mitä mä herään, niin en todellakaan edes kajoa siihen omaan takapihaan. Saatikka sitten, jos pitäisi niin kuin lähteä jonnekin korttelin päähän mettä,
0: niin.
1: Niin kuin silleen, että siellä ei kuule varmaan ketään muuta kuin, niin kuin koiran pissattajia siihen aikaan. Ja sitten kaikki on silleen, että anteeksi, mutta onko toi pylly pystyssä siis tuolla, onko se poimuri kädessä? Niin kuin,
0: totta kai.
1: Onko se marjoja tähän aikaan?
0: Siis toi tuntuu jotenkin tosi silleen mökkijutulta. Että mökillä niin. Mä voisin ehkä ajatella silleen, että no käydään hakemaan tosta mettästä vähän.
1: Mutta menisikö se sinne 6.30?
0: En.
1: Niin.
0: Koska miksi mä olisin mökiltä aikaa hereillä?
1: Niin. No mutta täällä sitähän itse Jasmin jatkaa että tuntuu siltä, että henkinen ikä laskee joka aamu 5 vuotta, tai siis luulen, että varmaan vähän niin kuin nousee,
0: niin.
1: Että tämmöinen pieni niin kuin keski-ikä, eläkeikä,
0: niin.
1: Kesän lopussa sitten 100V-juhlat, kato.
0: Se on hyvä aloittaa nuorena, kato.
1: On se hyvä aloittaa. Mutta siis hattu päästä. Ei siis
0: mitään. Todellakin.
1: Mä en dumaa.
0: Ei.
1: En ollenkaan.
0: Ei.
1: Vaan olisinpa itse se ihminen, joka arvostaisi tuoreita marjoja niin paljon.
0: Joo, älä.
1: Että 6.30 kävisin hakemassa
0: mä näen myös sen, että mökillä hakisin ne illalla. Ja olisin silleen, että laitan jääkaappiin aamuksi. Sitten just. Aamulla on tuoreita.
1: On.
0: Että kyllä ne nyt 10 tuntia tuoreita. On.
1: Joo, Jasmin täällä selittelee. Siis tähän on vaan aamukävelyn
0: korvike. On, joo.
1: Tää on mun koiran pistottu.
0: Juu.
1: No mut hei, jokainen tyylillään. Saapahan se vitsku siitä aamua, että ei muuta kuin Jasmin.
0: Joo, ja siis hattu päästä.
1: Hattu päästä.

0: Poika soi yläks kesäaamussa. Hyvää huomenta, Aikku ja Henkka täällä. Se on tiistai, eli viikon paras päivä ja ainakin hyvällä jalalla päivänsä on saanut käyntiin Jasmin, joka laittoi viestiä yläks WhatsAppiin kuvan kerran siitä, miten hän on ollut niin kuin 6:30 aikaan keräämässä tuolla jo tuoreita marjoja aamupuuran päälle. Niin noi on niitä siis sellaisia, niin kuin, että sä saat otettua itse siitä niskasta kiinni sen eteen, että sä saat nautittua elämästä ja arvostan.
1: Ja niin, siis voi, mä olin just sanomassa, että voin käyttää niin kuin vikiäköpissä ostettu tuon lauseen, että arvostan, mutta en ymmärrä.
0: Joo.
1: Silleen, että en itse menisi, mutta arvostan.
0: Mutta mä niin kuin haluaisin olla toi ihminen.
1: Sama.
0: Koska mä rakastan aamuja. Mm. Siis mun mielestä aamuissa on semmoista taikaa ja juurikin ne hetket, kun vielä koko muu maailma ei ole hereillä.
1: Joo.
0: Niin kuin kukaan ei jotenkin laita sulle mitään viestiä tai jotenkin. Siinä on semmoista niin kuin, saa olla omissa ajatuksissa, omassa rauhassa.
1: Siis jep, ja mä oon huomannut sen tässä niin kuin lähetyksen aikana huomaa, milloin kaverit alkaa heräämään. Koska joo, tähän aikaan ei tule vielä hirveästi viestejä. Mutta sitten sanotaan silleen 8 jälkeen niin, alkaa pikkuhiljaa.
0: Just näin. Ja sitten jotenkin vielä aamuaikaan se, että kun tuolla ulkona ei hirveästi liiku ketään.
1: Joo.
0: Ja sitten se ilma on jotenkin vähän erilaista. Tuntuu, että luontokin niin kuin jotenkin vasta heräilee tähän jep päivään.
1: Mä en ole nyt päässyt nauttimaan niistä niin kuin ekoista valonsäteistä, tieks?
0: Joo.
1: Kun yleensä, jos aurinko paistaa, niin sittenhän on semmoinen ihana valo aamuisin.
0: Joo.
1: Mutta nyt on vaan harmaata.
0: Joo, nyt on ollut vaan harmaata. Ja jotenkin jos harmaana päivänä pääsee niin kuin jonnekin tuommoiseen marjamettään heti aamusta tai niin kuin saa itteensä niskasta kiinni, niin sehän on siis ihan uskomaton. Mullahan on näitä tällaisia, niin kuin, välillä on ollut tällaisia haaveita, että mä alkaisin esimerkiksi sauvakävelemään aamuisin, koska rakastan sauvakävelyä, rakastan aamuja, niin se tuntuu tosi hyvältä idealta niin kuin illalla. Että mä vaikka silleen, okei, mä laitan kellon vaikka 7 aamulla herättää, jos mä teen normaalisti yleensä iltapäivää, niin en mä silloin ole täällä, niin mä silleen, okei, mä laitan heti vaikka 7 tai 6 aamulla kelloa ja mä lähden heti niin sinne sauvakävelylle. Just kun siellä ei ole ketään muuta ja jotenkin mä saan nauttia peltomaisemista ja ihanasta aamun semmoisesta niin kuin kosteudesta.
1: Mm.
0: Niin sitten sit sillä hetkellä, kun se kello soi silloin 6, niin mä katson sitä mun kelloa ja on silleen, että lopeta.
1: Niin on silleen, että oot sä tosissas.
0: Joo, mä sitten, en mä niin paljon sit sauvakävelystä kuitenkaan niin tykkää. Sillä hetkellä, sit mä käännän kylkeen, multa puuttuu se semmonen niin kuin jotenkin pitkäjänteisyys. Mm. Että mä niin kuin silleen oikeasti saisin nyt töini sinne.
1: Mä ymmärrän, mä oon yrittänyt tehdä tuota myös salin kanssa. Silleen, että mä kävisin ennen töitä salilla.
0: Mm.
1: Mutta sitten, kun sinne täytyy mennä niin saakelin aikaisin, niin sit mulla on käynyt kans noita, että mä oon laittanut kellon soimaan, että mä oon silleen, no mä käyn töiden jälkeen. Ja sit välillä on silleen töiden jälkeen silleen, no, mä käyn huomenna.
0: Mä käyn huomenna aamulla.
1: Joo.
0: Mä herään aamulla.
1: Joo, huomenna taas. Niskast kii.
0: Ikuinen arvonpyörä on valmis. Mutta aamulla se uni, voi että, nyt ihan kun jengi yritetään heräällä. Huomenta vaan. Mut se
1: on
0: uni
1: ihana jäädä sinne sänkyyn.
0: Joo, mä tiedän sen. Se mikä siellä silmäkulmassa painaa, mä tunnen sen. Se on ihanaa.
1: Mutta on myös ihanaa nousta aamulla.
0: Niin on.

0: Slater ja Dance Yle X kesäaamussa, 10 minuuttia vajaa 7 kellossa. Aikku ja Henkka täällä, 7:00 sitten uutisia ja 10:00 saakka painetaan yhteistä matkaa. Oikein hyvää tiistai huomenta.
1: Hyvää tiistai huomenta. Tiesitkö Aikku, että joka viides Suomen järvi voi huonosti?
0: No en kyllä tiennyt. Kyllä mä oon tiennyt, että varmaan niin kuin ei olla menty mitenkään ainakaan niin kuin parempaan suuntaan ilmastonmuutokset ja kaikki mahdolliset veden lämpenemiset ja muut, niin en usko, että niin kuin ainakaan parantaa laatua. Mutta jotenkin kuvittelisin, että Suomessa kuitenkin vesistöt aika hyvin voi.
1: No sama juttu, mutta tässä puhutaan siitä, että Suomen järvet on tummentuneet selvästi 90-luvun jälkeen ja valo ei pääse syvyyksiin ja sitten eliölajeja esimerkiksi häviää sen seurauksena. Ja tämä siis... Oikeasti mistä Yle ei tee hakukonetta, mä sanon, koska tästäkin on etsy oma järvesi täältä, niin katsotaan miten meidän järvi, koska musta meillä mökillä tosi hyvä.
0: Eli mä just mietin, että onko mökki vai muuten vaan järvi sille, että miten meidän järvi?
1: Meidän järvellä, tiedätkö? Välttävä!
0: Välttävä!
1: Mitä? Mitä?
0: Nyt törkeetä.
1: Törkeetä.
0: Ei, mutta sun pitää mennä nyt sitten, miten sitä voi parantaa? Onko jotain keinoja, mitä voi tehdä?
1: Niinpä.
0: Voiko sieltä käydä nyt sitten lähettämässä jotain taskulampua sinne pohjaeliöille, että sinne tulisi valoa?
1: Vesistöjen tila riippuu siitä, mitä niitä ympäröivällä maalla tehdään. Huonommassa kunnossa vedet on pääsääntöisesti siellä, missä on eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsiä. Mutta Ei siinä kyllä hirveästi ihmisiä, ja me on ainakin oltu tosi tarkkoja, niin. Että ei tiedäks mitään pesuaineita sinne ja
0: tosi hyvä. Tosi hyvä.
1: Mutta ei...
0: No, niin. Mä katson nyt sitten mun järven, eli no, Kuopion Kallaveden.
1: No kato, nimenomaan sun.
0: Joo, Kuopion Kallaveden.
1: Meidän siis mun lapsuuden mökillä sitten taas olisi tyydyttävä.
0: Okei.
1: Että se olisi vähän parempi. Mutta mä muistan, että sieltä sai järvisyyhyä, niin se ei ollut kauhean kiva.
0: Se ei ollut kiva. Okei, no mutta mitäs Kuopion Kallavesi? Siellä on... Hyvä!
1: Mitä?
0: Mieti! Hyvä Kuopio.
1: Hyvä Kuopio.
0: Kuopio.
1: Siis, onko erinomaisia järviä olemassa?
0: No se mua aivan varmasti. Nyt. Nythän siis somessa on trendannut ihan hirveästi Kiteeltä se semmoinen yksi järvi, mikä on niinku, kaikki tekee niitä videoita, joka
1: niin
0: on.
1: Onkin.
0: Onko se Kangasjärvi ehkä?
1: Mutta Kittilässä Aakenusjärvi on kuule erinomainen.
0: Ai on.
1: Joo, kokonaisfosfori 0-10.
0: Okei.
1: Okay. Levän määrä 0-4, sameus 0-2.
0: No sinne sitten.
1: Aakenusjärvi, siis ensimmäinen järvi, mikä mä otin tuosta aakkosjärjestyksestä.
0: Niin sieltä löytyy. Okei, mutta nopeavia, se on kuulemma Kiteellä siis Valkiajärvi, on se mikä on todella. Siis siitä on ollut ihan sikana niitä niin TikTok-videoita, missä jengi menee sukeltaa sinne, se on niinku superkirkasta.
1: Joo.
0: Ja siellä, hei, erinomainen. Totta kai se on erinomainen.
1: Kai!
0: Miksi me kaikki
1: Mutta onko kiteellä? Kauaa, koska jos on paljon ihmisiä ympärillä.
0: Niin, nyt niin. Kun siitä tuli TikTok-trendi. Miten niin. TikTok-trendeissä aina käy? Hapankaalista tuli TikTok-trendi. Se loppuu kaikista kaupoista.
1: Onko TikTok syynä nyt meidän järvien huononemiselle?
0: Niin! Kiinan valtio.
1: TikTok tummentaa meidän järvet. Eliölajit ei voi hyvin.
0: TikTok on...
1: Kiinalaisten salajuoni.
0: Tallake ja Lauri Haaf yksin täällä. Yeah.

0: Love yksin täällä. Se on yhdessä kesäaamussa, kun sun ei tarvi olla yksin, koska me ollaan täällä sun seurana. Aiko ja Henkka, oikein mukavaa tiistai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tänään taas kisaillaan 9.30. Käynnistetään entinen bändipeli, joka on nykyään
2: biisipeli.
0: Eli siis tänään kilpaillaan semmoisilla kappaleilla, joista löytyy jollain tavalla seuraava väri, joka on oranssi. Kyllä.
1: Nimestä tai lyriikoista. Ei tarvi olla siinä nimessä välttämättä.
0: Joo, ja tää on vaikea.
1: Tää on vaikea, koska punainen oli vielä silleen helppo.
0: Niin oli.
1: Vaikka mä olin siitäkin aluksi silleen, että onko vaikea, mutta sitten repäsin sellaisen kuin punainen tiili ja voitin.
0: Joo, just näin. Ei ollutkaan niin vaikea.
1: Joo, mutta katsellaan löytyykö oranssia sitten mistään.
0: Sitä sitten 9.30. Kohta uutisia, mutta nyt

0: kuuma, mutta Aikku ja Henkka Susanna kymppiin saakka. Benjamin Hela Hoito soi Yläks kesä aamussa. Nyt kello 7 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Tuulia Tynel. Hyvää huomenta. Ranskassa roihuavien maastopalojen sammuttaminen on vaikeaa lähiviikkoina, ennakoimaan presidentti Emmanuel Macron. Hän matkusti eilen Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunut maan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Yli 160 ihmistä on pidätetty tai heitä on kuulusteltu tahallisten tulipalojen sytyttämisestä, kertoo puolestaan Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä, etteivät kaikki tulipalot ole onnettomuuksia. Hänen mukaansa tahallisesta tulen sytyttämisestä voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen. Bordeauxssa paikalla olevan Ranskan toimittajamme Miina Väisäsen mukaan haasteena on palojen arvaamattomuus.
2: Bordeauxn eteläpuolella Biscarrossen alueella tuli on saatu hallintaan ja lähes sammutettu ja siellä ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa, josta heidät on evakuoitu. Mutta kyllä tilanne näyttää nyt edelleen vaikealta. Täällä Bordeauxn länsipuolella 42 000 hehtaaria tosiaan tällä alueella on maastoa palanut ja haasteena tässä on nyt se, että nämä palot liikkuvat hyvin ennalta arvaamattomasti ja pienikin tuulenpuuska saattaa yhtäkkiä viedä niitä paljonkin eteenpäin. Eli niiden liikkeet ovat hyvin arvaamattomia, mikä sitten tietysti hidastaa ja hankaloittaa sammutustöitä ja palomiesten työtä.
1: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan Zelenskin on määrä tavata myös Yhdysvaltain senaatin jäseniä. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen, jos Zelenskin vieraan.

0: vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Lisäksi Trumpin on määrä tavata myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Sitten kotimaasta. Noin viidesosa maamme järvistä voi toivottua huonommin. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä, missä on myös eniten ihmisiä ja maa- ja metsätaloutta. Kaisa Hietalahti jatkaa.
1: Pääsääntöisesti huonoimmassa kunnossa järvet ovat lännessä ja etelässä. Siellä on myös eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsää. Usein huono arvosana näkyy esimerkiksi rehevöitymisenä ja sinileväkukintoina. Luokittelu ei kuitenkaan ota huomioon uutta uhkaa, eli veden tummumista. Järvet ovat tummuneet muutamassa vuosikymmenessä selvästi. Näin kertoo tutkija Satu Estlander Helsingin yliopistosta. Syynä on humus, eli hajoava kasvillisuus, jota päätyy vesistöön turvemailta. Suomessa on paljon metsäojia, jotka lisäävät sen valumista vesiin. Tummuminen pimentää vesistöä, mikä on uhka sen eliöstölle. Se huolettaa myös Aarne Rautiaista, jonka karu mökkijärvi Äänekoskella ei ole yhtä kirkas kuin ennen.
2: Tässä on alkanut tulemaan semmoista levää ja sitten on limoittumista pyyvyksissä, esimerkiksi jos on katiskoja tai verkkoja ja sitten vesi tummuu ja tulee justiinsa näitä humusta ja voi olla kiintoainepäästöjäkin tavalla, että näkee rannassa, että tulee semmoista vähän mömmöä.
1: Isojurvon järvi luokitellaan erinomaiseksi, eikä se näytä olevan riskiryhmää. Rautiainen haluaakin toimia, jotta järvi ei koskaan menisi todella huonoon kuntoon.
2: Päästä tavallaan, että järvi pysyisi edelleenkin suhteellisen hyvänä. Niin se olisi se tavoite. Ja toki jos pystytään parantamaan, niin aina parempi. Ihminenhän näitä toimia on aikoinaan, mikä vesistöä on heikentänyt, niin ihmisen on pakko toimia. Myös tavallaan ihminen pystyy myös korjaamaan ja vaikuttamaankin niihin.
0: Ylen järvikoneesta voit katsoa oman järvesi kunnon ja tuo kone löytyy Ylen verkkosivuilta. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään ja aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälistä lähtien. Tänään tulee ajoittaisia sateita koko maassa, paikoin voi myös ukkostaa ja voi tulla ukkospuuskia. Illalla sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Ja sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti.

0: Yksi mun tämän hetken lempiartisteista niin ylivoimaisesti.
1: Joo.
0: Mä oon kuunnellut niin paljon Olivia Deania, että mä en niin kuin kykene. Baby Steps soi yleäksi kesäaamussa. Aikko ja Henkka täällä. Oikein hyvää tiistai huomenta ja nyt sitten Kuopiossa kuhisee, kun siellä on vetänyt porukka herneet nenään, kun uimaportaita on rakenneltu. Tämä ei siis ihan hirveästi...
1: Yhtäkkiä kummeli uutiset kuulosti vähän siltä.
2: Siellä on porukka vetänyt herneet.
0: On hernettä vedetty nenään, kun on rakennettu uimaportaista oikeasti luvalla, mutta joku sanoo, että ei ollut lupaa ollenkaan. Tämä on nyt kase, jonka ansiosta sitten osa naapureista on haastanut taloyhtiön oikeuteen.
1: Okei.
0: Kyllä.
1: Uimaportaista.
0: Joo, yhtiökokous päätti siis syyskuussa 2025, että osakkaat voivat asentaa huoneistojen takapihalle uimaportaat omalla kustannuksellaan. Nämä kyseiset asunnot siis sijaitsevat saaristokaupungissa, joka on siis Kuopiosta tämmöinen niin kuin kaupungin osa, joka on veden ympäröimä. Tai se on niin kuin semmoisia saaristokaupunki, kertoo aika hyvin. Ah. Siinä on semmoisia saaria.
1: Jännä.
0: Ja sitten siinä menee semmoinen tie, ja se on siis niin kuin alun perin ollut osa sitä niin kuin asuntomessualuetta. Mä muistan, kun saaristokaupunki niin kuin tuli. Se on vähän silleen uudempaa aluetta.
1: Ja.
0: Ja siellä on tosiaan todella paljon taloja, rakennuksia, todella lähellä vettä. Ja nyt sitten, mä oon niin kuin ihmetellyt sitä, kun mä oon ollut paljon veneellä Kallaväellä, koska olen Kuopiosta kotoisin, niin isälläni on vene. Niin me aika paljon...
1: parempi.
0: mutta aina kun mä sanon, että mun isällä on vene, niin sitten kun joku näkee kuvan siitä venestä, niin on se, okei. Se on siis
1: mun...
0: Se on semmoinen moottorivene.
1: Joo, siis mun lapsuuden kaveri laittoi kans silleen, että joo, että ostettiin tossa vene ja on nyt sillä vedeltä. Tämä on mimmonen, niin sitten se oli kans just silleen... Moottorivene.
0: Joo, se on, mutta se on kuitenkin mun isän veneessä. Me ei nyt tarvitse puhua mun isän veneessä, mutta mä haluan nyt sanoa sen verran, että siinä on kuitenkin ratti.
1: Nice.
0: Että se ei ole niinku semmoinen, tiiäks, niinku perämoottori ohjattava,
1: joo,
0: vaan siinä on ihan ratti.
1: No kun mä sain noikin kaikki speksit, jos on tää malli ja tommonen moottori perässä, mä vaan ok.
0: Joo, mutta et meillä ei ole mitään purjevedettä, ei ole.
1: Joo.
0: Eikä mitään semmoista jahtia, vaan...
1: mä olisin näkynyt vedettä Kallaväellä, jos oli purjeveneellä siellä.
0: Se olisi hienoa. Mutta kun on tullut paljon tosiaan liikuttua tuolla Kallaväellä ja olen näitä kyseisiä rantojakin muun muassa ohittanut, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että miksi ihmeessä noista kaikista asunnoista ei ole niinku suoraa laituria tai just jo niitä uimaportaita sinne veteen, koska jos sä oot legit 3 metrin päässä vedestä, niin eikö siinä kannattaisi olla joku kiva pääsy sinne, että ei tarvii niinku sitten mennä jotain kallioita pitkin.
1: No kun noit ei siis, kun mun edesmennyt mummo asui kanssa sellaisessa kerrostalossa, jos oli siis silleen, että olisi voinut virveli heittää parvekkeelta sinne veteen.
0: Mm.
1: Niin sit kun siellä oli kuitenkin niiden rappukäytävästä, oli ovi myös sinne järven puolelle.
0: Mm.
1: Ei ollut mitään kivaa tehty siihen, kun pelkkää sellaista alamäkeä nurmea vaan.
0: Jep. Niin.
1: Ja sit siellä olisi pitänyt sitä nurmea mennä ja sit vielä vähän, että sit siellä on laituri, mistä voi mennä. Ja niillä oli kuitenkin tiedätkö, saunat ja kaikki siinä. Ei laituria.
0: Kun eikö tuossa tuu semmoinen olo, että on hukkaan heitetty mahdollisuus?
1: Tulee.
0: Niin kuin kaikille.
1: Jep.
0: Mä en niin ymmärrä, mikä siinä on. No, mutta kuitenkin tämä Kuopion saaristokaupungissa oleva keissi on nyt siis se, että kun siinä on eri tasossa niitä asuntoja ja nyt sitten osa asukkaista, osa osakkaista on rakennuttanut sitten omille, tai siitä omalta niin terassilta alakerran asukkaat siis, on rakentanut omalta terassiltaan uimaportaat sinne veteen saakka, mutta sitten taas niillä yläkerran ihmisillä, niin niillähän ei ole mitään terassia siitä, mistä rakentaa, niin sitten nyt siellä on vedetty hernennenään ja siis joo, kyllä mä ymmärrän sen, että se voi vähän harmittaa, koska tästä nyt on sitten arvioitu, että nämä uimaportaat on ilmeisesti siis laskenut niin kuin näiden yläkerran asuntojen arvoa, koska niillä ei ole uimaportaita ja toisilla taas on uimaportaita.
1: Mutta kun tässä nyt vaan ei ole nikkarit asialla, koska heillä on kuitenkin tuollaiset parvekkeet myös tuolla ylhäällä.
0: Mm.
1: Että miksei vaan rakenneta sieltäkin portaita. Ei, niin kuin kukaan ei estä tekee kierreportaita tuohon alas ja sitten käyttää noita alakerran naapurin portaita tuonne järveen. Sano pahan vaan.
0: Tai rakentaa kierreportaat suoraan sinne järveen.
1: Niin.
0: Että saat uimaportaat ihan siitä omalta pialta.
1: Nice.
0: Niin se olisi kova. Apua. No mut mä ymmärrän. Voi mennä vähän tuntsukkaan, mutta ei voi mitään. Halo? Evelina ei meidän halunnut laulaa. Nythän laulaa.
1: Nythän on onnellinen.

0: Yle X kesäaamussa ja kääntää ehkä veistävää haavassa, kun puhuttiin Kuopiossa tapahtuvasta tilanteesta, kun siellä siis saaristokaupungissa sijaitsevassa rivitalossa on osa osakkaista suuttunut naapureidensa uimaportaista niin pahasti, että he ovat haastaneet siis talonyhtiön oikeuteen.
1: Siis tämä on vähän sama silleen, että maksetaan 50, ettei naapuri saa 100.
0: Joo, tämä on nyt, mä ymmärrän, tässä menee niin kuin moni asia tuntsukkaan, kun yläkerran asunnon omistajilla ei ole siis mahdollisuus rakentaa omia uimaportaita johtuen siitä, että heidän asuntonsa eivät ole maan tasassa. Ja se on nyt sitten eriarvoista, kun osakkaat, joilla sitten taas on maan tasassa se oma asunto, niin ovat voineet sitten omakustanteisesti sinne uimaportaat rakentaa. Ja he ovat saaneet siis tähän ihan luvan, että nämä on saatu rakentaa. Mutta Pohjois-Savon käräjäoikeuden mielestä yhtiökokous ja hallitus rikkoivat yhdenvertaisuusperiaatetta, kun ne olivat sallineet uimaportaiden rakentamisen vain osalle osakkaista. Ja käräjäoikeus antoi päätöksessään painoa taloyhtiön järjestyssäännöille. Ja nyt mennään mun mielestä vähän erikoiseen.
1: No.
0: Nimittäin, siis näissä järjestyssäännöissä lukee, että yhteisellä pihalla liikkuminen on kielletty yksityisyyden vuoksi. Häh?
1: Eli siis hetkonen, siis että on yhteinen piha, mutta siellä ei saa liikkua.
0: Joo, yksityisyyden vuoksi. Ja niin kuin mä ymmärrän sen toisaalta, koska toi on tosi pieni toi piha, tai siis toi on tosi pieni toi matka, mikä on niin kuin siitä terassilta sinne veteen. Niin mä ymmärrän, että se jos siinä alkaa niin kuin ihmiset liikkumaan.
1: Niin se on vaan toi alue.
0: Niin mä luulen.
1: No joo.
0: No mä en tiedä mitä kaikkea se kattaa, mutta tässä Yle jutussa lukee, että käräjäoikeus antoi päätöksessään painoa talonyhtiön järjestyssäännöille, joissa yhteisellä pihalla liikkuminen oli kielletty yksityisyyden vuoksi. Lisäksi käräjäoikeuden mielestä yhtiökokous siirsi yhteisessä käytännössä olevia tiloja osakkeiden omistajien hallintaan. Mutta kun jos niitä ei saa käyttää, niin okei. Kun se salli osalle osakkaista uimaportaiden rakentamisen yhteiselle alueelle. Siksi kaikkien osakkaiden olisi pitänyt hyväksyä päätös. Ja okei, jos tässä kaikki ei ole hyväksynyt, niin kyllä mä sit ymmärrän.
1: No joo, mutta siis silleen, että mistä lyödään vetoa, että se puheenjohtaja siellä taloyhtiön kokouksessa on asunut alakerrassa? Silleen, joo, alakerran asukkaat saa rakentaa rappuset.
0: Niin.
1: Mitäs me alakertalaisena?
0: Niin, totta. Joo, siinä on vissiin kaksikerroksisia asuntojakin. Että onko puheenjohtajalla sitten sellainen?
1: Niin, mutta voiko sen sitten vetää myös herneen näin, niin kuin ei meidän yläkerrasta mene portaita. Mä haluaisin mennä suoraan tästä yläkerrasta sinne.
0: On hyvinkin mahdollista. Mutta mitä nyt sitten on tehty, kun tämä oikeudessa on päätetty tämäkin asia? Niin Pohjois-Savon käräjäoikeus mitätöi taloyhtiön päätökset ja on määrännyt, että kaikki rakennetut portaat on purettava, eikä uusia portaita saa rakentaa. Mieti, oikeus määräsi taloyhtiön maksamaan uimaportaat riitautuneiden osakkaiden oikeudenkäyntikulut, joita kertyy yhteensä noin 26,7 000 €.
1: No kun, siis mähän olin näiden kierreportaiden kannattaja, että yläkertalaiset vois ne rakentaa, mutta mun mielestä siis paljon hauskempaa olisi. Tämä toimisi myös tuohon alakertaankin, koska jos portaat tarvitaan alakerrastakin, niin Mika pistää viestiä, että eikö sieltä kakkoskerroksesta olisi kiva tehdä Liukumäkijärveä?
0: Niin!
1: Vesiliukumäki.
0: Niin. Hei, se on kaikkien lasten suosikki.
1: Niin.
0: Ja kaikkien
1: aikuistikin. Toimii tuosta alakerrasta myös.
0: Toimii.
1: Koska noi on aika sketsin näköiset noi portaat. Ne menee vaan suoraan tuonne kivikkoiseen järveen.
0: Niin.
1: Siinä ei ole mitään niin kuin laituria eikä mitään.
0: Niin.
1: Niin Liukumäet.
0: Niin.
1: Teet, miten sieltä sitten tulee pois, on toinen juttu.
0: No. Ui sitten vaikka vastarannalle ja sitten kyllä nyt aina pois päästään, mutta joo, ja Aatu myös kysyy, mutta että mitä kettua, että itsehän ostivat yläkerran kämpää.
1: Niin, oma vika.
0: Hei, mutta tämä, haluan sanoa vielä, että käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siitä voidaan vielä valittaa hovioikeuteen.
1: Oi, saadaanko tästä oikeasti sellainen draama, mitä koko Suomi seuraa,
0: tää
1: koska tässä tulee dokumentti.
0: Tämä voi olla, hei, dokkari ootelles.

0: Rings soi Yle X kesäaamussa. Korvakorut. Se on muuten yksi semmoinen asia, mitä ilman mulla tulee niin superalaston olo.
1: Joo, sama.
0: Et jos ei ole korvakoroja.
1: Varsinkin kun on ottanut siis monta reikää, niin sit voi laittaa kaiken maailman kilkuttimia sinne, niin ah. Ai että.
0: Ja sit kun ottaa yhtäkkiä pois, niin onkin silleen, am I naked?
1: Yes.
0: Yleks kesäaamussa Aikku ja Henkka täällä, oikein mukavaa tiistai huomenta. Seuraavaksi Taylor Swiftia. I knew it. I knew you.
1: I knew it.
0: I knew it.
2: Yle X. Tervetuloa Fankoniin.
3: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
4: Mä rakastan Twilightia.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: It I knew ya soi yleäksi kesäaamussa. Kappale, josta me itse asiassa Henkon kanssa sanottiin, että tämä sopisi täydellisesti johonkin niinku elokuvan loppukohtaukseen tai johonkin niinku elokuvan soundtrackille.
1: Joo,
0: tuli viestiä.
1: Peltomaisema ja kaikkea näin. Just ei ole peltomaisemaa kyllä ton biisin aikana sitten kuitenkaan.
0: Ei ole peltomaisemaa ilmeisesti, mutta tässä tuli silloin viestiä, että aika hyvin, jos ette oikeasti tienneet, vaan ihan vaan kuullut kuvalla, koska tämä löytyy siis Toy Story 5. Soundtrackilta. Mulla ei ollut mitään hajua.
1: Ei kans.
0: Mut kun jotkut biisit vaan kuulostaa niinku leffa soundtrackilta ja ilmeisesti tää on niinku tilausbiisi. Että tää on niinku
1: tehty sitä leffaa varten.
0: Juurikin näin. Sinne on haluttu juurikin tällainen kappale ja tää kyllä kuulostaa niin. Mut haluan kyseenalaistaa vaan sen, että miten voi olla, että tähän maailmankaikkeuteen on julkaistu siis Toy Story 5.
1: Niin.
0: Siis niinku numero 5 niitä leffoja. Niin, mä oon siis vieläkin kakkosessa. En mä uskaltanut, tai siis mä oon kerran kattonut sen kolmosen, mutta se oli mun mielestä liian pelottava.
1: Ai.
0: Niin, mutta mä en tiedä, että siitä on tullut nelonen ja vitonen.
1: No nelosessa on Viki ja Köpi ääni näyttelemässä.
0: Ai jaa, sori.
1: Ups.
0: En tiedä, että siitä on tullut nelonen ja vitonen. Mitä
1: joo,
0: nimittää?
1: Nelonen tuli joku muutama vuosi sitten.
0: Joo.
1: Ja siinä tosiaan tämmönen Tipu ja Pupu, niin on Viki ja Köpi suomenkielisessä.
0: Ja siis tää Toy Story 5 nyt on tullut sitten kesäkuussa 2026. Että ei nyt siis silleen niinku.
1: Mutta kun mä olin pitkään silleen, että pitkään oli vaan 13 storya. Ja nyt yhtäkkiä niitä on 5.
0: Mutta kun se kolmonen oli liian pelottava mulle, niin mä oon jäänyt sinne kakkoseen. On ne ykkönen ja kakkonen, ne on aika pelottavia. Niin se on se poika. Siinä ykkösessä on se poika, joka on pelottava.
1: Niin se naapurin.
0: Naapurin poika.
1: Joo.
0: Niin, se joka tuhoaa niitä leluja.
1: Joo.
0: Ihan tosi pelottavaa. Ja sit se kakkonen, mä en muista mitä siinä tapahtuu, mutta sekin oli jotenkin pelottavaa. Mutta siinä kolmosessa, siinä on se semmoinen ihana lutunen kiva Nalle, joka on niinku kaikkien mielestä tosi ihana. Ja se on semmoinen violetti ja semmoinen pehmoinen Nalle. Ja sit yhtäkkiä se onkin silleen, kuolkaa! Sille, mitä? Kuka ton käsikirjoitti? Niinku, miksi traumatisoidaan kaikki lapset? Ja ylipäätään he nyt, haluaisin kyseenalaistaa ylipäätään kaikki nämä piirretyt elokuvat, etenkin Disney-elokuvat. Miksi se avauskohtaus on aina semmoinen, että siitä saa traumoja? Miksi se avauskohtaus on aina semmoinen, että joku kuolee, jonkun äiti kuolee, joku niinku. Miksi on silleen, että aloitetaan niinku semmoisella, että niinku, no niin, nyt luulut pois! Ja sitten lähdetään niinku rakentamaan jotain ihanaa ystävyyttä ja rakkaustarinaa.
1: Mulla ei ole ikin tullut Disney-leffoista tollainen fiilis.
0: Katoppa tuolla ajatuksella. Seuraavan kerran, kun katot.
1: Mä katon sitten seuraavan kerran. Mulla Disney-leffat on aina ollut silleen, ooo. Mutta sitten kun silleen, sain jonkun DVD-boksin, missä oli kaikki erilaisia piirrettyjä, ja sitten siellä on Ruohometsän kanssa, ja silleen, tää on varmaan kiva. Ja sitten siinä on pelkkää verta lentää ja puput kuolee. Mä vaan, ah jes, tosi hyvä leffa. No siis mulla on edelleen se DVD jossain, mutta oon miettinyt, että mä poltan sen, koska se on ihan hirveä.
0: Suosittelen. Joo, mä en ole pystynyt sitä katsoa. Mutta siis seuraavan kerran, kun katot Disney-elokuvaa, niin keskity siihen, että ne alut on todella masentavia. Mieti Mulania. Siinä on se, isä on hirveän sairas, se pakenee sieltä kotoa. Se on pelkkään semmoista mustaa kuvaa, niin kuin se koko alkuelokuva. Mm. Siellä sateessa se ratsastaa sillä hevosella, karkaa kotoa, hirveät kauheita, niin kuin näin. Sitten Leijonakuningas. Okei, nämä nyt on spoilereita, mä oon tosi pahoillani. Mutta spoilereita. Kuka kuolee?
1: Jos ei tähän mennessä ole nähnyt, niin sitten niin kuin oma vika.
0: Simban isä kuolee. Sitten jos miettii uudempi, Frozen. Siinä alkaa alus heti hirveä, silloin ne kauheat niinku ongelmat sen taikomisen kanssa. Kakkoselokuva, se Arendellina tuhoutuu. Se yhtäkkiä niinku ne henget ja maat ja ilmat ja vedet niinku sekoo. Kaikki elokuvat alkaa tommosella.
1: Kato, mä en ole varmaan kiinnittänyt tähän huomioon, kun A, mulla on ollut synkkä lapsuus ja B, mä oon vaan Porista.
0: Niin. Mutta sitten se on vain sen jälkeen.
1: I know. Se on hyvä, kun järkyttää alussa, niin sitten ei siellä lopussa muista, että se alku oli järkyttävää. Silleen, tää on hyvä leffa.
0: Niin, mutta mä oon siis esimerkiksi kun näiden mun kummilasten kanssa, mä aina tykkäisin katsoa järkkää tämmöisiä tätillä iltoja ja sitten niinku järkkää joku kivan leffailla. Niin mä oon harkinnut, että pitäisikö vaan niinku aloittaa silleen 20 minuutin kohdalta se elokuva. Ei traumatisoisi niitä lapsia.
1: Vähän niin kuin Frendeissä on myöskin se Phoebe, kun ne katsoo sitä yhtä leffaa, missä just joku koira kuolee. Niin. Sitten se on silleen, että aina mutta tähän loppuun kohta. Ja sitten on silleen, ei. Se on, mitä? Tässä kohtaa äiti laittoi sen aina pois.
0: Niin. Joo, mä oon toi täti.

0: Halo Helsinki, ja kysymys kuuluu, voiko enkelitkin eksyä, soi yläks kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää tiistai huomenta, kello 7.33 ja 10 saakka ollaan täällä.
1: Se on juurikin näin. Ootko kova pesemään käsiä?
0: Oon.
1: Sama.
0: Joo, siis olen, ja etenkin keittiössä, siis ruokaa laittaa, mä pesen joka välissä
1: kädet. Joo, tai edes silleen huiluttaa vähän niin kuin sormia. Joo. Jos on tiedäks koskenut johonkin, niin sit huilauttaa välillä siellä sormia ja sit taas jatkaa.
0: Joo, ja siis kun mulla on yksi mun varhaita ystäviä, niin hänellä ei ole siis keittiössä pyyhettä. Koska, joo.
1: Häh? Niin. Pitää olla kaksi pyyhettä.
0: Niin.
1: Käsipyyhe,
0: joo.
1: Ja sitten
0: keittiö
1: niin astia pyyhe.
0: Just näin. Mm. Ja kun hänellä ei ole siis keittiössä ollenkaan pyyhettä, ja sitten kun mä oon monta kertaa ollut siellä laittamassa ruokaa tai jotain ollaan tehty siinä, ja sit mä aina niinku, on sit, voisin mä saada pyyhkeen. Sit se tuo semmosen keittiöpyyhkeen, ja sit mä kuivaan niinku siihen niitä käsiä. Mut sit kun se keittiöpyyhe menee aika äkkiä semmoseksi tosi märäksi, tai semmoseksi, jos siihen kuivaa käsiä silleen 17 kertaa, niin sit se on aina niinku hirveä ongelma. Mut mä en ymmärrä, jotkut ihmiset ei tee sitä, mut mun on pakko joka välissä pestä kädet. Et jos mä nyt vaikka sanotaan, että teen, esimerkiksi eilen tein makaronilaatikkoa. Niin kun mä paistan sitä jauhelihaa, laitan tälleen en mä siinä pese käsiä. Mut sit kun mä alan välissä tekemään salaattia, kun se vaikka jiiliha paistuu siinä.
1: Joo, niin siinä välissä.
0: Mä pesasin kädet, sit mä alan tekemään sitä salaattia, sit mä oon leikannut sitä kurkkuu tälleen siinä, niin sitten mä oon se, nyt pitää sekoittaa tuon jauhelihaa, mikä on huuhtaseen kädet. Jep. Ja sit mä alan sekoittaa sitä jauhelihaa.
1: Jep.
0: Joka välissä.
1: Jep. Joo, ja siis mun myös kylppärissä oleva pyyhe on aina siis märkä, koska mä käyn vähän väliin. Varsinkin kun siivoilee, niin sitten silleen, että mä siivon tätä kylppäriä, nyt mä pesen tässä, nyt mä käyn siivoon tuota, nyt mä pesen taas. Tai niin kuin, joo. Joka välissä se käsienpesu tulee. Mutta vessan jälkeenhän se olisi niin kuin tärkeintä. Ja mehän tiedetään, että kauhean moni ei sitä välttämättä tee. Tai vaan käy vähän ja sitten lähtee, että ei tee silleen niin kuin oppikirjamukaisesti sitä. Ja nyt Satakunnan kansa on ollut siis Porin Puuvillassa, eli tämmöisessä kauppakeskuksessa, ihan tekevässä kuule tutkivaa journalismia.
0: No niin.
1: Että kuinka paljon siellä pestään käsiä. Ja seurannan tulokset on ollut pöyristyttäviä. Siellä on noin 130 käsienpesijän joukosta tasan yksi tehnyt Marttojen käsienpesuohjeen mukaisen mallisuorituksen.
0: Tasan yksi.
1: Tasan yksi. Ja sehän on se, että siis about minuutin verran pestää kaikki niin kuin sormien välit ja niin kuin, että oikein kunnolla hierotaan.
0: Mutta okei, en mäkään kyllä tee tuolta.
1: No kun sitten mä rupesin kanssa miettimään, että
0: en mä kyllä minuuttia pese. Mutta esimerkiksi kun mä tuun vaikka mistä tahansa kotiin,
1: joo,
0: mä pesen aina saippualla.
1: Kyllä.
0: Ja silloin mä pesen kyllä silleen kunnolla.
1: Kyllä.
0: Että niin kuin joka suunnasta ja kaikki välit ja muuta, mutta ei siinä kyllä minuuttia mene.
1: Niin, no 40-60 sekuntia on se ohjeen mukaan pitäisi pestä. Joo. Ja tässä on sitten myöskin niin kuin vähän sitten katsottu, että kuinka paljon tuolla niin kuin, naisten puolella ja miesten puolella, niin voit varmaan arvata, että kummalla puolella pestää huolellisemmin.
0: Varmaan miesten puolella.
1: Joo, todellakin. siis, mutta keskimääräinen käsienpesuaika on ollut naisilla 8 sekuntia ja miehillä 5 sekuntia.
0: Eli mä aika nopeasti.
1: Niin, mä oon kyllä niin kuin naisinkin olen pettynyt.
0: Kaikki huuhtasee vaan
1: niin.
0: Kädet.
1: Mut kyllä mä sitä mietin silleen, että mäkin kun mä pesen niin usein käsiä, että tarviiks mun joka kerta pestä kuitenkaan sitä melkein minuuttia.
0: Mutta mun mielestä julkisilla paikoilla, jos sä käyt vessassa, niin sit pitää käyttää saippua.
1: Siis ehdottomasti.
0: Niin kuin aina saippua, jos julkisella kädellä.
1: Ehdottomasti.
0: Tai niin kuin jossain. Ehkä töissä mä saatan pestä vaan vedellä kädet.
1: Ei, kyllä mä aina otan saippua. Paitsi otatko? Koton silleen, että jos on niin kuin, että mä oon just pessy.
0: Niin.
1: Ja se on vaan se, että menee niin kuin.
0: Pitää kiinnittää huomioon jotenkin.
1: Mm.
0: Kun helposti siitähän tulee, että nämä on sellaisia asioita, mitkä vaan muodostuu rutiiniksi.
1: Jep.
0: Että näin mä

0: niin aina tee ja tolleen. Ja aina ottaa saman määrän paperia. Joo. Se on hauskaa. Joo. Miten, mä otan aina 3.
1: Sama.
0: Joo. Mä en tiedä, mistä se on tullut.
1: Jep.
0: Ja sitten, niin kuin, koska ensin yksi ei riitä mihinkään.
1: Ei, 2 on siinä ja siinä.
0: Siinä ja tässä, mutta sitten 3, niin se on niin kuin perfect.
1: Jep.
0: Joo.
1: Joo, ja siis mua naurattaa, kun tässä on myös, että miehistä 5 ei ole pessyt käsiä ollenkaan.
0: Okay.
1: Kun yhdeltä heistä kysyttiin asiasta, hän ei vastannut mitään, vaan paineli ulos vessasta. Toiselta vain kätensä veden alla käyttäneeltä mieheltä kysyttäessä saimme lyhyen ja ytimekkään vastauksen. Ei kiitos.
0: Olisikin ollut silleen, että joo, mä en tästä petenkin näin kädellä. Mä olisin oikeasti siis, jos mä olisin ollut
1: anteeksi.
0: No, joo, jos mä olisin ollut toimittaja, niin mä olisin sanonut, että sinä menet pesemään kädet nyt!

0: to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next.
1: Noah Kahn, The Great Divide, yläks kesäaamussa, 19 minuuttia kello 8, ja nyt minä sanon sen, että me ei olla ok tämän kanssa, mitä yläksi WhatsAppissa tällä hetkellä
2: ei
1: tapahtuu.
2: Ei todellakaan.
1: Heikko kertoi meille äsken Satakunnan Kansan tutkivasta journalismista, kun siellä on käyty nyt sitten tutkailemassa kauppakeskuksessa, että miten paljon jengi pesee käsiään käydessään WC:ssä. Ja siellä nyt on sitten tehty tämmöinen arvio, että naisten puolella noin 8 sekuntia on semmoinen niin kuin käsienpesuaika. Miesten puolella vain ainoastaan 5 sekuntia. Osa ei pese käsiä ollenkaan, ja sitten osa pesee huolellisemmin. Yksi ainoa ihminen oli pitänyt niinku tämmöistä Marttojen suositusta, eli 40-60 sekuntia oli sitten pessy käsiään. Mutta tästä keskustelusta nyt sitten kirvoittuneena yleensä WhatsAppissa jengi jakaa tällä hetkellä omia kokemuksiaan, ja siis tämä on kamalaa.
2: Tämä on kamalaa.
1: Koska nämä samat ihmiset käyttää samoja ovenkahvoja. Nämä samat ihmiset koskee samoisiin kaiteisiin. Nämä samat ihmiset on kättelevä toisia ihmisiä.
2: Ei. Sitten täällä on myös ihminen, joka myöntää olevansa perseestä. Esimerkiksi Mikko pistää viesti, että koronat ja kaikki nopealla huhteluilla ja kerran 4 vuodessa kipeä. Ei. Joo, mutta kun sä kosket niitä samoja ovenkahvoja kuin kaikki muut, ja me ei haluttaisi tulla kipeäksi.
1: Niin.
2: Ja mä en halua sun pöpöjä mun käsiin.
1: Mutta Mikko yritti flex. Mutta,
2: joo, mutta kun sä... Itse keskeistä.
1: Joo.
2: Mutta siis täällä jutussa oli vielä sellainen juttu, siis, että... Mulla meinasi mennä siis kahvit väärään kurkkuun, mä luin tätä vielä pidemmälle, kun täällä oli yksi. Miesten vessassa nähtiin myös poikkeuksellinen tilanne. Noin 60-vuotias mies niisti käsienpesun aikana nenänsä sormiinsa ja pyyhki lopuksi nenänsä käytettyyn käsipaperiin.
1: Ei, en tykkää.
2: Siis
1: mä teen sitä aika paljon, että mä esimerkiksi kotona, jos mä oon niinku kipeänä, että mä oon kotona vaan ja oon flunssassa ja näin, ja sitten kun mun nenä ei kestä hirveästi niistämistä, niin kun mun tää nenän pielus menee tosi helposti verelle, niin mä teen sitä, että mä käyn niistämässä niinku hanaan.
2: Joo,
1: eli mä niistän käteen ja sitten mä pesen kädet ja pesen sen naaman.
2: Mähän siis aamuisin, kun mä pesen kasvot, niin mä niistän siinä samalla.
1: Just näin, että siinä ei ole mitään outoa, mutta julkisessa vessassa vähän outo. Ja sit vie se, okei, no hän on ilmeisesti pessyt kuitenkin kädet, luojan kiitos siinä välissä, mutta sitten hän on kuivannut niinku.
2: Mutta kun käsienpesun aikana niinku nenänsä sorminsa ja sit vie pyyhkinyt nenän siihen käytettyyn käsipaperiin.
1: Nasty. That's nasty. Okei, nyt mä oon pahallani, jos joku se on aamupalaa, koska Otto kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että tässä teille ei niin mallisuoritus. Huoltoaseman WC:ssä mies vähäsi järkyttävän ripulin. Ja ei pesyt käsiä WC:stä tullessa. Ihan hirveä juttu.
2: Ei.
1: Ihan hirveätä. Tai mites kun joku laittaa viestiä, että joskus baari- ja huolta-aseman vessoista, kun tulee nähtyä sitä, että ihmiset pesee vaan toisen käden.
2: Niin, mitä sitten suottaa sitä toista pesemään, jos vaan toista on käynyt.
1: Niin. Ihan puhtonahan se toinen on.
2: Niin.

0: Musiikkia tämän vuoden UMK:sta tähän kesäaamuun tarjoilee Chachi ja Cherry Cake. Kahdesti ch-ch-ch-ch-äänteitä on kyllä.
1: Siis mua harmittaa, että tässä versiossa ei ole sitä loppua, mikä UMK:ssa kuultiin.
2: Joo.
1: Siis suosittelen, jos et ole kuullut ja nähnyt sitä, niin kannattaa käydä katsoa Yle Areenasta. Sieltä löytyy edelleen kaikki UMK-esitykset ja koko lähetys ja kaikki muu. Koska siis siinä oli se semmoinen ihme bangeri loppu, joka oli niinku ihan silleen mind-blowing.
0: Siis tosi usein niinku, joissa, no viisuissakin on nähty sitä, mutta muutenkin siis live-versioihin tehdään sellaisia tosi bangereita kohtia, mitä ei ole niissä studioversioissa. Mä olen silleen, haluan tämän korvakäytäviini useammin. Ja sitten ihmiset miettii, minkä takia keikoilla otetaan videoita. Just sen takia. Mm. Siellä tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei tapahdu muuten. Ja mä haluan katsoa ja kuunnella ne uudestaan joku miljoona kertaa.
1: Ja sit on aina kuunnella sitä kusit videoa, missä itsellä ollaan taustalla.
0: Joo. Ei, mut kato, kun keikkakuvaajana pitää, kato, sit pitää olla hiljaa sen aikaa. Tai sitten niinku lipsynkkaa.
1: Niin, no okei, okay, joo, totta. Mut sit kun lähtee vähän liian lujalle, niin sit on siellä taustalla. La la la la la la. On tapahtunut ainakin minulle.
0: On,
1: nyt Shakira, Burn a Boy ja Die Die.
3: Yle Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: takaisin jalkapallotunnelmiin. Die Die soi yleensä kesäaamussa kello 8 minuuttia välillä aamu 8.
1: Tänään iskee bangerit kyllä oikein hyvin ja oikein mukavaa tiistai huomenta. Se on viikon paras päivä ainakin, kun meikäläiseltä kysytään.
0: Mä voin sanoa, että
2: no, tänään oli tämmönen päivä.
1: Aikkuja Henkka täällä sun seurana aina. Kymppiin saakka ja nyt ihan varoituksen sana, jos vaikka tässä teet lähtöä kotota ja oot kuulolla, niin varoituksen sana, että tänään on luvassa ilmeisesti paljon vesisadetta, ukkosia ja muuta
0: Hei,
1: tällaista.
0: Bullshit, että mä sanon, koska eiliseksikin luvattiin ukkosta ja sitä kovasti odotin, koska rakastan ukkosta. Ja siis kaatosateen sain, mutta niin. oli kiva sellainen mökkitunnelma. Joku mulla oli parvekkeet, kato ikkunat auki ja sitten parvekkeen ovi auki. Ja siinä mä pesin hampaita ja kuuluu vaan semmonen mä vaan, ai että, raikas, kostea ilma.
1: Joo, no mutta tänään kannattaa, jos vaikka paljon ulkona liikkuu tai muuta, niin ottaa vaikka sadetakkia mukaan. Etenkin tuolla Kainuun suunnalla ja pohjoisessa Suomessa, niin siellä on luvassa kyllä vettä, jos joo niin moista. Muuta sitten uutiskatsauksissa tänään tuossa Kasin maissa, mutta nyt yleäksi kesäaamussa. Ei iltapäivä, tämä on kesäaamu. Tämä biis on Keiju yhdessä mummon kanssa. 10. Onko tämä arvosana tälle päivälle?
0: No ei.
1: No.

0: Mun kanssa 10 raikaa yleäksi kesäaamussa, kun Aikku ja Henkka täällä kymppiin saakka. Kivaa tiistai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, ja tuossa 9:30 maissa kisaillaan bändipelistä uutta versiota, joka on nimeltään
2: Biisipeli.
1: Ja tänään oranssilla värillä, eli kappaleita, joissa jollain tavalla mainitaan väri oranssi.
0: Mä sanoin, että oh-oh.
1: Tää on vaikea tänään, mutta katsotaan mitkä biisit me keksitään. Sä pääsit sitten valitsemaan, että kumpi niistä kuullaan tässä Yläks kesäaamun lähetyksessä. Kohta otetaan katsausta tämän päivän tärkeimpiin uutisiin, mutta ennen sitä yksi tämän vuoden yllätys jättihiteistä.
0: Justin Bieber Nicki Minajin kanssa.
3: Beauty and the Beast.

0: Nicki Minaj, Beauty and a Beat.
1: Piepercellahan tossa vietettiin. Kello tulee 8 ja on aika pienen uutiskatsauksen.
2: Kohtaista muun muassa se, kun Aasiassa, Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Myöskin maastopalot eivät ota rauhoittuakseen Lounais-Ranskassa. Maahan odotetaan tällä viikolla vuoden 4. helleaaltoa, joka pahentaa tilannetta entisestään. Palosta on syntynyt tulipilviöitä, ei olla aiemmin nähty Ranskassa. Palon sammuttaminen on siis ihmisvoimin tällä hetkellä täysin mahdotonta. Palo voi kyteä vielä kuukausia. Tästä aiheesta muun muassa lisää sitten osoitteessa yle.fi. Tänään myös iso uutinen on se, että yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee ensimmäisen kerran horisontin alapuolelle yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien, ja tänään se sitten laskee horisontin alapuolelle. Tärkeimmät uutiset sä löydät tuttuun tapaan osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta, eli jos esim. Nämä tai muut päivän tärkeimmät uutisaiheet kiinnostaa, niin ei muuta kuin sinne.

0: biisin kevät ja kesäyö soi Yle X aamussa. Vaikka ei kesäyötä nyt varsinaisesti vietelläkään enää. Kesäaamua ennemminkin.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello 5 minuuttia yli 8 aikoja Henkka täällä. Ja mikä olisi semmoinen niinku eläin, mistä ajattelee, että jos selkänsä sille kääntää, niin ei se sitä kerkeä minnekään katoamaan? Ainakin niinku laiskiainen.
0: Joo.
1: Etona.
0: Joo. Mutta siinäpä ne sitten onkin.
1: Ehkä kolmantena mä sanoisin listaan kilpikonnan.
0: Totta. Kaikki hitaat eläimet, mitä niitä nyt on.
1: Just näin.
0: Tiedät kyllä.
1: Hitaita eläimiä, niitä löytyy jonkun verran. Ja jotenkin ajatus etenkin kilpikonnista mulla on niin kuin se, että no ei se nyt siitä minnekään. Että jos se nyt on tossa, niin jos mä silmäni käännän, niin ei se nyt siitä minnekään katoa. Mm. Mutta auta armias, voi kadota. Nimittäin Varkaudessa on käynyt semmoinen homma, että siellä on Jasmiina kilpikonna mennyt hukkaan juhannuksena. Eli kuukausi takaperin suurin piirtein. Ja hän on ollut siis ulkoilemassa heidän pihallaan. Heillä on tämmöinen koira-aitaus ja hän on ollut siellä Jasmiina sitten hengailemassa, viettämässä juhannusta, nauttimassa kato luonnon antimista.
0: Mansikkaa ja
1: ehkä pientä ja ottanut siitä varmaan vähän voikukkaa ja mitä kaikkea herkkoa sitten nyt onkaan sitten juhannusperjantaina ollut tarjolla. Kunnes yhtäkkiä on sitten käynyt näin, että Maarit eli Jasmiinan omistaja on huomannut, että Jasmiinaa ei näy missään. Hän on kadonnut kuin tuhka tuuleen.
0: Toivottavasti ei tuhkana kuitenkaan.
1: Ei ilmeisesti kuitenkaan. Nimittäin siis tämä tosiaan Jasmiina on niinku kadonnut, hän on lähtenyt karkuun ja tämä Maarit sanookin tässä Sama Sanomien jutuissa, että on kyllä todella niin kuin yllättävänkin nopeita nämä kilpikonnaeläimet. Että kun vähän silkänsä kääntää, niin voi olla, että koska se väritys on niin hyvä tuommoiseen nurmikkoon ja muuta.
0: Totta.
1: Että se voi olla, että se menee hukkaan alta aika yksikön. Ja näin on siis käynyt. Jasmiina on mennyt hukkaan noin kuukausi sitten, mutta nyt kuukauden etsimisen jälkeen Jasmiina on löytynyt! Ja se, jos joku on mielettömän hienoa. Jasmiina on palannut kotiin ja sen ansiosta, että tämä omistaja Maarit on tosiaan käynyt viemässä läheisille naapureille niin kuin tämmöisiä yhteystietolappuja. Että jos Jasmiina näkyy, niin give me a call. Silleen, että hän on laittanut myös viestiä tuommoiseen johonkin yleiseen puskaradioryhmään ja niin kuin kertonut kanssa eläville ihmisille, että kyllä Jasmiina on nyt mennyt hukkaan, että häntä sitten yhdessä etsitään. Ja nyt sitten loppujen lopuksi naapureiden toimesta ja yhteisellä työllä hänet on saatu kotiin.
0: Siis kelaako menee johonkin sienimettälle ja sitten katsoo silleen, että kato perhana, kilpikonna.
1: Niin. Siis se olisi kyllä jotenkin niinku todella random, että yhtäkkiä sä vaan hengailet jossain puistossa ja sitten on silleen, anteeksi, mitä nyt tapahtuu? Onko se kilpikonna?
0: Oota, onko tämä unta? Mä nipistän itten. Niin. Ei kyllä. Mitä?
1: Koska kilpikonna on niinku viimeinen eläin, mitä odottaa niinku Suomen luonnossa nähtäväksi. Toinen on joku alligaattori. Silleen, että yhtäkkiä jos mä oon uimassa ja siihen iskee joku Aleksi alligaattori, silleen moi. Niin mä oon silleen,
0: terve.
1: Nyt on erikoinen. Nyt on erikoinen. Mutta siis aiemminkin Jasmiina on siis mennyt hukkaan.
0: Okei, että tämä ei ollut eka kerta.
1: Ei ollut. Hän on siis hävinnyt siellä pihalla useampaankin otteeseen, on mennyt jonnekin puskaan tai esimerkiksi terassin alle. Ja joskus on jouduttu jopa siis purkamaan pala terassia, jota Jasmiina on saatu takaisin sieltä. Niin mä aloin miettiä, että pitäisikö nyt niin kuin Jasmiinan omistaja vähän ryhdistäytyä siitä ja rakentaa siis Jasmiinalle joku oma aitaus. Semmoinen, mistä hän ei pääse pois.
0: Niin siis koira-aitaus ei kuulosta kilpikonnille sopivalta.
1: Ei selkeästi. Tai se kuulostaa silti, se voisi toimia, mutta selkeästi tämä kyseinen koira-autaus ei toimi.
0: Niin.
1: Onneksi kuitenkin niitä koiria on, koska toinen näistä koirista kuulemma saa auttaa Jasmiinan etsimisessä. Hänet on koulutettu tällaiseen.
0: Nice. Mitä sun koira osaa? Joo, se osaa etsiä Jasmiinan tuolta mettästä.
1: Joo. Se etsiä kilpikonnan. Aika hyvä.
0: Toiset osaa tryffeleitä etsiä. Ja
1: niin. Kumpi on hyödyllisempi? No, riippuu tilanteesta ja tapauksesta. Mutta Jasmiina on palannut kotiin. Ei ole mikään tuhlaan
0: kotiin. Jasmiina on palannut kotiin.
1: Hyvä Jasmiina.

0: Ehkä kuumin fiitti, Sara B. mukana Elastisen kappaleella Uskomaton, joka yläks kesäaamussa soi. Kello pyörähtää juuri 12 minuuttia yli 8. Oikein hyvää huomenta. Puhuttiin Jasmiina Kilpikonnasta, joka on nyt löytynyt sitten kuukauden karkureissun jälkeen.
1: Joo, mä siis hämmentää, että siis Kilpikonnan voi nähdä myös luonnossa. Ei välttämättä silleen niin kuin normaalisti, mutta Jasmiina saattaa kävellä sieltä. Eikä tämä eka kerta siis on, huomasin, että on aiemminkin ollut uutisia, että on joku Kilpikonna karannut jossain, että ihan arkipäivästä täällä.
0: Ne on brändännyt itsensä hyvin siinä, että, niin kuin, että kaikilla on sellainen olo, että ne on niin kuin hitaita. Mutta sitten yllättävän nopea kuitenkin loppujen lopuksi. Mäkin mun lapsuuden ystävillä oli kilpikonnia ja paljon sitten niiden kanssa hengailtiin, kun olin siellä kylässä koulun jälkeen. Niin ne on yllättävän nopeita sitten loppujen lopuksi, että kun sä laskit sen kilpikonnan johonkin maahan, niin yhtäkkiä se onkin jo tuolla toisella puolella huonetta. Ne on vaan brändännyt itsensä siihen niin kuin laiskiaisgeimiin, että ne on ihan todella hitaita.
1: Totta, se on hyvä, että niillä on tällainen niin kuin alter ego.
0: Joo.
1: Silleen, että joo, me ollaan tosi hitaita. Ei välttämättä ollakaan.
0: Ei välttämättä ollakaan. Mutta on muutenkin siis hyvin erikoinen eläinlaji niin kuin pitää lemmikkinä, koska ei varmaan kaikki kilpikonnat, mutta iso osahan pistetään siis pakastimeen talvenajaksi.
1: Jota jääkaappiin. Ja siis mä opein tämän niin kuin viime viikolla.
0: Oikeasti?
1: Joo, koska Imppu ja Linne yläks kesäiltapäivästä puhu siitä. Ja sitten kun mä tuun töihin, ja sitten mä vaan kuulin, että joo, että sitten tiedätkö, se laitetaan sinne pakastimeen tai jääkaappiin. Ja sitten mä olin silleen, okei, mistä me puhutaan?
0: Kilpikonnista.
1: Joo, ja mä en ollut ennen kuullut tätä, mutta Linne osasi tämän kertoa.
0: Joo, kyllä siis ne tarvii sen talvehtimisen ja sitten niille luodaan tämmöinen niinku talviolosuhde. Mä muistan, että mun just lapsuuden ystävillä, niin niillä oli siis semmosia isoja laatikoita, missä oli multaa. Ja sit kun ne alkoi mennä semmoiseen horrokseen, niin kilpparit, niillä alkoi tulla se semmoinen, että ne oli vähän väsyneitä. Ja sit ne oli niinku tankannu. Ja sit ne oli silleen, nyt ne on niinku valmiit unille. Mä en ymmärrä, mistä ne niinku näki sen, että ne on valmiit unille, mutta ne oli silleen, että okei, nyt ne on valmiita. Ja sitten ne kaivoi ne sinne laatikkoon, sinne multaan. Ne oli siellä. Ja sit se laitettiin just sinne jonne.
1: Toi on niin outoa mietiä, että sä meet tekee jotain kinkkuvoileipää siihen aamulla. Ja sit sieltä on silleen, että kato, Jasmiina, terve.
0: Terve. Mites Jasmiina on lounet?
1: Hyvää huomenta.
0: No kuinka hyvin. Mut se on mun mielestä erikoisinta, että mistä se sit tiedetään, että milloin se otetaan sieltä pois. Koska niinku luonnon tilassahan se sitten niinku kevät koittaa.
1: Lämpö tulee.
0: Just näin, lämpö tulee. Niinku silleen, että sä heräät sieltä luonnollisesti. Mut voiks mä vaan niinku päättää, että no.
1: Nyt on tarpeeksi lämmin.
0: Niin, että vaikka ulkona olisi vielä Suomessakin lunta, olisi vaikka jotenkin hidas kevät, että niin kuin olisi.
1: No voi sanoa, että tänä vuonna niin kuin ne saisi olla ympäri vuoden siellä. Niin. Ei ole kauhean lämmintä ollut tässä.
0: No ei, mutta sitten toisaalta talvi oli tosi lämmin, että ei ollut hirveästi luntakaan. Että niin kuin, että se on niin kuin.
1: Niin meneekö niillä sitten sekaisin tostakin silleen, että jos on niin kuin, kun on välillä ollut niitä juhannuksia, että on niin kuin kylmempi kuin jouluna.
0: Niin.
1: Niin pitääkö talvehtia juhannuksena?
0: Just näin. Tai sitten, että voiko esimerkiksi, kun mä muistan, että omassa lapsuudessani jotkut teki sitä, että ne niinku koulutti vaikka hamstereista päivähamstereita. Että niinku,
1: ai jaa.
0: Niin, kun, että normaalisti hamsteri on yöeläin.
1: Joo,
0: niin
1: mun serkulla oli ja aina kun kävi yössä, niin se veti siellä sitä hamsteripyörän, mä sille, että koita tässä nukkuu.
0: Hyvää yötä vaan sullekin. Niin, just, että kun ne on normaalisti yöeläimiä, niin mä muistan, että jotkut ainakin yritti kouluttaa niistä päivä, piti niitä hereillä niin kuin päivisin, että ne nukkuisi öisin. Ja sitten pitää herää, niinku, että kouluttaa sitten semmoisen päivähamsterin. Niin sitten voiko tehdä silleen, että kouluttaa kilpikonnasta talvikilpikonnan?
1: Totta.
0: Että laittaa sen vaan kesäksi vaan pakkaseen. Että nyt on sun aika nukkua, broidi.
1: Ja sitten. Ja talvella toppatakki päälle ja pipo päähän.
0: Niin, lattia lämmitys kovalle.
1: Ja tumput käteen. Ja
0: Jasmiina sinne, niin hyvä. En tiedä voiko. Ihminen manipuloi kaikkea luontoa nykyään, niin.
1: Eläinkokeet. Bring them back.
0: Oh my god. Yle X. Yle X aamu.

0: Rodrigo ja tyhmä kappale, eli Stupid Song soi yleäksi kesäaamussa.
1: Toi on kyllä hyvä sille. Mikä se on se yksi semmoinen, se on vähän semmoinen tyhmä laulu. Mikä se on se tyhmä?
0: Aha, onko se Olivia Rodrigo?
1: Joo.
0: Joku tyhmä laulu.
1: Niin se tyhmä laulu. Ai niin, totta, Stupid Song, niinhän
0: se oli. Vie englanniksi toimii paremmin. What's that stupid song?
1: Niin.
0: You know.
1: Kello 19:08, oikein hyvää tiistai huomenta. Aikku ja Henkka täällä sun seurana aina kymppiin saakka. Kohta tulossa yksi tämän vuoden isoimpia kesäbiisejä, Wet Pillowsin Rakkauden kesä, mutta ennen sitä olisi tarjolla Ibeä.
0: Joo, Blondina.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: tiistai huomenta. Aikku ja Henkka täällä sun seurana. Se on viikon paras päivä, jos minulta kysytään. Hyvää tiistaita.
1: Hyvää tiistai huomenta. Minä vihaan puolituttuja ihmisiä.
0: Okei, sellainen statement sieltä.
1: No kun ei niissä ihmisissä varsinaisesti mitään vikaa, mutta puolituttu on vähän silleen, se on niinku ärsyttävä vaihe elämässä.
0: Mikä sua siinä ärsyttää?
1: No se, että ei oikein tiedä, että milloin uskaltaa niinku moikata tai silleen, että niinku, tiedätkö, että silleen, kuin hyvin me tunnetaan.
0: Niin.
1: Ja niinku, että mistä asioista voi keskustella ja jotenkin niinku, se on vaan kaikin puolin kiusallista.
0: Okei, no niin, määritä puolituttu sun mielestä.
1: No mun mielestä puolituttu on silleen, että on ehkä kerran törmätty jossain, ehkä seurataan toisiimme Instagramissa.
0: Okei. Mutta että silleen, että te ette ole varsinaisesti käynyt mitään keskustelua tai viettänyt
1: niin
0: aikaa yhdessä.
1: Niin.
0: Vähän niin kuin tutun tuttu tyylinen.
1: No vähän sellainen joo.
0: Hahmo, joo, ymmärrän. Mä tiedän sen, miksi se sua arvostaa. Tai mä, niin kuin, mä pystyn havainnoimaan. Mm. Koska siis niin kuin, sä oot aika semmoinen ihminen, joka tykkää niin kuin jotenkin mennä aika syvälle heti.
1: Jep.
0: Joo.
1: Jep.
0: Niin mä ymmärrän sen, että jos joku...
1: Moi uusi kaveri, Anna, mä kerron sulle kaiken mun elämästä.
0: niin, musta tuntuu, että jos sä kohtaat ihmisen, jonka kanssa se on vasta pintaraapasu, se tunteminen, niin sit sä et ehkä ihan tiedä, että miten syvälle sä voit mennä.
1: Jep.
0: Niin voisiko se olla se, mikä sua niinku
1: arvistaa? Se voi olla vähän siinä, joo.
0: Joo.
1: Ja jotenkin se vaan semmonen niinku vaivaantunut fiilis kaikesta. Ja silleen, että kun ei tiedä, mihin se ihmissuhde siitä menee. Sitten mä rupean ylianalysoimaan sitäkin, mitä mä en ylianalysoi tässä elämässä. Mutta mulla on ollut tässä siis semmoinen tilanne, että kun ostin tämän mun uuden asunnon tässä ja pääsin sinne muuttamaan, meillä oli ensimmäinen yhtiökokous. Niin yhtiökokouksessa lueteltiin sitten asukkaan, tai näitä niin kuin asunnon omistajia tai osakkeen omistajien nimiä ja katsottiin, että ketkä kaikki siellä on paikalla. Ja sitten sieltä sanottiin yhä mun puolitutun nimi. Ja mä olin silleen, että tää ei voi olla kukaan muu kuin se, koska ei ole ihan hirveä yleinen nimi. Ja mä ajattelin, että nyt on outo juttu.
0: Joo.
1: Ja mulla on ollut koko tämän niin kuin muutaman kuukauden ajan silleen, että uskallanko mä niin kuin laittaa viestiä. Että kun me ei ole ihan hirveästi juteltu mitään, ehkä on Instagramissa just vaihdettu muutama sana siellä täällä. Mutta ei silleen, niin kuin, ei hirveän hyvin tunneta ja niin kuin
0: joo
1: näin. Ja mä oon oottanut sitä päivää, että mä kohtaisin hänet vaikka käytävällä. Se voisi olla silleen vähän luonnollisempaa. Silleen, että Akto, terve.
0: Et mitä vitsiä,
1: niin.
0: Onpa hauskaa.
1: Jep, ja sit mä oon miettinyt sitä, että kehtaaks mä nyt laittaa mitään viestiä, että et tuleeko stalkeriolo.
0: Mm.
1: Että mä oon silleen, hei, uutit muuten mun naapuriin.
0: Niin.
1: Se olisi vähän outoa.
0: Se olisi. Mutta ongelma on se, että sä oot vienyt tän nyt, tai sä oot antanut mennä tän asian liian pitkälle.
1: No. Niin.
0: Koska siis puolituttujen kanssa A ja O on se, että sä sanot kaiken aina heti. Niin kuin se, että jos sä...
1: Ei.
0: ei kaikkea, mutta okei, mä selitän. Nimittäin se, että kun sä vaikka astut jonnekin hissiin, ja jos sä näet, että siellä on joku sun tuttu tyyppi, ja sitten niin kuin teillä on siinä vähän kiusallista ja näin, niin sun pitää heti sanoa tälleen, moi. Niin kuin näin, saada se auto pois.
1: Siis mä moikkaan aina naapuriin.
0: Just näin, mutta sun pitää aina avata se tilanne. Oli mikä tahansa paikka. Siis jos sä meet jonnekin, siellä on joku sun puolituttu, sun pitää heti moikata sitä jotenkin. Koska se pitää rikkoa se jää. Koska jos se puolituttu ihminen jää sinne nurkkaan ja sä et moikkaa sitä heti, niin sit siinä alkaa kasvaa se semmoinen kiusallisuus, että ollaanko me tuttuja, miksi toi ei moikannut mua ja pitäisikö moikata sitä. Nyt mä en voi oikein moikata sitä, kun mä katsoin sitä jo silmiin, mutta mä en moikannut, niin mitä mä nyt teen? Se kasvaa niin kuin näin.
1: No niin, mä antoi.
0: Just näin. Tai sama juttu on se, että jos vaikka sä törmäät jonkun sun puolituttuun jossain, ja sä näet heti, että hänellä on vaikka huulipunaa hampaissa, ja sitten kun ystävällähän se voi sanoa vähän niin kuin missä kohtaa vaan, niin puolitutulle se pitää sanoa heti. Puolitutulle aina...
1: Voi sulla huulipunaa hampaissa.
0: No siis tyyliin, koska se niin kuin on se juttu siinä puolituttuudessa, jolla siitä niin kuin selviää, että se pitää olla niin kuin semmoista saumatonta se kommunikointi. Että siinä ei kerkeä tulla semmoisia kiusallisuuksia.
1: Joo, niin, no se on too late.
0: Niin, mutta kun se virhe tapahtui siinä, kun sä kuulit sen nimen siellä kokouksessa, niin olisi pitänyt heti laittaa sille viestiä.
1: Niin, ja kun hän
0: aikana
1: ei ollut paikalla, se olisi ollut paras, että se olisi ilmestynyt sinne ja mä olin silleen, kato terve.
0: Niin.
1: Niin kuin se olisi ollut heti. Mutta sitten kun mä olin silleen, että kai se nyt tiesi, että meillä on yhtiökokous, mutta silleen, että random sen jälkeen silleen, että hei, olit muuten ostanut asunnon samasta.
0: Niin,
1: tai että ai, oot asunut täällä. Koska mä tiedän, että se on ostanut mun jälkeen sen asunnon.
0: Niin.
1: Koska silloin, kun mä oon muuttanut, niin hänen nimeä ei ole vielä näkynyt missään.
0: Eli hän siis matkii sua?
1: Ilmeisesti.
0: Eli hän siis
1: onko hän stalkeri?
0: Niin.

0: Monelle ultrabraata fiilistelevälle tai esim. Vanhasta PMMP-musiikista tykkäävälle Wet Pillows on se oikea valinta tälle kesälle ja moni on sen kyllä valinnut, koska yksi tämän vuoden isoimpia kesähittejä tässä Wet Pillows ja rakkauden kesä soi yleäksi kesäaamussa, jolla pyörähtää juuri 29 minuuttia vaille aamu 9. Aikku ja Henkka täällä.
1: Oikein hyvää tiistai-huomenta ja kerroin äsken siitä, kuinka puoli tuttuni on ostanut samasta talosta asunnon ja mulla on ollut nyt kriisi sitten, että missä kohtaa tämä nyt sitten uskaltaa hänelle sanoa, että asumme samassa talossa.
0: Mutta voiko se nyt vahvistaa sen, että hän on oikeasti hän?
1: Kyllä.
0: Et ei ole vaan samanniminen ihminen kyseessä.
1: Kyllä. Kyllä, koska sitten mitä naapurit on puhuneet, että joo, nähtiin tämän ja tämän kanssa, niin kaikki täsmää.
0: Okei.
1: Joo. Ja tämä on nyt sitten ratkaistu, koska viikonloppuna kävi niin, että Henkka otti yhteyttä.
0: Ottiko?
1: Henkka otti yhteyttä.
0: Mitä?
1: Ja tämä tapahtui siis oikeasti. Tämä oli meant to be, koska hän siis fiilisteli viikonloppuna omassa somessaan sitä, että mitä kaikkea on saanut aikaan niin kuin siellä omassa niin kuin, asunnossa ja että mitä niin kuin vielä haluaisi, vähän kyseli, että no pitäisikö tähän laittaa tällaista tai tollaista ja niin kuin, että rakentuu. Ja sit mä olin silleen, että hei, terkkui tästä naapurista, että hyvältä näyttää ja kannattaa tehdä näin. Ja okay. Sit me ruvettiin juttelemaan ja me ollaan nyt niin kuin, nyt molemmat tiedämme, että asumme samassa talossa, mutta se oli hämmentävää.
0: Ja siis ihanaa, mutta samaan aikaan nyt vähän Henkka jotenkin, toi oli kriipi. Tai sille, ei kun oli, ei kun nyt mä aiotan sulle, mä tiedän, että mä aiotan sulle nyt, että mä vien sun
1: hevonen. Mä luulin, että mä tein hyvän teon.
0: Ei. Se, että sä oot antanut mennä sen niin pitkälle, että hän oikeasti esittelee omaa asuntoaan ja sitten siinä kohtaa sä tokasit, että hei, by the way, asun tässä seinän takana, niin toi...
1: Okei, nyt kun sä pistät niin sen.
0: Eli sä, niin kun, sä oot se stalkeri. Sä oot se, joka on kattelut tiiäks ovisilmästä tyylistä. Tuossa tulee se olo, että sä oot kattonut sieltä ovisilmästä. Tuolla se nyt menee. Nyt se menee kotiin. Niin kun siinä tulee se olo.
1: Ei kulla taalasmaa.
0: Niin, kun et jos sä olisit heti silloin, kun sä kuulit siellä yhtiökokouksessa hänen nimensä, niin on laittanut sille vaan silleen Instagramissa sellaisen viestin, että lol, ostin just asunnon ja oon ekas yhtiökokouksessa ja täällä sanottiin samanniminen nimi kuin sä. Ja mä ajattelin, että maailmassa ei ehkä ole toista, niin voiko olla, että sä oot ostanut samasta asunnosta tai talosta asunnon?
1: Samasta asunnosta ja muuta yhtäkkiä.
0: Voiko olla, että sä oot vessassa? Eikö silleen, että voiko olla, että me asutaan niin kuin samassa talossa? Se olisi pitänyt hoitaa heti alta pois, koska nyt tossa tulee vähän se fiilis, että kuinka kauan sä oot oikein tiennyt, mistä sä oot saanut tietää, kuinka niin kuin, selitikö sä hänelle tätä kuvioa? Vai onko tämä hänelle? No niin. Ei millään pahalla, mut Henkka, sä oot kriipperi.
1: Mä tiedän.
0: Niin. Ja se nyt ei toisaalta tullut
1: melkein. Sen takia mä vihaan puolituttuja.
0: Niin,
1: mä oon kriipperi.
0: Joo. Ja nyt mä ymmärrän, miksi sä vihaat.

0: Lady Gaga, Doechi, Runway soi Yle X kesäaamussa. Aikku ja Henkka sun seurana, oikein mukavaa. Tiistai huomenta, kohta musiikki Glass Animalsilta, mutta tähän väliin otetaan haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X, päivän biisi.
0: Sulle. Lyttä ja tohtori Kettoa, samaa kieltä Yle X:n päivän biisinä tänään.
2: Kyllä, ja Lytältä ja tohtori Ketoltahan on kuultu myöskin Yle X:n taajuuksilla Iltaset nimistä kappaletta, että sinänsä tuttu duo kyseessä.
0: Kyllä vain, Lyttä ja tohtori Ketto molemmat siis vahvassa nosteessa olevia rap-artisteja. Eli jos tuntuu siltä, että räppi pää sulla nyökkää, niin ehdottomasti kannattaa ottaa tämä kaksikko kyllä haltuun, koska heidän omia musiikkejaan, yhteismusiikkejaan ja muuta on kuultu myös esimerkiksi live-keikoilla, mistä mä oon nähnyt tosi paljon videoita, että jengi on siis aivan pähkinö.
2: No ihan taatusti. Aivan toi on todella. Sellaista musiikkia, jonka tahtiin voi mennä pähkinöiksi.
0: Todellakin. Yleäksen päivän biisinä siis Samaa kieltä -niminen kappale, jonka teemana on riskien ottaminen. Lyttä ja tohtori Ketto räppäävät molemmat siitä, kuinka heidän elämänsä ovat olleet koetuksia täynnä, mutta niistä huolimatta on aina uudelleen valmiita ottamaan riskejä, eivätkä pelkää alkaa valitsemaan, eikä pelkää elää valitsemallaan tavalla.
2: No niin, kato, tää on tää mun elämä nyt. Niin. Mä otan riskejä, että mä en laita puolitutoille heti viestiä.
0: Ei, pitää ottaa riskejä, ei pidä pelkää.
2: Elämä ja

0: tehty pelättäväksi.
1: Ilmeisesti siis kaksikolta nähdään syksynä ainoastaan niin 2 keikkaa. Eli harvinaista herkkoa on heitä livenä nähdä.
0: Lyttä, tohtori Ghetto, samaa kieltä. Päivän tärkeimpänä kappaleena hänelle yläksen päivän biisinä soitin tänään läpi ohjelmiston. Nyt halutaan kuulla ajatuksia, että mitä tämä biisi sus oikein herättää.
1: Pistä viestiä WhatsAppin kautta 044 421 6888.
0: Tässä siis Lyttä, tohtori Ghetto ja samaa.

0: katsoa samaa kieltä. Soi Yle X:n päivän biisinä. Riskiä otto. Sitä he eivät pelkää tehdä.
1: Ei todellakaan. Ja toimittelee kyllä tämä biisi. Ainakin tuolla WhatsAppin puolella moni laittaa viestiä, että se, esimerkiksi se oma lemppari duo näin laittaa Inka-viestiä. Ja sitten myös fiilistellään sitä, että ei olisi uskonut, että tätä duoa kuulee radiossa. Niin hei. Yle X:llä kaikki on mahdollista.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja tuota kappaletta kuunnellaan siis läpi ohjelmiston tänään, jos siis kaipaat elämääsi enemmän vielä samaa kieltä ja tuommoista niin kuin uhkaa ja asennetta, niin sitä saat esimerkiksi Uuden musiikin X:ssä, jolloin tämä kappale taas sitten kuullaan.
1: Mä rupesin taas miettimään kaksimielisiä asioita samasta kielestä, mutta
0: noniin,
1: ei mennä
0: noniin,
1: niihin.
0: Yle
2: X. Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
5: Mamma, auta!
6: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
2: Kaikki katsoo mua ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
7: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
1: Yksi mun ehdottomia lempikesähittejä seuraavaksi Yle X kesäaamussa. Tää on Class Animals ja Heat Waves.
0: Niitä lämpöaaltoja tänne Suomen maahan, niitä voi
1: jälo odotella. Yes, please!

0: ja Heat Waves soi Yle X kesäaamussa. Sanottiin tuossa, että kyllä jonkinlaista lämpöaaltoa tänne Suomeenkin kaivattaisiin. Ja täällä on totta kai Lehtimäki heti, että ei tarvitse yhtään lämmetä. Niin kuin mä sanoin, että...
1: Lehtimäki, turpa kiinni.
0: Pieni lämpö olisi kiva.
1: Joo, ei, niin kuin, ei tarvi olla sille niinku tukalahelle, vaan niinku riittää sille, että olisi vähän lämpeämpi.
0: Että olisi semmoinen niinku kesäfiuis.
1: Niin.
0: Vähän enemmän kuitenkin. Niin. Kello varttia vaille 9 aikoja, Henkka, täällä oikein mukavaa tiistai-huomenta.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Häpeätkö paljon asioita?
0: No en kyllä.
1: Siis niin sä olit tää, joka ei häpeä.
0: Joo, mä en hirveästi häpeä. Ehkä sitten, niin kun tulee joku hävettävä asia, niin sitten mä häpeän sitä silleen oikeasti kunnolla. Mut mä
1: esimerkiksi
0: en...
1: se, että sä sanot Jesse Puljujärvelle, että niin sä oot Suomen mestari.
0: Joo, niin sitä mä häpesin, mutta mä oon päässyt siitä jo yli. Se on niin kuin...
1: Eilen hävetti, tänään ei.
0: Just näin. Joo. Mä sanoin se asia ääneen, niin se helpotti heti. Mutta... Niin kuin mä en koe olevani semmoinen ihminen, joka vaikka kokee hirveästi kiusallisuutta tai häpeää. Mä tuntuu, että muiden ihmisten mielestä tilanteet saattaa olla vaikka tosi kiusallisia, missä mä itse oon.
1: Jep.
0: Joo.
1: Täällä bingo.
0: Mutta sitten mä oon monesti silleen, että eihän tossa ollut niinku mitään kiusallista. Tai jotenkin niinku mä siedän sitä tosi hyvin.
1: Mm. Joku Iltalehti kirjoittaa siis Sienestämään lähteneestä Sinikasta, joka on nähnyt harmaan puun ja tajusi asian, jota ei kehdannut kertoa miehelleen.
0: Okei. Tässä on monta juttua, mihin tämä voi mennä. Tai niin kuin sille monta suuntaa.
1: Joo. Hän oli eksynyt 4 tunniksi tuttuun metsään.
0: Mm.
1: Ja sitä ei kehdannut sitten myöntää.
0: Okei, no tuon mä kyllä ymmärrän.
1: Toi sua hävettäisi.
0: No joo. Kyllä se vähän hävettäisi. En ole esimerkiksi kertonut mun kämpikselle sitä, kun mä kerran hävitin hänen auton yhteen parkkihalliin. Ja,
1: kämpikselle terkkuin, jos oot kuulolla.
0: Terkkuin, mä tiedän, että hän on tällä hetkellä nukkumassa yövuoron jälkeen. No niin, mutta mä etin sitä tunnin verran suurin piirtein sitä autoa siellä. Ja siinä kyllä mua hävetti, kun mä kävelin sieltä ees taas niitä kerroksia, kun vartija katsoo mua silleen, että mitä toi tekee, ja mä siellä avaimella yritän tälleen vaan painella, että jossain välähtäisi joku valo.
1: Mutta siellä 3 kerrosta alempana.
0: Siis se oli ihan hirveetä. Niin tommoset jutut kyllä, joo. Mä ymmärrän, että varsinkin jos on tuttu paikka, ja sit kun ehkä suoraan niin kun ajattelee jo sitä, että okei, no mitä se toinen sit sanoo. Että kun se toinen on silleen, että miten voi olla.
1: Joo, siis saako sieltä niin kuin pienet kettuilut osakseen.
0: niin sit siinä on silleen, okei, tämän mä ehkä jätän kertomatta.
1: Joo, kyllä toi, no yllättävää, että toi hävettäisi mua, koska niin, mulla on vähän sama fiilis silleen, että jos tommoseen tuttuun paikkaan eksyisi, niin se hävettäisi, varsinkin kun mä koen, että mulla on tosi hyvä suuntavaisto.
0: Okei.
1: Niin kuin yleisestikin.
0: Mulla ei ole.
1: No, jos etsii tunnin autoa parkkihallista, niin se kertoo jotain.
0: Joo, ei.
1: Joo, ei, siis mulla on silleen, että kyllä mä niinku, tästä ei ole kauan aikaa, kun me puhuttiin esimerkiksi mun äitipuolen kanssa siitä, että niinku joku vaikka silleen, että mä vaikka helposti tiedän, että missä suunnassa tästä on vaikka pohjoinen.
0: Ai tästä?
1: Niin.
0: No mistä suunnassa?
1: Mä tiedän, että keskusta on tuolla päin, eli etelä. Niin
0: siis tuolla päin?
1: Niin.
0: Eikö keskusta ole tuolla päin?
1: Ei, kun tuolla päin on Veikkausareena.
0: Aha, okei. Okay.
1: Niin kato, sit siitä lähtee tonne päin, niin tuolla on keskusta.
0: Okei. Okay.
1: Niin sit pohjoinen on sitä päinvastaisessa suunnassa. Tai silleen, että jos mä menen jollekin kaverille ja mä katson silleen, että onpa täällä kiva valo. Että niin, kello on ton verran. Että sullahan on niinku, eikö nää ole itään nää?
0: Ikkuna.
1: Niin.
0: Apua, sä oot pimeä ihminen. Siis mitä ihmettä. Mä en niinku hahmota yhtään, miten päin me ollaan tässä talossa. Tai silleen, että niinku, kyllä mä nyt sen verran ymmärrän, että missä, kun Pasilassa on tämmönen linkkitorni, yksi Helsingin korkeimpia maamerkkejä, joka löytyy siis tästä meidän sisäpialta. Niin kyllä mä tiedän, missä se on. Mutta siihen niinku jää, että mä en niinku, en mä hahmota, miten päin mä olen. Tai silleen, että tiedätkö, että mä oon oppinut vasemman ja oikean niin, että mä oon ajatellut, että kummalla puolella sänkyä mun äiti nukkuu mun lapsuudessa. Mä tiedän, että äiti nukkuu seinän puolella ja seinän puoli on vasen. Eli se on tää puoli. Niin kuin silloin, kun mä oon ollut alle 10.
1: Oot
0: niin kun...
1: se autokoulussa silleen, käänny vasemmalle, oot äiti maapuolelle, se nukkuu.
0: Missä se nukkuu? Joo, niin mulla ei oo tätä tämmöstä. Niin kun, mä en yhtään ihmettelisi, että mä olisin eksynyt metsään 4 tunniksi.
1: Niin kuin sulla on myös se, että sä et pysty kuvittelemaan asioita silleen konkreettisesti.
0: Joo, ei.
1: Sä et näe niin kuin omenaa.
0: Joo, ei.
1: Sellaisena omenana.
0: Mutta mulla on onneksi kantava ääni. Niin sitten mä voin huutaa apua. Ja sitten ehkä joku...
1: Mä oltais hyvä pari.
0: Niin.
1: Mulla on hyvä suuntavaisto. Ja sit jos käy jotain, niin aikun ääni.
0: Niin
1: se raikaa.
0: Apua!

0: pelillistä tunnelmaa, pelillistä termistöä, joka ei valitettavasti toimi oikeassa elämässä, että vaikka olisi mitkä koodit päällä, niin silti voi helposti eksyä ihan vaikka sinne lähimetsään. Ja näin on päässyt käymään siis Sinikalle, joka on lähtenyt sienestämään ja Iltalehti on nyt sitten kertonut siitä, miten Sinikkaa hävetti tämä lähimetsään eksyminen niin paljon, että ei kehdannut kertoa sitä edes omalle mielelle.
1: Joo, sieltäkin hävetä.
0: Hän on siis 4 tuntia ukas. On ihan hirveä, siinä tulee paniikki.
1: Niin.
0: Niin kuin ajattelin, 4 tuntia. Se on pitkä aika. Sitten kun sä kävelet, ja kun aina sanotaan sitä, että metässähän alkaa helposti kiertämään ympyrää, koska sä kierretään jonkun puun, niin sitten sä helposti koko ajan niin kuin siirryt vasemmalle tai oikealle. Ja niin. Sitten sä alat kiertää ympyrää pikkuhiljaa. Jep. Ja sitten kun sä törmäät aina johonkin tuttuun, että aah, tossa on taas toi kivi. Mm. Tai joku semmoinen merkki. Niin sit...
1: Mutta sitten pitäisi olla silleen, että tosta mä lähdin viimeksi vasemmalle, niin nyt mä lähdin oikealle.
0: Mä oon aina ajatellut sitä, että jos tai kun mäkin oon aina välillä ollut hukassa metsässä. Vähän. En silleen noin paljon, mutta kuitenkin silleen, että hetkellisesti mä oon silleen, että apua, missä suunnalla se auto olikaan. Mm. Niin niissä tilanteissa mä oon vaan niinku aina ottanut sen niinku ajatuksen, että mä vaan kävelen johonkin suuntaan, niin kyllä sieltä tulee niinku joku vastaan. Että joko talo tai joku tie tai joku, että niinku jonnekin päin. Ja niinhän se yleensä on mennyt sitten, että mä oon löytänyt sen tien, missä se mun auto sitten on ollut, kun mä oon ollut vaikka sienestää tai muuta.
1: Mähän luon siis myös sellaisia niinku muistisääntöjä, että jos mä käyn vaikka jossain... No vaikka uimassa, niin vaikka siinä avaimessa on se, että mihin lokeroon on jättänyt ne kamat, niin silti mä saatan miettiä sille, että okei, siinä oli H ja 18, niin sitten mietin silleen, Henkka 18V, tai niin, että mä luon tollasia. Niin tai että kun me oltiin yläaksessareissa tutun Ella Ossinkaan kiipeilemässä, niin siellä on semmoinen narikka, missä on semmoiset muoviloorat, ja sitten niissä on aina joku numero. Ja sitten meillä oli 25, ja sitten mä silleen, mun ikä -2.
0: Okei, niin eli muistisääntöjä löytyy. Mäkin kyllä joo teen tota samaa just sen takia, kun mä hukkaan helposti esimerkiksi autot parkkihalleihin ja muuta, mutta...
1: Eikö parkkihalleissa ole kaikki silleen, tämä on elefanttikäytävä ja numero H?
0: On, joo, just näin. Ja niihin mä koitan sitten niitä muistisääntöjä tehdä. Ja toinen on se, että jos puhelin on käytettävissä, niin mä otan aina kuvan. Niin kuin siitä, että minne se auto jää, jos se niin kuin on vaikka. Esimerkiksi nyt, kun mä olin viikonloppuna Oulussa Kuustokissa ja mun piti jättää auto lentokentälle, niin sitten kun mä joudun jättämään sen jonnekin vitsi P3B-3 tyyliseen niin kuin semmoiseen.
1: Sellainen matemaattinen yhtälö.
0: Joo, niin, ja sitten se oli siis tosi kaukana, jossa olisi hyvällä maalla, missä ei toiminut siis puhelinverkkokaan.
1: Aivan.
0: Niin silleen, että kun mä kävelin sieltä, niin mä kuvasin niin kuin videon siitä, että mistä mä kävelen ja mitä. Että sitten niin kuin siinä kohtaa, kun mä tulin takaisin ja yritin etsiä sitä autoa, niin mä pystyin sitten kurkkiin. Että ai niin, että se oli tosta ovesta tonne.
1: No toi on hyvä. Ja sitten siis, jos jättää johonkin kadulle, niin ainakin omenaluureissahan on tämä, että sitten siihen ilmestyy siihen kartalle se parkkeerattu auto. Joo. Koska mulla välin se, että jos mä ajan meidän isän autoa ja sitten kun me ajetaan vaikka kotiin tai että mä oon ajanut johonkin, mutta isä ajaa takaisin, niin sitten mulla näkyy edelleen se parkkeerattu auto jossain niin kuin satojen kilometrien päässä, vaikka mulla ei ole autoa.
0: Siellä se auto oli. Mutta noin kyllä hyviä ottaa haltuun, kun mäkin tässä nyt katoin, niin Enettihan pullollaan tämmöisiä ihan niin kuin simppeleitä ohjeita, että perusmetsäretkeillekin kannattaisi ottaa vähän lämmintä vaatetta mukaan, juotavaa, pientä syötävää ja muistaa se, että jos menet hukkaan, niin tärkein asia on se, että pysyy rauhallisena ja pysähtyy paikalleen. Että niin kuin, ei vaan sinkoile
1: paikasta toiseen.
0: Just näin. Ottaa pieni hetke. Mitäs nyt tehdään? Ja mun mielestä siis okei, toi olisi kyllä vähän noloa, tai sille ei oikeasti ole, mutta kokisin itse siinä hetkessä, että olisi noloa, että jos pitäisi soittaa hätänumeroon sille, että kun mä oon sienestämässä. Mutta ohjeistus on se, että älä epäröi liian pitkään, vaan että jos oot hukassa, niin soita. Että sitten sinne sieltä osataan kyllä auttaa.
1: Ja ne on nähnyt jos jonkin moista.
0: Joo, ja kuullut. Ja kaikki. Ei ole ensimmäinen, joka hukkuu metsää.
1: Ei todellakaan, eikä varmaan viimeinenkään.
0: Mutta tärkein nyt on vaan se, että sieltä löydettäisiin pois.
1: Ja tässä esimerkiksi tässä Iltalehden jutussa sanotaan, että esimerkiksi tämmöinen metsäauke tai avoin alue on hyvä paikka odottaa sitä apua. Niin hakeutuu sitten semmoiseen, jos tietää, että hei, tuollahan on hakkualue.
0: Niin.
1: Mennään sinne. Toivottavasti siellä ei ole hakkuut käynnissä sillä hetkellä. Sille. Anteeksi.
0: Mutta sekin voisi olla hyvä, jos
1: niin,
0: löydät
1: niin,
0: ihmisen.
1: Niin, voisi saada apua.
0: Anteeksi, olen hukassa. Jep. Olen mennyt hukkaan. En tiedä, missä olen. Se on kyllä pelottava.
1: Ehkä niiltä saa kyydin, että pääsee johonkin metsäkoneeseen kyytiin.
0: Just näin. Noin. Sitten te rakastutte ja menette naimisiin ja te
1: leffa.
0: Elämään.
1: Leffa.
0: Just näin. Noihin ne kaikki elokuvat aina alkaa.
1: Maalaisromantiikkaa.
0: Läksikin saamussa nyt Olga ja Mirella. Tämä biisi on Kansallisaarre.

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynel. Saksassa terrorismiasiantuntijat varoittavat uudesta terrori-iskun mahdollisuudesta. Yksi nainen kuoli ja 29 ihmistä loukkaantui sen jälkeen, kun auto ajoi Berliinissä lauantai-iltana väkijoukkoon Pride-tapahtuman yhteydessä. Poliisi ampui terrori-iskusta epäilyn sunnuntaina. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismon mukaan Saksassa arvioidaan nyt, että maassa on käynnistymässä uusi radikalisaation aalto.
1: Poliisin näkyvyyttä, läsnäoloa esimerkiksi täällä Berliinin vilkkailla paikoilla on jo lisätty. Ja nyt keskustellaan siitä, miten viranomaisille saadaan lisää valtuuksia seurata vaarallisia henkilöitä. Ja kysytään, pitäisikö terrorismirikoksista tuomittuihin soveltaa erilaista lainsäädäntöä kuin muihin rikollisiin. Esimerkiksi pitäisikö koevapauteen pääsyä tiukentaa sellaisten osalta, jotka ovat tuomittuja terrorismirikoksista. Saksassahan on hyvin vahva perustuslain suoja yksilön vapauksien osalta, mikä tekee ennaltaehkäisevästä valvonnasta vaikeampaa kuin esimerkiksi Britanniassa tai Ranskassa. Ja sehän johtuu historiasta, koska Natsi-Saksan ja DDR:n salaisen poliisin Stasin kokemukset olivat niin kovia, niin valtion valtaa suhteessa ihmisiin halutaan hillitä.
0: Sitten kotimaahan. Asuntojen hinnat laskevat edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa melkein 4% vuoden takaisesta. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa runsaat 3%. Suurista kaupungeista eniten vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta myytiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhoja kerros- ja rivitaloasuntoja kuin vuosi sitten. Kotkan Sunilan asuinalueesta tuli sunnuntaina maailmanperintökohde. Se ja 12 muuta Aalto Works-sarjan kohdetta hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Alvar ja Aino Aallon suunnittelema Sunilan alue rakennettiin vuosina 1938-54. Siellä asuu runsaat 1000 ihmistä. Ja näin Sunilan asukas Leila Pirkkalainen kuvailee tunnelmia, kun hän astui ensimmäisen kerran Aaltojen suunnittelemaan pienkerrostaloon.
2: No kun me tulin tuolta ovesta sisään tuohon isoon eteiseen ja noi pari ovet aukesi tänne olohuoneeseen, niin se semmoinen valo ja avaruus teki sen. Ja se, että tuosta on luonto heti lähellä.

0: tunnin kuluttua me kisaillaan erittäin vaikeaa kilpailua tänään.
1: Joo, oranssi oli kyllä oh-oh.
0: Oh-oh, entinen bändipeli ja nykyään biisipeli ja oranssi väri pitää löytyä tämän päivän biisistä. Mitkä kisaa? Sinä päätät kumpi niistä kuuluu.

0: Q-Tip ja Go soi yläks kesäaamussa, kun kello tulee 7 minuuttia yli 9:00. Ja meidän tunnin verran vielä Aikku ja Henkka täällä. Oikein ihanaa tiistai-huomenta.
1: Ja näin toipuvana patologisena valehtelijana.
0: Okay.
1: Musta tuntuu välillä todella vaikealta seurata sitä, kun muut ihmiset kusettaa toisia. Koska ihmiset on todella huonoja valehtelemaan. Ihmiset on todella oudoissa tilanteissa sitä mieltä, okei, nyt on hyvä hetki niin kuin valehdella tai rakentaa tästä joku juttu. Ja sitten itse ihmisenä, joka on valehdellut koko pienen ikänsä todella paljon. Ja niin kuin silleen, että mä oon niin kuin rakentanut, sepostanut tarinoita niin kuin kaikesta mahdollisesta. Ja siitä on tullut mulle niinku semmoinen jonkin tason ongelmakin välillä, että mä ihan niinku huomaan vaan valehtelevani ja sitten yhtäkkiä mä oon silleen, että miksi ihmeessä mä kerroin niinku tommosen tarinan, kun toi ei ollut totta.
0: Ja välillä tulee silleen heitettyä vähän liikaa värikynää johonkin juttuun.
1: Just näin, ja sitten kun mullahan on esimerkiksi tämmöinen historia, että mulla on elämässäni tämmöinen Nelli-niminen hahmo, joka on siis ollut aina vaan niinku peiten nimi kaikille näille mun mielikuvituksen tarinoille. Että esimerkiksi jos jossain porukassa vaikka joku on kertonut, miten jollekin on tapahtunut joku onnettomuus. Ja sitten mulla on tullut niinku semmoinen mun mielikuvituksen tuote mieleen siitä, miten, että jos olisikin tapahtunut näin tai mennyt niinku noin. Mutta sitten se on vähän niinku tylsää ollut mun mielestä kertoa niinku se asia silleen, että ois voinut käydä myös näin. On paljon mielenkiintoisempaa, jos jollekin on tapahtunut.
0: Näin kävi.
1: Niin.
0: Oh my god.
1: Mun ystävälle Nellille aina tapahtui kaikkea mahdollista, vaikka Nellihän ei siis koskaan ole ollut olemassa.
0: Eli vai onko?
1: Vai onko?
0: Näetkö harvoja? Kuuletko ääniä päässäsi?
1: Tämä patologinen valehtelijuus on ollut asia mun elämässä tosi pitkään ja mä oon niinku nykään toipuva. Eli niinku pyrin siihen, että en valehtele enää elämässäni. Silloin tällöin tulee käytettyä värikynää, kaikkihan me sitä tehdään, mutta niinku harkitkaa niitä tilanteita, milloin niitä valkoisia tai ei niin valkoisia valheita heitetään. TikTokissa pyörii tällä hetkellä siis klippi tuolta viikonlopun festareilta Goostokista, jossa esiintyi Rita Ora. Ja tässä klipissä joku kirjoittaa siis Snapissa niin kuin useammalle henkilölle viestin, jossa lukee, että oon eturivissä ja Rita Ora koski mun kättä. Tai oon eturivissä ja Rita suuteli mun kättä. Ja hän on lähettänyt siis tällaisen viestin tyylin 10 mimmille Snapissa. Ja todellisuus on se, että tämä video, jossa hän tätä viestiä kirjoittaa, on kuvattu jossain siis niin kuin 10 ja 10 metrin päässä siitä päälavasta.
0: Totta kai.
1: Silleen, että hän on ollut kyllä jo samassa ilmatilassa Rita Oran kanssa, mutta ei todellakaan ole suudellut Rita Ora hänen kättään.
0: Mistä sä tiedät, sitä? Että se ei ole tullut sieltä eturivistä pois kesken keikan?
1: No. Ei kun tää on nyt, tää on vaan. Mutta niinku mä en ymmärrä sitä, että mikä tarve, miksi nyt niinku tos kohtaa valehdella?
0: Ja sit kun me puhuttiin viime viikolla myös näistä jättikuvakoosteista, mitä väliltiäksi tulee. Esimerkiksi Kuopiorokista oli tämmönen tehty, että jos sieltä sit bongaakin jonkun suuteloimassa jonkun vaikka oman säätönsä kanssa tai jonkun silleen huomaa, että tänne ei nyt pitäisi mennä näin. Mm. Niin kiva tossa sitten, että on otettu jotain kuvia Rita Oran eturivistä ja sit on silleen, että hetkonen. Miksi sä et näy tuollaiset? Eikö just tuosta niinku kuvareunasta, että se on just otettu tuosta kohtaa se kuva, että mä en ihan näy. No, mutta tässä toisessa kuvassa on sitten otettu niinku tonne suuntaan. Joo, mutta tästä mä olin jo lähtenyt siinä kohtaan.
1: Joo, just ne. Ja sitten muutenkin ylipäätään silleen, että jos sä meet jollekin niinku vaikka tuommoisella artistille, kenestä nyt selkeästi tässä nyt jengi tykkää tosi paljon, tai ainakin hän, tai jotenkin tämä on niinku merkittävä sellainen tyyppi, josta kannattaa tämmöinen valhe rakentaa, niin silleen, että totta kaihan sä otat sieltä eturivistä myös kuvia. Niinku se, että toi on niin helppo. Postissa jäät kiinni, että tuommoista ei ole tapahtunut, niin miksi sä niinku lähet sepittää tuota?
0: Mutta toihan on siis silleen ihan full production, että ruveet niinku valjastat jonkun sun kaverin jonottaa sinne, että otat mulle vähän kuvia, niin mä voin näyttää, että mä olin eturivissä. Ja sit mä voin kertoa, että Rita Ora suuteli mun kättä.
1: Jep, niin sitten silleen, että koska jos joku lähettäisi mulle viestin silleen, että Rita Ora suuteli mun kättä, niin mä olisin silleen, että okei, wow. Mutta sitten samaan aikaan, kun tietää festarilavat ja muut, niin se artistihan on siis eturivistäkin niin kuin tyyli helposti 5, 6, 7 metrin päässä ja siellä yläilmoissa.
0: Jos on eri jossain Tavastialla
1: niin
0: kuin tolleen Goostokin lavalla.
1: Epälavalla, niin. Mutta hän sepittää täällä nyt ihan täysin. Jengi on täällä tälleen, että juu. Mutta mä en tiedä, myöskin kehän hän yrittää tehdä vaikutuksen. Sillä.
0: Jos pyörittää 10 mimmiä samaan aikaan, niin en mäkään. Niin. Keneen niistä?
1: Eikö se ongelma ole ihan vaan tuossa viestien määrässä?
0: Ehkä sekin.

0: soi Yle X kesäaamussa. Mulla on ainakin tullut somessa vastaan se American Idols-klippi, jossa tää tyyppi laulaa tätä siellä koelauluissa Katy Perryn tuomarina ja alkaa laulaa sitä biisiä mukana. Ja mä jotenkin kuvittelin ton klipin perusteella, että tää on semmonen superkaunis balladibiisi. Mut sit kävi ilmi, että toi on tämmönen junkka.
1: On tää vähän tämmönen, joo. Mutta onko toi vähän silleen niin kuin suosimista? Koska sit Katy Perryllä on kuitenkin hyvä ääni ja sit hän tuo sitä sille niin kuin, tuoko se etua?
0: Niin. Toisaalta. Niin, toisaalta. Mutta se katsoi liittyvästi vähän myöhemmin siihen. Kato, kun hän laulaa tässä koe-esiintymisessä, tämä ihminen, niin laulaa tätä biisiä. Ja sitten Katy Perry niin koskettuu siitä, että hän on hänen omaa kappaletta, niin hän niin liittyy mukaan lauluun.
1: Ei saisi. Ei saisi puuttua peliin.
0: Ei, mun mielestä se oli ihanaa. Se oli kaunista.
1: Sitten kaikki menee sinne laulaa Katy Perryn biisejä.
0: Laulakaa vaan. Okei. Okay. Mä pidän, siis mua aina itketään. Mä katson sen klipin aina somesta. Mä oon vaan silleen. Hei, kuuntelet yleensä kesäaamua. Aikku ja Henkka täällä. Ja puhuttiin vähän valehtelusta, koska tuolta Kuustakista on somessa nyt näkynyt tommonen klippi, jossa siis joku Rita Oran keikalla puhuu siitä tuonne interwebsiin ystävilleen Snapissa, että Rita Ora olisi suudellut hänen kättään ja että hän olisi eturivissä, mutta ne viestit on lähetetty jostain keskeltä suurta ihmismerta.
1: Joo, ja mehän ruvettiin sitten pohtimaan silleen, että miten tämä sitten niinku lavastetaan silleen loppuun asti, ja yleensä WhatsAppiin 0444216888 tuli esimerkiksi Rasmukselta viesti, että tässä se aikuinen ammattilaisuus näkyy, että heti on suunnitelma valmiina, miten täytyy koko setti rakentaa, että menee paremmin läpi. Niin mä kyllä sanon, että mä oon tässä niinku silleen osallisena myös.
0: Joo,
1: myönnän rikoksen.
0: Joo, sä lähit tätä heti suunnittelemaan, ja mä arvostan sitä, siis mun mielestä niin kuin, valehtelu ei ole cool. Ja mun mielestä niin kuin, ei pitäisi valehdella ollenkaan. Ja itsekin niin kuin, mä oon tosi pahoillani siitä, että mä oon elämässäni valehdellut ihan hirveästi. Ja se on inhottavaa. Se on kauhean semmoinen suo, mihin sä vaan niin kuin, uppoat. Ja se on ihan hirveätä. Ja niin kuin, ihminen, joka on tämmöinen toipuva patologinen valehtelija, niin voi sanoa sen, että sieltä haluaa pois. Mutta sille itselleen vaan ei mahda mitään, kun kuulee
1: vaan. Se vaan vie mennessään.
0: Joo.
1: Ja annat pikku sormen, niin se vie koko käden.
0: Joo, ja sä vaan niin kuin, kuulet sun oman äänen sanova asioita. Ja sitten sille, miksi mä nyt taas sanoin
1: valehtelee.
0: Mistä se aina tulee. Mutta niin kuin, jos kerta valehdellaan, niin valehtele sitten niin kuin hyvin. Tai silleen, että niin kuin, ei turhista asioista kannata valehdella.
1: Ei, ja myös pitää osata valehdella silleen niin kuin oikein. Että ei saa myöskään vetää liikaa. Koska joo, mä oon esimerkiksi Viki ja Köpisossa huomattu tämä, että Vikihän valehtelee aina niin kuin silleen, että se vetää vähän liian överiksi. Viimeksi on kuultu se, että hän on pyöräillyt silleen, että on niin kuin farkut jäätynyt silleen, että hän ei pysty pyöräilemään, koska ne on ollut silleen niin kuin taittunut niin kuin polven kohdalta. Sitten mä sanoin, että voisit se joskus vahella silleen niin kuin vähän.
0: Niin, silleen, että niin kuin siellä oli kylmä.
1: Niin, ja kyllä vaatteet menee vähän koppuraiseksi, mutta se, että pyöräily vaikeutuu, niin too much.
0: Mutta joskus vaan menee niin kuin liian pitkälle. Se on ihan hirveätä. Mäkin on joskus.
1: Se vaan vie mennessään.
0: Joo. Siis joskus oli tämmöinen tilanne, että mä niinku kerroin just jostain, että me oltiin viikonloppuna jossain. Ja sitten se, niinku, se tarina vaan eskaloituu. Ja sitten mä niinku vaan toteen itse silleen, että eikö tää ei ole niinku mä. Mä en käyttäydy tälleen. Mä en niinku tee mitään tämmöisiä asioita. Miten mä niinku seivaan tämän tilanteen? Ja sitten mä en muista. Just kun se on niinku vaan, kun sä ajat itse siihen pisteeseen, että sä et oikein voi sanoa tolleen enää. Ja sitten se meni tyyliin niin, että sitten mä vaan niinku poistuin paikalta ja tyyli en nähnyt niitä ihmisiä enää.
1: Mutta siis kun mullakin väliin silleen, että kun alkaa kertoa jotain tarinaa, niin sitten on silleen, että no sitten, että sit se sanoi näin ja sitten mä tein näin ja sitten niin kuin alkaa jotenkin silleen, että en mä kyllä, että se sanoi näin, enkä mä sanon, että siinä alkaa niin kuin hämärtyä se, mikä on totta. Ja sitten mä huomaan, että mä oon ruvennut itse tekemään väliin silleen, että sitten kun selittää sitä, että se sanoi, että näin ja sitten mä sanoin näin.
0: Niin.
1: Ja sitten mä rupean niin, silleen turhaa selittelemistä.
0: Niin.
1: Mutta mä haluan puhua totta.
0: Niin, toi hyvä.
1: Se meni prikulle näin, kun mä sanoin.
0: Mutta sitten kun sä alat selittelemään ja siis miten se nyt se menikin näin ja noin. Ja sitten kaikki on silleen, niin onks tää millä tavalla
1: totta? Menikö se sitten kuitenkaan?
0: Silleen, että mä yritän vaan puhua totta, mutta kun mä en osaa. Mä sanon vaan valehdellaan.

0: Lauri Haav ja Perhonen soi yleäksi kesäaamussa kello 23 minuuttia yli ihan kohta. Kello 9, olipas oudosti sanottu.
1: Rippadappada.
0: Henkka ja Aikku täällä.
1: Oikein hyvää tiistai huomenta. Kohta kisataan biisipeliä. Entinen bändipeli on muuttunut nytten biisipeliksi, kun aiemmin siis bändipelissä aakkoset käytiin läpi ja myöskin numerot, niin kuin artistien esittäjien nimistä piti löytää tiettyjä kirjaimia ja tiettyjä numeroita, mutta nyt ollaan siirtynyt sitten biiseihin ja teemoihin, joita biiseistä löytyy. Ja nyt ollaan sitten väriviikolla. Eilen kuunneltiin keltaisia kappaleita.
0: Punaisia kappaleita.
1: Tänään ollaan oransseissa ja huomenna siirrytään sitten keltaisiin. Mutta voin sanoa, että oranssivärinä musiikissa on harvinaisen vähän esiintyvä.
0: On joo, ja mä rupesin katsoa kaikki listauksia, että orange in songs.
1: Joo.
0: Ja sit sieltä tulee kaikki silleen, että no tässä niinku lauletaan oranssin sävyistä. Tulee, no.
1: Oranssia väriä on etsitty musiikista nyt sitten koko aamun ajan ja olemme valintamme tehneet. Kaksi kappaletta on löytynyt listalle, joista molemmista löytyy jollain tavalla väri oranssi jossain muodossaan. Ja kohta sinä pääset äänestämään, että kumpi niistä oikein kuunnellaan tässä kesäaamussa.
0: On ulkomaista ja on kotimaista, sen voin paljastaa.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Sabrina Carpenter ja House Tour. Pikku asunnon esittely tähän väliin yläks kesäaamussa, kun bändipeli on nykyään biisipeli. Ja tänään kuunnellaan kappaleita, joissa vainitaan jollain tavalla väri oranssi jossain muodossaan. Ja nyt sitten biisit on valittu ja siinä pääsit kohta yläks WhatsAppissa äänestämään, että kumpi näistä kappaleista oikein kuullaankaan. Ja kuten sanottua, tänään tämä oli kyllä todella vaikeeta.
1: Oli. Ja ehdotuksia on myös tullut tuonne WhatsAppiin ja osalle joudun sanomaan, että OC ei riitä siihen, että on niinku Orange County, koska siinä biisissä ei kuitenkaan, niinku California biisissä, ei mainita oranssia.
0: Joo. Moni
1: hyvä haku.
0: Niin, hyvä haku. Moni mut huutaa ei tuolla WhatsAppissa sitä, että jos ei ole OC:n tunnaria, niin itken, niin valitettavasti joudumme myöntämään, että OC:n tunnaria ei ole, vaikkakin, jos tämä olisi mennyt niinku tosi vaikeaksi, että meistä kumpikaan ei olisi vaikka löytänyt tai mitä ikinä.
1: Niin sitten kaikki aasinsillat niin käyttää oikeasti.
0: Kyllä, mutta me löydettiin aika hyvät valinnat jollain tavalla sanaa tai oranssia väriä sisältäviä biisejä siis tänään biisipelissä. Ja mä voin täältä esitellä vaikka ensimmäisenä mun biisin. Tää ei ole ehkä monelle tuttu kappale, mutta todella monelle tuttu esittäjä on kuitenkin kyseessä, koska tämän kyseisen artistin musiikki soi esimerkiksi tälläkin hetkellä Yläksän soittarilla. Ja on soinut paljon muutenkin, koska hän esittää esimerkiksi Stick Season-nimisen kappaleen, joka on tullut todella monelle tutuksi. Ja mun valintani on Nohkaan!
1: Oi.
0: Ihmiset, jotka tietää, että mä rakastan Banjoja ja tätä Banjo Seasonia, niin ei ylläty koskaan Nohkaan. Ja kappale on Orange Juice, joka on periaatteessa niinku appelsiini, mutta orangehan on myös niinku se väri.
1: Se on niin.
0: Niin.
1: Oranssia mehua.
0: Oranssi mehua. Se on tänään meikäläisen valinta. Eli Nohkaanin Orange Juice on aikun valinta tänään.
1: Hei, hyvä valinta. Tykkään. Nohkaan toimii aina. Itse lähdin kotimaisella linjalla ja kuten eilen, niin myöskin räppilinjalla.
0: Okei, tää on sun valinta.
1: Tää on mun valinta. Silloin kun mä heitän se melodia, niin kyllä mä tiedän sä tanssit. Ibe. Ja ihan vaan oranssi.
0: Okay.
1: Se oli niinku siinä nimessä.
0: Oranssi. Tää oli selkeä. Kumman biisi haluat kuulla? Äänestä nyt yläksä WhatsAppissa.

0: me Noah Kania vai IBM, siitä päätät siis sinä. Yleensä WhatsApp on auki, sulla on tää biisi aikaa äänestää.
1: Kuumaa ja tuun vielä himaan seuraavaksi yleensä kesäaamussa.
0: Katsotaan, että kumpi vielä tänään voito himaan tässä biisipelissä.

Keikkalavoilla jälleen kerran tänä kesänä nähty yhtye Kuumaa ja Tuun vielä himaan soi Yle X kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä ja meillä on käynnissä biisipeli! Tänään biisejä, joissa mainitaan jollain tavalla väri oranssia. Ehdokkaat ovat. Aikuvalintana Noah Kahn ja Orange

0: Ja yleensä WhatsAppissa on saanut nyt sitten äänestää, että kumpi näistä oransseista biiseistä oikein kuullaankaan. Ja molemmat saa paljon ääniä.
1: Saa. Kyllä on, niin kuin, on banjodikkareita ja on suomirappidikkareita nyt tuolla WhatsAppissa.
0: Kyllä, mä ajattelin, että tässä tulee jotenkin silleen selkeä peli, että jompaa kumpaa, mutta selkeästi molemmille löytyy oma joukkonsa. Mutta nyt kun äänet on laskettu, niin voittaja on selville ja tämän päivän voittaja on...
1: Yeah! Mä sanoin, että eilen kun voitti heti alkuun, niin värit, ne on mun juttu.
0: Ne selkeästi on nyt sun juttu. Iben oranssi, siis Yle X kesäaamussa. Ja huomenna sitten kisaillaan värillä keltainen.
1: Ja mulla on jo heti mielessä.
0: Okei. Ja onko sama linja?
1: Itse asiassa en välttämättä.
0: Okei. Mutta naudetaan nyt oranssi ensi alta.
1: Todellakin.
0: Tää on Ibe. Silloin kun mä heitän se melun.

0: Oranssi soi biisipelin voittajana yläksi kesäaamussa. Niin se on, että 2 voittoa plakkarissa.
1: Onneksi olkoon, Henkka. Aiemmin siis bändipelinä tunnettu kilpailu ei ollut Henkalla hirveän suosuita.
0: Ei ollut häviäjiä paitsi Henkka, näillä että Tokkolaakin silloin viestiä.
1: Mutta nyt kun ollaan vaihdettu biisipeliin, niin yhtäkkiä homma kulkeekin sitten Henkan suuntaan. Huomenna kisailla on värillä keltainen, eli siis keltainen pitää jollain tavalla löytyä biisin lyriikosta.
0: Biisin nimestä.
1: Just näin.
0: Mutta ei artistin nimestä.
1: Juurikin näin, eli biiseillä kisataan ja huomenna keltaisella mennään. Kumpi vie voiton, siitä päätät sinä. Kappalat esitellään siinä noin 50 maissa ja sitten taas äänestellään.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa!
5: Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.
0: Emma ja Matilda, älä mee seuraavaksi yleäksi kesäaamussa. Ja älähän sinä mene minnekään. Ollaan kymppiin saakka täällä Aikun kanssa.
1: Oikein hyvää tiistai huomenta. Tästä se käynnistyy tämäkin päivä. Hyvää tehdään siitä.

0: Emma ja Matilda, älä mee yleäksi kesä aamussa. Aiko ja Henkka sun seurana aina tuohon kymppiin saakka. Ja helposti elämässä ajatellaan sitä, että tietyt asiat kuuluu tiettyyn aikakauteen. Ja onhan sellaisia asioita, että esimerkiksi leikki kuuluu hyvin vahvasti lapsuuteen. Mutta sitten se on ihanaa, jos aikuisenakin kuitenkin pystyy semmoista niinku leikkimieltä saamaan. Tai sitten ajatellaan helposti, että esimerkiksi vaikka jotkut festarit ja keikat ja tämmöiset, että ne kuuluu niinku nuoruuteen.
1: Ei todellakaan.
0: No siis samaa mieltä. Ja onneksi näin ei kuitenkaan ole. Että ei ole mikään semmoinen niinku sääntö, että joku tietty asia pitää tapahtua tietyn ikäisenä. Ja onneksi esimerkiksi festarointia vanhempana osataan vaalia ja haalia oikein kunnalla, kun Kaleva uutisoi siitä, miten ikäihmisten rokkitapahtuma raikaa toista kertaa Hiiroksen kodilla.
1: Nice.
0: Siellä on siis Oulussa, Hiirosen kodilla järjestettävä tämmöinen ikäihmisten rockfestivaali. Gerorock, joka on tapahtuma, joka on suunnattu pohteen ikäihmisten palveluiden piirissä oleville asiakkaille ja heidän läheisilleen. Siis mummo pappa festari, ai että, siis kyllä.
1: Ja onks ne siellä niinku hoitokodissa tavallaan?
0: Joo.
1: Siis eli pääsee helposti nukkumaan, ei tarvii miettiä tiiäks mitään majoituksia.
0: Ei tarvii olla telttaa, ei haittaa
1: oh my god, sataa. Ruuat kuuluu hintaa.
0: Toivottavasti, siis tää on ihanaa. Ja tässä on kuvia nytten niinku viimevuotisesta tapahtumasta. Tässä Kalevan jutussa, tässä on kuva siis tällaisista niinku pasteista, jotka nyt sitten osallistujille on annettu kaulaan. Ja tässä niinku Gerorockin tämmönen niinku kuvituskuva näissä passeissa on siis tämmönen niinku mummo, jolla on tommoset isot hippi. Pilasit päässä. Ja
1: sitten on hieno.
0: Hevimerkit, jotka on ristissä tässä rinnan päällä. Ja siinä lukee Gerorock.
1: Nice. Toi on hieno laittaa sinne passikokoelmaan sitten roikkumaan johonkin oven nurkkaan.
0: Siis on todellakin. Ja esimerkiksi tässä kuvassa näkyy vähän niin kuin, että mitä on päällä, niin on röyhelöä ja on tuommoista niin kuin villiä kuviointia ja nahkatakkia löytyy.
1: Totta kai.
0: Kyllä on rockifestivaalia. Niin enemmän tätä oikeasti, koska esimerkiksi siis rakas isoäiti, niin kuin, kun hänelle mä aina kerron kaikkea, että no, mitä mäkin on tässä elämässä tehnyt, kun paljon soitellaan ja muuta. Ja sitten nyt esimerkiksi, kun mä olin Kuustokissa, niin mä sanoin, että mä olin siellä semmoisella musiikkifestivaalilla töissä. Joo. Että siellä olin ja sitten mummikin kysyi sitä, että olitko sinä siellä nyt sitten, sinäkö kerroit, että mitä musiikkia seuraavaksi? Mä sanoin, no juurikin näin, että kerroit, että kuka bändi tulee seuraavaksi lavalle. Ja sitten kysyi, että oliko siellä ketään, mitä minä tiesin. Sitten mä olin silleen, että ootas, kun mä mietin, kun siellä oli noin, oli Meloo ja oli Louna Online ja Mint. Ja no Kaija K. Mä sanoin, että no Kaija K. oli. Sitten, sen minä en tiedä. Oliko Katri Helena? Sitten mä sanoin, no
1: sitä
0: ei ollutkaan. Hän on eläköitynyt tosiaan. Ei ollut, mutta siis oispa. Niin kuin mun mielestä Gerorockia ja tämmöisiä vanhusten rockitapahtumia enemmän. Ja sitten sinne just tämmöisiä comebackkeja.
1: Joo, ja siis mä rakastan myös sitä, että Pohde omilla nettisivuillaan tiedottaa Gerorockista, että alle 64-vuotiaat vanhempien luvalla.
0: Sika hyvä. Että tonne ei mitään nuorisotta sitä
1: ei
0: oteta.
1: Ei todellakaan.
0: Räyhäämää. Ei missään nimessä.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu.
0: Mutta se olisi mun mielestä mahtavaa, kun sitten niinku kaiken maailman eläköityneet artistit voisi tehdä tommosia comebackkeja.
1: Niin, ja Katri niinku Helena voisi vetää aina kerran vuodessa Gerorockissa.
0: Mieti.
1: Miksei?
0: Siellä olisi kore
1: yleisö. Joku rockikeikka siltä.
0: Woo!

0: Kid ja Four Rolls soi yleäksi kesä aamussa. En tiedä, miten toimittelisi tämä tuolla Kerorokissa, kun puhuttiin...
1: Olisiko mummat siihen pähkinöinä?
0: Siis voisi olla. Voisi todellakin olla. Puhuttiin siis Hiirosen kodin pihalla järjestettävästä tapahtumasta, kun siis Oulussa tämmöisessä vanhusten hoitolaitoksessa järjestetään siis toista kertaa nyt sitten rokkifestarit. Ja siis tämä on mun mielestä maailman hienoin juttu.
1: Oh, siis WhatsAppiin tulee myös Ollilta viesti, että miten pääsen osallistumaan tuollaiseen festariin.
0: Hei,
1: niin sama.
0: Sä tarvit aikuisen luvan, tai siis vanhemman ihmisen luvan, koska miten se oli alle...
1: 6-4-vuotiaat vanhempien luvalla, näin kirjoittaa Pohde omassa tiedotteessaan.
0: Alle 6-4, voi että.
1: Olisiko niinku alaikäraja myös festareille? Yleensä niin. Niinku, on alaikäraja, siis yleensä 18.
0: Niin, totta, niin. Mutta
1: joo, vähän on korkeampi nyt.
0: On tällä kertaa, ja se on hyvä. Tämän vuoden esiintyjistä mä en ainakaan tästä suoriltaan löytänyt tietoa. Ainakin...
1: Siellä on Nostalgia-reppu, Rock Galaxy ja Soiva Fossiili.
0: Ihanaa. Ja juontajana
1: ei sano mulle mitään.
0: Juontajana toimii stand-up-koomikko Matti Patronen.
1: Joo.
0: Eli siellä on luvassa nyt sitten oikein kunnon menoa ja meininkiä. Ja täältä löytyy siis Pohteen, joka tämän tapahtuman siis järjestää, niin nettisivuilta nyt sitten tämä viime vuoden esite. Ja siellä on siis ollut Senior Shop-vaateesittely.
1: Joo, ja nämä oli muuten viime vuoden nämä kaikki juontajajutut ja nämä muuten myös.
0: Ai oliks?
1: Kai, koska...
0: Eiku niin, totta, niin onkin. No ketä, tämä on nyt jännittävää, että mitä siellä nyt sitten tänä vuonna tapahtuu, kun Kaleva tästä uutisoo, että mä katson lukeeksi täällä.
1: Mutta viime vuonna siellä on ollut myös siis vaateesittelyä, sitten on ollut tuollaista terveyssandaalien esittelyä myöskin.
0: Eikä oo. Ei oo.
1: On tollaiset siis, mä en tiedä miten noit kuvailisi, mutta tommoset niinku pehmeet siis tarra-tohvelit.
0: Muun muassa tohvelit. Joo, just näin. Ne seuraavat, mikä tulee Reinosta ja Ainosta, mutta vaan tarraversiot.
1: Joo, tavallaan.
0: Se on niinku se. Okei, tänä vuonna Kaleva kertoo, että tapahtuma järjestetään tiistaina 4. elokuuta. Ja siellä esiintyvät Nostalgia-reppu, Trustees Acoustic ja Lammassaaria Kanniainen.
1: Eli Nostalgia-reppu on nyt niinku toista kertaa.
0: Hei. Toista vuotta putkeen.
1: Ilmeisesti yleisö, toimittaa.
0: Niin, yleisö on tykännyt, on villiintynyt. Saankohan ottaa rollaattori eturiviin? Onkohan niinku sääntöjä?
1: Totta.
0: Että miten? Tai silleen, että vaikka niinku, onko pitit kielletty? Normaalilla festareilla on yleensä tämä, että ei saa nousta toisen olkapäille. Mutta miten kun ollaan jo noin iällä, niin onko se niinku riski ihan silleen luvallista ottaa?
1: Niin. Toisaalta rollaattori on hyvä siitä, että voi tiedäks istua. Se on niinku retkituoli.
0: Siis toi on mun unelma.
1: Se on se 300€ retkituoli, minkä aiku on ostanut.
0: Siis nyt mä itse asiassa, kun mä alan tätä tarkemmin miettimään, niin tämähän on siis mun unelmien festari. Tää alkaa kello 13, päättyy kello 15.30.
1: What? Joo. Niin aikaisin?
0: Kyllä.
1: Ne ainakin, joo, totta, viime vuonna ainakin päättynyt kans silloin.
0: Sieltä löytyy mehudrinkkibaari.
1: Oh my god. Makkaragrilli on ollut viime vuonna.
0: Ja yllätyksiä.
1: Yllätyksiä.
0: Niin.
1: Mutta hei, mieti, viime vuonna valokuvauspisteellä on voinut ikoistaa oman festariluukin omalla puhelimella tai kameralla. Ja kynsien lakkauspisteellä on saanut festarikynnet.
0: Mä haluun tonne.
1: Siis sama.
0: Me lähdetään Ouluun.
1: Me lähdetään Ouluun.
0: Me lähdetään Ouluun. Siis ai että, festarit on ihmisen parasta aikaa ja ihana uutinen on se, että sen ei tarvitse loppua ikinä. Niin. Aina voi mennä festareille.
1: Aina voi mennä festareille.
0: Lona Online, kevät tulee kun sä palaat, soi yleäksi kesäaamussa. Ja Lona Online muuten toimittelee myös kesäfestareilla aika todella hienosti.
1: Ei ole Gerorokissa, mutta aika monessa muussa rokissa. Ei rokissa välttämättä, mutta festareilla.
0: Festareilla kuullaan ja ehkä joku päivästi Gerorokkiinkin saadaan hänet.

0: Louna online ja kevät tulee, kun sä palaat, soi Yle X kesäaamussa. Kello pyörähtää 9 minuuttia vajaa kello 10. Kohta saadaan varmaan Sonni-Petteri Kyläliuhalla tänne studioon kertomaan, että mikä on tänään nyt sitten uuden musiikin X:n tunnelma, kun se pärähtää käyntiin tuossa 10:ltä. Tuntuuko susta Henkka siltä, että tämä aamu on mennyt jotenkin tosi nopeasti?
1: Tuntuu.
0: Siis tämä on ollut outo aamu.
1: Tämä on ollut tosi outo aamu. Ensin oli fiilis, että on koulun hajua ilmassa tuolla ulkona, kun tuli tänne.
0: Back to school.
1: Jep. Ja sitten yhtäkkiä tämä aamu menee fiu, ja nyt kello on jo kohta 10.
0: Ihan uskomatonta, mutta tätä yhteistä matkaa meillä on vielä tämän viikon verran Henkan kanssa, ja sen jälkeen sitten Mellu palaa lomilta ja saapuu tänne yläksi kesäaamuihin, jossa me ollaan sitten koko elokuun ajan, mutta meillä on hyvin tässä muutama päivä vielä yhteistä.
1: On, ja sitten kato ensi viikolla mä oon taas kesäillassa, niin sitten voi tulla silloin kuunnella. Sitten on niin kuin tuplasti kuunneltavaa, jos haluaa Aikkua ja Henkkaa, niin voi kuunnella ensin Aikkua ja sitten Henkkaa.
0: Ja sitten Henkkaa ja sitten Aikkua niin. Ja sitten Mellua ja sitten kaikkia muita. Elämä on ihan kuin tämmöinen radio olemassa.
1: On se
0: semmoista.
1: Vanha hyvä media.
0: Ei radio ei kuole koskaan.
1: Ei missä vaan, milloin vaan.
0: Tämä on Helmi Marleena.

0: Ja juhannusvalssi soi yleäksi kesäaamun viimeisillä hetkillä, kun studioon valsahtaa Soni kyllä liuhalaa.
1: Ai et.
0: Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Soni.
1: Kiitos, sitä samaa teille.
0: Kuinka tiistai on kohdellut sinua tähän mennessä?
1: No aika silleen...
0: Aika hyvin.
1: No joo, aika hyvin, mutta sitten samaan aikaan tietysti se on ollut vähän semmoinen niin dieselmoottori. Semmoinen niin kuin hitaasti hehkuttaen käyntiin. Mulla ei ole mikään kiire tänään. Mä tein esimerkiksi lähetyksenkin käytännössä valmiiksi niin kuin eilen.
0: Okei, smart person.
1: Tiedätkö, vaan semmoista niin kuin aivan superrentoa tiistaihin lähestymistä. Silleen mennään se kroppa ensin. Miltä tuntuu?
2: Tiedätkö? No musta tuntui tänään siltä, että elokuu saapuu ja me mennään takaisin koulun penkillä. Oli ihan sellainen fiilis, että nyt se kesä loppuu.
1: Siis jos mä en olisi niin samaa mieltä sun kanssa, niin mä heittäisin sun tulos täältä studiosta, koska tollasia ei saa puhua vielä heinäkuun.
2: No ei saiskaan, mutta se tuntui siltä. Mm. Ja mä järkytyin. Mä ajattelin, että ei tällaista saa olla.
1: Siis syksy on tullut todella etuajassa.
0: Ei kun nyt loppuu tämmönen. Siis mä tiedän, että joo, Utsjoella tänään ensimmäistä kertaa nyt sitten aurinko menee horisontin taa, eli työtön yö on ohi, mutta ei me nyt vielä mistään syksystä aleta puhumaan.
2: No tuli se helteen, niin voitaisiin lopettaa niistä syksystä puhumaan.
1: Hei, teetkö niinku pitää saada jotain, että voi kans antaa, teetkö, niin. Että tässä niinku, jos äiti luonto nyt tulisi pikkasen vastaan jossain kohti tässä, niin teetkö mekin voitais vähän hymyillä enemmän.
0: Mä otan yhteyttä yläkertaan, niin katsotaan mitä mä voin tehdä.
1: Hei, se on hyvä, että sulla on suhteet kunnossa.
0: Suhteet kunnossa, katsotaan mitä mä pystyn, mä yritän parhaani. Mutta mitäs tänään uuden musiikkijaksossa?
1: No kuule, ei ainakaan tollaista saakelin tylsää valssailua, vaan niinku kovaa ajoa.
0: Okei.

0: ei tälle oikeastaan voi muuta kuin nauraa.
1: Yle Uutiset ja Tuulia Tynellä. Eurooppa ei ole tarpeeksi varautunut tuhoisiin metsäpaloihin, arvioi meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta. Hänen mukaansa metsäpalon syttyminen vaatii taustalle pitkään jatkuneen kuivuuden ja syttymishetkellä kuuman ja tuulisen sään. Bergmanin mukaan Euroopassa pitäisi panostaa lisää niin sammuttamiseen kuin palojen jälkivartiointiin. Lounais-Ranskassa 1/4 miljoona ihmistä on evakuoitu poikkeuksellisen laajojen maastopalojen vuoksi. Espanjassa maastopaloja on ollut pääkaupungin Madridin ja Välimeren rannikon Valencian alueella. Ranskan toimittajamme Miina Väisäsen mukaan Ranskan hallitus aikoo vauhdittaa vahingonkorvaushakemusten käsittelyä muun muassa palosta kärsineille yrityksille.
2: Täällä on tosiaan 13 000 yritystä ainakin evakuoitu. Se tarkoittaa, että monet yritykset ovat siis kiinni, eivät pysty jatkamaan toimintaansa. Ihmiset eivät pääse töihin, eli ovat ikään kuin osittain myös työttöminä. Ja tietysti raha ei liiku näissä yrityksissä siinä aikana. Hallitus lupasi, että vahingonkorvaushakemuksia, niiden käsittelyä nopeutetaan, että ihmiset todella saavat näistä tuhoutuneista taloista ja maistaa sitten korvauksia mahdollisimman nopeasti.
1: Noin viidesosa Suomen järvistä voi toivottua huonommin. Kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka kaukana vesistön arvioidaan olevan luonnontilasta. Mittareissa huomioidaan esimerkiksi sinilevän, rehevöitymisen ja eliöiden monipuolisuus. Verkkosivuillamme voit katsoa oman lähijärvesi kunnon, tämä siis osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Ja kerrotaan vielä, että puolustusvoimat on sulkenut lento- ja meriliikenteen Kotkan edustalla. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten Suomeen harhautuvien droonien varalta.

0: Semmonen startti tähän päivään. Soni Kylä Liuhalla äänessä, kuuntelet Yle X:ltä uuden musiikin X. Ja tuolla on soittolista laina toi Debiti Rarmas Photos Bad Bunnylta, niin mä ajattelin, että otetaanpa jotain muuta, ja tää oli Nueva Eol. Hei, ihan uusi tuore biisi tähän heti kärkeen, Isaac Elliotin Lista ykkönen kaiken varalta. Hänen tuoreempansa, ja silloin kun Isaac Elliot julkaisee jotain, niin se menee saman tien listojen kärkeen. Syystä tai toisesta, kenties hän on tehnyt diilin jonkun korkeamman voiman kanssa ylä- tai alakerrasta, tai sitten kaikki mitä Isaac Elliot tekee on perhanan hyvää. Tuota pikaa retroillaan myös ja mennään tonne nu metallin ihmeelliseen maailmaan. Ennen sitä kuitenkin, vaikka ja mitä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Se on Nene, Nenerky, Nenertsi. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mayday on biisin nimi, se on tehty kirkkoveneen kanssa. Tein taas tuollaisen pikku fiksauksen. Baila Riina olisi ollut meillä soittolistalla, mutta mä ajattelin, että tätä ei ole taas vähän aikaan kuultu. Ja mulla on ollut jotenkin semmoinen nu metal henkinen tiistai tässä, niin mä ajattelin, että polkas taas toi. Ja lupasin, että ennen nu metallia vaikka ja mitä, mutta mä tein ihan suoraan peliliikkeen tuossa, kun kuunneltiin Isaac Eliottia. Mä mennään saman tien. Kyllä meillä on aikaa kuunnella popmusiikkia monessa eri muodossa, mutta just nyt tähän tiistain kärkeen tarvitaan nu metallia. Ja tää on täydellinen kaksikko Nenerkin Maydaystä Limp Bizkitin Break Stuffiin, koska kun Nene oli haastattelussa täällä Uuden musiikin X:ssä aikoinaan, niin hän kertoi mulle, että Limp Bizkit on ollut hyvin merkityksellinen orkesteri. Se näkyy myös sanotuksissa. Esimerkiksi Moottorisaha-kappale on inspiroitunut Limp Bizkitistä. Ja tämä Break Stuff, se sisältää kaiken sen energian, joka Nenerkyn live-seteissä on esimerkiksi tällä festarikaudella voitu nähdä.

Kargo-shortseihin pukeutunut purkupallo nimeltä Limp Bizkit paukkuu täällä Yläksen taajuuksilla. Toi oli Break Stuff, klassikko kappale kyseiseltä yhtyeeltä. Sitä ennen kuultiin suomalaisen alternatiiven suurinta tähteä tällä hetkellä, eli Nenerkyä. Ja Nenerky kertoo, että erityisesti moottorisaha kappaleessa näkyy rakkaus Limp Bizkittiin. Tuossa Break Stuff kappaleessa se moottorisaha kerrottiin aina tulevan mukaan, ja niinpä Nenerkikin kertoo olevansa paha. Ja hänellä on moottorisaha. Mutta se siitä, mennäänpä eteenpäin, vaan ei mennä kuitenkaan, koska pakko sanoa, että Nenerky on myös hirvittävän inspiroitunut tollasesta, siis animekulttuurista, no niin, tulihan se sieltä. Ja kukas muu sitä henkilöisi, tai siis toisi lihaksi paremmin kuin mun suosikki K-pop-yhtye tällä hetkellä, Espa. Kirjoitetaan Aespa, mutta se A on hiljainen. Espa ja heidän tuore EP:nsä Kiss and Tell. Jälleen kerran siis niinku erittäin maukasta K-poppia, mutta ongelma tässä nyt on se, että tässä ei hirveästi koreaa lauleta, vaan Japania, koska tämä Kiss and Tell EP on tehty nimenomaan tuonne Japanin markkinoille. No, kieli se on kaikilla ja soundaa perhana hyvältä tämäkin. Sitten olisi Kledosta tähän Espan perään tarjolla.

Vladis, a.k.a. Big C, Kledos, itsekäs. Seuraavaksi Viivi ja Herkkisten liiga, jonka jälkeen on meidän kansantehon paikka. Eli tehosoittokappaleen, sellaisen tehosoittokappaleen, jonka te olette äänestäneet tänne taajuuksille. Ja tällä viikolla kyseessä on kotimainen nuusukas Adnil. Ei mitään hätää ole, mutta kerro meille Viivi ensin herkkyydestäsi.

0: Viivi ja Herkkisten liiga, se on Yle XL, Soni tässä ja kuulkaa nyt, se on kansantehon paikka. Kansanteho on siis sellainen tehonsoittokappale, joka soi pari kertaa päivässä sen takia, että se on voittanut yleisöäänestyksen. Tällainen tehtiin perjantaina, siellä mua tuurannut Vekku nosti kolme kovaa kotimaista nousevaa artistia toisiaan vasten ja teille maistui silloin ja toivottavasti nyt sitten sen jälkiseurauksena myös tämän viikon tällainen vähän, tämä on tämmöinen rytmikäs, vähän tanssittava kappale, joka kertoo siitä tilanteesta, kun oot parisuhteessa, mutta kumpikin rakastuu johonkin toiseen ja sitten karataan niiden kanssa ja yhtäkkiä sitten ei olekaan enää mitään parisuhdetta. Ja tämän tilanteen jälkiselvittelyyn. Ja siinä on semmoinen tukeva ja tumman puhuva soundi, joka varmasti toimii suomalaiseen sielun maisemaan. Kiitos kaikille äänestäneille. Tässä on Adnil ja Ei mitään hätää oo.
1: Musiikin X. Kansanteho.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Elastinen Sara B, uskomaton. Tämä on Spotarin kolmonen tällä hetkellä. Se on hauska, että se nousi tavallaan takas sinne kärkikahinoihin. Tuntuu, että ihmiset löystyivät semmoisella niin kuin pienellä viiveellä. Ja hyvä niin. Tosi makeeta, että tommoinen Miami Bass soundi trendailee tällä hetkellä Suomessa. Ja ylipäätään, että Elastinen pysyy kurenttina tollasina oikein osuvina yhteistyövetoina. Hei, Nothing But Thievesia tähän seuraavaksi sisään. Stray Dogs. Nimikko raita tulevalta albumilta, joka tipahtaa sitten syssymältä. Tiedossa vielä esimerkiksi Two Hollis-nimistä kaveria Chicagosta esiintyy Blockfesteillä tuossa elokuun loppupuolella. Julkaissut erittäin mielenkiintoista ja kokeilevaa rap-musiikkia. Eli muun muassa sellaista. On meillä Tyler ja Architectsiäkin, että jokaiselle jotakin. Mutta hiljentykäämme nautiskelemaan Nothing But Thievesin surinasta.

0: Stray Dogs musiikkia Nothing But Thievesin tulevalta albumilta, ja jos tätä biisiäkin kuuntelee, niin pakko sanoa, että Musen The Wow Signal -albumi tulee saamaan kovan haastajan omassa vuoden paras rocklevylistauksessani. Vaan nyt, hyvät ihmiset, Two Holicsen pariin. Hän on chicagolainen SoundCloud-räppäri, elektropoppari, kokeilevan musiikin tekijä. Saapuu Blockfesteille perjantaina 21. päivä elokuuta esiintymään. Hän on oman uransa lisäksi myös rehellinen Nepo Baby, Tortoise-yhtyeen soittajien lapsi ja Skrillexin ystävä.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Two Hollies, yeah, Hurt.
2: I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Nuorison suosikki Two Hollies ja Hurt. Seuraavaksi Minttu, Maailma on mun ja sit kotimaista rockia.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Minttu, maailma on mun. Jos vahvan naisäänen ryhdittämä rytmimusiikki on sun juttu, niin pysyppä kanavalla, koska tuota pikaa Tailaa suoraan Etelä-Afrikasta. Hän on julkaissut uuden levyn A-Pop, sieltä biisi Is It Love soi tuossa Yle X:llä alta aika yksikön. Mutta otetaan vielä kotimaista rockia ennen sitä. As on kovassa kansainvälisessä nosteessa niin Aasian puolella kuin esimerkiksi Brittein saarella. Kahdessa maassa mainituissa on soitettu ne isoimmat rockfestarit jo ja tulevaisuus on valoisa. Uusi albumi tehtiin esimerkiksi saman tuottajan kanssa, joka on Gallagherin veljesten kanssa tehnyt duunia. Eli jos oot Oasis-taipuvainen, niin otappa koppi. Motorride, Us.

Ja näin. US, eli US, Motorride Motorrad, soi Yle X:llä, Soni Kyläliuhalla tässä. Hieno kotimainen orkesteri tuo, mutta pompataanpa nopeasti vielä Etelä-Afrikkaan ennen kello 11 uutisia. Sieltä tulee Tyla, jonka kakkosalbumi on nyt ulkona. Sen nimi on A-Pop. Ja tässä ollaan, kuulkaa, Is It Love-kappaleen teemoilta perusasioiden ympärillä. Onko se edes rakkautta, jos se ei johda kyyneliin? Is It Love, Tyla.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusvoimat on purkanut lento- ja merialueen rajoitukset Kotkan edustalla ja Haminassa. Rajoitukset tulivat voimaan aamulla 8 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, joka liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Venäjän Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drochenko kertoo viestipalvelu Telegramissa, että Leningradin alueella on ammuttu alas 3 droonia ja tilanne on ohi. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa lähes 4% vuoden takaisesta. Suurista kaupungeista eniten laskua oli Turussa, lähes 8%. Oulussa hinnat nousivat vuorostaan eniten, eli runsaat 3%. Lounais-Ranskassa taistelu tuhoisia maastopaloja vastaan jatkuu vaikeana. Bordeauxn alueelle on tänään luvattu jopa 40 asteen hellettä, jonka pelätään kiihdyttävän paloja. Yli 42 000 hehtaaria maastoa on jo tuhoutunut paloissa. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemen mukaan hyvin voimakkaissa, pitkään jatkuneissa maastopaloissa tavoitteena ei ole enää sammuttaa, vaan ohjata paloa heikommin palaville alueille.
1: Kun tällainen suurpalo palaa, sen palon voima on niin voimakas, että sen sammutustoimien tehokkuus, niin se varsinainen sammuttaminen ei onnistu, vaan enemmänkin se on tämmöistä palon ohjaamista. Yritetään suunnata sitä palon rintamaa niin, että se saataisiin otolliseen suuntaan ja niin edespäin. Ja sitten kun siihen tulee vielä tällaiset olosuhteet, jotka voi yhtäkkiä muuttaa sen palon rintaman suuntaan, niin vaikeita on. Ja nyt nämä sääolosuhteet, tällainen kuumuus, muutenkin kuumat olosuhteet, ilman laatu on heikko ja sitten kuumuus, niin kyllähän se pelastajien, sammuttajien työ on aika vaikeaa.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutiset.

Ai että. Lungia kesämeininkiä. Toki vähän sellaisella. No. Sellaisella suomalaisella pessimismillä varusteltu, mutta joka tapauksessa Jokrates ja Kiskki. Jokrateshan on meidän yläksi läpimurtolistauksen yleisösuosikki. Tuota pikaa, jos räppi maistuu, niin oikein likasta katuräppiä Tohtori Getolta ja Lytältä samaa kieltä on meidän päivän biisi tänään. Se heti seuraavaksi kuultavan Cage the Elephantin jälkeen. Kyllä, nyt elefanttia häkkiin ihan uunituoreella kappaleella Beaches in Tennessee. Tämä on tämmöinen muistelobiisi, siinä toki käsitellään tällaista koppihoitotilannetta, mutta vertauskuvallisesti. Pari vuotta on siitä, kun ollaan saatu tuoretta Cage the Elephantia, joten mahtavaa saada tämänkin yhtyeen tuotantoa soittoon. Cage the Elephant hän kiertueella The Strokesin kanssa.

0: Hetkittäin sitä itsekin palaa nuoruutensa Tennesseen rannoille. En valitettavasti sellaista ole päässyt kokemaan, mutta Vantaanjoen rannat, ne ovat tutuksi tulleet silloin aikoinaan. Soni Kyläliuhalla äänessä, kuuntelet Yle X, ja nyt on meidän päivän biisin paikka.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja toden totta, toi äsken oli Cage the Elephantin Beaches in Tennessee. Mutta tämä seuraava, tämä on Lytä ja Tohtori Geton samaa kieltä. Alun perin korstoraatiosta ponnahtanut kaksikko jyväskyläläistä edustusta isosti nyt seuraavaksi näillä radiotaajuuksilla. Ja tämä on sitä rehellistä suomi-räppiä. Siellä on aiheet lähiöstä, siellä on asenne lähiöstä, siellä on maski päässä, niin kuin Tohtori Getolla kuuluu olla. Ja Lytällä, just sitä toimittamista, mistä hän on tunnetuksi tullut. Reijo pistää kaman liikkumaan, laitatko sinäkin, minkälainen tunnelma tiistaisi, kaipaako se likaisia soundeja vai jotain pehmeetä. Lähetystä vielä 3 tuntia käynnissä ja hyvät ihmiset, uutta musiikkia tiedossa Lytä ja Tohtori Geton jälkeenkin. Nyt Suomi räppi käsi ilmaan, tää on samaa kieltä.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.

0: Veronkiertoa, näpistyksiä ja iso ei-merkki vaatteelle. Siinä samaa kieltä tohtori Getolta ja Lytältä. Toi Yläksen päivän biisi. Tulet kuulemaan sen seuraavan kerran tuossa yhden jälkeen ja sitten iltapäivällä uudestaan, koska toi on semmonen biisi, joka me halutaan, että ei mene sul tänään ohi. Vaan Charlie XCX ja hänen tuore albuminsa, se jaksaa edelleen minua kummastuttaa. Otetaan uusi biisi sieltä tänään soittoon heti Ellimeen ja Kaukuan. Voidaanko rikkoa hiljaisuus kappaleen jälkeen?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Elimeen ja kaukua voidaanko rikkoa hiljaisuus? Sitten kuulkaa Charlie XCX:ää, mutta jos Charlie ei maistu, niin hyvät ihmiset, täällä on tulossa tuota pikaan esimerkiksi Scotti DJ Barry Can't Swimia aivan upealla Dance Dance Dance -uutuussinkullaan sekä hirvittävästi puhuttanutta The Strokesia Lonely in the Future -vedollaan, jolla provosoitiin koko pop-maailma. No, mikä siinä tyylinsä kullakin. Mutta nyt Charlie XCX:ään. Häneltä on tullut tällainen uusi levy kuin Music, Fashion and Film, joka seurasi todellista kulttuurista powerhouse-albumia, siis sellaista levyä nimeltä Brat, joka määrittelee isosti varmaan vielä pitkään sitä, että miltä pop Suomessa, ulkomailla ja ympäri maailman kuulostaa ja tulee kuulostamaan. Mutta kun sitä alettiin sinkuttamaan, niin aika moni oli silleen, että mitä ihmettä tämä nyt oikein on. Charlie oli sanonut, että joo, tanssilatti on kuollut ja nyt aletaan tekemään rockia. No ei se lopulta ihan puhdas rocklevy sitten kuitenkaan ollut, vaan Charlielle omaisesti kokeilevaa ja elektronista, mutta rock-vaikutteilla. Hesari antoi tälle 4 tähteä. Aleksi Kinnunen kirjoitti, että tämä ei tunnu suurelta teokselta, vaan enemmänkin virkistävältä kommentilta ja viihdyttävältä tempaukselta loppukesän tarpeisiin. Mutta kuitenkin 4 tähden arvonen tempaus. Ja mä oon itse asiassa Kinnusen kanssa aika samaa mieltä. Nimittäin jos tätä nyt ei ajattele sellaisena suurena teoksena, joka muuttaa jotain, vaan enemmänkin sellaisena kokeilevana välityönä, niin tämä on aivan helkkarin iso ja upea siinä omassa kategoriassaan. Mutta jos tältä etsii jotain sellaista popmaailman merkkiteosmeriittiä, niin sitten se on jo vähän liian iso haaste. Joten, hyvät ihmiset, kun tähän suhtautuu sellaisena, että okei, tämä on vähän niin kuin teatteriesitys, tai niin kuin Music, Fashion and Film -nimikin antaa ilmaista, niin tällaisena yhteen sulauttavana hetkenä, tästä on esimerkiksi upeita musiikkivideoita ja kaikkea tällaista tehty, jossa sitten tämä filmipuoli korostuu, upeita muotiratkaisuja löytyy myös näistä, ainakin omasta mielestäni toi estetiikka on hienoa ja musiikkikin kokeilevaa, niin mä ymmärrän, että tämä on tällainen niin kuin kombinaatio kaikkea, mitä Charlie tällä hetkellä arvostaa, ja siinä mielessä oikein onnistunut kokonaisuus. Eli laske olettamuksiasi, hyvä ihminen, älä liian alas, mutta siinä mielessä, että älä oleta, että joku artisti haluaa miellyttää vaan sinua, niin sit se voi avata jopa silmiä jollekin ihan uudelle. 2007 on se biisi, mikä me täältä kuunnellaan seuraavaksi, eli 2007.

0: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Stella Lefty, Boston. Laitetaan vähän lisää tempoa musiikkiin seuraavan pari rallin osalta. Tulossa The Strokes rockbändiä Lonely in the Future kappaleellaan. Heiltä on tullut uusi albumi Reality Awaits, ja toi kappale, joka me kuullaan, on se, joka on nyt sitten provosoinut ja sellaiseksi tehtykin. Nimittäin siinä call outataan kollegoita, jotka pöllivät ideoita, sekä musiikkitoimittajia, jotka eivät ymmärrä mistään mitään. Mutta sitä ennen tanssitaan. Barry Can Swim tulee Skotlannista. Hänen Dance Dance Dance-sinkkunsa on suorastaan ihastuttanut meikäläisen ja erityisesti meikäläisen takaliston, koska se tykkää lähteä vatkaamaan vasemmalta oikealle heti, kun mä tämän kappaleen kuulen. Ihanat ranskankieliset laulut siinä ja jotenkin tunnelma niin maan kesäisen kohdillaan. Barry Can Swim, Dance Dance Dance.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Mahtava biisi, tekee mieli vaan nostaa kädet ilmaan ja hytkyä kuin kesäfestivaaleilla konsanaan. Barry Can't Swim on artisti asialla. Hän on skotlantilainen DJ ja biisi on Dance, Dance, Dance. Nyt The Strokesia. Lonely in the Future löytyy heidän tuoreelta Reality Awaits -albumiltaan ja on herättänyt paljon puhetta sen tekstien pohjalta. Tämä on sellainen kappale, että koska Julianin eli tuon nokkamiehen ääni on aika vahvasti efektoitu, siinä on aika paljon autotunea, niin kannattaa seurata ihan lyriikoiden kanssa, jotta ei mene mikään ohi. Nyt jos sä oot vaikka siinä tietokoneella, niin pistäpä sinne kuukkeliin The Strokes Lonely in the Future lyrics. Voit myös ihan vaan nautiskella, ei tarvi mitään lisätöitä nyt väkisin tehdä. The Strokes on orkesterina ollut mulle, on aina arvostanut, hyvä bändi ja näin edespäin, mutta tässä viime aikoina tämmöisten pikkustunttien ansiosta siitä on tullut ainakin itselle paljon mielenkiintoisempi. Esimerkiksi kun esiintyivät Coachellassa tuossa loppukeväästä, niin heillä oli tällaiset isot, aika aggressiiviset visuaalit, jossa näytettiin kuvaa esimerkiksi pommituksista Gaasassa ja Iranissa, ja siellä oli tällainen listaus kaikista CIA:n suorittamista salamurhista ja vallankumouksista, vallankaappauksista, mitä CIA on ollut tukemassa, ja Julian Casablancas piti tällaisen pienen puheenkin, jossa puhui sensurointia ja valtion tällaista suorittamia ne medianarratiiveja vastaan. Tällaista aika aktivistimeininkiä, ja sillä suututettiin isosti sitten yhdysvaltalaiset konservatiivit. No, oli kaverista Julian tai hänen orkesteristaan mitä mieltä tahansa, tämä biisi on super tarttuva ja hauska ja kesäinenkin jopa samaan aikaan, mutta sitten myös täynnä puukkoja pop-kollegoille. Mielenkiintoinen kompo kerta kaikkiaan. The Strokes, Lonely in the Future.

0: Ai että, kertakaikkisen mainio kappale ainakin omasta mielestäni, oli sitten lyriikoista tai bändin edustamasta eetoksesta mitä mieltä tahansa. Samaan aikaan sellainen loppukesäisen haikea, mutta myös sitten keskikesäisen virkistävä, koska omasta mielestäni vielä kun täällä heinäkuun puolella ollaan, niin ärsyttää ihan valtavasti puheet esimerkiksi koulujen alkamisesta, työhön palaamisesta, sellaisesta syksyn vastaanottamisesta. Joo, mä myönnän, että kelit ei ole ollut sellaisia perinteisiä heinäkuisia, ainakaan niin kuin minä niitä haluan ajatella, mutta tarviiko sitä puhua? Miksi ei voida vaan olla tyytyväisiä ja kuunnella The Strokesia? Kyllä, älä ajattele liikaa, niin selviät elämästä. Pientä sarkasmia tähän tiistaihin. Hyvät ihmiset, otetaan tuota pikaa sellaista musiikkia, joka tuskin jakaa mielipiteitä, koska kaikki rakastavat häntä. Nimittäin Pitbullia. Pitbullilta tuli perjantaina uusi biisi Jason Derulon kanssa. Sen nimi on Privacy. Päästetään kyseinen kalju sankari irti ihan tuossa tuota pikaa, mutta häntä ennen vielä Muna-niminen orkesteri tuolta Yhdysvalloista sekä Malcolm Todd Earrings hitillään.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Se on Muna-niminen orkesteri Yhdysvalloista ja Dancing on the Wall. Kello lähestyy puolta päivää. Puolen päivän jälkeen tiedossa muun muassa mun suosikkibiisi Muesin eli Musen tuoreelta The Wow Signal-albumilta. Se on The Sickness in You and I. Ja on sellaista pukukoppirokkia, että herra jestas, menisi vaikka sisään tulo biisistä jollekin vapaa painijalle. Lisäksi K-popin supertähti Jennie on julkaissut uutta musiikkia. Hän siis Blackpinkistä tuttu Less Than a Lover tiedossa myös heti puolen päivän jälkeen. Mutta nyt, hyvät ihmiset, on Pitbullin paikka. Perjantaina tuli uusi biisi Jason Derulon kanssa. Biisin nimi on Privacy ja multa on paljon huudettu, että kun mä nykyään näytän ihan Pitbullilta ajattuani hiukset pois, että miksi ei soi Pitbullia? No tässä tulee. Biisin teema on hyvinkin simppeli tuolta rapin supertähtien maailmasta. Eli hei, kaunis nainen, mä haluaisin, että sä tuut bailaan mukaan, mutta sun pitää olla sit tosi hissukseen tästä, koska mä oon supertähti ja mä en voi näyttäytyä ihan kenen tahansa kanssa. Pitbull, Jason Derulo, Privacy. Derulo.

Maailman tunnetuin kumikaljukauppias Pitbull, Jason Derulon kanssa tämä on tuore kappale kumpaiseltakin. Privacy on biisin nimi. Täällä paljon kysellään WhatsAppin puolella, että onko tämä nyt joku stuntti, Soni, kun oot aikaisemmin puhunut siitä, että loppuvuodesta menet katsomaan Pitbullin keikkaa, että lähditkö jo keulimaan ja ajoit nyt jo kaljuksi. Ei, kyllä tämä on ollut jo monen vuoden haave, että joku päivä mä sen vielä teen. Ja sitten kun Arska esimerkiksi kyselee, että onko tämä nyt joku vaihe, että kuinka pitkään ajattelit kiilotella tuota kaljuasi, milloin kasvatat hiukset takaisin, niin en usko, että ainakaan heti, hyvät ihmiset. Tätä on tosiaan harkittu tätä liikettä, niin nyt kun mä sen vihdoin tein, niin aion mä siitä myös nautiskella. Hei, se on puolen päivän uutiset tuota pikaa, sitä ennen Vestalta Vest Angel ja Davey Attempsin Rain Dance.

0: oli varotoimenpide, joka liittyi Ukrainan droonihyökkäyksiin Venäjälle. Lounais-Ranskassa taistelu tuhoisia maastopaloja vastaan jatkuu vaikeana. Bordeauxn alueelle on ennustettu täksi päiväksi jopa 40 asteen lämpötiloja. Myös tuulen puuskat liikuttavat paloja arvaamattomasti. Näin sammutustoimia arvioi sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi.
1: Kun tällainen suurpalo palaa, sen palon voima on niin voimakas, että sen sammutustoimien tehokkuus, niin se varsinainen sammuttaminen ei onnistu, vaan enemmänkin se on tämmöistä palon ohjaamista. Yritetään suunnata sitä palon rintamaa niin, että se saataisiin otolliseen suuntaan ja niin edespäin. Ja sitten kun siihen tulee vielä tällaiset olosuhteet, jotka voi yhtäkkiä muuttaa sen palon rintaman suuntaan, niin vaikeita on. Ja nyt nämä sääolosuhteet, tällainen kuumuus, muutenkin kuumat olosuhteet, ilmanlaatu on heikko ja sitten kuumuus, niin kyllähän se pelastajien, sammuttajien työ on aika vaikeaa.
0: Myös alueen yritykset ovat kärsineet maastopaloista. Ranskan hallitus aikoo vauhdittaa vahingonkorvaushakemusten käsittelyä, kertoo Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
2: Täällä on tosiaan 13 000 yritystä ainakin evakuoitu. Se tarkoittaa, että monet yritykset ovat siis kiinni, eivät pysty jatkamaan toimintaansa. Ihmiset eivät pääse töihin, eli ovat ikään kuin osittain myös työttöminä. Ja tietysti raha ei liiku näissä yrityksissä siinä aikana. Hallitus lupasi, että vahingonkorvaushakemuksia, niiden käsittelyä nopeutetaan, että ihmiset todella saavat näistä tuhoutuneista taloistaan ja maistaan sitten korvauksia mahdollisimman nopeasti.
0: Japanin eteläosassa Kyushun saarella on tapahtunut voimakas maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Järistys saavutti korkeimman tason Japanin omalla Shindo-asteikolla. Maanjäristys on katkaissut sähköt kymmenistä tuhansista kodeista. Junaliikenne on keskeytetty. Alueelle annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Japanissa on vuosittain satoja maanjäristyksiä, mutta valtaosa niistä on lieviä. Noin viidesosa Suomen järvistä voi toivottua huonommin. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Nykyiset mittarit eivät kuitenkaan tunnista järviveden tummumista, vaikka ilmiö on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Näin Keski-Suomessa Jurvon seudun vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Arne Rautiainen.
3: Vesi on lähestulkoon kuin pannukahvia, niin ei sitä tarvitse ihmetellä, että jos vesi alapuolella sitten rupeaa tummumaan. Se on vaan pakko toimia ja tavallaan uhraata vähän sitä omaa vapaa-aikaa ja selvitellä asioita. Kyllähän se oli niinku tavallaan se huoli itselläkin, mikä on kytenyt jo vuosia ajaa, että jos ei tehdä mitään, niin jatkossa ei voi pakolla tehdäkään edes mitään. Metsätalouden suuntaan sanoisin näin, että semmoisia ehkä hellävaraisempia toimia, jos pystyisi suuntaamaan. Vesistötkin sitten voisi paremmin.
0: Oman lähijärvesi kunnon voit katsoa hakukoneesta osoitteessa yle.fi. Vanhojen asuntojen hinnat laskivat kesäkuussa koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan laskua vuoden takaiseen verrattuna oli lähes 4%. Eniten asuntojen hinnat halpenivat Turussa ja Helsingissä. Toukokuuhun verrattuna suurissa kaupungeissa hinnat nousivat vain Oulussa noin 3,3%. Sää on koko maassa epävakaista. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15–25 astetta. Voimakkaista tai erittäin voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan laajalti maan keski-, itä- ja pohjoisosissa. Sadevaroitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die. Ja vaikka toi onkin edelleen yksi maailman isoimmista biiseistä, ihan globaalisti kuunnelluimpia kappaleita koko maailmassa, niin kyllä mä alan olla jo sen verran täynnä noita maailmanmestaruuskilpailuita, että huomisesta eteenpäin kyllä ainakin tässä Uuden musiikin X-ohjelmassa kuunnellaan sitten jotain muuta Shakiraa, vaikka Waka Waka, jos ei mitään muuta keksitä. Mutta hei, hyvät ihmiset, seuraavaksi Musen ihmeelliseen maailmaan. Muse on ainakin omasta mielestäni yksi kaikkien aikojen parhaita rock-yhtyeitä, kokeileva ja rohkea orkesteri, jolla on aina ollut oma soundi, ja on tykännyt ihan hirvittävästi tästä heidän tuoreimmasta The Wow Signal-levystään. Tuossa kun kävi vähän reissussa pidempää viikonloppua viettelemässä Viinissä Itävallassa, niin olin tallentanut ton albumin itselleni sitten offline-kuuntelua varten, ja erityisesti tätä The Sickness in You and I:ta tuli kuunneltua, koska perhana viekö, mikä sisääntulo biisi, mikä pukukoppi rock anthemi, tää laittaa pään nyökkäämään niimaan perhanasti, jopa raskaamman päädyn Muse-faneille tässä on silti jotain energiaa, mikä laittaa veren pulppuamaan. Mielellään siis kehon sisäisesti, kyllä. Ja jos Muse jostain syystä sit on sun juttu, niin hei, meillä on K-popin supertähti Jenny heti siihen perään. Häneltä on tullut tämmönen kiva pikku rakkausballaadi. Mutta nyt jotain ihan muuta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Sickness in You and I.

0: Are You Not Entertained? The Sickness in You and I Muselta, eli Muse Orkesteri. Herra jestas, tuohon loppuun vielä kunnon breakdown ja sitten tuollaiset hämyiset syntetisaattorit. Ja täällä ihan ihmetellään suu pyöreänä. Satu huutaa, oho, onko Muse tehnyt hyvän biisin? Huutomerkki, kysymysmerkki, huutomerkki. No on. Itse asiassa aika montakin sellaista, mutta erityisesti tästä olen nautiskellut viime aikoina. The Wow Signal on tosiaan tuorein albumi ja sieltä löytyy tuo. Mutta hyvät ihmiset, se brittirokista, sitä on toki tulossa vielä lisää tämän tunnin aikana. Vähän tuorempi orkesteri Crawlers sitä tarjoilee. Mutta tässä kohti K-popin supertähti Blackpinkistä tuttu Jennie tuoreella soolo-raidallaan Less Than a Lover on groweri. Kun kuulin tän ensimmäisen kerran, olin silleen, että no jaa, ihan kiva. Mutta kun kuuntelin toisen kerran, ne oli jo silleen, että okei, no kyllä mä ymmärrän, kyllä mä ymmärrän. Tämä on tällainen söpöbiisi sydämestä ja sen liikkeistä eteen ja taakse ja sivuttain. Less Than a Lover. Ja tässä korostuu kitaran ja laulajattaren yhteistyö oikein kivalla tavalla. Jennien jälkeen tiedossa sitten vielä meidän kansantehoartisti Adnil.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Näin päättyy Jenny, Less Than a Lover. Hieman unenomainen alt-pop-kappale. Silloin aina kun puhutaan K-poppareista ja meikäläinen näkee jonkun ison nimen uusien julkaisujen joukossa, niin mä heti lähden latautumaan sitä varten, että nyt on jotain isoa ja energistä. Mutta oikeastaan aika kiva saada jotain tuollaista pienieleistä ja tyylikästä. Jenny siis asialla ja Blackpinkistä on tuttu tuo laulaja Tar. Mutta tämä seuraava ei välttämättä tuttu juuri kellekään, koska hän on vasta uransa alussa ja upeeta, että päästään tehosoittamaan häntä ja antamaan alustaa. Hän on Adnil. Ja kukas muu kuin kansan tehoraati, eli sinä, rakas ihminen, olet päättänyt, että tätä tehosoitetaan. Perjantaina tuuraajani Vekku oli nostanut 3 kovaa kotimaista, vähän pienempää artistia ehdokkaiksi ja te äänestitte Adnilin voittoon. Tässä on aika ison maailman teemat, eli hyvät ihmiset. Mitä käy siinä tilanteessa, kun rakkaasi kanssa kumpainenkin eksytte vieraisiin peteihin ja lähdette omiin suuntinenne ja miten sitä sitten selitetään sille yhteiselle kaveriporukalle, miten setvitään ne kaikki ihmissuhdekiekurat? No tähän ainakin taiteen keinoin pyrkii Adnil. Ei mitään hätää ole.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Kansan tehona tällä viikolla Adnil ei mitään hätää oo tuottajansa Teemun kanssa kertaan T-mu. Te äänestitte tämän kappaleen tehosoittoon, kiitos siitä. Adnilla on vielä uransa alkupuolella oleva vähän tuosta synkempää pop kautta, tanssi kautta välillä rockmusiikkia tekevä artisti. Isot teemat, jopa vähän tuollaista niin kuin Jenni Vartiaismaisuutta tuossa kappaleessa on. Tuota pikaa tuoretta Joe Ällää lähemmäs on tehty Pyrite Kidin kanssa, siitä lähempänä sitten lisää. Haha, nyt bangaranga.

Dara Banga Ranga. Sitten Joe L. Lähemmäs on tuore kisuttelubiisi. Tältä sankarilta mukana myös Pyry the Kid, joka on viime aikoina julkaissut pelkkää Diamondia, joten siitä jo tiesin ennen kuulemista. Ja tää on kova ralli. Joe L. on tullut 3 levyä ja tänä vuonna nyt 3 sinkkua ton viimeisimmän albumin Naarmuja jälkeen. Tämä tosiaan se 3. Joe L. on myös tuottaja, tai ainakin ollut mukana tekemässä musaa. Nyt ekana tulee mieleen se Penelope-hitti Viljamilta, mutta onhan ollut monessa muussakin mukana. Mitenkä maistuu tuore Joe L.? Tää on Lähemmäs.

0: Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Dog Hustlers, JVG:n nelisilmä kahden DJ:n näkemyksenä. Näin heidät muuten Ilosaari Rockissa päättämässä semmoista vähän pienempää lavaa keskellä yötä. Oli aivan sairas meininki. Dog Hustlers tietää kuinka viihdyttää. Sonni Kyläliuhalla on tämäni ja rakas ystävä seuraavaksi brittirockia. Crawlers vielä vähän tuorempi otus. Ponnahtivat tuossa 2022, minkäs muu kuin TikTokin kautta sitten viraalimaineeseen. Se johti muun muassa pieneen lämpäilyhommaan. Esimerkiksi My Chemical Romance ja pääsivät kotikaupungissaan Warringtonissa lämpäilemään sitten tuon hittikimoran pohjalta. Kolmen ystävyksen perustama orkesteri alun perin, Holly Mintow, Amy Woodall ja Liv May. On ollut vähän vaikeuksia vakiinnuttaa rumpalia. Alun perin siellä oli Harry Breen, sitten oli Benny ja nykyään on Gavin on rummuissa, mutta eiköhän se lopullinen kannujen takoja sieltä vielä löydy. Varsinkin kun tekee näin hyvää musaa, niin se alkaa houkuttamaan muusikoita puoleensa. Todella cool biisi, jonka nimi on Cool. Tää on Crawlers.

Harry Stylesin mukaan DJ:t eivät enää tanssi, ne istuskelevat. No mihin on kiinnittänyt huomiota, että mitä coolimpi tekno-reivi, niin sitä suomalaisempaa kaikki on. Että kun pitää olla tosi cool tietyissä teknopiireissä, niin sitten kaikki vähän kattelee toisiaan ja kukaan oikein uskalla kunnolla tanssia. Sen takia käyn mieluummin hupsuissa reiveissä, jossa soi hullunkurinen musiikki ja ihmisillä on hauskaa, koska kaikki ovat irti DJ:stä lähtien. Seuraavaksi musiikkia kahdesta Suomen karismaattisimmasta kaupungista, eli Lahdesta ja Porista. Hussa Lahdesta, M.O. Porista, yhdessä on syntynyt Mitä meillä on. Tämän jälkeen klassikkokappale BMiltä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiks Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Musiikkia 6 vuoden takaa kesältä. Frida ja Beem, tietysti artisti, joka ei esittelyä kaipaa. Upea laulajatar ja laulun tekijä. Sitä tuossa biisissä on edelleenkin silloin tällöin, jos sen kuulee, niin jäänyt miettimään, että mitäköhän se Frida Kahlo tässä Beemille oikein symboloi. Onko se tuo upea feminismi, mitä Frida Kahlo teki, vai se eteenpäin katsova ja jopa jotenkin rajoja rikkova taide? Mitä se oikein symboloi ja miksi se mennyt rakas saa pitää sen? Kenties se vaan symboloi jotain kipua. Frida Kahlohan oli tunnettu näistä kivuistaan, jotka naulitsivat hänet sänkyyn pitkiksi ajoiksi, jossa hän sitten itseäänkin maalasi. No joo, joka tapauksessa mitä ikinä onkaan, taide on monitulkintaisuudessaan kaunista. Laitetaan tyrät rytkymään vielä ennen 1:00. Tiedossa olisi tuoretta Kaskadaa kappaleellaan Utopia. Kirjoitetaan siis sinä, eli Utopia. Sitä ennen kuitenkin tämä, Eget Sulun Karisma.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjälle on tehty yön aikana laaja droonihyökkäys. Moskovan pormestarin mukaan sadat droonit suuntasivat pääkaupungin alueelle yön ja aamun aikana. Venäjän puolustusministeriön mukaan alas ammuttiin yli 350 ukrainalaisdroonia eri puolilla maata. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus onnistui torjumaan iskut. Japanin etelä

0: voimaloissa ei ole havaittu poikkeavuuksia. 10 000 taloudet ovat edelleen ilman sähköä ja myös junaliikenne on keskeytetty. Viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan Zelenskyn on määrä tavata myös Yhdysvaltain senaatin jäseniä. Zelenskyi on edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisissa Washingtonissa. Myös Suomen presidentti Alexander Stubb osallistuu Grahamin hautajaisiin. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen jo Zelenskyin vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Lisäksi Trumpin on määrä tavata myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu.
1: Uuden musiikin X.

0: Victoria Monet, Reach Out, soi Yle X:llä kelämme bla bla bla ja sinne meni taas. Tiedättekö mistä tuo johtuu? Se johtuu siitä, että mä näin niin seksikkään miehen tuolla. Hän on Pyry Vaismaa, uutistoimittaja, joka on näillä näppäimillä saapumi tänne meidän pieneen terraariomme Helsingin Pasilaan, koska tänään taas jälleen kerran mitä nyt taas? Ohjelma-osio, jossa kaksi toimittajaa pohdiskelee keskenään, että mitä nyt taas? Nice and simple. Mutta ennen sitä, päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja päivän biisinä tänään tohtori Ghetto ynnä Lyttä, samaa kieltä. Rehellistä katuräppiä noilta korstoraation kasvateilta. Mennään siis J-Towniin, uuteen Ateenaan, Jyväskylään. Siihen kaupunkiin, joka on suomiräpissä nykyään nauttivi jo genren asemaa. Kertokaapa mulle, mikä toinen kaupunki on genre missään musiikissa kuin Jyväskylä suomiräpissä. Rehellistä katuräppiä siinä mielessä, että aiheet on pikkurikollisuus ja veronkierto sekä aitona pitäminen ja se, ettei mitään merkkivaatteita todellakaan laiteta päälle, mutta kuitenkin merkkitietoisuus, että se pitää ehdottomasti olla karharttia, jota päälle laitetaan. Paljon siis symbolismia, paljon suomiräppiä, kovaa biittiä ja sitäkin parempaa räkimistä. Päivän biisinä tänään tohtori Ghetto ja Lyttä, samaa kieltä.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.

0: 9 päivän biisi, Tohtori Getto ja Lyttä, samaa kieltä. Onko samaa mieltä siitä, että tämä on tuleva Suomen rapin klassikko? Toimittaja Pyry Vaismaa, joka on juuri saapunut studioon.
1: Kyllä.
0: No niin.
1: Aivan ehdottomasti.
0: Ehdottomasti. Lyhyestä virsi kaunis. Hei, kiva nähdä sua taas pitkästä aikaa ja kiva varmaan kuulijoidenkin kuulla ääntäsi.
1: No siitä en tiedä, mutta siis tää oli mulle uusi tieto, mikä tuli mulla kesällä. Se oli kesän kohokohti ehdottomasti. Et yksi mun kaveri sanoi, että se on kuunnellut näitä juttuja.
0: Oikeesti meidän mitä nyt taas osioita?
1: Niin. Vai? Ja mä olin jotenkin ajatellut, että sä vaan pyydät mut tänne aina vaan juttelemaan. Ja mä en tiedä ollenkaan, että tätä siis joku... Että tää on niinku jossain kuultavissa.
0: En mäkään. Siis mä kuulin tosta noin pari viikkoa sitten kans, kun tulin reissun päälle.
1: Voi hyvänen aika.
0: Ihan käsittämätöntä.
1: Nyt pitäis karpata sitten.
0: Hei, nice to have you here, koska sä oot Pyry ehdottomasti sellainen ihminen, joka puskee mua eteenpäin, antaa mun toteuttaa itteen. Ja mun mielestä tollaiset ihmiset on tosi tärkeitä. Kun ihmiset on kummastellut ne, jotka striimin kautta esimerkiksi näitä lähetyksiä kattoo, niin sitä, että mitä ihmettä, että miksi mä oon ihan nahkapää, että mihin mun hiukset hävisi. Ja sit mä oon yrittänyt kertoa heille, että tää oli monen vuoden ajatus ja että niinku pitkään kypsyttelin, että vitsi mä haluan testata ainakin kerran elämässä, että miltä mä näytän niinku ihan perinteisenä nahkapäänä. No mut mun ympärillä oli hirveästi sellaisia ihmisiä, jotka ehkä sitten ainakin valehtelivat itselleen, että välittävät minusta. Ja olivat aina silleen, että et varmasti aja kaljuksi, että sulla on vielä hiukset, hyvä ihminen, että pidä niistä huolta. Parturitkin, siis ihmiset, jotka saavat karvan kynimisestä rahaa, olivat sitä mieltä, että ei kynitä. Mutta ehkä ne näki siinä, tiedätkö, tällaisen kultaisia munia, munivan hanhen, että jos mulla on pitkät hiukset, niin mä käyn useammin. Että ehkä siinä oli
1: niin,
0: tällainen.
1: Niin, tai että se näyttää jo vähän munalta.
0: Niin, no niin, no niin, kiitos taas. No mutta joka tapauksessa mä yritin sua kehua tässä, että sä oot semmonen ihminen, joka on niinku mun ystävä, jonka kanssa olin tuossa Itävallassa reissussa ja kun mä heitin hänelle siinä kakkospäivänä, että mitäs mä ajasin kaljun tänään. Ja hän oli heti silleen, että jäs, nyt on hyvä idea, nyt on meininkiä, come on.
1: Näin.
0: Ja saman tien parturi, niin sen sijaan mä luulin, että sä oot tällainen ihminen, mutta sen sijaan sä sanotkin vaan munapää.
1: Ei se munapää, mutta eikö tämmöiset ihmiset, niin ne heiltä parhaat munapääherjät kuitenkin sitten tulee. Mä olisin ehdottomasti ollut samaa mieltä, jos me oltaisiin viinissä oltu sun kanssa, että nyt ei muuta kuin tukka pois ja munapäähän. Ja joo, kannustavat ihmiset, niitä tarvitaan just sellaisia hyppää. Joo, ei siinä mitäänkään, hyppää vaan.
0: Just näin. Toisin kuin esimerkiksi täällä Kuopiossa on käynyt, jossa on ollut tällainen upea uimaporrastilanne. Siellä on niinku enemmänkin ehkä toivottu, että hyppää sillalta näille naapureille. Luitko tästä kuopiolaisen taloyhtiön kiistasta, jossa alakerran naapurit rakensivat uimaportaat ja yläkerran naapurit haastoivat heidät oikeuteen?
1: Joo, tämä osui vastaan. Tämä oli muuten mielenkiintoinen.
0: No otetaan tuo käsittelyyn tuosta heti Litku Klemetin ynnä Angel et Justice -yhteistyön jälkeen.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Pyry Vaismaa, mä en osaa ranskaa, mutta kuuntele sitä. Angèle et Justice.
1: Oh, magnifique. Oh, c'est très bien. Ranskalaista nauraa aina tollain.
0: Eikö naurakin?
1: Joo.
0: Joo, se opitaan. Se on välittömästi, kun sä tuut synnärille, niin sen tulee semmoinen camembert-juustokäteen ja punaviini ja savuke. Ja sit se varmaan opitaan siltä kätilöltä heti, kun se kätilö katsoo sitä. Oh, bébé!
1: Tervetuloa maailmaan.
0: No niin.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Juu, se on tämä ohjelma-osion nimi. Minä olen Soni Kyläliuhala, täällä myös toimittaja Pyry Vaismaa. Ja mitä nyt taas? No semmoista, että Kuopiossa on jälleen kerran ollut niin sanottavasti pirumerrassa. Ja uimaportaat on riitaannuttaneet kokonaisen taloyhtiön. Olet ilmeisesti, Pyry, tutustunut aiheeseen ainakin pintapuoleisesti.
1: No joo. Ja siinähän oli tämmöinen tilanne, että taloyhtiössä on muutamat alakerran asukkaat rivitalossa siinä, niin laittanut semmoiset mukavat uimaportaat, mistä pääsee laskeutumaan.
0: Suoraan järveen.
1: Uimaa. Ja yläkerrasta on katsottu, että mitä hittoa, että on tommoset portaat tuolla. Ja sitten haastettu oikeuteen. Ja siis ymmärrän kyllä heitä, mitä muuta voi Kuopiossa odottaa.
0: Siis, täällä on kuitenkin alun perin siis saatu lupa, että se yhtiökokous on päättänyt kimpassa syyskuussa 25, että osakkaat voi asentaa huoneistojen takapihalla uimaportaat omalla kustannuksella. Ja ne on selkeästi tehty vielä silleen kimpassa, että noi kaikki kolme uimaporrasta, mitä alakerran asuntojen omistajat on sitten yläkerran asuntojen jälkikäteisen raivon kohteeksi joutuen niin rakentanut tuohon, ne on kaikki siistin näköisiä. Kaikki samanlaisia, mun mielestä sopii hyvin tuohon ton talon niin kuin ilmeeseen. Et se, ne ei ole mitenkään, että kaikki vääns omanlaiset jotkut hirvitykset siihen ja sitten voi että kun asuntojen arvo laskee. Ei, päinvastoin. Riitahan syntyi siitä, että joidenkin laskennallisten, jotkin on laskenut, että asuntojen arvo nousi jopa 40 000 euroa. Näistä uimaportaista. Ja sehän nyt on kismittänyt sitten niitä yläkerran naapureita, että ei voi tehdä näin, että tämä laskee niin, näiden yläkerran asuntojen arvoa.
1: 40 000,
0: niin. Niin, kun näiden asuntojen arvo nousee.
1: Niin.
0: Ja siis mä en ymmärrä, kun tässä on ihan klassinen, laski tätä nyt miten tahansa. Mua ei kiinnosta nyt tämä matematiikka tässä, mua kiinnostaa tämä asenne. Kun on tämä maailman kulunein stereotypia siitä, että suomalainen maksaa 100 sen, jotta naapuri ei saa 50. Niin tässä on nimenomaan käynyt niin, että miksi ei voida olla sitä mieltä, että hei, tämähän on makea ominaisuus meidän taloyhtiössä, että tässä on tällaiset uimaportaat, jos pääsee suoraan uimaan. Tästä tulee halutumpi tästä koko niin kuin yhtiöstä. Ja joo, sitten ne yläkerran asunnot on ehkä näennäisesti vähän vähemmän arvokkaita, mutta niillä on sentään tuommoinen parveke, josta näkee vähän kauemmas.
1: No se riippuu sitten siitä alakerran naapurista, että onko se mitenkään mukava näky, minkä sieltä...
0: No,
1: sieltä
0: joo.
1: Sitten, mutta
0: väitätkö, että suomalainen mies ei näytä hyvältä yläperspektiivistä?
1: No en puhu nimillä nyt kenestäkään, mutta kyllä tässä vähän tuntuu siltä, että se alakerran porukka on niinku just tommonen se lukion eliitti, jotka keskenään sopii, että joo, kyllä oppilaskunnan hallitus saa tämmöisen ja tämmöisen, että meillä on yksinoikeus tähän biljardipöytään ja sitten mut katsoo sieltä. Ja tavallaan sitten kun tiettyyn ikään ihminen tulee niin, ja tajuaa, että Suomessa on myös mahdollista tämmöinen asia selvittää perisavolaisesti, eli niinku... Pistetään haastetta menemään. Voi olla, että Etelä-Pohjanmaalla niin ne yläkerran kaverit olisi vaan vetänyt niin kuin ison liukumäen sinne ja vielä hienomman semmoisen rullan, millä olisi tullut sieltä alas vielä 2 kertaa näyttävämmin. Mutta mun mielestä toi on suomalainen ja mun mielestä ehkä jonkun kulttuuriperintösäätiön pitäisi asettua puolustamaan nimenomaan tällaista menettelyä.
0: No kun nyt tuli nämä Unescon uudet niin. Suojelukohteet, niin mun mielestä tuollainen niin kuin savolainen katkeruus olisi pitänyt kyllä saada suojelun alle.
1: Kyllä, laitetaan sinne maailmanperintölistalle sekä nuo portaat että toi menettelytapa, että maksan 100 sen, että naapuri ei saa sitä.
0: Kyllä. Mutta siis ihan toi on hauska, kun sä nostit tämän pohjalaisuuden, niin mäkin olisin heti silleen, että minkä takia ei sitten laiteta vaan uimatornia siihen ja esimerkiksi, että uimahyppy lankun saisi yläkerran naapuri sitten niin kuin asentaa siihen, jos alakerran naapurilla on uimaportaat. No ylläri pylläri, nyt sitten yläkerran naapurilla on taas arvokkaampi. No miten kompensoidaan? Tehdäänkö lämmitetty avain? kanto siihen, joka pysyy aina auki. No perhana viekö, mitä tekee? No vesiliukumäki. Ja tiedätkö näin, sitten tämä kilpailuasetelma vie koko taloyhtiötä eteenpäin. Kapitalismi, tässähän on siis sen kauneus nimenomaan, jos annetaan sen kateuden muuttua sellaisiksi rakentaviksi teoiksi.
1: Niin.
0: Mutta ei, kun tämä on sitä Unescon suojelemaa savolaista kieroutta ja katkeruutta, että mennään ja laitetaan sitten alakerran naapuri vielä maksamaan 26 700 oikeudenkäyntikuluja ja purkamaan ne perhana uimaportaat, koska ei perhana vieköön, ei saa olla kenelläkään yhtään mitään muuta kuin minulla.
1: Suomessa ei ole ollut talouskasvua 17 vuotta.
0: Niin,
1: ei ole Kuopiossa, onko siellä mitään vesipuistoa? Siinä olisi ollut...
0: No ei ainakaan tällä juoksulla.
1: Ei ole, minä ainakaan tiedä, niin ei tuota menoa nousikaan.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?
4: Kaikki haluaa.

kateessa itses takia. En voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi. Ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään. Mut kun jos se määrittää mut kokonaan, niin mieti mitä sanoin. Jengi vitun pimeit, pistä käänny päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos sahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. Aikessa meidät parhaat päällä. Se tietää, et

kelaat. Itse varma nainen ja myös itsepäinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tällikon. Ja haaveilen suusta, kun Stanley.

0: kuin Stanley Cup.
1: Haaveilee susta kuin kuopiolainen uimaportaista. No niin, Ahti ja Stanley Cup, jatketaan Pyryn kanssa.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
1: Minä olen Soni Kyläliuhalla ja minä kysyn Pyry Vaismaa, mitä nyt taas?
4: Mulla tuli tämmöinen aihe mieleen, mistä on ihan uutisiakin jopa tässä kirjoitettu. Ootko törmännyt tällaiseen ilmiöön, että kun lapsia ei kutsuta enää kaikkiin häihin, että on tullut tavallaan ihan yleisesti hyväksyttyä siitä, että voidaan pitää hääjuhlat ilman, että kutsutaan kavereiden lapsia. Mutta nyt myös niin, että ei tarvitse kutsua edes kavereiden ja sukulaisten avekkeja välttämättä. Avekittomat häät.
1: Money! Pelkkää säästöä. Tiedätkö, kuinka paljon siihen voileipäkakkuun menee fyrkkaa?
4: Varmaan tonni.
1: No vähintään.
4: Siihen yhteen kakkuun. Joo, mä mietin, että näin ne tavat muuttuu. Ja tää oli tavallaan sellainen iloinen uutinen itselle, että tää helpottaa mun järjestelyjä. Ja koska jos siellä ei ole lapsia ja siellä ei ole avekkeja. Näin sulhasena,
1: eikä kohta vieraita muutenkaan.
4: Niin, ja mä mietin, että sulhasena mullakaan ei välttämättä tarvitse olla avekkia. Siinä säästyy myös tosi paljon, että mä voin tavallaan ihan yksin mennä sänkyyn ja kuvitella itselleni häät. Ja se on pitkälti siinä.
1: Joo, ja sitten... Se on, tiedätkö, kun meillä on niin tällainen toksinen heteroyhteiskunta, ettei mies voi mennä ostamaan itselleen timanttisormusta.
4: Niin.
1: Nyt se on kiva, kun silleen, mä menen naimisiin, mä vaan testaan ostan tällä.
4: Niin, minkä takia kun mä teen tän, niin ne katsoo mua aina niin sellainen säälivästi ja osaottavasti. Mä en kaipaisi sellaista sääliä, mä oon ylpeä siitä. Tai kun mä meen niin kuin sunnuntai brunssille, niin miksi se pitää kysyä, että, niin kuin, että ihan yksin oot tulossa. No niin, on tulossa, kuule.
1: Jep.
4: Niin.
1: Niin, jos tää kulttuuri vielä... Tästä menee eteenpäin silleen, että kaikki tehdään yksin, naimisinkin mennään yksin, ei tarvii enää vieraita tai mitä. Niin tämä on oikeasti vaan hyvä meidän kaltaisille ihmisille.
4: Niin on.
1: Tämä on ihan sika.
4: Yes, hyvä. Fist bump sille.
1: Joo,
4: mutta toisaalta, että nyt kun siellä, jos häissä ei ole avekkeja paikalla ja ei ole lapsia, tavallaan tämä niinku vapaus sillä, että ketkä... Niin kuin häät pitää tällä morsiamella sulhasella tai mikä se hääpari onkaan, niin vapaus vaan niin kuin laajenee, että ketä ne voi sinne kutsua. Se on varma, että kenkäleikki pysyy, siitä ei luovuta, mutta noin niin kuin vieraiden suhteen, niin pitäisikö tämä viedä vielä pidemmälle, että häihin saisi oikeasti kutsua ihan kenet vaan? Että voisi jättää vaikka niin kuin ne sukulaiset kutsumatta. Mä voisin kutsua Meryl Streepin tai Robin Hoodin tai vaaleanpunaisen elefantin.
1: No se tulee alkuyöstä, tai se tulee sieltä loppuillasta joka tapauksessa. Mutta ihan oikeasti, siis mä rupesin tässä nyt miettimään, että niinku ystävälläni on tosi raskas kumppani. Niin tavallaan, että voitaisiko me vaan äänestää porukalla se niinku ulos sieltä, että se ei tuu sinne häihin ollenkaan.
4: Mutta se ei ole siis minussa naimisiin.
1: Joo. Mutta siis vaan, että sitten voisi ottaa just jonkun tollaisen korvaava. Ja siinähän olisi silleen, kun just puhutaan, miten niinku taiteilijoilla on vaikeaa tällä hetkellä. Ja taloustilannehan näkyy tässä avakittomuudessakin. Että ihmiset toivoo, että tulee ainoastaan se kutsuttu, kun ei varaa siihen leipäkakkuun tai niihin. Mutta tavallaan tässä sitten köyhille taiteilijoille, joilla olisi ehkä julkisuutta kuitenkin. Niin he voisivat sitten alkaa tekemään tällaisia cameoita ja tulla tällaisena niin kuin tilausavekkina.
4: Joo, keikkaluontoisesti.
1: Jep.
4: Tilaa häävieras täältä. Häävieraspalvelu.
1: Olisi ihan törkeä. Kuvittele, kun mä tulisin gettomasan kanssa.
4: Niin.
1: Ja sitten kaikki olisi vaan silleen, että onko toi gettomasa? Mutta onhan se gettomasa.
4: Niin.
1: Kaksi kaljuu äijää, tiedätkö, miten se nostaisi meikäläisenkin arvoa siinä rinnalla tosi paljon. Kun siinä olisi niin kuin oikeasti tuollainen niin kuin mies kuin temppeli. Ja gettomasa. No ei vaan ei, mutta siis tavallaan se, että minkälaisia suhteita tuolla kaverilla on, se on selkeästi näiden häiden niin kuin kiinnostavin tyyppi, kun sen avekkikin on niin kuin tollainen playa.
4: Jep. Ja voisiko sen sitten sen puolisonkin lopulta voida tilata jostain tämmöisestä palvelusta?
1: No sehän
4: pitäisikö meidän perustaa firma?
1: Okei. Kyllä tällainen siis ihmiskauppahan on aika historiallisesti pitkät perinteet omaavaa.
4: On. Se on aina tuottanut hyvin.
1: Se on aina No niin, tämä on hyvä aika lopettaa. Kiitos Pyry Vaismaa.
4: Kiitos.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
1: Ai että, tämä ohjelmaosuus menee panniin. Ainakin huomiseksi. Katsotaan josko torstaina sitten. Nyt Slater ja Dance, kiitos vielä Pyrylle.

0: Slaughter ja Dance. Kuulkaa rakkaat ihmiset, Pyrvaismaan piti lähteä täältä, mutta me saatiin niin älyttömän hyvä viesti täältä Tommilta, että on pakko ottaa bonuskierros.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: No todellakin mitä nyt taas? Me puhuttiin siis äsken, Ylellä oli ollut juttu siitä, että yleistyy esimerkiksi häät, joihin ei saa ottaa avekkia mukaan. Ja miltä se tuntuu, jos oma puoliso pitää jättääkin pois vaikka ystävän häistä. No, tänne siis Tommi kertoi tilanteen, että hänen nykyinen puolisonsa meinasi kutsua Tommin pyöreille tämän puolison lasten lasten puolisoiden vanhemmat. Nyt tämä menee niin sekaisin siis. Mun puoliso meinas kutsuu mun pyörälle synttärelle hänen lastensa puolisoiden vanhemmat. Kiitos. Eli sulla on, kuvitellaan, että sä täytät 40.
3: Joo.
0: Pyörä.
3: Joo.
0: Ja sitten sulla on kumppani, jolla on omat lapset aikaisemmasta suhteesta. Ja hän kutsuu sun 40-sille niiden menneen suhteen lasten vanhempien vanhemmat vielä. Siis semmoisen niin kuin ihan valtavan määrän porukkaa.
3: Joo.
0: Niin silleen, että siis johonkin pitää raja vetää. Siis mä oon ihan täysin satavarma siitä, että ne on ihania ihmisiä.
3: No ne pakko olla.
0: Aivan niin kuin superihania ihmisiä. Mutta tavallaan se, että niin kuin, sit kun tulee tää kummin kaiman kissan koirat meininki.
3: Niin, mutta tämähän se on just, että jos ne on ihan sairaan mahtavia tyyppejä. Ne vanhemmat. Mm. Niin kyllä mäkin haluaisin ne. Vaikka mä en ole heitä tavannut, niin mä ihan tuon viestin perusteella, niin jos on yhteystietoa laittaa, niin mä voisin kutsua heidät. Mulla on yhdet pippalot, mitkä voin pitää tuossa. Ja siis omat sukulaiset voi olla ihan syvältä. Millä todennäköisyydellä, miksi pitäisi ajatella, että omat sukulaiset on nyt niinku sitä, just niitä parhaita ihmisiä, joiden pitäisi olla aina mun juhlissa?
0: Miks no ei olekaan.
3: Mä oon tavannut niinku, juuri tällaisia, niinku jonkun alakoulukaveri, jonka luona mä oon käynyt kerran, niin sen vanhemmat, jolloin sä oot aivan ihania ihmisiä. Mä haluaisin ne niinku elämääni ikuisiksi ajoiksi. Mä voisin nyt laittaa viestiä,
0: että... Mut kun pyöreet on silloin, mitä silloin mennään tarkoittaa? Statuksella.
3: Aa, niin sä pyöreet syntyy.
0: Niin, silloin jos sulla on siis täytät pyöreitä, 40-50, niin. 50, se tollainen iso merkkipaalu. Ne on sukulaisjuhlia, silloin mennään statuksella, eikä sillä, että ketkä on kivoja tyyppejä.
3: Eikä silloin kukaan pyöree.
0: No, voi, älä mene nyt noihin, vaan mieti nyt tätä siis tilannetta, koska silloin sukulaisuudella on paljon enemmän väliä kuin sillä, että onko siellä mukavia tyyppejä. Ne on sukulaisjuhlat, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa kärsimystä sille sankarille ja muistuttaa siitä, että onneksi mulla on elää

0: 20 vuotta tätä kakkaa edessä.
1: No niin, mutta eikö se sankari, onko se sankarin risti sitten toi aina?
0: On.
1: Aina pitää kuunnella Enon pään aukomista.
0: Se kuuluu tähän protestanttiseen etiikkaan, että juhlankin keskellä pitää olla kärsimystä, koska Jeesus kärsi meidän niin kaikkien puolesta.
1: Totta. Otetaan hetki hiljaisuutta sille. Laitetaan vaikka kädet ristiin ja muistetaan.
0: Muistellaan. Kaikkien meidän puolesta kärsineitä. No niin, kiitos.
1: Kiitos.
0: Mutta me ei tultu kyllä mihinkään johtotulopäätökseen. Me ilmeisesti todettiin vaan, että sä haluat kivoja ihmisiä sun juhliin.
1: Jeesuksen kutsun ensi vuonna.
0: No Jeesus olisi kyllä ihan mahtava. Myös Kela, mikä säästö juomakustannuksissa.
1: No nimenomaan.
0: Ei tarvi lähteä Tallinnaan.
1: Ei tarvi.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Elinora, dinosauruksia, klassikko biisi ja maailman paras Elinora podcast löytyy tietysti Yle Areenan puolelta. Niin kuin tämä lähetys ja kaikki tulevatkin lähetykset. Yle Areena on hieno paikka, varsinkin näin kesäaikaan. Sieltä löytyy vaikka ja mitä elokuvista ja TV-sarjoista kaikkeen upeeseen kuunneltavaan. Aina asiapodcasteista sitten ihan audiodraamaan. Kuten esimerkiksi vaikka tuo Linda Lampeniuksesta kertova audiodraama, eli tällainen radioteatteriveto. Erittäin mielenkiintoinen setti sekin. Musiikin puolesta seuraavaksi Vimma-yhtye Helsingistä, 7-henkinen. Siinä on 2 viulua mukana, joka määrittää paljon tämän yhtyeen soundia ja ehdottomasti positiiviseen päin. Vaikka tämä seuraavaksi kuultava Hei Hei onkin tällainen anthem ja oodi hyvästeille, hyville hyvästeille, niin siinä on jotenkin semmoinen menomeininki heti, kun nuo viulut alkaa soittaa. Tekee mieli lähteä tappelemaan kapakassa. En tiedä, mistä johtuu. Joku geneettinen juttu varmaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: No niin, hei hei nyt sitten kunnolla, eikö näin?
1: Hei hei.
2: Yes, daddy.
3: Sanotaan hei hei sitten kunnolla.
0: Te epäonnistutte kummatkin, Linne ja Imppu. Sieltä ei tullut niinku hei hei kunnolla, ei sitten niin alkuunkaan.
2: Hei.
1: Olisit sä halunnut, että mä huudan tämän?
0: Joo, mä haluaisin nyt hei hei silleen kunnolla.
2: Hei hei.
1: Hei hei.
0: No niin. Nyt jos tuolla kanavilla vielä on joku, joka ei kiusaantunut niin paljon, että vaihtui Novalle, niin hei vaan, minä olen Soni Kyläliuhla ja tässä olen juuri Lähtökuopissa karkaamassa mahdollisimman kauas tästä terraariosta, koska maailman paras kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, mitä kuuluu?
1: Hyvä kuuluu, maailman paras, mutta sä haluat mennä mahdollisimman kauas meistä.
0: No ehdottomasti, jotta mä pystyisin nauttimaan sille maailman toisellakin puolelle siitä niin. Maailman parhaasta ohjelmaa. Mä jotenkin puhun nyt itteni vähän pussiin.
4: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swiftiltä. Kiitos Sonnille uuden musiikin X:stä. Nyt vuorossa kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Japanin eteläosaa on ravistellut voimakas maanjäristys. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1 ja se on aiheuttanut Kyushun saarella loukkaantumisia. Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoo, että ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Myös useiden rakennusten kerrotaan romahtaneen. Japanin viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia.
2: 国民の皆様におかれては引き続き震度7程度の地震の発生に注意いただくとともに、特に揺れの強かった地域の皆様はラジオ、テレビ、インターネット など。
1: Japanin hallituksen tiedottaja Minoru Kihara kehotti asukkaita pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten tiedotteita. 10 000 taloudet ovat ilman sähköä Kyushun saarella, myös junaliikenne on keskeytetty. Yhdysvaltain Osanin lentotukikohdassa on vapautunut valkoista fosforia. Tukikohta sijaitsee Etelä-Koreassa.

0: Ria Novostin haastattelussa. Venäjä myönsi Turtiaiselle pakolaisstatuksen viime vuonna. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja.
1: Oikein ihanaa tiistaita, yläks kesäiltapäivä täällä, eli Linne ja Imppu kello näyttää pari minuuttia yli kahden, ja me ollaan sun seurana aina tuonne viiteen saakka.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
3: Olkastaan tämä keskiviikon kesäiltapäivä Olgalla, tää on Teenage Dream.

0: All Guns Teenage Dream, tämän vuoden kesäkummin biisi, soi kun kello näyttää 2:05. Linne ja Imppu studiossa. Hyvää. Mitäs viikonpäivää me eletään, Imppu?
1: Tiistaita.
0: Näinpä. Mä ymmärrän. Sulle on vähän vaikeeta noi.
1: Mitä? Tänään on tiistai.
0: Lukiset vastauksen.
1: Joo.
0: Yes.
1: Sanoinko mä äsken tossa? Niin muuten taisin sanoa, että kesäkeskiviikko. Hei, mutta kello 2 uutiset sentään meni oikein. Nyt ei oltu 3 niin kuin silloin pari kertaa aiemmin.
0: Mutta voin kertoa nyt tämmöisen behind the scenes jutun, että aina kun Impun pitää noin kello 2 uutiset ottaen, se on näin kello 2 ja sit saattaa sen mikin päälle. Aloitetaan kello 2 uutiset.
1: Kesä, keskiviikko ja kello 3. Mä en tiedä, mitä silloin tapahtuu yleensä, mutta mikä fiksaatio mulla on siihen, en tiedä. Kuopiolainen talonyhtiö on kieltänyt liikkumisen pihalla, mutta osa osakkaista rakensi omat uimaportaut. Oikeus käski purkaa uimaportaat. Ootsä asunut järven rannalla ikinä, Linne?
0: En ole kyllä. En ole valitettavasti.
1: Joen rannalla siellä Turkuuseessa?
0: Itse asiassa joo. Joo, kyllä.
1: Oliko sulla uimaportaat?
0: Ei mulla kyllä ollut uimaportaita.
1: No mut Kuopiossa rivitalossa 2 huoneiston osakkaat suuttui naapureidansa uimaportaista niin pahasti, että haastoi taloyhtiön oikeuteen. Onkohan siellä ollut hyvä meininki siellä taloyhtiössä?
0: Millaisesta talosta me siis puhutaan? Mitä tää niinku tarkoittaa? Miksei ne ole niinku, tai silleen, että miksi sä suutut siitä, että joku muu tekee jotain?
1: No tää on tämmönen taloyhtiö, missä on 11 huoneistoa ja 3 on maan tasossa. Siellä niin kuin järven puolella. Järven puolella on heidän taloyhtiön takapiha. Ja sitten vaikka siellä on niin kuin ulkona liikkumiskielto oman turvallisuuden ja sitten ettei häiritä naapureita sen takia.
0: Niin, ja takapihalla.

0: Joo, siellä järven puolella. Mutta sitten kuitenkin yhtiökokouksessa on päätetty syyskuussa 2025, että huoneiston takapihalla uimaportaat omalla kustannuksella saapi rakennella. Ja sitten osa osakkaista rakensi uimaportaat, jotka tulevat yläkerran asuntojen parvekkeiden alapuolelle. Ja valittajat niin on nyt kokenut, että uimaportaiden takia naapureiden elämä tulee liian lähelle.
1: Eli siis niin, sitten niillä yläkerran naapuri, niillä ei ole niinku, niillä ei ole maantasossa mitään, niin ne ei voi niinku.
0: Ei, ja meinaako tämä niinku sitä, että ne tulee liian lähelle nyt, kato kuimaportaista sitten, vaikka jos alakerran Juha-Pekka menee nakuinnille, niin eikö se ole ok? Tai vaikka silloin olisi piidot jalassa, niin tuleeko se liian lähelle se Juha-Pekan uimakerrat heitä?
1: Ehkä se
0: heitä
1: on sitten semmoinen, että mä en halua nähdä tätä. Tämä ei ole se asia, mitä mä haluan nähdä ensimmäisenä aamulla samalla, kun mä juon mun aamukahvia.
0: Ai et. Etkö niin halua nähdä Juha-Pekkaa menossa aamuinnille?
1: En. Mä en halua nähdä Juha-Pekkaa aamuinnilla. Ei mitään niin kuin Juha-Pekkaa vastaa sinänsä. Mutta myös mulle tuli se ehkä tuosta ennemminkin semmoinen, että jos mä oon hommannut sen mun asunnon siellä yläkerrassa. Mm. Ja silleen, että on ihana semmoinen oma rauhati, että mä katson ikkunasta. Ja sit siellä on vaan se järvimaisema. Ja silleen, että kukaan ei, niin kuin, että mä voin myös olla siis niin kuin nakuna siellä mun omassa kodissani, koska kukaan ei katso siitä niin kuin järveltä. Niin sitten ehkä mulla tuli semmoinen, että ei, mutta nyt toi mun naapuri näkyy myös mun talon sisälle, koska se menee sinne järveen. Koska eihän muuten alakerran naapurit näe, mitä sä teet yläkerrassa.
0: Niin se menee sinne järvelle kyyläilemään.
1: Niin? Niin se menee nakuinille kiikareiden kanssa.
0: Joo, ihan varmasti menee. Ei edes Kuopiossa, sen mä sanon sulle.

0: Elastinen, Sara B, Uskomaton, soi yläks kesäiltapäivässä. Oikein hyvää tiistaita Imppu ja Linne studiossa. Puhuttiin siitä, että rivitalossa kahden huoneiston osakkaat suuttui naapureidensa uimaportaista niin pahasti, että haastoi taloyhtiön oikeuteen, näin kertoo Yle meille. Nämä osakkaat vetosivat myös taloyhtiön järjestyssääntöihin, joissa takapihalla liikkuminen oli kielletty turvallisuuden ja asukkaiden yksityisyyden vuoksi. Eli heillä on talonyhtiö, missä on ollut järjestyssäännöissä, että takapihalla ei saa liikkua, mutta sitten ne on päättänyt yhtiökokouksessa, että hei, jos rakentaa portaat, niin siitä saa mennä alakerroksiin ja asukkaat uimaan. Siis millä logiikalla, jos järjestyssäännöissä lukee, älä liiku, niin miten portaat kumoo sen? Jos ulkona, niin. Meillä olisi vaikka täällä ulkona liikkumiskielto joku päivä, niin jos mä rakennan portaat tuohon, niin saanko mä sit liikkua ulkona?
1: Niin, joo, hyvä haku, mutta mä en tiedä, eikö tätä ole niinku, tai silleen, että jos sitä on perusteltu tyyliin sit nimenomaan sillä turvallisuudella, että jos vaikka on jotenkin silleen niinku liukas esimerkiksi, tai silleen, että tässähän ainakin kuvassa niin on kiviä tuossa takapihalla, niin silleen, että älä mene siellä, että et kaadu, ja lyö päätäs noihin kiviin, liukastu. Mutta sitten taas noi portaat sitten, ne ehkä niin kuin silleen, että no, niiden portaiden kanssa on turvallista. Niin saat, jos sulla on portaat. Entäs? En ole ollut mukana kokouksessa, mutta silleen.
0: Olisi ollut kyllä kiva ja olisi ollut ylipäätään kiva asua tuossa taloyhtiössä sen aikaan, kun siellä on ollut pahimmat riidat käynyt. Niin sillä kelaa tulee vastaan sillä Jari käytävälle. Moro Jari, se katsoo, ootko alakerrasta? Ei sit mulla sulle mitään asiaa.
1: Ei ole mitään asiaa, ei ole mitään asiaa. Mutta sit mua myös jotenkin, mä en. Niin kuin, kyllähän tuossa varmasti sille ihmiset on katkeria ja tässä uutisessa myös mietittiin, että jos sitten noiden yläkerran asuntojen arvo laskee sen takia, että niistä ei pääse suoraan uimaan.
0: Niin tämä oli mielenkiintoinen se, että tässä oli se, että taloyhtiö oli käyttänyt jotain kiinteistövälittäjää ja se oli sanonut, että ei toi vaikuta yläkerran asuntojen arvoon. Ja sitten nämä osakkaat, jotka oli haastanut oikeutta, olisivat käyttänyt toista kiinteistövälittäjää. Hän sanoi, että 40 tonnia. Joo. Laskee asuntojen arvo tai vaikuttaa siihen. Miten se on, miten sekin on mahdollista sillä, että 40 tonnia on aika iso raha, jos ne on vaikka jotain, heitetään nyt 150, parin sadan, 250. Niin. En tiedä, miten isoja noi on, mutta jotain semmoista. Kuitenkin liikutaan varmaan jossain alle 0,5 miljoonassa. Niin 40 tonnia on aika paljon siinä.
1: Se on aika paljon, mutta silti jotenkin mä en tiedä, että raaskisinko mä. Tai silleen, että kiinnostaisiko mua oikeasti niin paljon se, mitä mun naapurit tekee, jos ei se ihan. Niin kuin silleen, jos se haittaa mun päivittäistä elämää silleen oikeasti. Että jos mun ainoa ärsytyksen lähde on vaan se, että noin saa tehdä jotain, mitä mä en, että toi on epistää. Niin mä en tiedä oikeasti, jaksaisinko mä valittaa. Valittaisitko sä?
0: En vielä, mutta sitten kun mä oon eläkkeellä ja sitten mä tarkoituksella meen johonkin kerrostaloon sillä, että ainoa mun elämäilo tulee olemaan se, kun mulla on liikaa aikaa ja liian vähän tekemistä. Että mulla on 3 eri ovisilmää, mulla on kaikkien puhelinnumerot.
1: Kaikki
0: on,
1: sun naapurit vihaa sua.
0: Joo, siis musta tulee kerrostalo kyylä isona. Se on ihan varma homma.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Mä en kyllä tiedä, että saaks mun elämää siihen malliin, koska mä en tiedä, pääseekö mä ikinä eläkkeelle, mutta on tässä ehkä vielä aikaa siihen.
1: Sitten sun pitää ehkä aloittaa se vaan kato aiemmin.
0: No joo. Ensi vuonna sitten.

0: Keiju, Zen, Fiitissä Momo, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää, kello on 19 minuuttia yli 2. Ja toi edellinen biisi, toi Keijun biisi, niin toihan siis, mä sanoin, että toi oikeasti aukas Keijun uran sille isosti, vaikka hän on tehnyt musiikkia, mutta, ja mäkin oon niinku kuunnellut häntä.
1: Okei.
0: Okay. Mä kuuntelin häntä jo ennen tota, ja sitten, kun toi alkoi trendaa ihan sikana TikTokissa, niin mä olin vaan silleen, että nyt mun algoritmit on oikeasti silleen seonnut, että ne ottaa mulle joka ikisen videon, mikä tähän biisiin on tehty, mutta sitten mä tajusin, että ei ne näytäkään niitä vaan mulle, vaan tosta biisistä tuli yhtäkkiä hitti, ja nyt tota, nyt sitten toi soi meilläkin ihan joka ikisessä lähetyksessä, ja toi on kyllä oikeasti Keiju ja Momo, oikeasti mikä boss mimmi energia.
1: Musta on hienoa, että pitkään suhteessa musaa tehnyt artisti pystyy sit sillä yhdellä hitillä nousee ja sit se ansaitaan. Ja hänelle kävi nyt näin. Seuraavaksi tulossa Post Malone ja Swae Leeta, kappale Sunflower, ja sen jälkeen raksutellaankin aivoja.
0: Näin tehdään kesämysteerin parissa. Ihanaa, että oot kuulolla.

0: Post Malone, Swae Lee, Sunflower soi yläks kesäilta päivässä, kuuntelet Yle X:ää. Oikein hyvää tiistaita.
1: Jännä sinänsä.
0: No eikö se ookin? Ei voi tietää.
1: Seuraavaksi lupailtiin, että on vuoro käyttää vähän aivoja ja laittaa ajatukset juoksemaan.
0: Suositteletko mullekin?
1: Aina välillä, mutta itselleni myös.

0: Ja meidän kesämysteerithän on tuttuun tapaan. Kysymykset ei välttämättä ole kesäisiä, mutta vastaukset on aina. Ja sille, joka ensimmäisenä tietää tai arvaa oikein yläksä WhatsAppiin, niin hänelle lähtee myös tuotepalkinto.
1: Kyllä. Mutta mikä on meidän tämän päivän kesämysteerikysymys? Miten se Linne kuuluu?
0: Tämän päivän kesämysteerikysymys on, että mikä on sellainen taito, minkä tutkimuksen mukaan 53% aikuisista ilmoitti omaavansa vuonna 2022. Jos tiedät, tai sulla on hyvä arvaus, niin lähetä se yläksä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, niin sit imppu pakkaa sulle semmosen oikein söpön kivan pikku tuotepalkinnon.
1: Ehdottomasti.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muiva. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Elli Noora, kultainen sukupolvi.
1: Täältä tulee
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
3: Kesäiltapäivän mysteerikysymyksessä pohditaan vastausta kesäisen kysymykseen. Wow. Näinpä. Yle X WhatsAppiin on saanut antaa arvauksia ja tietoa. Ja meidän tämän päivän kysymyshän kuului näin, että tutkimuksen mukaan 53% aikuisista ilmoitti omaavansa tietyn taidon. Minkä? Ja meille on nyt WhatsAppiin tullut erilaisia vastausvaihtoehtoja.
0: Tänne ja esimerkiksi Juho on laittanut, että tulen sytyttäminen.
3: Toi on aika hyvä. Olisiko puolet?
0: En tiedä, voi olla, mutta ei ole se, mitä tänään haetaan.
3: Joo. Ei me. Entäs jäätelön tekeminen?
0: Mä en edes, mikä lasketaan jäätelön tekemiseksi? Niin. Laaja.
3: Joo. Mä jotenkin sanon niinku äkkiä silleen, että mä en osaa tehdä jäätelöä.
0: Olen mitään haju.
3: Mutta toisaalta mä uskon, että se on aika yksinkertaista.
0: Mä saan buffet-ravintolissa käydä ottaa sieltä jälkiruokakipoa ja sit laittaa siihen jäde ja laittaa kinuskikastiket päälle. Joo. Siinä on kaikki, mitä mä osaan.
3: Toi on tosi hyvä taito. Osaatko viheltää sormilla? Sitä veikkaa Valtteri.
0: En osaa viheltää.
3: Mäkään en osaa. Haluaisin väittää, että se on alle 50%. Sitten kelluminen.
0: Alkaa lähenee.
3: Sitten mennään vähän kauemmas ehkä. Käsillä seison tai kuperkeikka. Osaatko tehdä?
0: Osaan tehdä, mutta en vedessä. Ei kun, en mä kokeillut pitkään aikaa, en mä muista. Sitten on niin kauan, kun mä oon leikkinyt. Mennään aina korvat lukkaan ja nenään vettä, niin en minä tuommoisia vedessä usko.
3: Kyllä. Oikeita vastauksia meille tuli monta.
0: Oli tiukka kilpailu.
3: Mut miten Simppu?
0: No, meidän tämän päivän voittaja on Eetu!
3: Let's go!
0: Hyvä Eetu! Ja oikea vastaus oli
3: uimataito. Sen ilmoitti 53% aikuisista omaavansa kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2022.
0: Jep, tällainen kansanliikuntataidot kyselytutkimus. Joo. Ja pohjoismaisen määritelmän mukaan tämä uintitaito on syvässä vedessä vähintään 200 metriä, josta 50 metriä selällään.
3: Toi oli mun mielestä vähän yllättävä. Tai jotenkin mä niinku ajattelisin, että useampi ihminen kuin 53% aikuisista osaa uida.
0: Mm-hmm.
3: Mutta sitten toisaalta, jos mä nyt mietin vaikka itteeni, että vaikka mä kuinka koen, että mä osaan uida, niin en mä kyllä tiedä, milloin viimeksi mä oon uinut vaikka 200 metriä putkeen.
0: En mäkään muista, on siitä
3: jonkin aikaa. Tuottaako se vaikeuksia?
0: Voi olla.
3: Mut hei, Eetu voitti. Congratulations, Eetu. Me pistetään tuota palkintoa tulemaan.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
3: Nyt Gettomasalta onko jossain tähän perään tulossa vähän Madonnaa.
4: Jonka varakaatuu.

0: Madonna Danseteria soi yleäksi kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Sitä ennen soi Ghetto Masalta Onko jossain.
1: Ja tuohon Ghetto Masaan liittyen, niin mähän kävin alkukesästä kulttuurimatkalla. Siihen liittyi Ghetto Masa.
0: Mutta ei Madonna liittynyt.
1: Madonna ei liittynyt mun kulttuurimatkaan. Madonna ei liittynyt mun kulttuurimatkaan. Mutta mä kerron lisää tuosta mun kulttuurimatkasta Lauri Haavin perhosen jälkeen. Liittyy myös tavallaan Lauri Haavienkin toi, koska Jyväskylässä kävin siellä kulttuurimatkalla.
0: Oho, oho.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
3: Kuuluu sulle.

0: Lauri Haav, Perhonen, räppiä suoraan Jyväskylästä. Ja Jyväskylässä on käynyt myös meidän Linne. Mitä ihmettä, Linne, sä oot siellä? Kulttuurimatkalla. Joo, kulttuurimatka in my ass. Niin, totta kai mekin käydään aina poikien kanssa vähän kulttuurimatkalla, kun mennään johonkin kesäterasseille.
1: Mä kävin rap-kulttuurimatkalla. Ja tähän siis, tää oli kesän alussa, silloin kun oli Gettomassa on paluukeikka.
0: Ai sä olit siellä ihan siellä stadionilla?
1: Mä olin siellä, kato, Pesistadionilla.
0: Okei, no ylläri. Luulitko, että siellä on Pesispeli vai miksi sä menit sinne?
1: Ei, kyllä mä menin
0: sinne. Äänit oli tämmönen, hei.
1: Mut molemmat olis kelvannut. Mut mä olin siellä Jyväskylässä ja sitten kun mulla oli kavereita, ketkä on sieltä kotona, mm-hmm. ja heillä oli auto käytössä. Ja sitten ne oli silleen, että nyt kun mä oon kerran Jyväskylään tullut, niin mullahan on sitten kaikki näytettävä.
0: Totta kai.
1: Ja sitten käytiin näissä Jyväskylän räppimestoissa. Ja esimerkiksi se, tiedätkö mikä on Haukkalan lähde?
0: Ei mitään käry.
1: Jyväskylässä Kortapohjassa on semmoinen Haukkalan lähde, mistä huhujen mukaan kaikki menestyneet rapparit ainakin Jyväskylästä on juonut. Ja esimerkiksi tässä uusimmassa, missä Tuutkauden jaksossa, missä Gettomassa on mukana, niin hän kertoo Köpi Kalliolle tästä kyseisestä lähteestä. Ja on silleen, että kyllä hän uskoo, että kaikki on siitä juonut. Niin mä myös kävin juomassa siitä.
0: Okei.
1: Joo. Niin.
0: Sä räpännyt paljon kesällä.
1: Mä uskon, että se tuottaa menestystä sitten jossain muualla mun valitsemallani uralla. Ja sitten totta kai myös näillä KPC-taloilla, mistä on sitten moni jyväskyläläinen räppäri niin kuin uransa sitten.
0: Ne on Kortepohjasta, sen mä tiedän.
1: Ne on Kortepohjasta, kyllä. Niin käytiin kattoon niitä, siellähän on kaikkia graffiteja. Ja sitten kun me oltiin siellä, niin yksi meidän kaveri oli silleen, että nämä pitäisi kyllä olla siis varmaan joku niin kuin perintökohde. Esimerkiksi joku Unescon perintökohde. Sitten mä olin ihan silleen, että no ei ehkä ihan riitä.
0: Suomi-räpin perintökohde.
1: Joo, mutta kyllä ne on oikeasti, tiedätkö, just silleen aidata, ne voisi oikeasti laittaa vaikka museoksi. Toki siellä asuu ihmisiä, niin ei nyt silleen ajeta niitä pois.
0: Niin, no en mä tiedä, olisiko se nyt niin paha, jos ne joku aamu heräisi. Siinä on vaan aidat sillä, että hei, et, sori, tämä perintökohde, pysykää siellä, me ruokitaan tämä loppuelämä asti, mutta poistu, että saa. Ja täällä itse asiassa jatkossa on joka aamu, niin soi KPC Recordsin tuotanto.
1: Näinpä, se olisi upeata. Mä menisin sinne, mä muuttaisin Jyväskylään siinä vaiheessa. No ei vaan, mutta sitten mä esimerkiksi näin siinä viikonloppuna somessa, että tosi monet muutkin oli käynyt katsomassa näitä hienoja nähtävyyksiä ja perintökohteita. Muun muassa Mirella oli käynyt sen saman reitin, mitä me oltiin käyty. Joo, mutta nyt on uutisoitu, että kuinka Alvar Aallon arkkitehtuurikohteita hyväksyttiin Unesco-maailmanperintölistalle. Ja esimerkiksi Jyväskylästä, niin siellä on nyt näitä Unescon maailmanperintökohteita. Ei ole KPC-talot, by the way, mutta näitä Aallon suunnittelemia. Ja näissä on muun muassa toi Säynätsalon kunnantalo, yliopiston kampus ja Muuratsalon koetalo. Ja Jyväskylässä ollaan ihan fiiliksissä tästä. Koska
0: no, uskon. Eikö tuosta ole jotain hyötyykin näille kaupungeille?
1: Eikö siitä ole jotain hyötyä?
0: Eikö Unesco siis kuitenkin ihan semmoinen iso lafka, että se ei ole mikään, tiedät, se niinku ihan perushomma?
1: Kyllä se on. Kato, sitten on vähän niin kuin, sillä pystyy vähän raidaa. Että hei, meillä on vähän niin kuin, meillä on tämmöisiä hyviä mestoja, niin tänne kannattaa tulla. Ja täällähän sitten odotetaankin Jyväskylässä ihan, että nyt varmaan NS räjähtää toi suosio. Ja esimerkiksi tämmönen Jyväskylän Säynätsalon kunnantalon matkailuyrittäjä Harri Taskinen, niin hänen mukaansa joissain Unesco-kohteissa kävijämäärä on jopa nelinkertaistunut maailman perintöstatuksen jälkeen. Taskinen odottaa maltillista 20% nousua.
0: Niin, ihan tommonen pieni sillä, niin, että mitä nyt?
1: Että ehkä Jyväskylää on nyt sitten niin kuin matkustaa muutkin kuin tämmöiset ne, ketkä haluaa vaan nähdä jotkut KPC.
0: Kullaks Jyväskylässä jatkossa tämmöistä ääntä pitkin päivää?
1: Ehkä. Upea. Hienosti löydetty. Ja sille kyllä tässä sitten on myös nyt pakko sanoa, että niin tässä uutisessa siis sanotaan, että tunnustus tuo vastuun kohteiden hoidosta, mutta ei rahallista tukea Unescolta. Muutkin kohteet Suomessa on saanut nyt viime viikolla ton kyseisen tittelin. Ja mun on pakko myöntää, että mullakin on, oikeasti mulla on tunne sinne, siis Alvar Aaltoon ja hänen arkkitehtuuriinsa.
0: Okei, mua vähän pelottaa.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Pinkku ja Linne. Kuuluu sulle.
1: Pian mä kerron, että minkälaisia muistoja mulla liittyy Alvar Aallon arkkitehtuuriin. Mut sitä ennen Dominic Fikelta Baby Doll.

0: Dominic Fike, Baby Doll soi, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Linne ja Impu täällä. Ja mä kerroin just tossa, että miten nyt Jyväskylässä fiilistellään tätä, kun Jyväskylä sai kertaheitolla 3 Unesco-kohdetta, kun tuli näitä Alvaro Aalto perintökohteita, mistä uutisoitiin tuossa viime viikolla. Näetkö, Imppu, niitä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko sulla jotain niin kuin, henkilökohtaista sidettä Alvar Aaltoa?
1: Hänen persoonana niin vietettiin yhteinen nuoruus Helsingin Kalliossa. Ei siitä sen enempää, mutta hieno mies oli ja ennen kaikkea osasi piirtää paremmin kuin minä.
0: Joo, toi on kyllä kiva oppia sustakin ja sun kavereista kaikki uusia juttuja. Mutta mä kerroin, että mulla on semmoinen yhteys Alvar Aaltoon. Tai se ei ole oikeasti, tai on, siis hän ei ole mun niin hyvä ystävä, mitä ilmeisesti sulla.
1: Yeah.
0: Mutta mä tajusin viime jouluna, kun mä siis olin täällä Helsingissä yhdessä paikassa. Ja sitten mä vietin vaan siellä niinku aikaani yhden päivän. Ja sitten mulla tuli yhtäkkiä semmoinen jotenkin tosi niinku kotoisa olo. Ja sitten kun mä vaan katoin ympärillä, mä olin silleen, että siis kun tää näyttää ihan Seinäjoelta. Tää näyttää mun lapsuudelta tää paikka. Ja sitten mä googletin silleen, sitten mä googletin sen paikan, missä mä oon, että kuka sen on tehnyt. Niin Alvar Aalto. Ja sitten mä tajusin, että se on siis sen takia, kun mehän ollaan Seinäjoella, koska myös nyt on toinen uutinen Ylellä, että Seinäjoella riemuitaan Aaltokeskuksen Unesco-listauksesta. Ja sitten täällä myös on, että anteeksi, mä en löydä sitä,
1: mutta
0: täällä oli tämmöinen, että tämä Seinäjoen aaltokeskus on yksi tyyli maailman, tai olisiko jopa maailman laajin tämmöinen aaltokeskus, koska meillähän on siellä kaikki kirjasto ja teatteri, ja siis se on semmoinen rykelmä niitä aaltopaikkoja tuolla Seinäjoella.
1: Siis onko siellä kukaan muu saanut piirtää paperille tai suunnitella ylipäätään kuin Aalto?
0: Ei varmaan, siis Alvar Aalto on suunnitellut koko Seinäjoen.
1: Tiedätkö, mitä se olisi myös voinut suunnitella?
0: No.
1: Se alikulkutunneli siellä juna-asemalle, että ei tarvitse vetää aina sitä seinää päin.
0: Se olisi voinut olla hyvä, mutta kun mä sanon, että me ollaan koulusta ja muualta, kun me ollaan tehty noita aaltovierailuja, me ollaan silleen joskus teini-iässä, semmoisessa iässä, kun ei kiinnosta yhtään mikään, niin meidät on viety siis sinne katsoa niitä Alvar Aallon suunnittelemia paikkoja. Me ollaan hipelöity niitä ovenkahveja, sitten meillä on niin kuin annettu semmoinen kunnon kierros. Että joo, tämä kun tämä on suunniteltu tälleen, niin tämä on suunniteltu sillä tavalla, että kun otat tästä tällä tavalla kiinni, niin sitten se sopii käsin. Ja sitten, tiedätkö, mä voin sanoa, että kun sitten siinä rivissä on siis 10 semmoista esiteiniä, niin meitä ei kiinnostanut yhtään. Mä en osannut arvostaa sitä silloin.
1: Mutta
0: nyt mä arvostan sitä, koska kato, kaikkea hienoa sillä saa. Plus sit tosiaan se, että nyt on kato kotoisa olla muuallakin, missä on Alvar Aallon suunnittelemia juttuja näytillä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Mä en tiedä, että millaisia jotain luokkaretkiä teillä on ollut Kirkkonummella, mutta me ollaan menty vaan siis Seinäjoen keskustaan vähän kipelöimään ovenkahvoja.
1: No, me käytiin katsoa Kirkkonummen kunnantaloa, jossa oli vesivahinko ekan 3 kuukauden jälkeen. Että semmosia meillä oli.
0: Toi on tosi hyvä. Nyt Emma ja Matilda, älä mene.

0: Tervetuloa FanConiin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan tuon laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää nyt, kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Keski-Uudellamaalla Mäntsälässä on syttynyt suuri tulipalo teollisuusalueella. Tulessa on kaksikerroksinen liikerakennus. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole henkilövahinkoja. Mäntsälän keskustan alueelle on annettu vaaratiedote savun vuoksi. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta 3,9%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa ja Helsingissä. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät laskivat. Asuntomarkkinoita seuraava Suomen Pankin ryhmäpäällikkö Juhana Siljander.
2: No yleisestihän, kun asuntomarkkina menee tämmöiseen laskusuhdanteeseen, niin myyjät on hyvin haluttomia pudottamaan asuntojen hintoja. Ja kun ostojen maksuhalukkuus pienenee, niin siihen syntyy tämmöinen epäsuhta myyjien myyntihintojen ja ostajien maksuhalukkuuden välille. Ja nyt kun ne hinnat sitten lopulta lähtee laskemaan, niin se varmaan heijastelee sitä, että myyjät pudottaa hintapyyntejä, ja kun hintapyynti putoaa, niin sitä aletaan tehdä kauppaa pienemmillä hinnoilla, joka sitten näkyy sitten realisoituneissa kaupoissa pienempinä myyntihintoina.
1: Saksassa poliisi jatkaa Berliinin viikonloppuisen terrori-iskun tutkintaa. Tutkijat ovat löytäneet Pride-tapahtumaan tehdystä iskusta epäillyn miehen puhelimen. Puhelimessa oli video, jossa mies ilmoittautuu iskun tekijäksi ja vannoo uskollisuutta terroristijärjestö ISISille. Iskussa kuoli yksi ihminen ja noin 30 loukkaantui. Poliisi ampui epäillyn sunnuntai-iltana poliisioperaatiossa.

0: I hope that you're not losing sleep at what's next or about your soul.
1: Noah Kahanilta The Great Divide soi Yläks kesäiltapäivässä. Linnea, Imppu täällä. Missä Imppu haaveilet?
2: Onko mistä mä haaveilen?
1: Niin.
2: Sisäisestä rauhasta esimerkiksi, lintujen laulusta, auringonpaisteesta, mökki-illoista, tämmöisistä jutuista mä haaveilen. Eikö mä ookin vaativa?
1: No, tarvii siihen mökin. Että sinänsä, mun mielestä mökki on aika valid haave. En mitään muuta.
2: No onhan mulla unelmia tosi paljon. Nämä on tämmöisiä tosi isoja unelmia, joita ei uskalla ehkä aina sanoa ääneen. Mä yleensä kuiskailen niitä itsekseni
1: iltaisin. Mutta jos sä saisit tehdä jotain.
2: No jotain.
1: Joku yksi juttu, mitä sä et nyt, mihin sä et nyt pysty, mutta silleen, että toisessa elämässä.
2: No mä oon itse asiassa sulle, mä en ole ehkä kertonut. Mä kerroin joskus iltapäivässä keväällä Aikulle ja Mellulle siitä, että mun yksi isoin unelma on se, että mulla on joskus sen verran varallisuutta, että mä voin hommaa asunnon läheltä jotain hotellia, ehkä kahta hotellia. Ja sit sillä, että mulla olisi tarpeeksi käyttötilin rahaa, että mä voisin aina silloin, kun mä haluan, mennä hotelli aamupalalle.
1: Siis okei. Okay.
2: Se olisi niin ihanaa. Mielellään just sillä, että olisi vaikka pari eri vaihtoehtoa. Sillä, että ei tiedä, että niinku, ei rupea mut kyllästyttää.
1: Niin, eikö niissä nyt kuitenkin yleensä ole aika sama niinku tarjonta niissä hotelleissa?
2: Eri tunnelma, erilaiset penkit voi olla. Tiedätkö, semmoisia eri kulmapöytiä, missä mä voisin olla. Mm. Ja sitten mulla on haave siinä, että mä en halua syödä missään semmoisessa normipöydässä, vaan semmoisessa kuin joissain hotelleissa, okay, missä mä oon ollut, niin on semmoinen nojatuoli ja sitten semmoinen pyöreä pöytä. Tiedätkö, että mä oon niinku chillisti. Sitten mä voisin ottaa siihen lehen.

0: ja tälleen. Mä voisin jättää kännykän huoneeseen. Mä voisin, tiedätkö, olla ihan semmoinen niin kuin, aika nonchalantisti. Ja sitten tiedätkö sillä lailla, että jengi tuntis mut siellä. En mä tiedä, onko se hyvä asia. No esimerkiksi ne tarjoilijat niin, ja sillä lailla, että tuleeko se sama perinteinen. Joo, tuu tänne. Okei, okay. Hei, me siivottiin
1: sama perinteinen pöytä. Siis buffet aamiaisella. Sä käyt itse. Oletat sä, että sitten kun sä oot käynyt siellä niin paljon, että sä saat joku platinum-kortin sinne ja sitten joo, ne tuo sulle sen ruuan pöytään.
0: Joo.
1: Miten sä muuten itse muiden kuolevaisten kanssa kävisit sieltä hakemassa?
0: Niin, toskin olisi vaihtelevuutta sitten. Että välillä mä voisin käydä itse, välillä se tuotas mulle. Toisaalta niin, on ihanaa, koska hotelli aamupalalla.
1: Mutta se on kyllä, siis oikeasti mä oon myös sanonut joskus mun ystävällä, että jos mä, niin kun, mä haluaisin syödä, niin kun siis elää pelkästään aamupalaruualla.
0: Oho.
1: Että mä en tarvitsisi edes semmosia lämpimiä aterioita, semmosia kunnollisia. Mä haluaisin ihan vaan niin kun syödä aamiaisruokaa koko ajan.
0: Jones ehdottaa täällä mulle WhatsAppissa, että omenahotellin aamupala olisi halpa. Ei, en mä lue pois. Jos siellä on puuroa, sit jotain pekonia, nakkeja ja sit siihen jotain, tiedätkö, puuroa tai hilloa, marjoja. Niin all good, joku sämpyläkänkkynen siihen ja kinkkunen väliin, niin että nauttii. Mutta nyt mua ärsyttää se, että kun mä avasin tänään uutiset, niin mä huomasin, että ihmiset kusee mun unelman päälle.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
1: Onks joku kussut tänä aamulla sun aamiaispuuroa?
0: No ei, jengi yrittää kusta muroihin, mutta nyt tää on laajempi ongelma.
1: Laajempi ongelma. Siitä lisää Kääriä ja Sannin, hei, me pärjätään jälkeen.

0: kääriä. Sanni, hei, me pärjätään. Ja se, millä me pärjätään tosi pitkään, aina pitkälle päivää aamupala, jos vaan syö runsaan aamupalan.
1: Näin
0: ainakin meillä on kerrottu aina, paitsi että musta tuntuu, että mulle tulee aina enemmän vaan nälkä nopeammin, jos mä syön kunnon aamupalan. En tiedä, varmaan yksilöllistä. Mä kerron, että mulla on unelma. On se, että mä haluaisin asua niin lähellä hotellia, että mä voisin käydä joka päivä aamupalalla siellä ja sen verran varallisuutta myös, että se ei tuntuisi pahalta. Ja mua harmittaa se, että ihmiset kusee tällä hetkellä mun unelman päälle, koska jengi ei osaa enää käyttäytyä hotelliaamupaloilla. Täällä on Ilta-Sanomissa uutinen, jossa kerrotaan, että järkyttävä sotku hotellin aamiaispöydässä. Nainen seurasi paheksua viereisen pöydän touhuja. Siis täällä on leipää, muroja, mehuja, kurkkusiivoja, salaattia, juustoa, ruoan tähteet pitkin pöytää, niin kuin missä sattuu. Tuolla on servetit heitetty pöydälle, vesimelonin palat, murot jätetty lautaselle. Ja tässä on niin kuin mitään järkeä tässä touhussa.
1: Kun mä katson taas tätä kuvaa tästä kyseisestä uutisesta ja tuota pöytää, niin kuin mulla tulee vaan semmoinen, niin kuin, että eihän toi ole vielä mitään. Ja tää ei johdu siitä, että toi olisi mun jäljiltä toi pöytä ton näköinen, vaan se johtuu siitä, että mä oon ollut vuosia töissä aamiaisbuffetissa. Ja toi on oikeasti ideaali tilanne, että siellä on kuitenkin, siellä ei ole maassa mitään sellaista, mitä niin kuin ei pystyisi siivoamaan silleen helposti. Että siellä on noit niin kuin vesimeloni, kutsutaanko noit kuoriksi? Koska periaatteessa ne on vesimeloinen kuori, mutta sitten kun sä syöt sen viimeinen.
0: No, niin
1: se
0: ehkä
1: se
0: kanta. Niin. Tällainen. Mä sanoisin kanta.
1: Okei, sovitaan näin. Pidetään siinä. Vesimeloonin kanta, niin semmosia lattialla ja just servettei helposti saat niin kuin nostettua siitä.
0: Tällä selällä.
1: Mutta sitten kun siellä voisi olla myös jotain kananmunaa koko lattia matolla, mitä on yritetty siivota ja sitten se on vähän kaikkialla. Ja sitten kuitenkin ruoka, mitä on jätetty yli, mikä nyt sekin just, että ihmiset on hakenut liikaa ruokaa, eikä syönyt kaikkea, niin se on pääasiassa vaan lautasella, eikä ympäriinsä. Niin tiedätkö mulle, mä oon niin turtunut, koska sillä ei ole mitään hajua, mitä kaikkea mä olen nähnyt oikeasti Ruotsin laivan aamiaisbuffetissa 4 vuoden aikana. Mä kiihdyn, puhun tästä, joten mun pitää
0: rauha, kalma.
1: Mun pitää rauhoittua, koska mä en nyt voi miettiä sitä, mutta siis se ei ihmiset niinku lähtökohtaisesti. Se on tosi pieni prosentti, mitkä edes niin kuin oikeasti käyttäytyy silleen kunnolla. Ja just silleen, että me rimaan aika matalalla siihen nähden, että milloin on niin kuin hyvässä kunnossa toi pöytä.
0: Niin, mutta siis se mua mietittää, joo, en ole täydellinen ihminen todellakaan. Mutta se, että jos mä nousen vaikka aamupala pöydästä, niin kyllä mä nyt katon yleensä, että hei, jääkö tää semmoiseen kuntoon about, että tästä, jos niitä astioita ei itse pidä viedä, jos on semmoisessa paikassa, että tästä nää on vaikka helppo ottaa. Kun nyt tässä kuvassa, mitä mä katon Ilta-Sanomien sivuilta, niin tossa on murot maidolla, sekin hiertää, mua pitäisi olla mehulla, ja sit se on niinku tollanen täyslautanen, sit tossa pari puolikasta mehulasia, sitten on tommonen jälkiruokamuffiini, sitten on tommonen yksi lautanen, missä on kurkkuu, salaattia, tomaattia, pekonia, ihan täynnä, ja sitten on lapsen paikka. No lapsen paikkakin on sotkunen, mutta sen takia on ne vanhemmat ja huolta, että se lapsi ei ole yksi, että se siivotaan, mutta tää on niinku, tää on katastrofi.
1: Siis kyllä toi, kun mä katson tätä kuvaa, niin toi on aika standardi, oon nähnyt pahempaakin, mutta se on lähtökohtaisesti, jos joku on jättänyt siistiksi niin kuin pöytänsä, niin se on niin kuin, siis hän erottuu nimenomaan sillä, että onpa hän siisti, että hän ei ole edes sotkenut täällä.
0: Eli rima on noin matalalla.
1: Rimaa ei ole olemassa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Toki löytyy myös niitäkin, ketkä osaa käyttäytyä, ja niille kaikki mun rakkaus.
0: Make aamupalapöydät siistiksi again.
3: Halusit huomioon ja vaatteet päällä uimaan. Moottoritie on kylmä, nimit kaivata missään.

0: Ruusut, BZ, Sonic Youth. Kohta tulossa kaikkien uimareiden lempikappale, eli BTS Swim. Ja sen jälkeen aika käynnistää kesämylly.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: BTS Swim soi, kun kello näyttää 22 minuuttia yli 3. Kuuntelet yleensä iltapäivää, kesäiltapäivää, Linne ja Ippu täällä. Ja nyt on aika startata tämän päivän mylly.
1: Yleäks kesäiltapäivän kesämyllyssähän etitään Yleäks kuuntelijoiden mielestä sitten kaikkien aikojen ultimaattisesti parasta kesäbiisiä. Eli aina edellisenä päivänä voittanut kappale pääsee seuraavana päivänä myös ehdolle. Ja niin kauan jatketaan ennen kuin löydetään se ultimaattinen kesäbiisi. Linne on tällä hetkellä 2 päivän voittoputkessa omalla kappaleellaan.
0: Ja sehän on hienoa se. Kyseinen biisi, millä oon voittanut 2 päivää, on totta kai Pitbullin Timber, Fiilis ja Kesha, kesäinen mies. Aurinkolliset päässä koko ajan. Mun ystävä on just tänään lentänyt toiseen maahan katsoa Pitbullia, joten se on sen hänen tämän kesänsä kesäsuunnitelma.
1: Niin, mä edelleen palaan tohon, että tossa ei mainita sitä kesää kertaakaan, joten se ei voi olla ultimaattinen kesäbiisi.
0: No katsotaan sitten.
1: Ja mä lähden tänään iskelmälinjalle ja mulla on uusi haastaja. Mun uusi haastaja on.
2: On kesä ja yö.
1: Ei niin, kesä ja yö tulee sieltä takaa, yllättää sut.
0: Tää on just
1: ihan varma, että nyt kammetaan Timberi niinku veks tästä koko kesämyllystä.
0: Tää on tää meidän Yleäks nuorisokanavan, kyllä siis varmasti lempparibiisi.
1: On, siis tämähän on suoraan ääniä meidän brändiin.
0: On. Ja paljon siis niinku, mä en tiedä onko toi meidän kuulijoiden niinku yli- vai aliarviointia, että ne äänestää sitä voittoa.
1: Mun mielestä mä pidän meidän kuulijoita ihan yhdenvertaisina ja samanlaisina ihmisinä kuin mäkin. Ehkä vähän fiksumpina.
0: Luultavasti. Yleäksä WhatsAppiin 044-421-6888 ääniviestillä saat laittaa, että haluatko, että tänään soi Pitbullin Timber 3. päivää putkeen vai pistetäänkö soittoon Eini, kesä ja yö.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
1: Kuumaa, tuun vielä himaan. Sen aikaa sulla on äänestykseesi aikaa, näin selkeästi sanottuna. Yleäksä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Ääniviestiä, kiitos.

0: tuun vielä himaan. Soi, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Ja käynnissähän on kesämylly. Yle X:n WhatsAppissa on saanut toivoa, että minkä biisin haluaa soittoon seuraavaksi.
1: Ja täällä on hyvä pöhinä käynnissä, niin kuin LinkedInissä sanottaisi. Tänne esimerkiksi nimimerkki Sometimpuri laittaa, että Shitbull Roskin ja Eini tilalle. Samaa mieltä.
0: Eli...
1: Ai sinäkin. Eikö sä usko suomaa biisiä?
0: Anteeksi. Mä sekosin, kun mä Mä olin katsoa, että esitelläänkö nämä biisit kuitenkin eka.
1: Mä olin katsoa täällä.
0: Mä tuijotin tätä.
1: Joo.
0: Joo, no niin. Jes, eli tässä.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Mun pari päivää voittanut Pitbull. Ei tätä Roskiin, ei Roskiin, ei Einiä.
1: Mun tämän päivän haastaja tolle Shitbullille on Eini, kesä ja yö. Come on.
0: Katsotaan, että miten meidän käy.
1: Yle X:n WhatsAppiin on saanut laittaa ääniviestejä ja paras viidestä, eli 3.5 ääntä tarvitaan siihen, että jompikumpi biisi lähtee soimaan. Kumpi saa ne eka täyteen, selviää aivan tuota pikaa. Eli nyt meillä on varmaan ensimmäinen ääni jo tullut.
0: Ensimmäinen ääni, on tänne tullut useampikin, mutta ensimmäinen, joka kuunnellaan, tulee Liisiltä.
3: Onko sä tosissaan, Imppu? Totta kai Pitbulliin menee.
1: Hei.
0: Ihan tyytyväisenä. On.
1: Et sä voi tehdä mulle noin. Sä taas niinku annoit ymmärtää, että jotain hyvää on tulossa ja sit sä niinku... Ei, tää on sit käsittämätön.
0: Katsotaas, mitä sanoo Katrus.
4: Timber!
1: Mitä? Hei, missä on kaikki Eini-fanit? Hei, come on.
0: Tää on upeeta. Ratkaiseeko Kimmo tän? Jäikö näin lyhyen?
1: Kimmo.
5: Joo, Kimmo, moro.
1: Moro.
5: Laitetaan se Linnen biisi. Eli kessa.
0: Tää on huikea juttu. Nyt on Impun oikeesti itkupotku raivareiden aika. Ja mun voittoputki. Oikeesti. Kiitos kaikille.

0: Timber. Pitbullilta ja Keshalta soi 3. päivää yleäksi kesäiltapäivässä.
1: Buu.
0: Mikä fiilis Impulla?
1: Buu. Missä oli kaikki Eini-fanit? Eini, kesä ja yö hävisi tolle äsken. Ja tänne esimerkiksi kyllä tuli viesti, että ei me Eini-fanit osata käyttää ääniviestiä. Come on, mun äitikin osaa käyttää ääniviestiä.
0: Mun äiti on Eini-fani. Hän osaa käyttää ääniviestiä, mutta kato, ei se mitään. Siinä on semmoinen mikrofonin kuva sillä WhatsAppissa, niin painatte sitä pohjaa ja puhutte. Niin sit siitä tulee ääniviesti. Semmoinen pikku opastus
1: ja sitten kun ne on yli 2 minuuttia, niin läheiset osaa arvostaa niitä.
0: Näinpä. Mä voitin 3. päivää putkeen. Alkaa pikkuhiljaa nousta päähän, mutta mä rakastan katsoa, kun Imppu vähän kiemurtelee. Ja we'll see, että mitä Imppu keksii huomenna. Voittaako hän Pitbullin? Sun pitää pian tarttua siihen mun tarjoukseen, kun mä eilen sanoin, että sun pitää vaan valita toinen Pitbullin biisi ja laitetaan 2 Pitbull-biisiä vastakkain.
1: Mä en nyt tohon shitbulliin lähde mukaan. Älä koeta aivopestä mua. Mä tuun huomenna 15.20 tänne sellaisen biisin kanssa, että sit tärähtää.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Katsotaan. Olisiko se mielessä Helmi-Mareena juhannusvalssi? Räjähtäisikö sillä?
1: Ehkä menevämpää.
0: Mutta sopii tähän hetkeen.

0: Helmi Marlene.
1: Anteeksi.
0: No sanotaan yhteen ääneen. Helmi Marlene, juhannusvalssi.
1: Se soi Yle X keseltä päivässä, kun kello näyttää 23 minuuttia vajaan 4. Pian selvitetään, että millaisia on hyvät käytöstavat ja herrasmieskäytös ja omaako imppu sellaista?
0: No en tiedä. Välillä. Vaihtelevasti. Vähän sillä lailla vaihtelevasti. No siitä on ihan just selvää. Sitä ennen tulossa rakkauden kesä Wet Pillow siltä. Soitetaan siihen perään vielä Coldplay Viva La Vida. Ajetta Coldplay pitkästä aikaa Yle X kesäiltapäivässä soitossa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Coldplay, Viva La Vida. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Imppu ja Linne sun seurana aina tonne kello 17 saakka. Kello lyö kohta 15.46. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Ihanaa, että oot kuulolla. Sanoin ennen Coldplaytä, että nyt selvitetään herrasmiehen käytöstapoja, että löytyykö muun muassa meidän Impulta sellaisia. Koska Hesari on tehnyt tämmöisen jutun nykypäivän ritareista. On haastateltu muun muassa naisia, että mitkä asiat on sellaisia, mitkä tekee herrasmiehen.
0: Varmaan miekan käyttö.
1: Joo. Ei. Okay. Red flag. Mutta tässä on suoranlainen, että olemme Helsingin kadulla selvittämässä, mitkä ovat nykypäivän herrasmiehen hyväksyttyjä käytöstapoja ja millaisia herrasmieselkeitä naiset nykyään odottavat. Ja toisaalta, mitä miehet ajattelevat siitä, mitä heiltä odotetaan.
0: No niin, nyt mä otankin hyvän asennon ja muistiinpano välineet. Anna joo, tulla faktaa, spittaa tänne, mulle, spinta chit DJ.
1: Tähän on haasteltu useita ihmisiä, ja mutta esimerkiksi tämmöinen Katja Ylämö, niin hänellä on aika siis, hän sanoo suorat sanat. Hän sanoo muun muassa, että kukaan ei ole niin epäkohtelija se töykää kuin suomalainen 50-70-vuotias mies. Nuorilla miehillä on Suomessa paljon paremmat käytöstavat. He tervehtivät, pitävät ovea auki, kiittävät ja katsovat silmiin. Ja sitten hän myös kertoo, että hän on deittaillut esimerkiksi ulkomailla. Ja siellä on ihan perus, että esimerkiksi ravintolassa miehet auttavat takkia päälle ja ojentaa tuolin. Ja että muun muassa espanjalainen mies on pitänyt hänelle 3 tuntia sateenvarjoa heidän kävellessään sateessa. Miksi te olette kävellyt 3 tuntia sateessa?
0: No sitä mäkin mietin, että hienot treffit, 3 tuntia sateessa. Oliko he jossain kävelemässä jonnekin vuorelle vai mitä on tapahtunut?
1: Ilmeisesti, mutta kaikkia tämmöisiä juttuja on listattu herrasmies käytökseksi.
0: Siis tiedätkö, että tuolle espanjalaiselle miehelle ei ole enää oikeat kättää ollenkaan. Se puuttuu, se meni kuolio, ei enää tiedä.
1: Sä et olisi pitänyt sateenvarjoa auki.
0: Ei, mä oon valikoiva herrasmies. Ja palaan noihin 50-70-vuotiaisiin miehiin, niin tiedätkö, mikä on mullakin niin kuin yleisin syy olla kohtelias? Tehdään vaikutus vastakkaiseen sukupuoleen, niin no monella 50-70-vuotiailla on vakiintunut parisuudet takana, että no fucks given asenne.
1: Zero fucks not given, niin kuin aikuisissa sanottaisi. Mutta on mun mielestä, koska mä just mietin siis näitä herrasmieskäyttäytymisiä, totta kai on varmasti, mä esimerkiksi arvostan tosi paljon hyviä käytöstapoja, se ei ole mitenkään edes niin kuin oikeasti sukupuolella jaoteltua. Sillä, että ihmisillä on hyvät käytöstavat, niin se on mun mielestä oikeasti siis se pitää niinku, siinä on rima.
0: Sillä lailla, että ottaa muutkin huomioon, eikä tuijota joo, omaa napaa tai omaa navareikää.
1: Näinpä. Mutta jotenkin esimerkiksi tässä, joo, navareikä Ilmari olemassa.
0: Joo.
1: sä katkasit mun ajatuksen ihan täysin, niin mä olin sanomassa sitä, että
0: joo, mä odotan innolla tätä, että mitä sä olit sanomassa. Siis tää oli varmaan joku ihan maailmanluokan bangeriläppä.
1: Ei, siis tiedätkö mitä, Ilmari, mun on pakko tehdä nyt?
0: No.
1: Sun navan reikä sekoitti mut niin pahasti,
0: että eli se on olemassa.
1: Siis mun on pakko kuunnella Emi Ruusunen ja mä jatkan mun juttua sen jälkeen.

0: Emi Ruusunen soi Yle X kesäiltapäivässä. Puhuttiin herrasmiehistä tai herrasmiestin käytöstavoista. Ja mä sanoin, että mä oon valikoiva herrasmies. Ja Linnellä oli tossa joku ajatus, mutta mun joku tyhmä keskeytys taisi katkaista sen. Ootko sä nyt saanut kasattua sun ajatukset?
1: Joo, ja Imppu, toi ei ole yhtään herrasmiesmäistä.
0: No niin, siitä ensimmäinen viiva ruutuu.
1: Joo. Lähten siis, Hesari on tehnyt tämmöisen uutisen gallupin, missä kysellään, että millaista on herrasmiehen käytös JNE. Ja sitten tähän on erinäiset ihmiset kertonut asioita, että mitkä ovat heidän mielestään herrasmiesmäisiä. Ja mun mielestä oikeasti, jos, koska nämä on aika paljon semmoisia just vaikka, että mitkä kohdistuu naiseen, niin mulle tulee se vähän semmoinen performatiivinen olo näistä.
0: Että se ei tee niitä sillä lailla vilpittömästi, vaan hän on suunnitellut ne.
1: Joo, ei kun oikeasti vähän silleen, että jos mä meen jossain, mä tiedostan ihan täysin, että tää on luultavasti ihan mun ongelma. Mutta just vaikka, että joku silleen pitää ovea auki mulle. En mä näe, että se on joku mies oletettu. Ja sit mä en edes välttämättä tuu suoraan hänen perästään, mutta silleen, että mä oon menossa jossain vaiheessa. Ja sitä jää pitää sitä ovea auki, niin mä oon silleen, että ei kun mä saan sen, tiedätkö, ihan itekin auki.
0: Entä jos sä, jos sua tullaan hakemaan autolla deiteille ja sit se mies nousee. Ja
1: mä pyörän takaisin.
0: Käy avaa sulle se ove ja sillä ne neiti istuu tähän.
1: Niin silleen, että se avaa vielä niin kuin mun, se nousee sieltä autosta avaamaan mun oven. Mulla tulee tosta epämukava olo.
0: Tai jos vetää tuolin ravintola pöydältä sillä, että istut tähän. Sanot sä, että kyllä mä saan itsekin istua.
1: Ei kun oikeesti. Siis mulla tulee nimenomaan semmonen olo, että mä sit en tiedä, että onko mä jotenkin liian tämmönen, niin kuin, että sitten taas mäkin ajattelen, että no, että me...
0: Sä oot tottunut tekemään kaiken itse. Sä strong independent woman.
1: Se voi olla. Ja sitten mulla tulee, esimerkiksi sitten tässä on niinku tosi paljon puhuttu vaikka tässä Hesarin jutussa silleen dateilla maksamisesta. Ja mä oon sitä mieltä, että jos se menee vaikka treffeille, niin en lähtökohtaisesti tyyliin se maksaa, joka pyytää.
0: Okay.
1: Se on mun mielestä aika hyvä sääntö. Mutta myös, vaikka että jos kuvitellaan, että mennään jonnekin, mikä on teille, maksaa jonkun verran, mutta ei super paljon. Mennään drinkeille jonnekin. Niin sitten, mulla ihan, jos hän nyt välttämättä haluaa maksaa, niin mä olisin, että okei, no maksan nää. Mutta sitten kyllä mä olisin, että tiedätkö, mä nousin siitä pöydästä ja olisin, että no jos mä maksan, että mä menen nyt tohon kassalle, että mitä sä haluut, että mä tilaan nyt meille molemmille. Että mä, niin kuin, että mulla jotenkin, mä en tiedä, se on ehkä mun ego, mikä tulee mulle silleen, että mä en niin kuin kestä sitä, että joku sille jonkun pitää muka, millään tavalla niin kuin huolehtia musta. Niin mä oon ihan silleen, että ei tarvii, mä pärjään kyllä.
0: Eli Linnen ego tulee vastaan ja sitten se, että yhillä juomilla ei pärjää, aina pitää olla kahdet ja Linne maksaa toiset.
1: Ei, mutta sit sillä tavalla se meni silleen smoothisti puoliksi, että ei ole mikään kiusan silleen, että mä siirrän sulle rahaa. Mutta esimerkiksi tässä Hesarin jutussa on haastateltu 20- ja 21-vuotiaista Iirik Ekholmia ja Mea Virtasta ja mä oon heidän kanssaan niin kuin samassa veneessä, niin... on kirjoitettu, että herrasmiehuus saattaa olla murroksessa Kalliossa ravintola-sivukirjaston terassilla istuskelevat nämä henkilöt. Ja he sanovat, ettei klassisilla herrasmiehen tavoilla ole heille niin suurta merkitystä. Sen sijaan tärkeää on tunneäly ja muiden kohteleminen hyvin. Arvostan, jos mies osaa sanoittaa tunteita ja keskustella vaikeista asioista. Ja se, miten hän kohtelee asiakaspalvelijoita, kertoo paljon.
0: No me molemmat ollaan oltu asiakaspalvelutöissä, ja ton voi allekirjoittaa kyllä täysin. Siitä näkee paljon, että onko sillä niinku tunnetaitoja sillä ihmisellä, että osaako se käsitellä sen, jos pikaruokalas kestää vähän.
1: Joo, silleen, että jos sä oikeasti tosta ärsyynyt, niin sit se oikeasti roskiin, niin sillä ei ole mitään väliä, vaikka silloin kun me oltiin matkalla tänne, niin sä olisit noussut avaamaan mulle sen auton oven.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Mä en tiedä, että onko mun niinku usko kaikki ihmisiin vaan menetetty niin täysin. Ja sen takia mä en niinku halua, että kukaan tekee mitään mun eteen ja se tuntuu vaan performatiiviselta. Mutta ainakin mä tiedostan, että musta saattaa olla ongelma.
0: Se on jo hyvä.

0: Charlie XCX, Apple. Kello on 15.57, kuuntelet YleX kesäiltapäivää, Imppu ja Linne täällä. Nyt on aika ottaa haltuun YleX:n päivän biisi.
1: YleX. Päivän biisi.
2: Ja tänään meidän päivän biisinä on Lytän ja Tohtori Geton Samaa kieltä. Eli Jyväskylän energiaa tässäkin räppikaksikossa.
0: Ehdottomasti. Tämä on julkaistu 17.7. ja kappaleen teemana on riskien ottaminen.
1: YleX.

Anin ja Sara Behen tuhla ja poika soi, kun kello pyörähtää 4 minuuttia yli 4. Linnea Impu studiossa. Sonne viiteen saa.

0: Seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan tunnin päästä vähän vajaan. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Joka viides Suomen järvi voi huonosti. Ihmistoiminta, kuten maa- ja metsätalous, kuormittavat vesistöjä. Suomen järvet ovat tummuneet selvästi 1990-luvun jälkeen. Valo ei pääse syvyyksiin ja eliölajeja häviää. Yle nettisivuilta löytyvästä hakukoneesta voit katsoa lähijärvesi kunnon.
1: Myös koulut on alkamassa ja ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Nämä ja kaikki muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi sekä Ylen sovelluksesta.

0: Loan Online, kevät tulee kun sä palaat. Tän jälkeen toinen asia, mikä Ilmaria on mietityttänyt viikonloppuna.
1: Siis koko viikonloppu mietin tätä. Mä en tiedä yhtään, että miten mun pitää toimia. Mä avaan sitä ihan just.
0: Toivottavasti ei liity ihmisen anatomiaan tämä asia.
1: Ei liity tällä kertaa.

0: Tälläkin hetkellä tältä studiosta löytyy mun henkkarit.
1: Okei, onko sulla niinku puhelimessa ne aina vai? Joo.
0: Sama puhelimen
1: sama, mulla on kanssa aina ajokortti mukana, koska yllättävän usein niitä tarvii, jos hakee jotain postipakettia tai mitä. Ja sit jos ne on tiedätkö, jäänyt vaikka erilliseen lompakkoon. Mulla kävi joskus aina sillä ja sen jälkeen mä vaan heivasin lompakon ja nyt mulla on vaan ajokortti, pankkikortti mukana.
0: Tosi hyvä, sama. Ja ei edes pankkikortti, kun sekin on mun puhelin.
1: Mä yritin itse asiassa yhdessä vaiheessa tuoda takas lompakon. Mä olisin semmoinen korttilompakon. Ja arvaa mitä? Se oli mulla 3 viikkoa ja sen jälkeen se löytyi jostain Tallinnan kujilta ja mä en enää nähnyt sitä.
0: Oi, hieno tarina.
1: Oli liikaa mulle, tiedät sä, että oli 2 huolehdittavaa tavaraa, kun yleensä huolehdi itsesi ja huolehdi puhelin. Ja sit kaikki muu sen jälkeen on plussaa. Mut joo, henkkareita mä kannan aina mukana ja mä viikonloppuna rupes ihmetyttää se, että nyt kun mä oon tälleen pitkälti yli 20, lähempänä 30 kuin 20, niin ja mä näytän sillä tavalla, jos mulla ei ole partaa, mä näytän suht nuorelta. Tai sit se vaan johtuu kaikista meikkivoiteista, mitä mä käytän. Mutta kaupassa multa kysyttiin henkkarit. Ja sit me mennään terassille. Ja siinä on portsari. Ei se kysynyt meiltä keltään papereita. Sit taas, kun me mentiin seuraavaan kuppilaan, sieltä kysyttiin multa taas. Ja sitten kun mentiin yökerhoon, niin sit me venattiin siinä jonkin aikaa. Se portsari varmaan ehti silmäillä meitä, ei sillä tavalla, vaan ehkä ikää. Ja sit kun mä olin nostamassa, tiedätkö, niin kuin mun henkkareita taskussa, ei menkää vaan sisään. Silloin koittakaa nyt päättää. Vai onko osa vaan sit vastuullisempia?
0: Osa on vaan vastuullisempia. Mä uskon, että se vähän niin kuin riippuu just siitä, niin kuin, että kuka on vastuussa siitä, että ne tarkistetaan. Se poke tai sitten se tarjoilija, kuka ikinä, niin riippuu varmaan vähän niin kuin hänenkin semmoisesta niin kuin fiiliksestä ja niin kuin, että kuinka tarkka hän on. Koska kyllä mäkin olen huomannut, että riippuen paikasta, mutta myös mun kokemuksen mukaan riippuu kaupungista. Mun mielestä Helsingissä kysytään vähiten henkkareita.
1: Okei.
0: Mutta mä sitten taas, mä oon niin kuin, mulla on aina ne henkkarit niin kuin valmiina. Ne on mulla aina kädessä. Mä oon ihan innoissaan näin. Tässä.
1: Niin ennen kuin se edes ehti sanoa mitä.
0: Ei kun se just, mä ostan jotain limsää. Mä oon silleen, tässä by the way.
1: Mä en tunne henkilökohtaisesti oikeasti hyvin ketään portsaria, mutta ihan mielenkiinnosta, niin näkeekö esimerkiksi sellaiset, jotka on ollut vaikka siinä samalla ovella 20 vuotta? Okei, ne tunnistaa osan kävijöistä varmasti, mutta tunnistaako ne myös siitä habituksesta ja siitä olemuksesta, että jos on vaikka K24 paikka, että onko tämä tyyppi alle 24 vai yli? Tunnistaako ne siitä habituksesta?
0: Kyllä mä uskon, että vähän silleen siitä habituksesta, mutta riippuen myös, kyllä mä tiedän, että esimerkiksi jonnekin, että sitten missä on se niin kuin korkeampi ikäraja, että se ei ole K18, mutta että se on K24, niin siinä myös saattaa välillä silleen, niin kuin, niillä on vähän pelisilmää siihen, vaikka että millaisessa porukassa saat ja keiden kanssa.
1: Niin, se on muuten hyvä pointti kanssa, mutta jos mä rupeisin tolleen noin, sit kun mä oon kohta 30, vähän yli tai 40 puhumattakaan, niin enhän mä silloin todellakaan voi ottaa tota mun henkkareita ja aina näyttää tälleen valmiiksi. Tiedätkö kuin
0: niin,
1: noloa?
0: Niin, että
1: mulla menee maine, tai niin. Ei mun mitään mainetta ole, mutta se voisi mennä, jos mulla olisi sellainen.
0: Missä vaiheessa tulee noloa siitä, että sä näytät kassalla automaattisesti sun
1: henkkareita? Siinä vaiheessa, kun ne sanoo, että joo, ei sun kuule tarvii näyttää.
0: Kesäiltapäivä. Niin vaiheessa, kun kassa on silleen, että kyllä mä olisin uskonut ihan ilman henkkareitkin.
1: Niin, mutta en mä voi olla ainoa, joka miettii tätä asiaa. Jos sulla on jotain mietteitä tosta, niin laita meille WhatsApp-viestiä. Nyt Infinite Source Deftonesilta.

0: Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Kuuntelet Yle X:ää, kello lyö just 16.08, Imppu ja Linne studiossa. Kannat sä, Linne, aina mukana henkkareita, kun sä lähet ulos kotootas? Onko sulla aina mukana henkkarit?
1: On.

0: Deftonesilta Infinity Source. Soi kello näyttää varttia yli 4 linjan Imppu Studiossa vielä noin 45 minuuttia. Puhuttiin ennen tätä biisiä vähän henkkareista ja että milloin on noloa näyttää ne automaattisesti, koska esimerkiksi mä meen aina sille henkkarit ojossa. Toki mä tiedän, että esimerkiksi mä näytän nuoremmalta, koska sehän on ainakin kaupassa se on 30, vähän niin kuin se ikäraja, milloin pitää katsoa henkkarit. Yeah. Että jos sä näytät 29-vuotiaalta, niin sulta pitää katsoa ne.
1: Ja mäkin oon nähnyt nyt plakaatteisiin.
0: Vaikka ne näkee ihan selkeästi, että joo, toi on yli 18, mutta ei toi varmaan yli 30, niin siinä vaiheessa pitää kysyä. Mutta kyllä mullekin just esimerkiksi niin kuin mua itseänikin vanhempia kavereita, ketkä just on silleen, että oikeasti onks tää noloa, että mä niin kuin näytän näitä henkkaria. Silleen, että multa edes kysytä näitä ja mä vaan meen näin, että pitäisikö vaan niin kuin, että missä vaiheessa pitää oikeasti alkaa niin kuin olemaan, että sitten mä näytän, kun kysytään.
1: No mä oon vähän siinä rajoilla pikkuhiljaa, niin. Koska viikonloppuna mä kävin monessa eri paikassa, missä tarvii henkkareita. Okei, näköjään nyt juhannus vähän päälle tuosta päätellä, jos sanoin, että kävin monessa sellaisessa paikassa, mutta just kauppa, kuppila, terassi, mitä näitä nyt on. Ja se oli semmoinen 50-50 about.
0: Joo.
1: Mutta ne esimerkiksi tulee viestiä Kallelta, että kyllä ne henkkarit pitää olla varalta kaupassa mukana vielä 45-vuotiaanakin. Eli mulla on hyvin aikaa kantaa niitä mukana, mutta missä vaiheessa mä en enää pidä niitä kädessä? Niin. Valmiiksi.
0: Tänne myös toinen laitto, että missä vaiheessa on nyt kohteliaisuus, kun kysytään. Niin kyllä mä oon myös, koska sitten mä oon työkseni myös myynyt alkoholia. Silleen, että mä oon siinä roolissa, että mun pitää, joku tulee tilaa multa, niin mun pitää kysyä silleen henkkareita, mikäli se niin kuin vaatii sen. Ja sitten mä oon joskus just kysynyt joltain. Että joo, onko näyttää henkkareita. Mm. Ja mun mielestä se on myös noloa jotenkin. Okei, mieluummin niin päin. Mutta sitten kun se ihminen on mulle ihan silleen, haa? Sitten mä niinku tajun siinä hetkessä, että nyt tuntuu, että meni vähän huti. Sitten se on se, joo, ootapas hetki. Ja sitten se etsii ne henkkarit. Sitten mä oon silleen, aah, 42. Nice. Tiedätkö, kyllä sä saat ostettua tämän bissen.
1: Niin.
0: Siinä ja siinä. Haluaisin vaan nähdä, mikä sun nimi on.
1: Niin sillä, että ei yhtään epäilyttävää. Mutta niin. Oikeasti, jos mä nyt rupean sillä, että mulla, tiedätkö, että mä en tiedosta vaikka, missä mun henkkarit on.
0: Mm.
1: Sitten sen kerran, kun mä oon marketissa juhannuksena ostamassa juhannusostoksia, se on täynnä ihmisiä se kauppa. Ja sitten mä oon siinä kassajonossa. Mulla on, tiedätkö, jotkut niin kalliit ostokset ei ole ikin ennen ollut. Mä oon menossa johonkin mökki viikonlopulla kavereiden kanssa, mutta on vaikka laitettu vastuuseen. Niin sen kerran, kun mulla on sit K18 tuotteita siinä ja multa kysytään niitä henkkareita ja sit mulla on ne jossain autossa tai jossain, niin siitä häpeästä. Mä kävelen suoraan kotia vietän juhannuksen 4 seinän sisässä ja ai että mä, siis tää on vähän kauhean. Mua nauratti. Tänne Jukka laittaa. Jukka niin kuin WhatsApp-kuvan perusteella näyttää 30-vuotiaalta. Niin hän on viime viikolla käynyt parturissa. Häneltä jo kaupassa kysytty aikoihin enää henkkareita, mutta viime viikolla parturissa oltiin kysytty, että maksuaikana, että normaali vai eläkeläishinta. Ai kauhea.
0: Toi, siis mäkin avasin siis just tämän Jukan profiili. Ei Jukka eläkeläiseltä kyllä näytä. Mä oon tosi huono arvioimaan ihmisten ikää, mutta en mä oleta, että hän niinku, eläkeläinen olisi.
1: No way.
0: Joo, mutta meillä on tullut myös vastaus meidän kysymykseen, okay. Että milloin pitää lopettaa tämä henkkareiden näyttäminen.
1: Noniin.
0: Ida on laittanut, että Linne, voit lopettaa henkkareiden näyttämisen sit, kun oot 30V. Uskon, että pätee myös Imppu suhun. Mutta myös Jonna on laittanut, että sinä päivänä, kun täyttää 30, niin en ole näyttänyt automaattisesti. Eli se on se taika-ikä. Sinä päivänä, kun on sun syntymäpäivä ja täytät 30 vuotta, niin ne henkkarit voi pitää siellä lompakossa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Kiitos paljon kaikille viesteistä. Niitä tuli Yle X:n WhatsAppiin paljon. Nyt Yle X kesäiltapäivässä Minttu.

0: Shawn Mendesiltä Treat You Better soi Yle X kesäiltapäivässä Linne ja Imppu -studiossa.
1: Täällä ollaan vielä noin puolen tunnin ajan vähän yli. Oikein kiva, kun noit kuulla. Seuraavaksi meillä on tulossa Malcolm Todin Earringsi, mutta sitä ennen vielä Mirella ja Lauri Haava. Pidä kiinni.

0: Malcolm Todd, Earrings, soiko kello perätään 32 minuuttia yli 4. Kuuntelet Yläks kesäiltapäivää. Linne ja Imppu täällä, oikein mahtavaa tiistaita.
1: Mikä on, Linne, sun lempiasia tässä maailmassa?
0: Lempiasia tässä maailmassa? Oi, herra Jumala, kun kysyit pahan kysymyksen, mun koira.
1: Okei, sun koira. Mitäs tämmönen kuin motivaatiomoukku? Eikö se ole sun lempiasioita maailmassa?
0: Ei, okei.
1: No kiva, hei. Toi oli ehkä kauneinta, mitä siitä on ikinä sanottu. Mutta mä nostan nyt kädet pystyyn. Mä en voi sille mitään, että sitä
0: Miks
1: on ihan
0: eilen
1: hirveästi.
0: Eilen ollut motivaatiomoukkupäivä? Mitä tuot sitä tiistaihin?
1: Ja sä et muistuttanut mua. Oliko tää niinku tarkoituksella?
0: No.
1: Koska taikuri yllättyi eilen vähän itsekin, kun ei muistanut sitä.
0: Siis, onko se niinku nyt meillä vuorossa?
1: On.
0: Oikeesti. Ei,
1: on,
0: ei,
1: on,
0: ei,
1: on.
0: Ei,
1: koska
0: ei.
1: Jengi on kysellyt tosi paljon. Siis WhatsApp on tullut ainakin 3 viestiä, että hei, missä oli maanantai motivaatiomoukku, että he tarvii tämän.
0: Imppu, kukaan ei ole kysellyt.
1: Don't hate the player, hate the game.
0: Mä keräilen itteeni vielä turistin taikuribiisiajan. Sitten mä koitan pystyä kuuntelemaan sen koko jutun.

0: turisti, taikuri, kuuntelet Yle X:ää Impu ja Linne studiossa. Kello lyö just 16.35. Ja se tarkoittaa poikkeuksellisesti tiistaina sitä, että on motivaatio moukun aika. Linne, ootko valmis?
1: Ennen mun inhokkipäivää oli maanantai, mutta tällä viikolla se on tiistai.
0: Tyhjentävästi sanottu, mutta nyt on aika odotetun, ei niin odotetun, kyselyn, ei niin kysytyn, palkitun, ei niin palkitun, motivaatiomoukun aika.
1: Kyllä jotkut on oikeasti kysellyt, jotkut tykkää tästä, mä en kuulu heihin.
0: Oi, ihanasti sanottu. Motivaatiomoukku, 28.7. Kesäiltapäivän kolmas viikko, työ, se ei ole valmis. Työ on pahasti kesken. Ja ihmisinä, meistä jokainen, me olemme kesken. On siis otettava askel. Tänä tiistaina me otamme sen askeleen. Ja jos kengät hiertää, otamme sen paljaan jaloin.
1: Voi siis oikeasti, onko tää tosissaan näin hidastemponen? Nopeuta jotenkin.
0: Ei, Linne, ei. Linne, mitä sä teet? Ei, Linne. En mä voi sanoa tätä nopeammin.
1: Yritä.
0: Auta mua, Linne.
1: Yritä.

0: biite, missä ikinä menetkin. Holla at you, pistä viestiä tai rapsaa, olit sit himas. Reissus tai raksaal, biitsil mökil hihnal. Tai kaupas, sohval, sängyl, duunis tai saunas. Anna tähän loppuun vielä viikon ohjeet. Nouse varpailles, niin saa reeniä pohkeet. Tällä viikolla menesty uutterat ja sitkeet. Kauniit ja rohkeet, kun Forresteri Ritke. Jos on huono päivä, please nouse ja voita. Niin kuin Ella sanois, anna sen soida.
1: Let's go!
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linna.
0: No oliko se yhtään parempi nyt?
1: Oli. Tästä mä tykkäsin huomattavasti enemmän.
0: Nyt Gracie Abrams hit the wall.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Vihdoin saatiin äsken tuosta motivaatiomoukkukin, mikä edes vähän miellytti Linneä.
1: Joo.
0: Mutta Linne, sä toimit hyvänä kannustajana. Tiedätkö, niin kuin heitterit on mulle se suola, miksi mä tiedän, että sä haluun menestyä. Okay. Eli joku päivä kaunista elämässä. Hei, WhatsAppiin näitä oikeasti, kun nyt tuli muuten pari viestiä WhatsAppiin.
1: Niin, Imppu, kato tästä tykätä. Siitä sun OG-versiosta ei.
0: Ai jaa, täältä tuli esimerkiksi Nealta.
2: Go Imppu!
0: Tän juu, kato, hei, mä sain hänessä tollasen reaktion aikaa, niin ehkä se oli vörtti tällä kertaa vähän muuttaa sitä, mutta en mä Linne ihan noin nopeat viittiin, mitä sä työsit tuolta mulle, niin vähän meinas heikkompaakin hirvittää.
3: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt musaa Daviltä. Prada Shadit. Melkein yhtä hyvä kuin Impun motivaatiomoukku tänään.
0: Ei.

0: Davy, Prada Shadit. Kuuntelet yläksi kesäiltapäivää Himppuja Linne studiossa.
1: Oikein hyvää tiistaita, ja nyt tulisi tämmöinen suositus, että mikäli vietät tylsää päivää tai vaikka ei olisi tylsää, niin yläks Katri Norlin kanava YouTubessa. Siellä on semmoisia musiikkiohjeisia videoita, ja ilman, että tietysti tiedän, että mä oon ehkä vähän puolueen sanomaan täältä yläksän kopista, mutta mä oon fanittanut Katri Norlinin YouTube-kanavaa jo niinku paljon ennen kuin mä oon täällä. Mä oon katsonut varmasti joka ikisen video, mitä sä oot
0: sä muistanut likettä ja subscribata?
1: Joo, niitäkin mä oon tehnyt niille Katrin videoille. Ja nyt ihan muutama päivä sitten kyseisellä kanavalla julkaistiin video nimeltä Miten Zara Larsson nousi popin keskiluokasta, jossa pureudutaan Zara Larssonin uraan, koska hänhän on ollut Pohjoismaissa tosi suosittu silleen aina. Mä en muista aikaa, kun Zara Larsson ei olisi ollut niinku julkis. Kyllähän säkin tiedät, kuka on Zara Larsson.
0: Kyllä, mä tiedän. Tuosta länsinaapuristahan se tulee. Ja mä muistan Uncover-kappale. Se on yksi
1: niin
0: lempibiiseistä.
1: Ja siitä on vuosia aikaa. Mutta viime vuonna tapahtui jotain. Ja Zara Larsson breikkasi isosti. Ja nythän on ihan kansainvälinen superstar. Ja arvostettu tuolla Jenkkilässäkin. Ja niin kuin all around the world. Niin mikäli kiinnostaa, että miten Zara Larsson nyt sitten vuosien jälkeen sai breikattua, niin kande käydä katsoa Yle X Katri Norlin kanavan uusin video. Yle X.

0: Taylor, Zara Larsson, She Did It Again.
1: Ja Zara Larssonhan tulee myös kesän lopussa vielä Suomeen keikkailemaan. Ennen tätä kerroin, että Yle X Katri Norlin YouTube-kanavalta löytyy ihan uunituore video Zara Larssonin musasta ja urasta, niin kannattaa käydä se tsekkaamassa. Linne ja Imppu täällä lopettelemassa kesäiltapäivää, mutta ei hätä, koska meillä on myös Lotta Peura starttailemassa Yle X kesäiltaa.
2: Kyllä vaan, täällä ollaan.
1: Mitäs on tänään luvassa?
2: No luvassa on varsin monenmoista. Muun muassa eilen kastuin ihan totaalisesti kuin lähilähetyksestä, niin haluaisin semmoista vähän niin kuin kesäsääsade pohdintaa harjoittaa, mutta sitten mua erittäin kovasti kiinnostaisi vartin valtauksessa tietää, että mitkä olisi ihmisten, tiedättekö se showpainin?
0: Joo.
2: Joo, ja showpainissahan Linna, sä et tiedä.
1: Mä googletin eilen lähetyksen aikana, mikä on UFC.
2: Okei, no niin.
0: Mutta se ei ole showpaini, mutta okei, se on tuolla Amerikan maailma. Menee jo lähelle.
1: Ei, mutta siis niin kuin selittäen, että mä oon vähän ulkona tuosta skenestä.
2: No niin, joo. Ei, kun oli pakko kysyä, kun mä kysyin Linnelta, että, tai oli, että niin, tiedättekö mikä on showpaini, ja Linne ilme oli semmoinen.
1: Mä voin esittää, että mä tiedän.
0: Silloin välilehti tuolla koneella auki saleen,
2: mikä on showpaini. Joo, anyway, siellä on semmoiset sisääntulobiisit. Että aina kun jos se painija tulee sinne kehään, niin sillä se on joku tietty biisi, mikä jotenkin kuvastaa sitä hahmoa. Niin mä haluaisin tietää, mitkä on Yle X kesäillan kuuntelijoiden tämmöiset kehääntulobiisit. Niin mitkä olisi teidän?
0: No mulla olisi Nikke Ankaran, ettei nyt vaan sattuisi mitään. Mun mielestä se sopisi hyvin mun brändiin.
1: Joo, mä valitsin ihan vaan sille puolesti Robinin puuttuvan palasen, kun se oli eka biisi, mikä mulle tuli mieleen.
0: Sulta puuttuu kehosta joku palanen sen jälkeen. Yle
3: kesäiltapäivä. Imppu ja Linna.
1: Jäähän Lota seuraan ja kerro noin tunnin päästä, että mikä olisi sun tämmönen biisi. Linne ja Imppu kuittaa tältä päivältä.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta lähes 4%. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät putosivat. Asuntomarkkinoilla on edelleen liian paljon myytävää, arvioi taloustoimittajamme Antti Parviala.
1: Tässä on taustalla se, että 2020-luvun alussa alettiin rakentaa todella paljon, kun silloin vielä korot oli alhaalla ja myös kaavoitusta tehtiin ihan tietoisesti niin, että asuntorakentamiseen saataisiin vauhtia. Ja nyt sitten sitä myytävää on vähän liiankin paljon ja ainakin siihen verrattuna niin näitä ostajia on sitten vähemmän. Ja kymmenisen vuotta sitten niin kuin kalliit asunnot ja kalliit asumiskulut olivat suuri poliittinenkin huolenaihe, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muuallakin, ja sen takia tätä rakentamista haluttiin vauhdittaa. Ja nyt sitten kun korot on taas noussut ja sen lisäksi monella kuluttajalla on huolta omasta taloudesta ja työllisyydestä esimerkiksi, niin se sitten pitää ostajat varovaisina ja samalla sitten myyjät eivät halua kuitenkaan tinkiä näistä hinnoista ainakaan tarpeeksi. Ja lopputulos on sitten se, että kauppa ei vaan lähde liikkeelle.
0: Japanin eteläosaa on ravistellut voimakas maanjäristys. Kyushun saarella tapahtunut järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Maanjäristyksessä on romahtanut rakennuksia ja syttynyt tulipaloja. Japanilaismedian mukaan useita ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kumamotossa. Kymmeniä ihmisiä on kateissa. Viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia. Japanin hallituksen tiedottaja Minoru Kihara kehotti asukkaita pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten tiedotteita. Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoo, että ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Viranomaisten mukaan alueen ydinreaktorit toimivat normaalisti. Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on tänään useita korkean tason tapaamisia Washingtonissa. Trump tapaa näillä hetkillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski saapui Valkoiseen taloon hetki sitten. Lisäksi Trumpin vieraaksi on tulossa myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Ranskassa ja Espanjassa kovien helteiden paluu uhkaa vaikeuttaa metsä- ja maastopalojen sammutusta. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vieläkään hallinnassa. Evakuointeja on jouduttu laajentamaan. Espanjassa halutaan puolestaan Madridin alueen palot hallintaan iltaan mennessä ennen huomisen.

ja ole ollut. Hänen mukaansa ihmiset ovat olleet epätietoisia, minne he voivat mennä turvaan paloilta. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Venäjä myönsi Turtiaiselle pakolaisstatuksen viime vuonna. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja. Säännösten mukaan aluksi etenkin Pohjois-Suomessa voi tulla voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Huomenna lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa hieman viileämpää. Ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomessa.

0: ja ihanaa tiistaita. Kello löi just 5:05 ja Peura Lotta täällä sun kanssa yleäksi kesäiltaa viettää tonne kello 8 asti. Hei, ihanaa, että olet kuulolla. Miten sun tiistai on lähtenyt käyntiin tai on mennyt tässä jo aika hyvän tovin? Onhan se kello jo iltapäivän puolella. Onko sun tiistai toivoa täynnä, niin kuin on tapana sanoa? Vai onko se torstai on toivoa täynnä? No voi se tiistaikin olla toivoa täynnä. Mikäs siinä? Mitä enemmän toivoa, niin yleensä sen parempi meininki. WhatsApp on tuttuun tapaan auki ja sinun väyläsi laittaa viesti tänne studioon. Mulle numero on 0444216888. Voit laittaa fiiliksiä ja kuulumisia ja reaktioita sitten tänne tulemaan, jos sellaisia sitten herää. Tuossa kello 6 jälkeen lähdetään vartin valtaukseen. Ja tuossa äsken, kun Impun ja Linnen kanssa istuin tekemässä studion vaihtoa, niin heille jo vähän paljastin, että vartin valtauksessa etsinnässä oli semmoiset sisääntulobiisit, jotka on tuttuja tuolta showpainin maailmasta. Eli mä haluaisin tietää, että jos sä nyt olisit kuvitteellisesti showpainia, tai ehkä sä oot ihan oikeasti showpainia, niin mikä olisi se biisi? Mikä soi silloin, kun sä tuut kehään? Pistä mulle sun biisitoive perusteluineen WhatsAppiin tuohon samaiseen numeroon 0444216888, niin sit 6 jälkeen saatat kuulla oman sisääntulobiisisi.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Olivia Rodrigo, The Stupid Song.

Benjaminilta Hela Hoito soi Yleäks kesäillassa. Kello tulee kohta vartin yli 5 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Tää kesä on ollut mun mielestä säällisesti jotenkin todella outo. Tai tässä nyt voi olla ehkä, että mulla on ollut vähän huono tuuri monessakin asiassa tänä kesänä säällisesti. Nimittäin musta tuntuu, että mulla on käynyt todella monta kertaa sillä tavalla, että kun mä olen Helsingissä, niin saattaa olla vähän semmoinen kehno sää, koko ajan vähän pilvistä ja vähän ripeksiä ja sataa. Ja sitten kun mä lähden Helsingistä jollekin pikkureissulle jonnekin toiselle paikkakunnalle, niin yhtäkkiä alkaakin Helsingissä paistamaan aurinko ja on hyvät säät. Ja tämä paikka, mihin mä liikun, niin yhtäkkiä siellä on se huono sää. Eli musta tuntuu, että huono sää on hieman seurannut mua tänä kesänä niin kuin useampaan otteeseen. Tämä ei ole nyt mitenkään liioittelua, koska näin on tapahtunut ainakin 3 reissun yhteydessä. Eli minne vaan mä meen, niin sinne se sadepilvi tulee sitten perässä. Yhtäkkiä, ohoho, Helsingissä onkin äärimmäisen hyvä sää, ja mäpä en ole sitä näkemässä. Toisaalta tämä on hyvin klassista suomalaista kesää, että on niin kuin Suomessa aina satanut kesäisinkin, että ei tämä nyt ole mitenkään silleen wow, että mitäs täällä nyt tapahtuu. Mutta nyt on ollut vähän huono tuuri, ainakin itselläni. Ja erittäin vahvasti huono tuurini kävi toteen eilen, kun sen silleen tien, kun astuin ulos studiosta ja lähdin polkemaan lähetyksestä kotiin, niin alkoi sataan vettä silleen niin kuin varsin kaatamalla. Siis tosi paljon. Semmoisia niin kuin oikein, semmoisia niin kuin peukalonpään kokoisia pisaroita. Et ei mitään semmoista pikkutihutusta, vaan semmoista ihan niin kuin roimaa sadetta. Ja sitten siinä pyöräillessä ajattelin, että no, että pyöräilen nyt tosi nopeasti, niin mä kerkeen kotiin silleen, että mä en pahasti kastu. Mutta sitten se sade vaan ylty, jolloin mä sitten jossain kohtaa tajusin, että no itse asiassa ihan sama. Mä lakkaan välittämästä, mua ei kiinnosta enää, että kastunko vai enkö, että mä nyt hyväksyn sen asian, sen tosi asian, että sade seuraa mua ja mä olen nyt läpimärkä, kunnes mä olin loppujen lopuksi niin märkä, että mun vaatteetkaan ei enää imenyt sä vettä itseensä, vaan mun hiukset oli aivan, ihan niin kuin mä olisin käynyt uimassa, mä olin siis niin sateenkastelma. Sitten se alkoi jollakin tavalla muuttua jotenkin tosi hienoksi kokemukseksi. Tai yhtäkkiä mulle tuli semmoinen tosi kova niin kuin nostalginen fiilis siitä rankkasateesta ja siitä, että mä pyöräilen vastatuulessa ja tuuli ja sade piiskaa mua kasvoihin. Ja mä oon sille, mä en anna tämän mennä mulla nyt tunteisiin, vaan mä niin kuin nautin tästä. Ja sitten se vesi oli itse asiassa aika lämmintä ja se tuulikin oli semmoinen aika mukava kesätuuli. Ja yhtäkkiä mä fiilistelin se tilannetta ihan tosi paljon. Sitten mua vastaan tuli yksi toinen tyyppi, joka oli myös aivan läpimärkä. Ja sitten se silleen niin kuin hymyili mulle myötätuntoisesti. Ja yhtäkkiä mulle tuli aivan ihana olo siitä sateesta, että täällä me ollaan kaikki tämän saman sateen alla. Ja sitten tavallaan, en mä tiedä, kaikki oli yhtäkkiä vaan silleen, me ollaan kaikki ihan märkiä. Ja se tilanne muuttui yhtäkkiä tosi ihanaksi.

0: Japanese Trip Kubelta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 5:20. Lotta täällä sun kanssa tuonne kello 8 asti. Tosainen biisiä vähän ränttäsin eilisestä kotiin paluustani, kun sade, eikä mikään pikkusade, vaan tämmönen aika rankka sade, yllätti mut sitten. Kun pyöräilin siis studiolta kotiin ja loppujen lopuksi oli niin läpimärkä, että ei mun vaatteetkaan enää imennyt sitä vettä ja mun hiukset oli kuin olisin ollut juuri sukeltamassa jossain. Eli siis olin niin märkä sadevedestä kuin ihminen vaan voi olla. Ja alkuunhan se mua ärsytti, mutta sitten se pikkuhiljaa muuttui semmoiseksi niinku, aika niinku huvittavaksi se tilanne. Ja se jotenkin siinä mun ympärillä oli jotenkin muitakin ihmisiä, ketkä oli joutuneet rankkasateen yllättämäksi ja täysin läpimärkinä kävelivät kadulla. Ja me jotenkin vaihdettiin kaikki toistemme kanssa tosi semmoisia myötätuntoisia tai semmoisia niinku katseita, että hei, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Ja jotenkin se tilanne muuttui todella yhteisölliseksi ja ihanaksi. Ja siitä mä sitten menin vielä S-Markettiin aivan läpimärkänä ja se oli hauska, koska sinne niinku kaupan sisälle tuli semmoinen vesivana ja sitten kaikki vaan vettä tippuvina siellä sitten köpöttelee ja tekee niitä omia ostoksia. Ja siinä kohtaa mulla oli semmoinen fiilis, että mä olisin halunnut niinku tehdään kuin ison yhteishallin niiden kaikkien ihmisten kanssa ja olla silleen, että no hei, me selvitään tästä hetkestä. Ja tietenkin aina siellä on niitä ihmisiä, keillä on ollut sitten sadetakit ja sadeviitat ja koreteksia päällä. Ihmiset, ketkä on osannut ennakoida tämän sateen, mutta jollakin tavalla musta on oudolla tavalla hauska myös yllättyä siitä, että oho, nyt sataakin vettä. Vaikka voisinhan mä aamulla myös katsoa säätiedotusta ja todeta, että sitä vettä tulee. Mutta niin kuin tuossa aiemmin totesin, että sit kun sataa, niin mun puolesta satakoot sit ihan kunnolla. Tai enemmän mä tykkään siitä, että se tulee niinku ihan sikana, jolloin siitä tulee jo vähän jotenkin eeppistä, että on semmoinen superrankkasade, kun että se vettä tulisi silleen pikkusen tihuttaen ja sit vaan harmittaisi, että hitsi, täällä sataa. En mä tiedä. No, mutta kuitenkin en halua nyt manata tätä kesää ja toivon, että ihania aurinkopäiviä on vielä tulossa. Toivottavasti ainakin Helsingissä paistaa huomenna aurinko. Huomenna ei tarvitse ottaa sadetakkiin mukaan.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Ariana Grandelta Hate That I Made You Love Me soi nyt Yle X kesäillassa. Ihanaa tiistaita.

Bella Kaleelta tulossa I love it, I love it, I love it. Sekä kahdelta kansallisaarteelta Olgalta ja Mirellalta kansallisaarre. Stevie Lacyltä The

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Babelta tähti soi yleäksi kesäillassa. Kello tuli just 5:30. Selotta täällä sun kanssa. Hesarilla oli uutinen tässä pari päivää sitten, että lähikauppaan pukeudutaan nyt kuin vaellusretkelle. Eli siis tässä jutussa nyt nostettiin tätä, että tämmöinen niin kuin retkeilykamat urbaanis ympäristössä on nyt niin kuin kuuminta hottia. Ja onhan tämä ollut näkyvissä jo aika hyvän tovin tässä 2020-luvulla, että on tullut yhä enemmän porukka käyttää semmoisia vaelluskenkätyyppisiä retkeilykenkiä ihan tälle niin kuin peruskaupunkielämässä ja on erilaista Gore-Tex-takkia ja retkeilymerkkien pipoja ja tällaisia niin kuin ihan perusurbaanissa ympäristössä. Ja tästä mä tykkään todella, todella paljon, koska siis muotitrendit, jotka on mukavia päällä, on mun mielestä siis ihan sama mikä se trendi on, mutta kunhan, tai siis miten mä muotoilen tämän, mukavat muotitrendit on mulle parhaita muotitrendejä, koska mä olen hyvin mukavuudenhalunen siinä, mitä mä puen päälle. Ja sitten vielä, jos se sattuu olemaan niin kuin kuuminta hottia, niin ai että, eikä sitten ole vain niin kuin entistä parempaa. Ja mä tosiaan viime viikolla olin Lofoteilla. Siellä oltiin roadtrippaamassa ja haikkaamassa ja silloin mä rakastin sitä, että mä sain olla koko sen viikon käyttää pelkästään vaellushousuja tai sitten jotain urheilusortseja, sitten kaikki fleece-takkeja. Mulla oli koko ajan jotkut mukavat merinovilla sukat jalassa ja hyvät vaelluskengät ja sitten mä jotenkin se semmoinen retkiluukki on mun kotosin luukki ja se on musta aivan ihana. Se on käytännöllinen, se on mukava päällä. Ja se on mun mielestä hot look. Niin mä voisin rokata tää tosi mielelläni myös kaupungissa, mutta mä en vaan jotenkin ole ajatellut, että mä voisin tehdä niin. Tai no nyt kun mä mietin, totta kai mä voin tehdä. Kuka vaan voi pukea päälle, mitä ikinä haluaa. Mutta nyt kun mä luin ton Hesarin jutun, niin mä olen miettinyt, että hetkinen, että mähän voin jatkaa todellakin tätä mun vaellusluukkielämää, koska kyllähän sä voit kaupungissakin vaellella ympäriinsä. Ja rokata sitä luukkiä yli kaiken, koska se on käytännöllistä ja kivaa. Ja mä olen tosi fiiliksissä siitä, että mä, kun me oltiin siellä Lofoteilla, niin mä menin semmoiseen pieneen retkeilykauppaan, missä mä löysin sellaiset housut, mitkä ei varsinaisesti näyttänyt retkeilyhousuilta, tai oli ne sitäkin, mutta ne oli myös tosi tämmöiset coolit, ihan perushousut. Ja niissä housuissa oli niin isot taskut. Siinä oli 4 todella isoa taskua, että mulle tuli semmoinen valaistuminen siitä, että enhän mä niin kuin, mun ei tarvitse välttämättä enää ottaa niin kuin laukkuakaan mukaan, jos mä lähden vetään tuonne kaupungille, koska mä voin ottaa vain nämä housut. Koska niiden tilavuus oli niin iso, että kun me pelattiin petankia siellä yhdessä meidän leiripaikassa, niin niihin housun taskuihin mahtui 6 petankkipalloa, mikä mun mielestä on aika kova suoritus. Tietenkin siinä sitten se paino meinasi mennä niin korkeaksi, että tuntui, että housut tippuu, mutta hahaa, niissä housuissa oli myös erittäin kätevä vyö, niin eipä tippunut jalasta. Joten retkeilyvaatteet, rakastan niitä.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

Heilta I love it, soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Tuossa ennen biisiä puhuin Hesarin jutusta, missä oli puhuttu siitä, että tämmöinen retkiluukki trendaa erittäin kovasti nyt tämmöisessä kaupunkiympäristössä, että yhä enemmän näkee porukkaa rokkaavan tämmöistä retkivaatetusta myös sitten ihan tämmöisessä peruskaupungissa tehtävissä askareissa, kuten vaikka kaupassa käynnissä. Ja mähän olin tästä itse todella tyytyväinen, koska mukavat vaatteet on mulle aina ykkönen. Mä voisin pukeutua mieleni koko ajan pelkästään vaatteisiin, mitkä ei purista ja tuo mulle erittäin hyvää mielihyvää sillä, että ne on mun päällä. Ja samaa mieltä on myös Yle X-kesäillan kuulija, joka laittaa viestiä, että siis todellakin retkivaatteet ihan joka paikkaan. Oma pukeutuminen. Ihanaa, että oma pukeutuminen on kerrankin muodissa. Terveisin retkiluukki 24/7.

0: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: Illan teemana tänään Martin valtauksessa on sellaiset biisit, jotka on vähän niin kuin showpainista nyt lainattu, tämmöiset sisääntulobiisit. Eli siellä on tapana, kun tulee painia kehään, niin hänelle on aina, tai hän on valinnut itselle jonkun tämmöisen tietyn biisin, mikä soi aina silloin, kun hän, juuri tämä kyseinen showpainijahahmo tulee kehään, mikä sitten siinä jollain tavalla kuvaa sitä hahmoa. Niin mä haluaisin nyt tietää, että jos sinä olisit showpainija, tai ehkä sinä oletkin showpainija, niin mikä olisi se sun sisääntulobiisi? Ja tämä nyt silleen voidaan soveltaa tätä myös sillä tavalla, että vaikka kun sä tulet jonnekin tilaan, vaikka juhliin tai jonnekin, niin mikä olisi se biisi, mikä pärähtäisi soimaan aina, kun sä astut tilaan? Eli etsinnässä joku sellainen kappale. Sä voit pistää mulle WhatsAppiin viestiä numeroon 044-421-6888, että mikä biisi ja minkä takia juuri tämä. Eli kirjoita mulle ihmeessä sinne jonkinlaiset perustelut sitten, että miksi tämä biisi just kuvastaisi sua. Ja tietenkin voihan siinä olla vaan, että se on vähän pirun hyvä biisi. Mutta tietenkin aina perustelut on kivaa saada tänne. Ja ehkä välillä vähän suosin sitten hyviä perusteluita myös näihin valintoihin. Ja tuossa kello 6 jälkeen lähdetään sitten rullaamaan näitä biisejä. Joten nyt sulla on vielä hyvin aikaa laittaa mulle sun toivebiisi, mikä olisi sun sisääntulobiisi. WhatsApp-numero on 044-421-6888.

Porschen Boylta ja Komiolta tulossa Koko Suomi tanssi, jonka perään Huntricksilta Golden. Mistä mulle tulee sun vartin valtais toivebiisi, niin kello 6 jälkeen lähdetään niitä soitteleen.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Hendrixiltä Golden soi Yle-X kesäillassa. Ollaan myös kohti vartin valtausta, missä etsinnässä on tämmöiset showpainityyliset sisääntulobiisit. Ja pakko kyllä sanoa, että Golden saattaisi olla jopa mun oma sisääntulobiisi, koska miettikää, tää biisi soi, sitten sä kävelet kehään ja oot silleen, että nyt on mun aika loistaa ja tulee turpaan. Tosiaan tässä on vielä aikaa tonne kello 6:00 asti, tai voi vielä sitten sen 6:00 jälkeenkin laittaa, mutta nyt jos laitat ennen, niin on ehkä paremmat chanssit, että kerkeät vielä mukaan. Et mikä olisi sun sellainen biisi, joka lähtee soimaan, kun sä kuvitteellisesti kävelet showpainijana kehään? Tai sitten, jos tämä showpainikehä tuntuu susta vähän pelottavalta ympäristöltä, niin voit vaikka miettiä, että mikä olisi se biisi, kun sä kävelet vaikka jonnekin bileisiin. Tai ihan sama, joku ovi aukeaa, sä seisot oven suussa, tämä biisi lähtee soimaan ja sä kävelet sinne, minne ikinä käveletkään. Mikä olisi se sun biisi? Pistä mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että mikä on sun biisi. Ja pistä jotkin perustelut mulle sinne myös, että miksi just tämä biisi. Voit vähän kuvailla sitä, ehkä siinä biisissä jotain samankaltaisuutta, mikä sinussa itsessäsi on tai jotain. Koska hyvät perustelut saa myös plussaa ja todennäköisemmin saatan suosia sellaisia biisitoiveita, joissa on erittäin hyvät perusteet. Joten pistä tulemaan sun toivetta mulle tänne studioon.
1: Yle X, kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Isaac Eliotilta ja Arekselta tulossa eilinen, jonka jälkeen Sonialta Playboy. Kiva tiistai!

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjassa on tapahtunut tankkerialuksen onnettomuus, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Onnettomuus tapahtui Hvalerissa, joka sijaitsee Oslon vuonon edustalla. Poliisin mukaan aluksella tapahtui jonkinlainen räjähdys ja syttyi tulipalo. Miehistön jäsenet eivät ole loukkaantuneet, aluksen omistaa norjalaisvarustamo. Täällä kotimaassa kunnat ja kaupungit järjestävät tänä kesänä myös rantauimakouluja, jotta maahanmuuttajien uimataito paranisi. Useassa viime kesän onnettomuudessa oli mukana maahanmuuttajataustaisia lapsia. Intiasta Suomeen muuttanut perhe oli uimakoulussa Imatralla, vaikka sää oli viileä.
1: Oh, I have gained that confidence that I can swim without any equipment in my swimming pool. So yes, I will definitely continue and I would like to explore all the lakes in Finland in future.
0: Anjali Devi Mini Gopa Kumar kertoo, että hän on tullut paremmaksi uimariksi ja haluaa myös jatkaa uintiharrastusta. Imatran kaupungin liikunnanohjaaja Sanna Lairola kehuu perheen asennetta.
2: Vaikka 11 astetta on ollut lämmintä, niin onneksi vesi on kuitenkin ollut 19-18, niin siellä ollaan 45 minuuttia oltu kyllä putkeen uimassa ja harjoiteltu tosi aktiivisesti ja huikeeta hommaa tehnyt, että moni kantasuomalainen ei olisi kyllä oikeasti tullut tänne edes rannalle välttämättä, mutta motivaatio kun on kova, niin silloin tykkää tehdä, on sää mikä sää.
0: Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään Suomessa. Opetushallitus kertoo, että elokuussa koulun aloittaa noin 50 000 ekaluokkalaista. Määrä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten.
3: Yle, Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
4: Ja niin, kello on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tämän päivän Vartin valtaus on valmiina alkamaan. Etsinnässä tänään biisi, joka olisi sinun sellainen kehään astumisbiisi, sisääntulobiisi. Mikä biisi pärähtäisi soimaan silloin, kun sä, jos sä olisit showpainia, niin kävelisit sinne kehään ja otsit tilan haltuun? Tai sitten kävelet sä minne tilaa hyvänsä, niin mikä on se biisi, mikä on sun sisääntulobiisi? Ja yleensä WhatsAppiin on tullut vaikka kuinka paljon loistavia biisiehdotuksia ja perusteluita, että miksi juuri tämä. Ja päästäänkin starttailemaan Maijun toivebiisillä. Maiju on laittanut omaksi sisääntulobiisiksi Alicia Keysiltä Girl on Fire ja kirjoittaa, että otan tilan haltuun ja teen sen kaikille selväksi. Ja aattele, on samaan aikaan vieläpä nöyrä ja vaatimaton. Tää on Maiju, hei pidättää. Siis mä, tää on sairaan hyvä biisi ja sairaan hyvä sisääntulobiisi. Ja nyt me mietitään kaikki, että miten Maiju sä astut kehään tämän biisin soidessa.

Girl on Fire, Alicia Keys siltä starttaa Yle X kesäillan vartin valtauksia. Kyseessä oli Maijun toivebiisi ja tää olisi Maijun sisääntulobiisi, jos Maiju kävelisi showpaini kehään. Ja tää olisi niin mahtava show nähdä, siis ihana biisi ja Maiju, sä varmasti tulisit rokkaamaan kehässä niin kovaa. Otsit tilan haltuun. Aivan satanolla. Aivan mahtava valinta. Seuraava toivebiisi tulee Jopolta. Jopa toivoo Gorillasin On Melancholy Hillsia ja kirjoittaa, että tämä on semmoinen biisi, minkä tahtiin vois mukavan rennosti läimiä mun showpaini vastustajia. Ja tämä on kyllä, tämä on itse asiassa aika hauska valinta, koska no jos tämä ei sulle tuttu biisi, niin kohta sä kuulet, että tässä on kyllä semmoinen aika mukavan lepponen tahti. Ja joo, kyllähän tähän niin kuin voi hyvinkin nyrkkiä heiluttaa silleen yllättävänkin letkeällä tavalla. Eli tosiaan On Melancholy Hills Gorillasilta on Jopon sisääntulobiisi.

Ariana Grandelta God is a Woman soi Yle X:n kesäillan vartin valtauksessa, missä etsitään kehään tulobiisiä. Ja tää oli Petran toivebiisi. Petra kirjoittaa, että tämä on vaan sellainen biisi, joka saa näin naisena itseluottamuksen aina jotenkin korkeammalle. Olisi loistava sisääntulobiisi ja todellakin on. Tässä on semmoista ihanaa naisellista mimmi-energiaa, että kyllä, niin kuin, kyllä kehässä niin sanotusti lähti sitten. Erittäin hyvä valinta Petralta. Meillä on vielä yhdelle biisille aikaa tämän päivän vartinvaltauksessa. Tämä toive tulee Jefulta. Jefu toivoo Apulannan koneeseen kadonnutta. Perusteluksi hän laittaa, että miksi? No, koska olen nörtti ja niin sanotusti terminali online, joka tekee musta niin sanotusti koneeseen kadonneen. Aika hyvä. Aika hyvä. Ja tämä oli niin hyvä perustelu, niin totta kai me laitetaan Jefun toivebiisi. Ja kiva, että Jefu, oot tullut sieltä koneelta nyt kuuntelemaan tätä lähetystä. Ja, tai en mä tiedä, vaikka sä olisit tälläkin hetkellä siellä koneessa kadonneena, mutta ainakin korvat on selvästikin Yle X:n kesäillan linjoilla. Tämä oli Jefun toivebiisi.

0: Apulannalta koneeseen kadonnut soi yleäksi kesäillan Vartin valtauksessa, missä etsittiin kehään tai ei kehään astumisbiisiä, mutta se sisääntulobiisejä, jotka tavallaan myös tämmöisen showpainimaailmasta on tuttuja, että mikä biisi pärähtää soimaan, kun sinä astut kehään. Ja tämä oli Jefun toivebiisi. Ja ai että miten paljon tuli viestejä ja miten paljon tuli toiveita. Toinen toistaan parempia biisejä. Valitettavasti ei ole enää aikaa ottaa näitä showpaini kehään astumisbiisejä, mutta näitä tuli niin paljon, että mulla on ollut semmoinen pieni unelma pitkä, että mä haluaisin kokeilla showpainia ainakin jossakin mielessä. En mä tiedä, olisiko joku kurssi alkeisi showpaini alkeet ja katsoa nyt, että lähteekö siitä showpainia ura vai ei. Mutta te kaikki olette kyllä kutsuttu mukaan, koska teillä on selkeästikin intoa ja ainakin valmiiksi mietityt sisääntulobiisit.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan Vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomenna mua kiinnostaisi tietää, että mikä on sellainen biisi, minkä sä oot kuullut sanotukset jollakin tavalla väärin. Eli etsin näissä väärin kuullut sanoitukset. Eli joku semmoinen biisi, mikä sä oot kuullut aina jonkun sanotuksen väärin ja sit joku päivä sulle on tullut semmoinen iso aha-elämys, että ei siinä lauletakaan näin, vaan tälleen. Niin niitä mä haluan tietää, koska nämä on aina ihan superhauskoja. Itsellänikin on vaikka kuinka monta biisiä, mitä mä oon kuullut aina väärin. Ja saattaa olla, että mulle joku sanoi, että ei siinä lauleta noin, mutta edelleen mä vaan kuulen sillä tavalla, miten mä oon eka kertaa kuullut sen. Koska no ihmisaivot on hassuja. Eli tällaista sitten huomenna Vartin valtauksessa. Ja voit lähteä jo miettimään vaikka nytten, että mitäs kaikkea sä olet kuullut väärin ja tykitellä sitten mulle niitä huomenna. Niin jatketaan taas huomenna Vartin valtauksen parissa.

sekä Harry Stylesilta Dance No More. Nyt kuitenkin Slatersilta Dance, joka perää Lauri Hapin Perhonen. Hei, ihanaa, että oot linjoilla tänä tiistaina ja toivotaan, että sulla on ollut hyvä ja ihana päivä.

0: artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

Taavin Perhonen soi Yle X kesäillassa. Kello lyö ihan just 6:30. Olet sä sellainen tyyppi, joka kerta kuluttaa leffoja vai katot sä niitä samoja leffoja silleen uudestaan ja uudestaan? Koska tää on asia, mikä on mua mietityttänyt siinä mielessä, että aiemmin, kun oli kaikkea DVD-leffoja näin, niin silloinhan ainakin itse katso aina niitä samoja. Että sit jos oli joku hyvä leffa, niin sit sain saatto katsoa vaikka joka viikonloppu, jos se nyt oli niin hyvä. Tai sit vähän välillä oli, että se ei ollut muuta valinnanvaraa, niin aina katso sitten niitä samoja. Totta kai sit käytiin vuokraamassa jotain leffoja jostain leffavuokraamoista ja näin. Mutta aika paljon tuli katsottua sit niitä samoja. Koska musta tuntuu, että näin niin kuin nykyään, kun on lukuisat suoratoistopalvelut ynnä muuta, niin mulla tulee jopa vähän semmoinen fiilis, että en mä halua katsoa samaa leffaa uudestaan, koska aina voisi olla joku uusi leffa, joku hyvä katsottavana, koska maapallo on täynnä elokuvia. Mutta sitten toisinaan miettii, että no hitsi, että kyllähän niin kuin joku leffa on niin hyvä, niin se kyllä tekisi tavallaan mieli katsoa uudestaan, mutta sitten olisi myös tämä toinen. Niin miksi se on muuttunut niin kauhean vaikeaksi? Tai en mä tiedä, onko tämä nyt vaan mä. Oletko sä, miten sä koet tämän asian? Onko sun niin kuin, katot sä yleensä samoja leffoja uudestaan? Vai oot sitten tämmönen mun kaltainen, että sä katot leffa ja sit sä laitat siihen niin kuin ruksin päälle, että katottu. Ja siirryt sitten sun tämmöisessä katselulistassa seuraavaan leffaan. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, koska mä haluaisin jopa ehkä vähän kuulla, että te katsotte samoja leffoja uudestaan ja uudestaan, koska mä vähän niin kuin haikailen tähän tämmöiseen katsomismalliin, mutta mä en tiedä, ehkä tämä nopea tempoinen nykymaailma jotenkin väkisin meinaa repiä mua siihen suuntaan, että mä haluaisin suorittaa nämä kaikki leffat ja sitten jotenkin jossain vaiheessa todeta, että nyt mä olen katsonut kaikki leffat, mitä pitääkin ja sitten ehkä voi alkaa katsoa niitä samoja uudestaan, mutta vielä on niin paljon leffoja mulla näkemättä. Kerro mulle WhatsAppiin, miten sä, koet sä, että sä katsot samoja leffoja uudestaan vai sitten olet sä myös tämmöinen leffojen kertakuluttaja?

0: Shut the fuck up Drakeilta soi yleäks kesäillassa. Kello on 25:07. Lotta, täällä sun kaa tonne kello 8 asti. Mä ennen biisiä kysyin sulta, että oletko semmonen ihminen, joka katsoo samat leffat aina uudestaan ja uudestaan, vai sitten itseni kaltainen tyyppi, joka sit tälleen pakko katsoa kaikki leffat maailmassa, niin ei hirveästi kerkeä katsoa uudelleen, vaikka ehkä välillä haluaisi. Mutta jotenkin tulee aina semmoinen olo, että kyllä täällä varmasti joku uusi leffa, mikä räjäyttäisi mun tajunnan ja olisi sika hyvä. Mikä on sikäli sääli, koska mä oon nähnyt niin hyviä leffoja elämässäni, että kyllä mä varmasti sen saman fiilistelyn saisin, kun mä katsoisin sen uudestaankin. Ja sitten itse asiassa mä aloin miettiä se, että kyllä niin kuin mä tykkään katsoa semmoista leffaa, minkä mä oon nähnyt aiemminkin, niin jonkun tyypin kanssa, joka ei ole nähnyt sitä. Koska sitten mä voin tavallaan seurata sen reaktio ja olla sille, aah, nyt se näkee tämän kohan eka kertaa ja aah, nyt se yllättyy tässä. Mä oon varmasti ihan sika ärsyttävä tyyppi, joka tuijottaa enemmän sen kaverin reaktioon kuin sitä itse leffaa. No, mutta minkäs mä itselleni voin? Ville laittaa WhatsApp-viestiä, että mä katon samat leffat aina uudelleen ja uudelleen ja se vähän ärsyttää. Toi on Ville, mä tavallaan ihailen sitä, koska mäkin haluaisin katsoa. Mä en halua olla kertakuluttaja, mä haluaisin katsoa samat leffat uudestaan, jos ne on hyviä, koska en mä tiedä. Ehkä hyvät leffat tarvitsee kaltaisensa arvostuksen.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ville Meiltä soi nyt Kiputyttö. Hei, ihanaa tiistaita sulle.

Vilma Jäältä Kipu tyttö soi YleX kesäillassa. Kello on 20:07 ja Lotta täällä sunkaa tonne kello 8 asti. Mä rakastan saunoa ja etenkin semmoiset todella kuumat, niin sanotut liekkilöylyt on kyllä niin kuin, ne on mun juttu, että mä nautin siitä, että oikeasti sitä löylyä heitetään ja sitten kunnolla. Ja mä olen kyllä monien kanssa saunojeni kanssa huomannut, että monille tämmöiset vähän miedommat löylyt sitten maistuisi paremmin. Ja sitten mä oon lähtenyt tekemään vähän tämmöistä, no erittäin virallista tutkimusta. Ja koettelin vähän selvittää, että minkä takia jotkut ei niinku yhtään siedä niitä kovia löylyjä, mutta mulle se on niinku aivan niinku parasta ikinä. Ja sitten mä olen löytänyt erään ominaisuuden itsestäni, jonka mä niinku koen, että se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miksi mä kestän hyvin niitä tosi kuumia löylyjä. Mikä tämä ominaisuus on ja onko se normaalia tai yleistä? Sen sä kuulet Harry Stylesin Dance No Morein ja koiran Jeesuksen jälkeen.

0: Koiralta Jeesus soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on varttivaille 7 ja tonne 8 asti mennään. Ihanaa, että oot kuulolla. Mä haluaisin nyt selvittää asian, että onko normaalia. Sanoin tuossa ennen biisiä, että mä rakastan kovia löylyjä ja mä oon vähän tehnyt pientä tutkimusta, että mistäköhän tää sit johtuu, että osa meinaa niinku läkähtyä ja sitten itse se on niin kuin kaikista nautinnollisinta. Ja mä haluaisinkin tietää, että onko susta normaalia, tai käykö sullekin näin, että kun heittää paljon löylyä, niin sulle tulee kylmät väreet. Koska mulle tulee aina, kun heittää silleen tosi paljon löylyä, niin kylmät väreet koko kehoon ja keho menee ihan kananlihalle. Se on se paras tunne saunomisessa. Ja mä uskon, että tämä on myös se syy, miksi mä tykkään niistä kovista löylyistä. Että sitten jos ihmiselle ei tuu tätä tunnetta, niin onhan se varmasti aika tukalaa. Kerro mulle YleX WhatsAppiin numeroon 0444216888, että tuleeko sullekin kylmät väreet, että onko tämä normaalia vai, no en usko, että mä oon ainut ihminen maailmassa, kelle tälleen käy, mutta mä haluan tietää, onko YleX kesäillan kuulijoissa paljonkin ihmisiä, keille tulee kylmät väreet ja tykkäätkö sä just sen takia muun muassa kovista löylyistä?
1: YleX kesäilta.
0: Nyt Helmi Marleenalta juhannusvalssi. Kerro mulle WhatsAppiin. Olet sä kylmien väreitten saaja saunassa?

Juhannus valssi Helmi Marleenalta soi Yle X kesäillassa, kun kello on tullut 7:50. Kesäilloissa on tapana selvittää, että onko erinäiset asiat normaalia, ja tänään mä olen kysynyt sulta, hyvä Yle X kesäillan kuulija, että onko sun mielestä normaalia tai tapahtuuko sulle näin, että sulle tulee kylmät väreet saunassa, kun heittää kovasti löylyä, koska itselläni tulee ja erittäin paljon ja se on mulle myös se saunomisen suurin suola. Mutta on käynyt ilmi, kanssasaunajilta olen tämmöistä kuullut, että eivä nämä kylmät väreet kaikille todellakaan tule ja moni sitten sen takia myös ehkä vähän vierastaa noita kovia löylyjä, koska sitten siitä tulee vaan lähinnä tukala ja inhottava fiilis. Are Komppaa laittaa, että mullekin tulee, eli selkeästi. No tiedän, että varmasti oli ainut tässä tunteessa. Tiina laittaa, että joo, ei tuu ja siksi varmaan inhonkin saunomista, kun tuntuu, että keho vaan rutistuu kasaan ja tulee tukala olo. Ja tämä on sitä, mitä moni tuttunikin sanoo, että ei vaan pysty, ei pysty koviin löylyihin, koska no kai ne kylmät väreet sitten jotenkin fiilentää, onhan se nimikin kylmä väre. No, mene ja tiedä. No ainakaan tämä ei ollut epänormaalia, koska tänne tulee viestiä samansuuntaista, että kyllähän ne kylmät väreet kivasti vähän viilentää. Nyt Another Ilta Talk to You, jonka jälkeen Jami Palttinilta kertomia vastaan.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että hänellä oli hyvä tapaaminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Presidentit keskustelivat Zelenskin mukaan Patriot-ohjustorjuntajärjestelmän lisensseistä. He keskustelivat myös Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluiden käynnistämisestä uudelleen. Tuhoisat maastopalot koettelevat yhä Espanjaa ja Ranskaa. Lounais-Ranskassa yli 200 000 ihmistä on evakuoitu ja määrä voi kasvaa huomattavasti, jos tuli pääsee leviämään Bordeauxin suurkaupunkiin. Espanjassa ainakin 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen tieltä Madridin länsipuolella. Espanjassa on järjestetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan lisää panostuksia sammutustöihin. Japanissa useiden ihmisten pelätään kuolleen ostoskeskuksen romahduksessa. Japanin eteläosia on ravistellut voimakas maanjäristys. Järistys on romahduttanut taloja, sytyttänyt tulipaloja sekä katkonut sähköjä. Kashiman kaupungissa useita ihmisiä jäi loukkuun romahtaneeseen ostoskeskukseen. Maan etelä- ja keskiosissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja, jotka heikkenevät yöksi. Huomenna yleisesti verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on 19–23 astetta. Pohjoisessa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Huomenna etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, Pohjois-Lapissa kuitenkin epävakaista. Lämpötila vaihtelee päivällä 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää.

Yle. Yleäksän tämän päivän biisit tulee Lytältä ja Tohtori Getolta, sillä he ovat julkaisseet yhteissinkun nimeltä Samaa kieltä. Ja tämä on tosiaan tullut 17.7. eli toissa perjantaina. Ja tämä kappale on kerännyt jo 120 000 striimiä muun muassa Spotifyssa. Ja tämä kaksikkohan on aiemminkin dropannut yhteissinkkua, nimittäin edellinen yhteissingle Lytältä ja Tohtori Getolta on Iltaset, joka on julkaistu 14.5. Ja tämähän on Yle X:nkin soittolistoilta tuttu biisi, mikä on muun muassa myös Yle X kesäillassa soinut useaan otteeseen. Eli tämä kaksikko kyllä toimittaa yhdessä aika kovia kipaleita. Tässä biisissä on teemana riskien ottaminen ja Lyttä ja Tohtori Getto räppää molemmat siitä, kuinka heidän elämänsä ovat olleet koetuksia täynnä, mutta niistä huolimatta he ovat aina uudelleen valmiit ottamaan riskejä, eivätkä pelkää elää valitsemallaan tavalla. Ja Universal on tiedottanut, että Lyttä ja Tohtori Getto tulee molemmat julkaiseen tänä vuonna aktiivisesti uutta musaa, kenties sitten ehkä myös yhdessä jotain uutta pihalle. Ja samassa tiedotteessa on kerrottu, että kaksikolta nähdään syksyllä ainoastaan kaksi keikkaa. Jyväskylässä Escapeissa ja sitten Jyväskylän Escapeissa ja sitten Helsingin Tavastialla. Ja siis totta kai Jyväskylässä, koska onhan Jyväskylä eräänlainen Suomi-räpin pääkaupunki, josta Lyttä eli Ville Lyttä ja Tohtori Getto eli Jarkko Porras-Salmi on kumpikin kotosin. Ja mä nyt kyllä kysyn, että mitä ihmettä Jyväskylän vesijohtovedessä on, kun sieltä tulee jatkuvasti näin kovia suomiräppäreitä. Mitä mieltä sä oot Yle X:n päivän biisistä Lyttä ja Tohtori Getto Samaa kieltä? Sä voit pistää mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että miltäs tää kipale sun suussa maistuu?

Lyttäjät, tohtori Getto, samaa kieltä. Soi Yle X:n päivän biisinä. Sini laittaa studioon viestiä liekki emojiita ja taattua Jyväskylä laatua. Ylpeänä jyväskyläläisenä täällä kuuntelen. Ja todellakin Jyväskylä, niin sanottu Suomi-räpin pääkaupunki, tuleehan sieltä Lyttäjä, tohtori Getto ja Getto Masa ja Lauri Haavet onhan ja monta muuta. Et sehän on siis... Se on. Tuossa ennen biisiä niin epäilin, että kai siellä on sitten juomaveteen laitettu jotain, en mä tiedä, jotain sellaista, mikä saa Suomi-räpin tekijät sitten vireille. Kova meininki. Tiesit sä, että molemmat gettomassa, kun siis tohtori Getto ja Lyttä on aloittanut uransa Korstoraation rap-ryhmästä, joka oli tämmöinen rap-yhtye, joka perustettiin Jyväskylän Kortepohjassa ja siihen kuului tosiaan Lyttä, Mike Mo, Superdrew, tohtori Getto ja Joosu J. Ja se on ollut sitten toiminnassa vuonna 2012-2017, eli näillä kaksikolla on jo juuret hyvin, hyvin syvällä yhdessä tekemiseen. Se kyllä kuuluu tässä biisissä. Korstoraation jälkeen Lyttä ja tohtori Getto ovat julkaisseet sitten myös yhteisalbumin Kaksi nimeä vuonna 2024. Ja molemmilta on tulossa näiden yhteisjulkaisujen lisäksi myös soolomateriaalia, eli paljon on tulossa settiä. Ja hei, tästä Samakelt-biisistä on tullut myös musavideossa, kannattaa käydä myös tsekkaamassa, koska mun mielestä ihmisten pitäisi katsoa enemmän musavideoita, koska se oli joskus aikoinaan ainakin itselleni semmoinen ihan perusjuttu, että kun tuli koulusta kotiin, niin sit katso vaan musavideoit koko ajan. Ja mä oon vähän lopettanut se asian tekemisen, joten nyt mä haluan kannustaa jokaista katsomaan enemmän musavideoita, koska se on ihana taiteenlaji.

sekä Sabrina Carpenteriltä tulossa House Tour. Sekä uutuusmusa Martin Garrixilta, Ed Sheeranilta, Ricky.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Tuhlaaja poika Anilta ja Sara Belta soi yleäksi kesäillasta. Luotte täällä sun kanssa, kun kello löi just 7:20. Ja tonne kello 8 asti mennään. Onko sulle tuttu tunne sellainen, että sä kokeilet jotain tuotetta, jota ilman sä olet pärjännyt aivan hyvin koko sun elämässä, kunnes sä sitten alat käyttämään tuotetta, esimerkiksi ihonhoitotuotetta tai jotain ruokaa tai jotain tällaista. Ja sitten sä yhtäkkiä havahdut, että sä et pysty enää lopettamaan sen asian käyttöä. Tai nyt kuulostaa, että mä puhuin jostakin vakavasta addiktiosta, mutta kaivan tässä nyt ehkä itselleni vähän outoa kuoppaa, mutta puhun nyt silmän ympärysvoiteesta, ainakin näin niin kuin omalta osaltani. Koska tämä on tuote, jota mä en ole ikinä kokenut tarvitsevani, saati edes tiennyt, että mun kannattaa sellaista käyttää, kunnes mä törmäsin tässä niin kuin muutama kuukausi sitten johonkin juttuun, missä oli silleen, että muistathan aloittaa silmän ympärysvoiteen käytön 25 ikävuoden iässä. Ja okei, mä olen hieman yli 25 ja mulle iski semmoinen järkytys tästä, että mitä? Että miksi kukaan ei ole sanonut mulle, että mun pitää käyttää silmän ympärysvoidetta, jos mä olen yli 25-vuotias. Ja siinä, sillä sekunnilla ryntäsin kauppaan ostamaan elämäni ensimmäistä silmän ympärysvoidetta, koska en halua, että silmäni rypistyvät nuorella iälläni, koska näin tämä juttu sanoi, että silmän ympärysvoidetta pitää käyttää, koska se on herkkää ihoa ja siihen tulee helposti sitten muutoksia ja näin. Sitten mä aloin käyttää sitä ja se oli maailman ihanin tuote. Jotenkin semmoinen, mä oon aiemmin laittanut kyllä kasvorasvaa, joo, silleen, mutta sitten se on aina vähän semmoista paksua ja sitten siinä vielä lukee, että älä laita silmän ympärysalueelle ja sitten mä en ole myöskään laittanut sitä silmän ympärysalueelle. Niin mä ostan sitten tuotteen, joka on nimenomaan tarkoitettu tälle heleälle alueelle mun silmissä. Niin kun mä olen sitä sipaissut mun silmien ympärille, niin mulle tulee siitä niin taivaallinen olo. Jotenkin mä en tiennyt, että mun silmän ympärykset tarvitsee kosteutusta ja että se tuntuu noin hyvältä ennen kuin mä tavallaan nyt jollain tavalla on ehkä koukuttunutkin tähän tuotteeseen, koska jos mä en ole laittanut sitä tai se on loppu ja mä en ole heti ostanut uutta, niin kun minä menen nukkumaan ja laitan silmät kiinni, niin musta tuntuu, että mun luomet repeää. Koska mä tiedostan, että mä en ole laittanut se silmäympärysvoidetta, vaikka eihän tietenkään mihinkään siitä repeä, mutta tavallaan olen jollain tavalla nyt sitten koukuttunut tähän tuotteeseen yli kaiken, vaikka aivan hyvin on monta vuotta mennyt ilman. Onko sulla jotain vastaavaa tällaista asiaa, mitä et ole tiennyt tarvitsevasi näin kovasti ja sitten kun olet aloittanut käytön, niin et pysty enää pääsemään sitä irti, koska tuntuu, että et pysty elämään enää ilman sitä. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko sul joku tämmönen asia, joka saa sut, joka on koukuttanut sinut? Vähän niin kuin muut tämä silmän ympärys voide.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Ja ilta 10 soi Yle X kesäillassa. Ihanaa tiistaita sulle.

Keijun Ten soi yleäks kesäillassa. Kello on 7:25. Lotta täällä sunkaa tonne kello 8:00 asti. Mä tuossa ennen biisiä avauduin tämmöisestä addiktiosta, jonka olen saanut aikaan silmän ympärysvoiteeseen, tuotteeseen, jota olen käyttänyt elämässäni vasta pari kuukautta ja selvinnyt täysin tästä elämästä ilman sitä, kunnes luin jostain, että se tulisi aloittaa sen käyttö 25 ikävuoden jälkeen. Saatan mennä siihen kategoriaan ja sitten yhtäkkiä tajusin, että hittolainen. Tänne se silmän ympärys voide. Ja nyt en voisi kuvitella eläväni ilman sitä. Saana laittaa viestiä studioon. Okei, nyt sä inspiroit mua ostamaan silmän ympärys voidetta. Mä oon koukussa kosteuttavaan kasvosuihkeeseen. Se on maailman ihanin ja raikkain tunne. Saana, ole hyvä inspiraatiosta. Aina ilo auttaa ihmisiä. Tämä kosteuttava kasvosuihke, tämä kyllä kiinnostaa mua, mutta mä en tiedä, onko tämä nyt semmoinen sudenkuoppa, mihin mä astuin. Että jos mä nyt ostan myös kosteuttavan kasvosuihkeen, toisaalta toi maailman ihanin tunne ja raikkain tunne kiehtoo mua. Mutta sitten mä jäisin siihenkin taas koukkuun. Ja sitten jos mä en sitä suihki joka päivä, niin sitten musta tuntuu, että mun konaama repee. Ei pelkästään ne silmäluomet. Juha laittaa viestiä, että tai sitten silmän ympärykset ei enää kosteutu samaan tahtiin kuin ennen. Ja tämä on asia, mitä mä oon myös vähän pohtinut, että tavallaan, että se iho, kun siihen alkaa käyttää jotain tuommoista kosteutusvoidetta, niin menettääkö sitten vähän sen oman niin kuin rytminsä ja tatsinsa siihen luontaiseen kostutukseen. Eli tavallaan tehdäänkö tässä pieni karhunpalvelus, että sitten käytetään tuommoisia niin kuin kemikaalisia kosteutuksia ja sitten ne silmät onkin sille okei, ei meidän tarvitse enää itse tehdä mitään ja sitten ollaankin täysin sen silmän ympärysvoiteen varassa. Vähän niin kuin jotkut huulirasvat, että ne tavallaan enemmän kuivattaa sä huulta entistä enemmän kuin auttaa. Että porukalla on kuivat huulet, sitten ne on sille, pakko saada huulirasvaa. Sitten ne ostaa sen huulirasvan, ne laittaa sitä niihin kuivuneisiin huuliin. Sitten ne huulet kuivua enemmän, ne jää semmoisen ikuiseen huulirasvaluuppiin. Ehkä tää on huulirasvayrittäjiä joku salajuoni saada niiden huulirasvageimi nousuun tai jotain. Mutta näin se vaan on. Tosin itselläni on välillä vähän sellaista, ehkä vähän semmoista atooppistakin ihoa, niin pakko kyllä myöntää, että mun on välillä ihan pakko käyttää huulirasvoja. Ja silloin, jos joku tulee sanoa mulle, että hei, toi vaan kuivattaa enemmän, niin pakko on laittaa, kun mä en välttämättä pysty puhumaan, kun mun huulet repee kuivina talvipäivinä. Joten, mene ja tiedä. Onko tässä huulirasvayrittäjän salajuoni vai miten tämä homma menee? Mä en tiedä, mutta hei, käyttäkää silmän ympärysvoidetta, jos haluatte. Tai sitä kosteuttavaa kasvosuumutetta, jos siitä tulee ihana fiilis, koska on kiva tehdä ihania asioita omalle iholle. Sabrina Carpenterilta House Tour soi seuraavana Yle X kesäillassa, jonka perään Martin Garrixin ja Ed Sheeranin Repeat It.

0: Martin Garrixilta, Ed Sheeranilta, Repeat soi Yleäks kesäillassa. Kello tulee ihan kohta 25 vaille 8 ja tuonne 8 asti mennään. Vielä on selvitettävänä kesäillan kesähitti äänestys. Eli mä olen tuonut tuttuun tapaan studioon jonkin kesähitin menneiltä vuosilta, joka mun mielestä on syystä tai toisesta erittäin hyvä. Ja sinä pääset toimimaan, tarttumaan vallan kahvasta ja äänestämään, että onko tämä biisi sun mielestä vielä menevä kesähitti vai oisko tämän aika mennä sitten menneiden kesäbiisien laitumille. Eli valta on sinulla. Mä kerron, minkä biisin mä tuon äänestykseen Alisa Syrjän Sydän on rikki ja Malcolm Todin Earringsin jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Tärkeimmät hitit.
1: Kuuluu sulle.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: talvi.
1: Mä alkan Toadilta Earrings, soi Yle X kesäillassa. Kello on 20:08 ja Lotta täällä sun kanssa vielä tonne tasaan asti. Kesäillan kesähitti äänestyksen aika koittaa jälleen ja mä olen valinnut tänne biisin, joka on mun mielestä erittäin, erittäin oiva ja toimiva kesäbiisi vielä tänäkin päivänä. Ja nyt mua kiinnostaisi kuulla sun mielipide siitä, että mitäs mieltä sä oot? Onko tää biisi vielä fresh? Onko tää hot or not? Annetaanko tälle vihreää valoa vai näytetäänkö kenties sitten punaista korttia? Ja biisi, jonka mä olen valinnut, on mikäpä muukaan kuin Daft Punkin Get Lucky -biisi. Ja tämä Daft Punk on tosiaan ranskalainen elektronisen musiikin duo. Ja tämä biisi on tullut vuonna 2013 ollut sinkku heidän neljännelle ja viimeiselle studioalbumilleen Random Access Memories. Ja tämä biisi on mun mielestä edelleen aivan törkeän hyvä. Ja mä vähän uskaltaisin jopa väittää, että aika moni on mun kanssa varmasti samaa mieltä, koska tää biisi ei ole semmoinen biisi, mikä mun mielestä jakaa hirveästi mielipiteitä. Ihana, että mä vaan tälleen kerron, että sä tulet tykkäämään tästä biisistä. Mutta mä myönnän, mä oon välillä tässä ohjelmassa jos testailu jollakin semmoisella vähän biiseillä, mistä mä oon jo vähän silleen, että joo, sori, mä tiedän, että saatat vihata tätä, mutta tää on niin kova, että mä uskaltaisin väittää, että sä tuut tykkäämään tästä vielä.
2: Yle X. Kesäilta.

0: Get Lucky Daft Punkilta feat. Pharrell Williams soi Yle X:n kesäillassa, kun selvityksessä on, että onko tämä biisi sun mielestä vielä menevä kesäbiisi vai olisiko tämä valmis siirtymään menneiden kesäbiisien hautuumaalle. Kantanne on yksimielinen. Saana laittaa käpsillä kirjoitettuna hot ja 6 huutomerkkiä. Ei jää epäselväksi, että tämä biisi vielä maistuu. Joona laittaa, ihan kuin olisi taas nuori poika Lohjan amarillossa naaraamassa likkoja, bängää. Sekä Mikeltä tulee Whoop whoop, kyllä toimii. En muistanut, että tämä biisi oli näinkin nuori. Eli tämä biisi menee jatkoon. Ihanaa, mä olin oikeassa. Mä arvasin, että kukaan ei vihaa tätä biisiä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Justin Bieberiltä Speed Demon soi Yle X kesäillassa, jonka jälkeen Nenertsin Baila Riinaa.

Ballerina Nenertsiltä soi Yle X kesäillassa. Kello lähentelee kohta 8 ja se tarkoittaa sitä, että kesäilta kiittää ja kuittaa, jonka jälkeen Ella Ossin sessarit kello 8:00 asti. Moikka!

Damn, Aksel Kalla ja Ghetto Massa koodit päällä. Soi Yle X:ssä reissa. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa Ella Ossion mestoilla. Tämä lähetys tulee suorana Pasilasta ja voit osallistua lähetykseen vaikkapa siellä Yle X:n WhatsAppissa 0444216888 tai Yle Areenan chatissa. Sekin on nyt auki. Mä haluaisin ehdottomasti kuulla, että jos sä olit Jyväskylässä Ghetto Massan keikalla viikonloppuna, niin anna jotain rapsaa sieltä, koska mä olin itse kesärauhassa työhommissa ja näin ollen en päässyt Jyväskylään, mutta olisi tosi kiva tietää, että millainen vibe siellä oli, millainen keikka oli, mikä fiilis jäi. Joten analyysejä Jyväskylästä voi laittaa tonne Yle Areenan chattiin. Seuraavat 2 tuntia me mennään parhaan uuden suomirapin parissa ja saadaan myös vieraaksi Momo, joka on just julkaissut uuden Moola teipin. Ennen kaikkea tätä me kuunnellaan Hussaa ja Seniaa. Tämä on ensimmäinen yhteisbiisi tältä kaksikolta vieläkin täällä.

0: Hussa ja Senja vieläkin täällä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ootko sä vieläkin sen? Mä soitan sulle kohta artistitulokasta nimeltä Paulus. Hän on Pehmoainon veli ja tuottanut musaa myös koiralle. Mut miltä hänen soolotuotanto kuulostaa? No tämän bändin sä saatatkin tietää. Vanha kunnon Mo House on myös julkaissut uutta musaa. Kuunnellaan kohta Sekopää. Studiossa yksi Sekopää. Ella Ossi, kymppi asti. Parasta uutta suomi-räppiä, kuten muun muassa Shakki ja Rögee. Tää on Capri Suni. Täydellinen kesäbiisi.

0: Ai että, jos sä et ole vielä kuunnellut Shakkiin uutta EP:tä, niin suosittelen sen tekemään. Se on just tällaista letkeetä. No tuota, no ton vahvasti just sellaista Aksim-soundia. Mukana tol biisillä on Röge, Capri Suni soi Yle Accessoreissa. Ja Aksimista tuli muuten mieleen, että näin kyseisen räppäri DJ-tuottajan Turussa tuossa viikonloppuna. Olin nimittäin töissä koko viikonlopun, mutta ihanissa töissä. Nimittäin kesärauhassa juontamassa lavoja. Lava juontajana siellä ilmoittelin aina, että milloin kukakin tulee esiintymään. Ja Karri Koira oli vähän niin kuin semmoinen perjantain yllätys, koska sieltä Seinabo se joutui perumaan, niin Karri Koira tuli hyvin lyhyellä varoitusajalla vetämään todella kovan keikan. Siis erittäin pelkistetyn, hänellä oli vaan DJ Aksim siinä mukana. Mutta yleisöhän rakastaa Karri Koiraa niin paljon, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Kaikki oli erittäin messissä tolla keikalla. Ja oli muutenkin tosi tosi ihana kesärauha. Mutta jos sä oot ollut jossain muilla festareilla tai vaikkapa Ghetto Masan keikalla viikonloppuna, niin kerro chatissa tai WhatsAppissa. WhatsApp toimii numerossa 0444216888, mutta jos haluat katsoa tätä lähetystä kuvan kerran, niin se onnistuu Yle Areenasta sieltä etusivulta suorat osio, ja näin pääset sitten Yle Accessoreiden pariin. Hei, mä lupailin tuossa sulle äsken, että soitan artistitulokasta, joka on Pehmoainon veli. Ja joo, mä voin kuvitella, että uusi artisti, kun tulee ja julkaisee ekan biisinsä, niin se ei ole välttämättä eka asia, mitä hän haluaa, että heti kerrotaan hänen jotenkin perhetaustat. Mutta mun mielestä tämä on niin kiinnostavaa, että samasta perheestä tulee tällaisia niin kuin upeita artisteja ja taiteilijoita ja selkeästi oman vision osaavia tyyppejä. Paulus, vaikka onkin nyt vasta julkaissut ekan biisinsä, joka kohta kuunnellaan, niin hän on taustaltaan tosi monipuolinen musantekijä ja hän on kasvanut musiikin ympäröimänä. Ja aiemmin hän on työskennellyt muun muassa niin kuin tuottamisen, musiikin tekemisen parissa. Ja esimerkiksi Koiran platinaa striimannut kappale Jeesus on tähän seuraavan artistin tuottama. Eli Paulus on tuottanut Jeesuksen, joten it makes sense, että Koira on myös mukana Pauluksen ensisinkulla. Tässä on tosi siisti tunnelma, että kuulostaa mulle niin valmiilta soundilta. Mä syön kädestä, pakko myöntää. Paulus ja Koira. Vieläkin siinä.
1: Ootko sä vieläkin siinä? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uni. En sun mun mielestä millään pois saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siinä? Yeah. Ja

se vaan. Mut se muutuu nyt, sä löysit toni. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin siinä?

0: Cosa vielä kysyy?
1: Uusi artisti Paulus ja fiitissä täällä biisillä on Koira. Vieläkin siinä soi Yle X sessareissa. Ja vaikka kyseessä on uusi artisti, joka on sainattu levyyhtiölle, tämä biisi on tullut Sony Musicin kautta, niin kyseessä on sellainen tyyppi ja taiteilija, joka on tehnyt musaa pitkään, kuten tuossa jo ennen biisiä mainitsin. Ja hänestä kirjoitetaankin, että hän on tosi henkilökohtainen siinä, miten ja millä tavalla hän tekee musiikkiaan. Paulus kirjoittaa kappaleensa itse ja toimii ensisijaisesti myös niiden tuottajana, mutta hänelle artistius ei kuulemma rajoitu pelkästään niin kuin solistin rooliin, vaan kattaa just sen soundin ja visuaalisen maailman rakentamisen. Tosi siisti biisi ja oli tosi ihanaa, kun tuossa viikonloppuna, kun biisi julkaistiin, niin myös Pauluksen sisko Pehmo Aino laittoi sellaisen ihanan storin, jossa hän oli hirveän fiiliksissä siitä, että miten voi katsoa oman veljen tekemistä ja olla siitä ylpeä, ja hän oikein puhui siitä, että heidän duunarivanhemmat sai 2 lasta, jotka vaan päätti laittaa kaiken aikansa musiikkiin ja runoihin. Ja toi on kyllä oikeasti todella, todella ihailtavaa. Yle Accessorit on käynnissä. Mun nimi on Ella Ossi. Mä oon täällä 10 asti ja soitan sulle tärkeintä ja parasta uutta suomi-räppiä. Muun muassa kohta tulossa täydellinen Turku Anthem. Sellaisia ei ikinä voi olla liikaa, ja nyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehäkettunen on julkaissut sellaisen. Sitä siis tulossa pian. Seuraavaksi mä laitan soimaan Soniaa ja Eveliinaa ja lähden hakemaan päivän vierasta. Nimittäin myös Momo is in the building ja hänetkin saadaan ääneen pian. Tää on Fokus.

MP, saaks mä jonkun porttikiellon rukalle, kun mä oon menossa tällaisille solstisefestareille juhannukseksi, joka on tosi silleen tanssimusapainotteinen ja no siellä on kaikki sellaisia niinku skenettäjiä, tai se on mun kuva niistä festareista, tää on mun eka kerta siellä, niin mä just mietin mun kaverin kanssa, että voisiko siellä toivoa mouhousta? Koska musta olisi niin kuin ihan sairaan ihanaa kuunnella mouhousta jossain yöttömässä yössä rukan tuntureilla. Musta tuntuu, että mä saisin pahaa katsetta, mutta kun tää on isosti mulle niin kuin mouhouskesä. Jostain syystä mouhouksen musiikki ei ole aiemmin ehkä iskenyt muhun. Voi olla, että mä oon ollut itse väärässä elämän tilanteessa tai sit vaan semmonen niinku emoilumeininki, mitä heillä oli tossa useamman vuoden, ei vaan niinku natsannu. Mut nyt mouhous on palannut jonnekin sellaiseen vanhaan kunnon amisräppiin ja Lada Boys-meininki, jota heidän uusi albumi edustaa. Ja mun mielestä se menee tosi samaan kastiin kuin mitä vähän niinku Olga edustaa. Et sellas niinku, siinä missä Olgalle se on just se pissismi ja swag jolomeininki, niin mouhous on jossain samassa universumissa tällä hetkellä, mut silleen siinä vähän juntti amisräppi linjalla. Mä en tiedä, saaks joku kiinni tästä, mutta tää on niinku mun tämmönen joku analyysi siitä, että mitä mouhoukselle tällä hetkellä tapahtuu ja miksi se iskee muhun niin kovin. Yle-aksessorit on käynnissä. Äsken kuunneltiin mouhouksen uusi biisi Sekopää. Mä oon Ella Ossia, mä oon Turusta, joten totta kai muhun iskee äärimmäisen hyvin myös se, jos joku tekee biisin Turusta. Ja niin on nyt tehnyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehä Kettunen. Niin kun kuuntelet tätä biittiä, tää ei kuulosta siltä, että on vuodelta 2026. Tämä voisi olla jostain Ysäriltä. Tää biisi on nimeltään Turkuun. Ja tämän jälkeen me saadaan päivän vieras studioon. Momo on mestoilla.

oikeasti. Hese Hotelli mainittu, Turku mainittu, Portsa mainittu. Mä oon Portsasta kotoisin. Tää on täydellinen Turku-biisi. Hugo Toosi, Miami Madlock ja Edu Kehä Kettunen.

0: Kohta me kuunnellaan Momoa, koska Momo on nyt mestoilla. Hän on just julkaissut myös uuden kokonaisuuden. Ja haastiksen jälkeen tulossa muun muassa Elastista ja Sara B:tä. Mut hei, tervetuloa sessareihin, Momo.
1: Moi.
0: Moi. Hei, miten sulla menee? Sä tulit tähän studioon vähän silleen niinku huokaille ja totesit, että väsyttää.
1: Joo, väsyttää.
0: Laita tota, saaks sä mikkiä vähän alemmas puhuttua?
1: Tällä.
0: Joo, täydellistä. Jo. Sua väsyttää. Väsyttääkö sua niinku nää kaikki musajutut vai mitä sä oot puuhaillut tässä?
1: No jo, aika silleen hyvin musajuttuin ja tälleen. Ehkä vaan väsyttää eniten se, että mä oon puhunut liikaa ihmisten kanssa, koska musajutut, niin en jaksa. Silleen sosiaalinen patterihan nolla, mutta kyllä mulla on sulle aikaa, Ellaussi.
0: Joo, kiitos, kiitos, koska mä olin just silleen, että okei, no, tää on nyt vähän paha tilanne. Tää on vähän paha. Ei, mutta tota, tehdään tästä mukava sessari meille molemmille. Sä oot, Momo, viimeksi käynyt mun vieraana loppuvuodesta, kun mä tein Uuden musiikin X-ohjelmaa.
1: Joo.
0: Ja sä teit silloin sun ekan radiohaastiksen, ja silloin oli ulkona vasta Trap-prinsessa, ja sä olit just julkaisemassa tokaa biisiä.
1: Mm-hmm.
0: Ja musta tuntuu, että sen jälkeen on tapahtunut tosi paljon.
1: Kyllä.
0: Ja se kaikki niinku huipentui tietenkin viime perjantaina Mola Tapein julkaisuun. Tuntuu, että ylipäätään huomattavasti isompi joukko ihmisiä tietää, kuka on Momo, ja sä oot saanut paljon uusia kuulijoita. Millainen tämä viimeinen puoli vuotta on ollut sun näkökulmasta sun uralla?
1: Okei, niin kuin minkä kannalta?
0: No niin kuin miltä kaikki on näyttäytynyt sulle? Allekirjoitatko tämän kaiken, että asioita on tapahtunut nopeasti? Ja
1: on silleen, tosi nopeasti, mutta ehkä enemmän silleen mä sanoisin, että no heti kun mä tulin backiin, silleen, että kun mulla oli silleen tauko. Ja sitten heti kun mä aloin promoa tuota Fear No Mania, joka oli toi mun comeback-biisi, niin sen jälkeen on kyllä ollut niin kuin paljon uusia juttuja, mutta ei ehkä ennen sitä, sille ei tuon tauon aikana ehkä tapahtunut mitään hirveästi.
0: Mm. Miltä on tuntunut se huomio, mitä sä oot saanut, koska yhtäkkiä susta puhutaan tosi paljon, ja kun puhutaan niinku kiinnostavista uusista rappinimistä, niin siellä mainitaan, no esimerkiksi just Keiju, siellä mainitaan kyllä. Momo, niin mikä se fiilis on?
1: No, mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ehkä ikinä saanut niin kuin massojen huomioon silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä. Tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niin kuin oikea artisti, niin kuin verrattuun silleen ennen. Mutta en mä tiedä, tosi outoa, se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattu niin kuin vaikka silleen vuosi sitten.
0: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, joo, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa. Niinku vihaa.
1: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhin mun serkukaan aamulla, ja sit mä olin vaan silleen, tää on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku saan positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no, mitäs tässä nyt? tai silleen, niin kuin just että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niin kuin, se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei aina oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tässä tapahtuu?
0: Ihan sairaan kiinnostavaa, ja mä haluan puhua tosta lisää just siitä, että miksi sä haluut suututtaa ihmisiä ja mistä kaikki on lähtöisin ja ehkä, että onko sus sit kuitenkin semmoinen herkkä puoli, niin kaikkeen tähän me päästään nyt tämän haastiksen aikana, mutta hei, palataan hetkeksi siihen, mistä kaikki lähti ja siihen, mikä sai ihmisten vihat liikkeelle, koska mikä sen ihanampaa? Sä esittäydyit meille viime vuoden puolella Trap Princessa biisillä. Mm-hmm. Se nousi heti Uuden musiikin X:n nosteessa biisiksi, ja sehän on edelleen todella kova biisi. Tämä on Momo ja Trap Princessa. Jatketaan sen jälkeen juttelua.

0: Ai ai ai.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tossa?
0: Tää on semmonen Momo, semmonen uusi, tosi kiinnostava räppäri.
1: Toki mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
0: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
2: Fuck on muu.
0: Studiossa on just debyytti.
2: Mm-hmm.
0: Odota, mixtape vai EP? Niin, mixtapeinsä. Mola Tapein julkaistu.
1: Se on mula.
0: Mula.
1: Muna.
0: Mula.
1: Sanoitko se muna? Siis mula niinku money. You know, okay, mulla means money.
0: No siis, tämän mä, okei.
1: Okay. Toi on ollut vaikea juttu, mutta mua ei haittaa.
0: Mun piti googlaa, mitä toi tarkoittaa.
1: Oikeasti.
0: Mä en puhu rahaa selkeästikään niinku, millään kielellä. Mutta tota, okei, mulla.
1: Joo.
0: Mulla se ei.
1: Toi tulee sit mun sanonasta, kun mä oon sanonut aina, että more money, more mulla. Ja mä otin just tatska, jos lukee more money.
0: Vähän hieno tatska.
1: Mut joo, se on vaan semmonen mun sanonta, niin sit mä olin, että joo, mulla se ei, because you know, money coming and all that.
0: Täydellistä. Nyt me tiedetään sekin. Kiitos, kun sä opetat mulle rahan kieltä.
1: Mä en ole edes sanonut. Mä just tietysti mä en sanonut toi julkisesti. Jengi on varmaan sanonut, mitä toi meinaa.
0: Niin, mutta tai sitten ne on vaan silleen, että mä en tajuta tätä, mä en kehtä kysyä.
1: Mutta eikö se ole hyvä olla mysteerinen?
0: On tosi hyvä, mutta on myös hyvä vähän antaa itsestä. Ja me puhuttiin itse asiassa siitä sunkaan viimeeksi. Mä muistivirkistykseksi kuuntelin sun sen ekan haastiksen, kun me viimeeksi jubailtiin. Ja silloin sä puhuit siitä, miten sä toivot artisteilta sitä, että ne tois enemmän persoonaa peliin niin kuin musiikin lisäksi. Sä oot samaa mieltä edelleen. Mutta sitten mä aloin miettiä, että onko sä tuonut vielä tarpeeksi. Mä aloin miettiä, että tunnetaanko me Momo oikeasti niiden biisien takana. Niin voitaisiko me tutustua?
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Ja mun mielestä tutustuminen kannattaa tehdä sieltä vähän niin kuin, että mistä ollaan tultu ja mistä kaikki on alkanut. Ja teini-ikä. Se on tärkeää aikaa identiteetin rakentamiselle. Niin mua kiinnostaisi tietää, että millainen sä oot Momo ollut joskus, tiiäks, teini-ikäisenä, kun sä oot vasta kasvanut aikuiseksi?
1: Niin, mä oon nyt vasta 20, että let's not say too much, you know. Mulla on vielä kasvamista jäljellä, mutta siis tota, no heitä vaikka joku ikä, koska musta tuntuu, että silleen niinku...
0: Yläkouluikä.
1: Mutta silleen, että kun mä olin yläasteella, niin mulla oli silleen, että kirjaimellisesti 6 kuukauden välein mä synnyin uudestaan. Mulla oli joku uusi luukki, mulla oli joku uusi silleen moutsivi, joku silleen, joku juttu, mitä mä halusin tehdä, niin silleen mä en osaa oikeasti sanoa silleen semmoisen niinku tiivistelmänä, koska siis mä oon elänyt silleen 10 elämää ja silleen teini-iässä.
0: Mistä se johtuu? Miksi sä oot aina vaihdellut sun jotenkin olemista?
1: En mä tiedä, silleen niinku, kustaisi mulla joku persoonahäiriö, mutta silleen...
0: Ei, siis, se on vaan teini-ikä.
1: Se on vaan teini-ikä, mutta musta tuntuu, että mä oon vaan silleen just niinku, että mä ehkä väsyn juttuihin tosi nopeasti. Niin sit silleen, mä oon just silleen vaihdellut kaikkea. Just silleen ehkä eniten niinku siihen on vaikuttanut varmaan just se musa, mitä mä oon kuunnellut, koska I live and breathe music, niin silleen, että mulla on ollut just semmoinen erä, silleen mä oon kuunnellut jotain early 2000s pop, ja sit mun koko huone on ollut, tiiäks, pinkki, ja silleen, niin kuvittelen, että mä oon ollut tollanen, silleen, mulla on ollut tollanen erä, mä oon ollut jopa blondi.
0: Oh my god.
1: Kela tuta.
0: Upeeta. No, mut oliks se sit, eli sä elit ja hengitit musiikkiin, miten sit joku vaikka koulunkäynti, kiinnostiko se sua, millainen sä olit koulussa?
1: No, mä voin sanoa ihan suoraan, mä oon niinku fiksu. Mä oon tosi fiksu, mut musta tuntuu aina, että silleen koulu oli tosi underwhelming tavallaan. Musta tuntuu, että muut meni silleen niinku tälleen ja sit mä menin silleen, että niinku mulla oli jotenkin liikaa ajatuksia mun päässä. Ja sit mä olin just semmonen, että tiiäks, että... No mä rakastin tosi paljon historian tunteja, mulla oli tosi hyvä historiaopettaja. Kaikki muut tunnit ei oikeasti kiinnostanut. Mä rakastin kaikki aineet, missä... Silleen just pystyi puhumaan just joku silleen ET-tunti, historia, niin kuin tommoiset jutut silleen kiinnostaa mua, että mä rakastan miettiä asioita ja silleen niin kuin tutkiskella, että joku silleen matikka on vähän silleen, no matikka on vähän silleen solved, silleen niin kuin me tiedetään mikä matikka on, mutta me ei esim. Tiedetä uskonnoista silleen ikinä, niin niistä on ollut niin kuin, ne on kiinnostanut mua tosi paljon ja tota, joo, mä oon ollut tosi aktiivinen puhuja silleen, että mä en ole niin kuin, mua ei kiinnostanut opiskelu, mutta kyllä mä silleen aina sanoin mun mielipiteen asioihin tosi vahvasti. Että kyllä niin kuin, jos mä näen jotain vääryyttä tai jos just vaikka historian tunne, kun mä oon tosi semmoinen historiafriikki, niin silleen, että jos mun historiaope sanoo vaikka jotain lukio tai kirjasta, mä oon silleen, no ei, itse asiassa tää juttu meni tälleen. Mä olin tollanen.
0: Eli sä oot ollut vähän hikke kuitenkin jossain
1: joo, mutta sit se niin kuin, itse koulussa oleminen, niin silleen en mä fiilannut siitä. Ei kiinnostanut.
0: No mistä tota sit se rakkaus musaan tuli? Et onko se niinku, onko sun perhe ollut, onko sun kasvatuksessa ollut musiikki vai onko se tullut enemmän jostain niinku internetkulttuurista vai?
1: No mä sanoisin, että sille mun faija on tosi musikaalinen ihminen, niin kuin silleen, että se on soittanut bändissä ja se on vähän semmoinen, se on niin kuin silleen, että silloin kun mä kasvoin, niin se lauloi ja soitti kitaraa ja niin kuin tämmöistä, mutta se filaa semmoisesta reggae-musiikista ja niin kuin tollaisesta. Mutta sitten tavallaan silleen, musta tuntuu, että musiikki on ollut silleen niin kuin semmoinen, että se on ollut semmoinen niin kuin escape silleen, että mä oon käyttänyt sitä niin kuin silleen, että just silleen, kun tuli joku silleen teini-ikä tai silleen, niin sit silloin mä ehkä aloin just silleen vähän niin kuin eksyä semmoiseen niin kuin omaan maailmaan. Ja sit mulla oli aina silleen kuulokkeet päässä silleen, että ei se ollut mikään, en mä oon niin kuin ikinä ollut mitenkään silleen, että joo, että mut on pistetty jonnekin pianotunnille tai mitään. Että se oli vähän enemmän silleen, että mua kiinnosti just silleen, myös ehkä, mä nyt sanon tämän tosi huonosti, musta tuntuu, mun pitää vähän miettiä. Silleen ehkä enemmän niin kuin, ei pelkästään se musiikki, vaan se koko maailma sen ympärille, että silleen, että niinku, että en mä kuunnellut pelkästään musiikkia, että mä saatoin istua 6 tuntia mun huoneessa ja silleen valvoa silleen kaikki yöt ja katsoa vaan musavideoita. Silleen, no harmi, että Didi on vähän outo äijä, mutta silleen, tiiäks, että mä katsoin just silleen niinku ton äijän ja sen kaikkien niinku friendien niinku niitä yhteisiä musavideoita ja kaikki silleen, kaikki musadokkarit ja kaikki silleen, koneet kaikki niinku artisteista, kaikki tämmöisiä dokumentteja, tällaisia, noin kiinnosti mua tosi paljon, koska mä olin silleen, mäkin haluun.
0: Niin, joo, mä ymmärrän ton, että siihen jotenkin uppoutuu ja sä kerrotkin niinku uudesta mula-teipistä, että se on niinku sun versio siitä soundista ja asenteesta ja maailmasta, jonka kanssa sä oot kasvanut. Ja se on sulle niinku trappikokonaisuus.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelin, että seuraavaksi kuunnellaan sitä ja sen jälkeen päästään myös kiinni siihen itse trollaamiseen ja siihen, että onko sä ollut niinku nuorena, että onko sekin ollut osa sun nuoruutta vai milloin se ihmisten suututtamisen ilo on tullut messiin. Mutta Madonna, biisi kuunnellaan seuraavaksi.
1: Tämä on hyvä biisi.
0: Niin, mitä sä haluat tästä kertoa? Mitä sä halusit tähän biisiin paketoida, kun sä tätä teit?
1: No siis, mulla ei ole mitään hullua tarinaa. Siis kirjaimellisesti halusin vaan tehdä tosi silleen raivokkaan, tosi high energy biisin silleen, että kun mä en ole just silleen ehkä kuullut Suomessa vielä tuota, tai kukaan, joka on ehkä silleen tehnyt tuota soundia silleen, mun mielestä silleen hyvin, niin mä halusin tehdä ton, just niin kuin silleen mä sanoin, että mulla tape on trap tribute. Se ei ehkä ole semmoista niinku suoraa trappia josta, tai semmoista niinku tiettyä, mutta semmoinen niinku just sellainen mun versio siitä. Niin toi on vähän silleen, just että me ollaan kuunneltu tunteja ja katsottu videoita studiolla ja sit me ollaan oltu silleen, että meidän pitää tehdä tällainen. Niin me tehtiin tollainen.
0: Nice. Tää on siis Madonna.
1: Mm-hmm.

0: Madonna Momolta soi Yle Accessoreissa. Ella Ossio studiossa ja niin on myös itse Momo.
1: Kyllä.
0: Toi biisi löytyy siis Moolah-teipiltä, joka me nyt osataan lausua oikein. Ja sähän räppää tuolla mixteipillä Momo paljon ihmisten suututtamisesta ja siitä, miten sä tykkäät härnätä. Ja sä kerroit just aiemmin mun haastiksessa, että sulla koko musajuttu lähti alun perinkin sellaisesta trollaamisesta. Niin mikä siitä trollaamisesta ja suututtamisesta tekee sulle niin nautinnollista?
1: No, toi on kuule aika silleen, voin sanoa tosta monta juttua, mutta silleen, että musta tuntuu ehkä se lähti just siitä, että mä olin niin väsynyt siihen jotenkin, että mä olin niin hiljaa. Koska mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mulla on joku greater purpose. Ei mitään ehkä jumalallista, mutta jotain semmoista, jonkin tason jotain, että tavoitan ihmisiä jollain tavalla, niin sitten mä olin silleen, mikäköhän se on. Ja sitten se vaan niinku naturaalisti meni niinku tohon, että just silleen, että huumorilla ja semmoiselle. Ja musta tuntuu, että kaikki on vaan niin tylsiä. Niin kuin mä varmaan sanoin viimeksi, että kaikki on vaan niin tylsiä mun mielestä, niin siis jos joku tekee sen, niin sitten mä teen sen.
0: Eli sä näet, että toi on kuitenkin huumoria. Että vaikka jengi, niinku, että me ajatellaan helposti, että huumorin kuuluu naurattaa eikä suututtaa. Mm. Mutta sä niinku sytyt siitä, että porukka suuttuu. Se ei haittaa
1: joo,
0: sua, niinkö?
1: Koska mun mielestä silleen viha ja rakkaus menee näin. Mm-hmm. Jos sä vihaat, jos se aiheuttaa sus vihaa, vaikka just se mitä mä teen, niin musta tuntuu, että se on silleen jopa parempaa kuin rakkaus rehellisesti. Koska just niin kuin nyt mä sanoin silleen, että niinku, et se on ihanaa, että jengi näyttää lovea ja silleen, että niinku, ihmiset nyt alkaa tajua tätä juttua nyt vähän silleen. Mutta just se, että se viha on antanut mulle silleen motivaatiot. Mm-hmm. Se on niin kuin mä sanon tuossa Lagaa-biisissä, että vihamiehet antaa kitkaa. Ei kun mitä mä sanon. En mä edes muista mun omaa biisiä, mutta siis silleen syy. Mutta joo. Mutta en mä ehkä silleen, kun mä oon miettinyt tota asiaa, niin loppujen lopuksi ei toi ole niin ihmeellinen juttu, mitä mä teen. Että silleen, että musta tuntuu, että se on vaan sen takia, koska mä oon nainen, niin sit se on silleen, ei, nainen on äänessä, ei. Niin. Ei se loppujen lopuksi oikeasti ole niin paha. Tai silleen, että jos katsoo jotain jenkkejä, niin kuin mitä meininkiä siellä on, niin silleen, että tiedätkö, toi on ihan silleen, just another day, just another night, silleen, ihmiset tekee tota.
0: Siis, jep. Mm-hmm. Näinhän se oikeasti pitkälti on. Me ei olla totuttu kuulee tollaista tekstiä ylipäätään suomeksi, mutta varsinkaan naistekijöiltä suomeksi. Silleen, ei mulla tule mieleen ketään,
1: niin, joka on tehnyt tota. Että jos ei äijät käy teistä, niin se on varmaan silleen tuplasti pahempi, jos joku silleen, niin kuin kuulee naisen niin kuin sanovan sitä silleen just suomeksi. Musta tuntuu, että musiikki on täällä semmoista tosi semmoista hillittyä vielä. Et jengi pitäisi päästää niiden jotkut inner demons ulos, kun noita aitoja tunteita.
0: Mutta äsken me puhuttiin vähän sun nuoruudesta, niin onko toi ollut sulle semmoinen niinku eteenpäin vievä voima myös silloin nuoruudessa ja teiniässä toi, niinku, että et vihasta saa voimaa? Vai koiko se silloin edes, että ihmiset mitenkään suhtautui suhun negatiivisesti?
1: No siis, mulla oltiin tosi ilkeitä, kun mä olin nuori, silleen, koska mä olin tosi outo ja just silleen, että mulla oli vähän omia juttuja. Ja sit, tiiäks, obviously silleen, kun just sä oot jossain yläasteella, sulla on niin kuin hirveät paineet kaikesta ja sä haluat kuulua joukkoon, niin silleen, mulla oli tiiäks, semmoinen tosi lyhyt era, missä mä silleen, niin kuin tein juttui silleen, että se miellyttäisi ihmisiä. Mutta sitten sen jälkeen mä havahduin tosi nopeasti ja mä olin silleen, että en mä voi tehdä tätä. Tai silleen, ja sitten mä vaan niin kuin tosta lähtien mä oon ehkä yrittänyt silleen, eihän se aina onnistu, mutta silleen, että niin kuin lähtökohtaisesti, että kaikki tämmöiset asiat, mitkä voi vaikuttaa vaikka muuhun negatiivisesti, niin mä yritän kääntää ne silleen positiiviseksi energiaksi tai vaikka just silleen niin kuin, tiedätkö, antaa silleen vielä vahvempaa energiaa silleen backiin, että silleen sä et voi päästä mun pään sisälle silleen, että toi on ehkä ollut sellainen niin kuin, just silleen, mikä on niin kuin motivoinut mua ja niin kuin, tiedätkö sä, joo, tolle mä oon ehkä niin kuin silleen yrittänyt tehdä tuota juttua.
0: Ehkä jonkunlainen sellainen selviytymiskeino maailmassa.
1: Joo, siis 100% kyllä.
0: No me nyt ollaan niinku päästy just vähän siihen suututtamisen ja trollaamisen ytimeen, mutta toinen elementti, joka sun musaa leimaa, on semmoinen just aggressiivisuus ja semmoinen ylitsevuotava itsevarmuus. Niin mistä se sit kumpuaa? Onko se myös sun arkiminä vai onko se joku rooli, minkä sä otat, kun sä oot artisti Momo?
1: Siis. Sen mä voin sanoa, että toi on kyllä aika minä, mutta ehkä nykyään mä oon oppinut kanavoimaan sitä vaan musiikkiin. Että mä en voi olla enää niin kuin niin temperamenttinen ja niin silleen niin kuin tehdä tota tolleen samalla tavalla kuin Junnu, koska totta kai nyt mä oon silleen aikuisempia ja mä nyt voin silleen niin kuin käyttäytyä tolleen ihan samalla tavalla, mutta mä haluun just, että se elää jollain tavalla musta ja ehkä se on sitten niin kuin musiikin kautta, että en mä ikin halua tappaa tuota puolta musta silleen, että mä oon tosi ylpeä itsestäni nyt niin kuin jälkeenpäin, että et jos mä oon ollut just joku 14 silleen, että joku silleen auktoriteettihenkilö on silleen sanonut mulle jotain, että mä oon uskaltanut sanoa vastaan, musta tuntuu, että tosta mä oon tosi ylpeä itsestäni, koska silleen en mä niin kuin kadu tota. Et joskus mä olin silleen, että ei, pitäisikö mun... Tai silleen just, että tulee noita juttuja, kun silleen, että meille sanotaan niin paljon sitä, että käyttäydy näin ja sano noin. Ja tää on niin kuin se normi, miten sun pitäisi käyttäytyä, että sosiaaliset normit ja kaikki tollaset. Varsinkin just silleen naisille silleen, että tiedätkö, niin kuin, et vaan saa sanoa sun mielipidät ääneen. Ja sit silleen, että jos sä sanot sen vähän voimakkaammin, niin sit sä oot silleen hullu ja aggressiivinen ja mitä kaikkea, niin silleen, että... Joo. Kyllä ollaan tultu long way here, silleen.
0: Mutta kyllä toi kuulostaa siltä, että sussa on sellaista itsevarmuutta ollut niin kuin aina. Yeah. Ja sitten sitä on ehkä kanavoinut viime aikoina vähän eri tavalla.
1: Yeah.
0: Hei, mulla olisi sulle vielä muutamia somesta tulleita kyssäreitä.
1: Mä oh my kysyin, god, onko ihmisille...
0: On laittanut ihmiset kysymyksiä. Mä mietin, että... Käydään niitä läpi seuraavan biisin jälkeen, koska just tuli tuolta tieto, että Ten biisi, sun ja Keijun yhteisbiisi, on jälleen noussut tuolla Spotifyn top 50 listalla. Siellä 6. Joten eiköhän me ihan jo senkin kunniaksi kuunnella Ten, joka on myös Sessareiden
1: Shout
0: on
1: out
0: repeat.
1: Keiju.
0: Shout out Keiju.
1: I love you.
2: Yle X. Yle X-sessarit on repeat.

0: Keiju Zen mukana Momo tällä biisillä ja Momo on myös studiossa. Vitsi, toi biisi kuulosti hyvältä muuten kesärauhassa niin livenä. Sieltä puuttuu ainoastaan vaan Momo lavalta.
1: No hei, mutta kyllä me esiinnytään vielä yhdessä Keijun
0: niin, esiinnyttekin ja en malta odottaa, että näen joskus itsekin sen. Mm. Ja hei, kiitos Simosti. Tänne tulee chattiin viesti, että inspiroiva haastattelu. Kyllä sä oot selkeästi ihan... Niin, sä oot ihan hereillä näköjään, kun jengi inspiroituu linjoilla.
1: Mä oon vielä silleen 50% mun aivoista, että on valmiit joku päivä, kun mä oon nukkunut hyvin, hei.
0: Sitten sä voit pitää kunnon TED-talking.
1: Joo, ei mä puhun 4 tuntia.
0: Joo, se olisi upeeta. No mut hei, Momo, mä lupasin, että vielä tähän loppuun, niin käydään läpi yleisön kysymyksiä, koska niitä tuli jonkin verran tonne mulle someen, ja osa on tässä jo käyty läpi, ja niin kiinnosti just, että miltä on tuntunut kaikki tää uusi hype, ja näin eteenpäin. Mutta Pipsa kysyy, että mistä nimi Momo?
1: Se on vaan mun etunimi. Ei mulla mitään, ei tää on niin kauheet. Mulla on tullut kysytään niin monta kertaa, jos mä oon silleen, no pitäisikö keksiä joku tarina. Ei oo mitään. Tuo on vaan mun nimi. En keksinyt räppinimeä silleen henkkareisoa tolleen, niin sit mä olin, että... Ei, mutta ekas oli Lil Momo. Se oli, niinku silleen jonkinlainen räppinimi, mutta sit mä olin silleen, no toi on, that's really fucking corny. Silleen, kun on tehty kaikki Lil Skies, Lil Pump, mitä nyt kaikkea, niin sit mä olin sen jälkeen vaan Momo.
0: Mutta toi on musta aika klassinen. Joo. Ja kuitenkin erottuva nimi.
1: Joo, niin.
0: Ei mikään perus joku.
1: Mun nimi oli aika silleen hyvä brändä, ja mä olisin, että en mä niinku lähde keksiä mitään. Mm. Ja ei sitä ikin tullut mietittyä ehkä.
0: Tiedätkö mitä Momo meinaa? Onko sillä joku taustatarina? Voiko sä keksiä, tiedätkö tähän nyt jonkun merkityksen?
1: Joo, siis joskus. siis Joni Hesselgren vuonna 1861, silloin kun se meni laittaa sen miekan siihen Oodin eteen, se kiviveistos, mikä siinä on, niin salama iski taivaalta ja sitten gettomassa tuli sinne ja sitten se oli silleen, että hei, jumalat puhuu mulle ukkosen kautta ja sitten se ukkonen sanoi, että Momo ja sitten se oli silleen, se kirjoitti sen semmoiseen ancient scripture, se luki Momo ja sitten kun mä synnyin, niin mun vanhemmat löysi sen kirjan keskeltä metsää ja sitten oli silleen, että me nimetään tämä Momoksi. Sitten tulee räppilegenda.
0: Vau, wow, mikä tarina.
1: Joo, toi on ihan aito juttu.
0: Mieletöntä. Ihanaa, Pipsa, että kysyit. Me ei ole ikinä saatu pyytää. Pipsa saatu tietää tätä. No hei, Anniina laittoi myös viestiä ja kysyi, että millä ja missä teit silloin aikoinaan sun SoundCloud-biisit?
1: Missä? Ai niin kuin siis...
0: Varmaan niin kuin, että onko ne jossain, niin kuin, onko sä himassa äänittänyt jollain puhelimella vai onko se jossain studiolla vai niin kuin, että koulussa? En mä tiedä, varmaan tässä
1: no siis
0: niin kuin...
1: olihan mulla monia paikkoja, missä mä tein, mutta siis niin kuin mun se studiosetti oli joku iPhone 8 ja lankakuulokkeet. On ollut koulun invavessaa, on ollut vaatekaapin sisällä mun huoneessa lähinnä. Ei noita hirveästi ollut mitään muut SoundCloudera. En varmaan tehnyt missään muualla, mutta ne oli niinku mun go-to-paikat. Vaatekaappi oli tosi hyväksi, siellä on äänenvaimennus.
0: Mm, toi on kätevää.
1: Joo.
0: No hei, sit tulee yleisökysymys myös Kelmi Helmiltä. Hän laittoi viestiä.
1: Mun DJ, by the way. Shout out Helmi.
0: Hän laittoi viestiä ja kysyi todella tärkeät kysymykset. Eli jos sun pitäisi valita molemmista yksi, niin mikä on sun lempi jäätelömaku ja lempituoksu?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Mun lempijäätelömaku on silleen kookos tai pistaasi. Toi, tai rommirusina.
0: Siis todella villit valinnat, siis, mutta okei.
1: Okay. I love that.
0: Ja toi aiheuttaa musvihaa.
1: Mä oon semmonen ihminen, joka silleen laittaa just silleen jotain taatelijätskiä ja sit jotain silleen, jotain suolakeksiä. Don't knock it till you try it.
0: No, okay.
1: Ja lempituoksu. Pitäisi olla joku hajuvesi?
0: En mä tiedä, mikä vaan tuoksu.
1: Lempituoksu.
0: Voihan se olla myös joku.
1: Merentuoksu.
0: Mm.
1: Mä rakastan merentuoksu. Se on tosi rauhoittava. Joo, se meren tuoksu, eli luonnon tuoksu, semmoinen after, ehkä joo, paras on just silleen, että after rain, just kun on satanut, sä meet ulos, se niinku ihana semmoinen raikkauden tunne, just silleen, että ilmanpaine on silleen lähtenyt, ei ole semmoinen raskas olo enää, koska ennen sadetta on semmoinen hirveä paine ja sitten mua sattuu aina päähän. Sitten kun on satanut, niin tuntuu, että se on semmoinen uudelleen syntyminen.
0: Mm, joo. Toi on todella hyvä valinta. Mm-hmm. Okei, sitten on vielä viimeinen kysymys ennen kuin mä Momo päästän sut täältä jatkaa sun iltaa. Ja sen kysyi Robert, joka myös kertoo olevansa sun ykkösfani.
1: Okay.
0: Ja hän haluaa tietää samaa kuin mäkin. Mm. Eli että nyt kun on EP mixtape ulkona ja hommat jotenkin lähtenyt isommin käyntiin, niin mitä sä odotat tulevaisuudelta?
1: Tuo on tosi kiva kysymys. No tulevaisuudet mä odotan monia juttuja, mutta silleen, että just ehkä enimmäkseen se, että silleen, että mä pystyn tähän just niinku musiikkia. Mä toivon, että me tehdään tämä juttu isosti, mutta ei niin isosti, että mä eksyn tuonne noiden muiden joukkoon. Että mä haluan tehdä niinku omaa juttua ja toivon, että pysyn yhtä aitona ja että mua ei aivopestä tai kidnapata tai mitään tollasta. Toivon, että pysyn terveenä. Toivon, että pystyn ehkä toteuttamaan enemmän mun luovia ajatuksia ja kaikkea tommosia juttuja, että sitä mä toivon. Ja sitten sitä, että ihmiset voimaantuu mun musiikista. Se on ehkä mun isoin toive.
0: Mm.
1: Että mun musiikki auttaa ihmisiä jollain tavalla. Koska niin kuin jotkut, kun ne kuuntelee vaikka jotain artistia, jotka tekee rakkausbiisejä, niin ne jotenkin samaistuu siihen. Niin mä toivon, että mä pystyn voimaannuttaa naisia ja miehen myös ehkä, mutta ehkä eniten naisia, että et mun musan kautta ne uskaltaisi itsekin. Koska mulla on tullut paljon viestejä just silleen, että on vaikka jotain nuoria muijia, ja ne on silleen, että hei, mäkin haluaisin tehdä musiikkia, mutta mä uskallan. Sitten mä oon silleen, damn. Tällainenkö niin kuin maa me ollaan, että silleen jotenkin musta tuntuu, että just että ihmisillä on silleen jotenkin vaikea silleen niin kuin lähteä tuohon, koska niitä pelottaa, kun ne on nähnyt vaikka, että miten naisartisteista puhutaan. Ja sitten myös sitä, että niin kuin, niitä on vaan niin tietynlaisia toistaiseksi, niin olisi kiva, jos tulisi vähän jotain oudompia friikkejä.
0: Mm. Hyviä toiveita. Ja Momo, kiitos tästä. Musta tuntuu, että nyt me oikeasti tutustuttiin paremmin ja jälleen kerran tiedetään vähän enemmän tyypistä musan takana. Miltä se susta tuntuu?
1: No, tää on aika silleen pintaraapasu.
0: Mm-hmm.
1: Toi on fresh juttu ja mä toivon, mä voin tehdä tätä lisää. You know, to be continued. Ei saa antaa liikaa kerrallaan, hei.
0: Ei missään nimessä. Sitä 4 tunnin TED-talkia me jäädään odottamaan ja kaikkea muuta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tässä kohtaa mä kiitän. Oli ihanaa, kun kävit sessareissa,
1: Momo. Kiitos.
0: Moikka.
1: Moikka.

Mikael Laurent. Kaikki mitä halusin soi Yle Accessoreissa. Kello on 8:08 ja Ella Ossi täällä edelleen. 10:00 asti mennään parhaimman, kiinnostavimman uuden suomalaisen räpin parissa. Ja sitä on jälleen julkaissut myös AB. Tämä tuore tulokas, joka tunnetaan Barsan paita -biisistä muun muassa. Niin hän on nyt tehnyt biisin Dateista, jotka mä en tiedä, olisiko tämä niin kuin mun unelmien skenaario, koska tämä voisi olla tosi hauska tapa viettää treffejä, vai onko tämä mun kauhuskenaario, koska onhan tämä oikeasti myös ihan sairaan ärsyttävä tapahtuma.

muista aikaa, milloin hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: AB, paina play, paina stop. Tämän artistitulokkaan uusin biisi. Ja siis oikeasti, jos mä olisin kumppanini kanssa sopinut treffi-illan, ja sitten se olisikin jossain kohtaa silleen, että hei, että nyt treffit peruuntukin, että mulla tuli keikkatarjous ja mä aion tarttua tähän, niin voisiko se tulla mun DJ:ksi? Niin mä eka olin silleen, että onpa raivostuttava skenaario, koska mun mielestä yhteisiä suunnitelmia pitää kunnioittaa. Mutta samaan aikaan, jos hei struggling artist saa keikkatarjouksen, niin kyllähän siihen nyt tietenkin pitää tarttua, että kaikki keikat tehdään tyyppisesti. Niin oishan se ihan sairaan hauskaa mennä keikalle, olla niin kuin elämänsä eka keikka DJ, elämänsä ekaa kertaa oman kumppanin keikalla. Ja itse asiassa AB kertoo, että tämä biisi oikeasti perustuu tositapahtumiin. Mä en tiedä, uskoks mä tätä, koska tämä on liian hyvä tarina siitä, että tämä olisi oikeasti tapahtunut ja siitä on syntynyt tarina. Mutta näin artisti ainakin itse väittää, että niin syntyi paina play, paina stop, että se vaan tapahtui oikeassa elämässä ja sit syntyi biisi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta kuunnellaan Yle Accessoreissa muun muassa Kubelta ADHD Anthem. Shoutout kaikki ADHD-tyypit. Kuunnellaan myös Mimosaa sekä Laineen Kasperia. He on julkaissut yhteisbiisin Ota tää kii.
2: He käyttävät tukossa ja korvissa luupaa rytinällä ennen niin kuin 200 tutkaa.
0: Mut ihan just tulossa Kotiläksyt. Se on osio, jossa käydään läpi Suomi-rapin historiaa. Sitä heti Bisin ja Louna Onlinein jälkeen.

Busy ja Louna online. Tarviin jonkun, joka tarvii mua. Se oli Yle Accessoreissa, jossa pitäisi olla nyt kotiläksyosion aika, mutta mulla on ihan vähän teknisiä vaikeuksia mun listan kanssa. Mä toivon, että mä saisin ne tässä seuraavan biisin aikana handlattua ja sit mä pääsisin kertomaan sulle suomalaisen räpin yhdestä ikonisesta yhtyeestä, jota pidetään sellaisena aikakautemme kovimpana suomirap-yhtyeenä. He oli aktiivisia siellä Ysärin ja 2000-luvun taitteessa, mutta ei ikinä noussut kyllä sellaiseen valtavirtaan ja eivät oikeastaan sitä halunneetkaan. Mä toivon, että mä pääsen kertoa heistä sulle heti Kuben jälkeen. Tää biisi on ADHD Anthem ja siltä näyttää biisin pituuskin. Tasan 1.48 eikä sekuntiikaan enempää.

0: pystyjämä paikoilleen.
1: Yle X:ssä Reisa soi Kuben ADHD-anthemia. Nyt otetaan nimenhuuto, koska Ope on paikalla.
2: Yle X-sessarit.
1: Eikö siellä sä olitkin? Kiva, että oot päässyt tunnille. Nyt käydään yhdessä kotiläksyt läpi. Nämä on siitä kivat läksyt, että näitä ei tarvi viedä kotiin, vaan nämä tehdään yhdessä näissä sessareissa. Mä oon Ella Ossi, musiikkitoimittaja, räppinörtti ja myös koulutettu opettaja. Jos et usko, niin usko pois. Ja sen takia kotiläksy-osiossa me käydään läpi suomalaisen räpin historiaa. Tämän ohjelman semmoinen tärkeä tehtävä on totta kai tuoda niitä uusia räppitekijöitä ja räppinimiä ihmisten tietoisuuteen, mutta on myös tärkeää muistaa, että mistä me ollaan tultu. Se on ylipäätään hip-hop-kulttuurissa tärkeää ja voitaisiin mennä ihan sinne niin kuin 70-80-luvun nykiin, mutta pysytään me nyt Suomi-räpissä. Ja me ollaan viime viikolla vihdoin päästy eteenpäin huumoriräpistä. Kiitos MC Nikketeen ja Pääkkösten ja Raptorin, niin iso yleisö ajatteli silloin Ysärillä, että suomalainen rap on yhtä kuin hassutteleva tai roisi elektronista tanssimusaa räppiin sekoitteleva musa. Mutta sitten oli tyyppejä, jotka jo tuolloin teki undergroundissa hyvin omaa juttuaan, kuten viime viikolla meille esitelty Juhani Saksikäsi. Mutta seuraavaksi me tutustutaan ton aikaiseen kovaan bändiin, nimittäin Zebralistiksiin. Zebralistiks on yhtä kuin Matti P, Pial ja Roope K. Ja he on yksi oman aikakautensa ja tämänkin hetken ehkä niin kuin sellaista, jos katsoo kokonaiskuvaa, niin arvostetuimmista räppiyhtyeistä. He halusivat silloin Ysärille ja 2000-luvun taitteessa olla kunnianhimoisia ja pitää riman korkealla. He ei hypännyt mukaan huumorijunaan, vaikka varmasti he olisivat sen osannut tehdä ja siitä he olisivat saanut rahaa ja keikkoja, kuten moni sai. Mutta tämä yhtye Zebralistiks halusi olla itselleen uskollisia. Zebralistiks teki musaa sekä suomeksi että englanniksi ja heidän tavoitteet musanteossa oli aina taiteelliset, ei taloudelliset tai urakeskeiset. Heidän eka albumi julkaistiin vuonna 1998 ja sen jälkeen heidät myös sainattiin levyyhtiölle, mikä kertoo ehkä ton ajan sellaisesta niin kuin räppibuumista, että vaikka he teki jotenkin outoa juttua, eikä kauhean kaupallistakaan, niin silti iso levyyhtiö halusi tarttua siihen. Ja levyyhtiön alla he sitten julkaisikin tämän seuraavan biisin, josta on muodostunut yksi suomiräpin klassikoista. Tämä biisi on oodi täydelliselle kesäpäivälle ja pussikaljan romantisoinnille. Ja rehellisesti, nyt kun kuuntelee, niin voi olla vaikea tajuta, että miksi just tämä on niin merkittävä teos. Koska kun me kuunnellaan tätä tässä ajassa, niin eihän tämä seuraava kappale sinänsä ole mitään ylitsevuotavan upeaa räppäystä tai niinku uskomatonta tarinankerrontaa. Mutta kun tämän biisin laittaa ajalliseen kontekstiin, vuoteen 2000, niin tällainen kokeellisempi tuotanto ja tosi rento flow ja vieläpä suomenkieliset lyriikat oli ennen kuulumatonta, varsinkin sen niinku huumoriräpin rinnalla.
2: Yle-aksessorit, kotiläksy.
1: Tänään kotiläksyissä siis musiikki vuodelta 2000. Mun mielestä on biisi, jonka voisi lisätä juhannussoittarille saman tien. Kun

Ja päivät kuluivat. Aurinko laski mereen ja nousi jälleen.

0: Aksessorit. Kotiläksy.
1: Massali kirjoittaa chatissa, että Zebrojen nollapiste on itselle edelleen se kaikista rakkain Suomi-rytmimusan levy. 10 € Kokkolan Top Tenin poistolaarista vinskana. Ikinä en luovu. Ja siis joo, mä ymmärrän, Zebralistiks oli aikanaan todella kulttimainetta nauttiva yhtye. Ja on sellainen edelleen, että jos joku Zebralistiksien vinska jostain laatikoista löytyy, niin ei siitä kannatakaan luopua. Mun mielestä mä luulen, että se tulee olemaan joskus vielä aika arvokas, jos ei sitä jo vielä ole. Kotiläksy-osiossa soi Zebralistiks, joka julkaisi 2000-luvun taitteessa ja sen alkupuolella muutaman albumin. Ja sittemmin elämä vei tätä kolmikkoa, eli Matti P:tä, Pia Lee ja Roope K:ta, kaikkia omiin suuntiinsa. Vuonna 2017 he teki paluun keikkalavoille ja todella kiinnostava juttu tapahtui viime vuonna, kun he julkaisi niin kuin periaatteessa heidän debyyttialbuminsa, mutta vaan silleen, mitä, melkein 30 vuotta myöhässä. Koska alun perin vuonna 1997, eli ennen heidän oikeaa debyyttialbumiaan, äänitetty kokonaisuus Blue By Roads näki päivän valon viime syksynä. Ja se on aika siistiä, koska mun mielestä vaatii paljon rohkeutta julkaista jotain noin vanhaa musaa sellaisenaan. Koska mä uskon, että Zebralistiks on kyllä tekijöinä muuttunut tosi paljon. Samoin heidän skillsit on varmaan niin kuin kehittynyt ja tekniikka ja kaikki. Että ei he varmaan enää vuonna 2026 tekisi sellaista albumia, minkä he julkaisivat nyt viime syksynä. Mutta toisaalta se, että julkaisee tosi vanhaa musiikkia sellaisenaan, on osoitus siitä, että jos pysyy alusta asti uskollisena taiteelle ja pitää riman korkealla, niin todennäköisesti ei hävetä ainakaan niin paljon sit vuosikymmenien kuluttua ne omat tekemiset. Jos nyt katsoo vaikka tuota MC Nikketeetä, eli Niko Toiskallio, joka häpeää paljon vanhoja tekemisiään. No joo, nyt on kotiläksyt tehty tältäkin viikolta. Voi jättää koulukirjat kotiin ja suunnata juhannuksen viettoon sitten ihan hyvällä omalla tunnolla. Ja ensi viikolla lisää 2000-luvun alun UG-räppiä, kun tutustutaan olariräppiin. Tämä on

0: vaihtoehdot.
1: Correlon ja Slicky. Biisi täynnä voimaa. Bängää. Seuraavaksi mennään tunnelmassa toiseen, kun kuunnellaan todella kaunis eron jälkeinen biisi.

0: hetki kaunikaan.
1: Tunsi jonkun lämmön. Vuosien takaa pysähdyin se äärellä. Liekki vielä palaa. Pieni lämmin hiilos. Vedän keuhkot täyteen savuun. Sydän on niin täynnä, et se paperille valuu. Ei ihme, et välillä kaipaa. Et välillä takas haluu. Kun näkee, mitä saati aikaa, se myöhemmin vasta tajuu. Myöhemmin vasta tajuu. Et kuin paljon on rakastanut.

0: kotona.
1: Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihdun maisemaa, haihdun aamu usvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuis kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halus jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun kääryydyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani puolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: siitä, vitat niistä. Ai niin, meidän yhtäs niinku 5G. Sitä ei näe, mut sen aistii. Saat type beat yhä edelleen. Näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin, kun sille mä tiedän, et...
1: Edelleen Jaakko. Ei hetkikään ollut turhaa. Se oli Yle Accessoreis. Me kuunneltiin tätä jo viime viikolla, mutta on musta vaan niin kaunis ja niin ihana biisi, että mä halusin soittaa sen sulle uudestaan. Jotenkin hirveän hienosti sanotettu se hetki eron jälkeen, kun ei ole katkeruutta, vaan voi oikeastaan vaan todeta sen, että mikään ei ollut turhaa. Ja vaikka se päättyikin, niin se ei tarkoita, että tämä olisi epäonnistuminen. Edelleen Jaakko oli mulle täysin uusi tuttavuus ja niin on tämä seuraavakin artisti. Nimittäin Mimosa. Hän on julkaissut just biisin Ota tää kii ja tässä on sellaista ihanaa rentoutta ja hyvää fiilistä, mistä mä pidän. Ja tässä on myös fiitti, joka oli mulle hyvinkin tuttu nimi, Laineen Kasperi. Mä oon fiilistellyt häntä tosi pitkään ja hänellä on hirveän tunnistettava oma soundi myös ja hirveän taitava kynä. Joten tää on pelkkää nautintoa, koko biisi alusta loppuu. Ota tää kii, Mimosa ja Laineen Kasperi.

0: ja ota tää kii.
1: Mimo Salainen, Kasperi, ota tää kii soi Yle-Accessoreissa.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Kuunnellaan kohta viime viikon vieraalta uusi biisi, joka on vihdoin myös virallisesti ulkona. Auttaa unohtaa, joka kuulostaa rakkausbiisiltä, mutta onko se sitä? Kuuskulmasta tuttu Hazard on myös julkaissut albumin. Ja mä haluan sieltä soittaa sulle biisin, jos on mukana upea aina. Mutta ennen näitä me kuunnellaan Koiraa, joka niin ikään julkaisi uutta musiikkia mixtapein kokonaisuudessaan. Mutta jos ihmettelit, että hää, en mä oo tollasta nähnyt missään New Music Fridaylla, niin et varmaan, kun ei se siellä ollutkaan. Koiraa pysyy itselleen tyypillisenä, mystisenä, oman tiensä kulkijana. Ja hän julkaisi Boris Aspen-nimisen mixtapein ainoastaan SoundCloudiin ainakin toistaiseksi. Hän kommentoi tätä asiaa todella lyhyesti omasta Instagramissaan vaan, hashtag respect. Varo mitä sanot löytyy tuolta mixtapeiltä. Tässä mukana internet.

0: musaa. Jota löytyy toistaiseksi vaan SoundCloudista ja täältä Sessareista. Tämä on Koiran uudelta mixtapeiltä Boris Aspen löytyvä Varo, mitä sanot. Mukana Internet Soldier. Koira veti myös erinomaisen keikan Kesärauhassa. Se oli aika pienen lavalla ja se oli päiväsaikaan, minkä mä ymmärrän, kun kyseessä on vielä tommonen aika niin kuin nouseva artisti. Mutta mikä mua ilahdutti sillä keikalla oli se, että siellä ensinnäkin oli yleisöä ja että yleisö oli tosi messissä ja bailas siellä. Ja mä ehdottomasti näen, että siinä missä just Kesärauhan lauantaissa Melo lopetti illan siellä niin kuin pimeässä ja sateisessa myöhäisillassa, niin se on semmoinen slotti, missä varmasti Koira voisi esiintyä tässä ihan lähivuosina jollain festareilla, ehkä just siellä Kesärauhassa. Odotan tosi paljon myös hänen keikkaa blokeilla, mä oon menossa blokeille, niin saa nähdä siellä vähän niin kuin tällaisella, no tietenkin kotikentällään ja myös räppiyleisön edessä, niin Koirasta voidaan saada vielä uusi vaihde silmään. Yläksestarit on käynnissä vielä hetken aikaa 10:00 asti. Ella Ossi täällä ja parasta uutta suomiräppiä. Kiva, että oot messissä ja jos oot ekaa kertaa ja ajattelet vaikka, että suomiräppi ei oo sun juttu, niin saatat täällä yllättyä. Kohta kuunnellaan uutta bämää, mutta sitä ennen viime viikon vierasta AK:ta, joka kertoi viime viikon haastattelussa, että hän aiemmin ajatteli, että hän ei voi tehdä biisejä rakkaudesta. Ja no nyt seuraavaksi, kun me kuunnellaan auttaa unohtaa biisi, joka käsittelee rakkautta. Onko se varsinaisesti rakastumisbiisi? Sen sä saat päättää itse. Mä sit kysyin, että eikö AK:ta siis enää pelota kirjoittaa biisejä rakkaudesta ja ihmissuhteista?
1: Niin kuin asioiden purkamisväylä. Ja en mä tiedä. Mä rakastan sitä. Se on niin kuin vaan jotenkin superjeesi. Muutenkin mulla on aina ollut se, että jos on voimakkaita tunteita tai tuntuu, että jotain pitää käsitellä, niin sitten musiikki on jotenkin se väylä siihen.
2: Yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan miettiä, että pitäisikö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit. Vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseellaan, mutta tästä mun paniikista stabiilin. Niin kuin ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun ja

sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samanlailla selkäkaarelle sai mut pää yli kantojen kellahtamaan, silleen vuosia linaa jotain sellaista kamaa.

Hyvää Pride-kuukautta toivottaa Bama tämän biisin myötä. Bama of Finland soi Yle X-sessareissa. Ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle suomi-räppiä eräältä kilpailujakin voittaneelta räppäriltä, nimittäin Hazardilta, joka viime joulukuussa voitti Red Bullin sanasta sanaan kilpailun voiton. Ja kuulemma toi voitto avasi uuden luvun artistin uralla. Hazard selviytyi voittajaksi tiukassa kilpailussa, jossa mittaa otti toisistaan muun muassa monet entiset räpin Suomen mestarit. Ja tapahtuman tuomareina toimi Gettomasa, Etta ja MC Solonen, vanha tuttu. Ja nyt Hazard on julkaissut albumin. Hänhän on myös osa Kuuskulma-yhtyettä, mikä on pitänyt hänet kiireisenä tässä viime vuosina, mutta nyt olisi paluu soolo-artistiuteen ja Geezerin vuosi on albumin nimeltään. Se on hieno kokonaisuus, josta löytyy muun muassa tämä biisi Pilkahduksiin. Tässä on mukana aina niin ikään räppäri ja upea

hasardia aina pilkahduksiin. Kello lähenee 10:00. Meillä on vielä hetki aikaa uudelle Suomi-räpille. Ja sitä meillä on tarjoilu Olli Antonio, joka on monipuolinen artisti. On tietty julkaissut räppiä aiemminkin, mutta on tehnyt myös sellaista punkimpaa ja rockimpaa soundia. Ollut osa Negatiiviset nuoret -kokoonpanoa. Mutta nyt hän on julkaissut uuden sinkun, valitettavasti tällä kertaa. Ja toi lauseen alku on monelle varmasti tuttu. Tämä on satiirinen kappale, joka tarttuu monelle tuttuun kokemukseen, työnhakuun ja jatkuviin hylkäysviesteihin. Ai että, tämä saattaa tuntua vähän pahalta.

Jep, noi sanat ei kauheasti lämmitä aina sen jälkeen, kun on saanut jonkun hylkäyksen. Ja sitten mun mielestä pahinta on se, kun on hakenut jotain työpaikkaa ja sitten sulla soitetaan, että hei, sä et nyt saanut tätä. Mutta sä olit tosi, tosi lähellä, että sä olit niinku tokana. Sä olit toka, mutta me ei valittu sua. Niin silleen, toi on vähän semmoinen asia, mitä ei tarvitse kertoa. Se ei lohduta. Itse asiassa se saa sen asian tuntua vähän pahemmalta. Olli Antonio valitettavasti tällä kertaa soi Yle X-sessareissa ja mun on aika kiittää näistä sessareista. Meillä oli Momon kanssa tosi hyvät keskustelut, jos missasit ton, niin Areenastahan tämänkin lähetyksen löytää jälkikäteen. Ja käy hei se seuraa, jos Spotifyta käytät, niin Suomi Rapin uutuudet nimistä listaa. Siellä on meikä ja sessareiden logo kannessa, niin sieltä löydät tässä lähetyksessä soineet biisit helposti. Toki lisään ne myös tuonne Areenaan ohjelman kuvaukseen, jos löytyy omia uusia lemppareita. Ensi viikolla sama paikka, sama aika, uudet biisit, mutta parasta uutta suomiräppiä, sen voin luvata. Kello on ihan kohta 10 ja tää sessarit päättyy tuoreeseen Rekamiin. Hän on just julkaissut albumin, josta löytyy tää hieno biisi F:n kanssa tuotannossa MGI. Tää on Syyllisiä. Yeah.

0: silloin kun koulu alkaa, niin on sellainen tietynlainen tunne kehossa. Mulla ainakin oli sellainen pieni jännitys, mutta sellainen niin kuin, vähän sellainen niin kuin, haikea, mutta sitten se, niin kuin, siis sanon, että toi ilma haisi koululta.
1: Ai haisi.
0: Haisi. Siinä oli semmoinen, että elokuu saapuu, koulut alkaa, reppu pitää ostaa, penaali pitää ostaa. Tai ainakin katsoa, että vanhat on kunnossa. Ja mä olin tuossa, kun mä tulin, niin mä olin ihan silleen, että hetkonen, tää tunne on tuttu. Mä et, ei vielä.
1: Iskikö sulle niinku silleen back to school stressi?
0: No vähän, joo. Ja silleen, että mulla on tässä kesähommia vielä elokuun loppuun asti jäljellä, että se on vähän huolestuttavaa.
1: Mutta se on kyllä nyt valitettavasti ollaan tässä pisteessä ja Ylekin tänään meille uutisoi siitä, miten yötön yö päättyy tänään Utsjoella. Eli siis aurinko laskee ensimmäisen kerran horisontin alapuolelle.
0: Mitä minuutiksi?
1: Yli 2 kuukauteen, mutta laskee kuitenkin.
0: Laskee kuitenkin.
1: Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien.
0: Nyt niin nyt on tavallaan sama kuin mitä toukokuussa on niin kuin, silleen valon määrä.
1: Niin.
0: Mutta oli tosi syksyinen aamu, mä sanon. Ja se niin kuin, kun mä astuin ovesta ulos ja se tuuli hönkäsee mun naamaan, niin mä et ei. Vielä on kesää jäljellä. Mä en hyväksy tällaista.
1: Ei, mutta toi on kyllä ihan täysin totta, että tuolla oli tosi hämärää tänään.
0: Niin oli.
1: Ainakin täällä Järvenpään ja Helsingin seudulla, että itsekin, kun esimerkiksi joka aamu pyrin tonne internettiin semmoisen aamunaaman tuuttaamaan, niin mietin, laitanko salaman päälle.
0: Oho.
1: Koska oli niin, siis hämärää, joka niin kuin on todella surullista.
0: On, mutta ja mä jouduin laittamaan valot päälle.
1: Laitoit aamulla valot?
0: Joo. Oli niin hämärää.
1: Ihan hirveetä.
0: Ihan hirveetä.
1: Oli mullakin kyllä itse asiassa valot, mutta mulla on kyllä joka aamu ollut valot.
0: Mulla ei, kun on sit kuitenkin, kun mä en tykkää, että on silleen, niin, siis mä en tykkää kattovaloista esimerkiksi ollenkaan.
1: Aa, sä oot tunnelmavalo.
0: Joo. Niin sit kun on ollut silleen niin tunnelmavalo. Ja sit kun mä en halua, silleen kun herää, niin mä en halua, että on silleen pff, tulee sit valo sieltä silmiin.
1: Mutta se herättää kivasti.
0: Joo.
1: Se on mun lempiasia, kun mä menen vessaan. Ja sit mä laitan ne kattovalot ja sit mä oon silleen, silleen, se vähän sattuu silmiin.
0: Ei, mulla on vessassakin sellainen pikkuvalo, missä on sellainen älylampu, minkä mä voin laittaa niin himmeelle tai niin kirkkaalle, kun mä haluan. Niin siinä on sellainen tumman oranssi himmeä valo aina aamuisin.
1: Okay. Mutta että se herää.
0: Heräänpä.
1: Mutta miten siinä herää? Se, no se on se viimeinen herätys mulle, kun mä laitan ne vessanvalot.
0: Kun menee sinne vessaan, niin siellä on ensin hämärää, sitten istuu siinä aamukakalla hetken aikaa. Ja sitten sen jälkeen, kun alkaa laittaa niinku naamaa valmiiksi, niin sitten täytyy laittaa ne isot valot. Ja sitten se on sellainen, niinku, että se ei ole niin paha sit laittaa ne isot valot päälle, koska sitten on jo niinku vähän silmä tottunut siihen valoon.
1: Okei, sä oot tämmönen luonnollinen heräjä. Onko se niitä, jolla oli silloin joskus 2015 semmoinen herättävä tai valoa loistava herätyskello? Se on, mikä herää niinku pikkuhiljaa lähteen pienessä. Ja
0: mun porukoilla oli semmoinen, mutta tiedätkö, nyt kun mä oon hommannut näitä älyvaloja, niin mun makkarivalot sais silleen, että puoli tuntia ennen kelloa ne alkais pikkuhiljaa nousee. Mä oon miettinyt, että pitäisikö ottaa käyttöön.
1: Toi voi olla hyvä.
0: Aika silleen niin kuin 2000-luvun alkuun, mikä tulee takaisin.

0: haluan kyseenalaistaa vaan sen, että miten voi olla, että tähän maailmankaikkeuteen on julkaistu siis Toy Story 5.
1: Niin.
0: Siis niinku numero 5 niitä leffoja. Niin, mä oon siis vieläkin kakkosessa. En mä uskaltanut, tai siis mä oon kerran kattonut sen kolmosen, mutta se oli mun mielestä liian pelottava.
1: Ai.
0: Niin, mutta mä en tiedä, että siitä on tullut niin... 4 ja 5.
1: No nelosessa on Viki ja Köpi ääni näyttelemässä.
0: Ai jaa, okay. Sori.
1: Ups.
0: En tiedä, että siitä on tullut 4 ja 5. Mitä
1: joo,
0: ihmettä?
1: 4 tuli joku muutama vuosi sitten.
0: Joo.
1: Ja siinä tosiaan tämmönen Tipu ja Pupu, niin on Viki ja Köpi suomenkielisessä.
0: Ja siis tämä Toy Story 5 on tullut sitten kesäkuussa 2026. Että ei nyt siis silleen niinku.
1: Mutta kun mä olin pitkään silleen, pitkään oli vaan 13 storya. Ja nyt yhtäkkiä niitä on 5.
0: Mutta kun se kolmonen oli liian pelottava mulle, niin mä oon jäänyt sinne kakkoseen. On ne ykkönen ja kakkonen, ne on aika pelottavia. Niin se on se poika. Siinä ykkösessä on se poika, joka on pelottava.
1: Niin se naapurin.
0: Naapurin poika.
1: Joo.
0: Niin, se joka tuhoaa niitä leluja. Ihan tosi pelottavaa. Ja sitten se kakkonen, mä en muista mitä siinä tapahtuu, mutta sekin oli jotenkin pelottavaa. Mutta siinä kolmosessa, siinä on se semmoinen ihana lutunen kiva Nalle, joka on niin kuin kaikkien mielestä tosi ihana. Ja se on semmoinen violetti ja semmoinen pehmoinen Nalle. Ja sitten yhtäkkiä se onkin silleen, kuolkaa! Sille, mitä? Kuka ton käsi kirjoitti? Niin kuin, miksi traumatisoidaan kaikki lapset? Ja ylipäätään he nyt, haluaisin kyseenalaistaa ylipäätään kaikki nämä piirretyt elokuvat, etenkin Disney-elokuvat. Miksi se avauskohtaus on aina semmoinen, että siitä saa traumoja? Miksi se avauskohtaus on aina semmoinen, että joku kuolee, jonkun äiti kuolee, joku niinku... Miksi on silleen, että aloitetaan niinku semmoiselle, että niinku, no niin, nyt luulut pois! Ja sitten lähdetään niinku rakentamaan jotain ihanaa ystävyyttä ja rakkaustarinaa.
1: Mulla ei ole ikin tullut Disney-leffoista tollainen fiilis.
0: Katoppa tuolla ajatuksella. Seuraavan kerran, kun

0: Mä katot. Nyt katon sitten seuraavan kerran. Mulla Disney-leffat on aina ollut silleen, mutta sitten kun sille sain jonkun DVD-boksin, missä oli kaikki erilaisia piirrettyjä, ja sitten siellä on Ruohometsän kanssa, ja silleen, tää on varmaan kiva, ja sitten siinä on pelkkää verta lentää ja puput kuolee. Mä vaan, jes, tosi hyvä leffa. No siis mulla on edelleen se DVD jossain, mutta oon miettinyt, että mä poltan sen, koska se on ihan hirveä.
1: Suosittelen, joo, se, mä en ole pystynyt sitä katsoa. Mutta siis seuraavan kerran, kun katot Disney-elokuvaa, niin keskity siihen, että ne alut on todella masentavia. Mieti Mulania. Siinä on se, isä on hirveän sairas, se pakenee sieltä kotoa. Se on pelkkään semmoista mustaa kuvaa, niin kuin se koko alkuelokuva. Mm. Siellä sateessa se ratsastaa, siellä hevosella karkaa kotoa, hirveät kauheita, niin kuin näin. Sitten Leijonakuningas. Okei, nämä nyt on spoilereita, mä oon tosi pahoillani. Mutta spoilereita. Kuka kuolee?
0: Jos ei tähän mennessä ole nähnyt, niin sitten niin kuin oma vika.
1: Simban isä kuolee. Sitten jos miettii uudempi, Frozen. Siinä alkaa alus heti hirveä, silloin ne kauheat niinku ongelmat sen taikomisen kanssa. Kakkoselokuva, se Arendellina tuhoutuu. Se yhtäkkiä niinku ne henget ja maat ja ilmat ja vedet niinku sekoo. Kaikki elokuvat alkaa tommosella.
0: Kato, mä en ole varmaan kiinnittänyt tähän huomioon, kun A, mulla on ollut synkkä lapsuus ja B, mä oon vaan Porista.
1: Niin. Mutta sitten se on vain sen jälkeen, I know it. You got a friend in me. Ihanaa.
0: Mutta se on hyvä, kun järkyttää alussa, niin sitten ei siellä lopussa muista, että se alku oli järkyttävää. Silleen, tää on hyvä leffa.
1: Niin, mutta mä oon siis esimerkiksi kun näiden mun kummilasten kanssa, mä aina tykkäisin katsoa järkkää tämmöisiä tätillä iltoja ja sitten niinku järkkää joku kivan leffailla. Niin mä oon harkinnut, että pitäisikö vaan niinku aloittaa silleen 20 minuutin kohdalta se elokuva. Ei traumatisoisi niitä lapsia.
0: Vähän niin kuin Frendeissä on myöskin se Phoebe, kun ne katsoo sitä yhtä leffaa, missä just joku koira kuolee. Niin. Sitten se on silleen, että aina mutta tähän loppuun kohta. Ja sitten on silleen, ei. Sitten se on, mitä? Tässä kohtaa äiti laittoi sen aina pois.
1: Niin. Joo, mä oon toi täti.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki.
6: Mä oon valmis.
7: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Ootko kova pesemään käsiä?
1: Oon.
0: Sama.
1: Joo, siis olen. Ja etenkin keittiössä, siis ruokaa laittaa. Mä pesen joka välissä
0: käden. Joo, tai edes silleen huiluttaa vähän niin kuin sormia. Joo. Jos on tiedäks koskenut johonkin, niin sit huilauttaa välillä siellä sormia ja sit taas jatkaa.
1: Joo, ja siis kun mulla on yksi mun parhaita ystäviä, niin hänellä ei ole siis keittiössä pyyhettä. Koska, joo.
0: Häh?
1: Niin.
0: Pitää olla kaksi pyyhettä.
1: Niin.
0: Käsipyyhe ja sitten
1: keittiö
0: niin astia pyyhe.
1: Just näin. Mm. Ja kun hänellä ei ole siis keittiössä ollenkaan pyyhettä, ja sitten kun mä oon monta kertaa ollut siellä laittamassa ruokaa tai jotain ollaan tehty siinä, ja sitten mä aina niin kuin olisin, että voisin mä saada pyyhkeen. Sitten se tuo semmoisen keittiöpyyhkeen, ja sitten mä kuivaan niin kuin siihen niitä käsiä. Mutta sitten kun se keittiöpyyhe menee aika äkkiä semmoisessa tosi märäksi, tai semmoiseksi, jos siihen kuivaa käsiä silleen 17 kertaa, niin sit se on aina niin kuin hirveä ongelma. Mutta mä en ymmärrä, jotkut ihmiset ei tee sitä, mutta mun on pakko joka välissä pestä kädet. Et jos mä nyt vaikka sanotaan, että teen, esimerkiksi eilen tein makaronilaatikkoa. Niin kun mä paistan sitä jauhelihaa, laitan tälleen en mä siinä pese käsiä. Mutta sitten kun mä alan välissä tekemään salattia, kun se vaikka jiiliha paistuu siinä.
0: Joo, niin se siinä välissä.
1: Mä pesasin kädet, sitten mä alan tekemään sitä salattia, sitten mä oon leikannut sitä kurkkuu tälleen siinä. Niin sitten mä oon se, nyt pitää sekoittaa tuon jauhelihaa, mikä on huuhtaseen kädet. Jep. Ja sitten mä alan sekoittaa sitä jauhelihaa.
0: Jep.
1: Joka välissä.
0: Jep. Joo, ja siis mun myös kylppärissä oleva pyyhe on aina siis märkä, koska mä käyn vähän väliin. Varsinkin kun siivoilee, niin sitten on silleen, että mä siivon tätä kylppäriä, nyt mä pesen tässä, nyt mä käyn siivoon tuota, nyt mä pesen taas. Tai niin kuin, joo. Joka välissä se käsienpesu tulee. Mutta vessan jälkeenhän se olisi niin kuin tärkeintä. Ja mehän tiedetään, että kauhean moni ei sitä välttämättä tee. Tai vaan käy vähän ja sitten lähtee, että ei tee silleen niin kuin oppikirjamukaisesti sitä. Ja nyt Satakunnan kansa on ollut siis Porin Puuvillassa, eli tämmöisessä kauppakeskuksessa, ihan tekevässä kuule tutkivaa journalismia.
1: No niin.
0: Että kuinka paljon siellä pestään käsiä. Ja seurannan tulokset on ollut pöyristyttäviä. Siellä on noin 130 käsienpesijän joukosta tasan yksi tehnyt Marttojen käsienpesuohjeen mukaisen mallisuorituksen.
1: Tasan yksi.
0: Tasan yksi. Ja sehän on se, että siis about minuutin verran pestää kaikki niin kuin sormien välit ja niin kuin, että oikein kunnolla hierotaan.
1: Mutta okei, en mäkään kyllä tee.
0: No kun sitten mä rupesin kanssa miettimään, että
1: en mä kyllä minuuttia pese. Mutta esimerkiksi kun mä tuun vaikka mistä tahansa kotiin, mä pesen aina saippualla.
0: Kyllä.
1: Ja silloin mä pesen kyllä silleen kunnolla.
0: Kyllä.
1: Että niin kuin joka suunnasta ja kaikki välit ja muuta, mutta ei siinä kyllä minuuttia mene.
0: Niin, no 40-60 sekuntia on se ohjeen mukaan.
1: Pitäisi
0: pestä. Joo. Ja tässä on sitten myöskin niin kuin vähän sitten katsottu, että kuinka paljon tuolla niin kuin, naisten puolella ja miesten puolella, niin voit varmaan arvata, että kummalla puolella pestää huolellisemmin.
1: Varmaan miesten puolella.
0: Joo, todellakin. siis, mutta keskimääräinen käsienpesuaika on ollut naisilla 8 sekuntia ja miehillä 5 sekuntia.
1: Eli mä aika nopeasti.
0: Niin, mä oon kyllä niinku naisinkin olen pettynyt.
1: Kaikki huuhtasee vaan kädet.
0: Mut kyllä mä sitä mietin silleen, että mäkin kun mä pesen niin usein käsiä, että tarviiks mun joka kerta pestä kuitenkaan sitä melkein minuuttia.
1: Mutta mun mielestä julkisilla paikoilla, jos sä käyt vessassa, niin sit pitää käyttää saippua.
0: Siis ehdottomasti.
1: Niin kuin aina saippua, jos julkisella kädellä.
0: Ehdottomasti.
1: Tai niin kuin jossain. Ehkä töissä mä saatan pestä vaan vedellä kädet.
0: Ei, kyllä mä aina otan saippua. Paitsi koton silleen, että jos on niin kuin, että mä oon just pessy.
1: Niin.
0: Ja se on vaan se, että menee niin kuin.
1: Sitä kiinnittää huomioon jotenkin. Kun helposti siitähän tulee, että nämä on sellaisia asioita, mitkä vaan muodostuu rutiiniksi.
0: Jep.
1: Että näin mä niin kuin aina teen ja tolleen. Ja aina ottaa saman määrän paperia.
0: Joo.
1: Se on hauskaa.
0: Joo.
1: Miten, mä otan aina 3.
0: Sama.
1: Joo. Mä tiedän, mistä se on tullut.
0: Jep.
1: Ja sitten, niin kuin, koska ei se yksi ei riitä mihinkään.
0: Ei. 2 on siinä ja siinä.
1: Siinä ja tässä. Mutta sitten 3, niin se on niin kuin perfect.
0: Jep.
1: Joo.
0: Joo, ja siis mua naurattaa, kun tässä on myös, että miehistä 5 ei ole pessyt käsiä ollenkaan.
1: Okay.
0: Kun yhdeltä heistä kysyttiin asiasta, hän ei vastannut mitään, vaan paineli ulos vessasta. Toiselta vain kätensä veden alla käyttäneeltä mieheltä kysyttäessä saimme lyhyen ja ytimekkään vastauksen. Ei kiitos.
1: Olisikin ollut silleen, että joo, mä en tästä petenkin näin kädellä. Mä olisin oikeasti siis, jos mä olisin ollut toi.
0: Anteeksi.
1: No, joo, jos mä olisin ollut toimittaja, niin mä olisin sanonut, että sinä menet pesemään kädet nyt!

0: nyt minä sanon sen, että me ei olla ok tämän kanssa, mitä yleensä WhatsAppissa tällä hetkellä
1: ei
0: tapahtuu.
1: Ei todellakaan.
0: Heikko kertoi meille äsken Satakunnan Kansan tutkivasta journalismista, kun siellä on käyty nyt sitten tutkailemassa kauppakeskuksessa, että miten paljon jengi pesee käsiään käydessään WC:ssä. Ja siellä nyt on sitten tehty tämmöinen arvio, että naisten puolella noin 8 sekuntia on semmoinen niin kuin käsienpesuaika. Miesten puolella vain ja ainoastaan 5 sekuntia. Osa ei pese käsiä ollenkaan ja sitten osa pesee huolellisemmin. Yksi ainoa ihminen oli pitänyt niinku tämmöistä Marttojen suositusta, eli 40-60 sekuntia oli sitten pessy käsiään. Mutta tästä keskustelusta nyt sitten kirvoittuneena yleensä WhatsAppissa jengi jakaa tällä hetkellä omia kokemuksiaan. Ja siis, tämä on kamalaa.
1: Tämä on kamalaa.
0: Koska nämä samat ihmiset käyttää samoja ovenkahvoja. Nämä samat ihmiset koskee samoisiin kaiteisiin. Nämä samat ihmiset on kättelevä toisia ihmisiä.
1: Ei. Täällä on myös ihminen, joka myöntää olevansa perseestä. Esimerkiksi Mikko pistää viestiä, että koronat ja kaikki nopealla huhteluilla ja kerran 4 vuodessa kipeä. Eikö? Joo, mutta kun sä kosket niitä samoja ovenkahvoja kuin kaikki muut, ja me ei haluttaisi tulla kipeäksi.
0: Niin.
1: Ja mä en halua sun pöpöjä mun käsiin.
0: Mutta Mikko yritti flex. Mutta,
1: joo, mutta ei. Kun sä... Itse keskeistä.
0: Joo.
1: Mutta siis täällä jutus oli vielä sellainen juttu, siis että... Mulla meinasi mennä siis kahvit väärään kurkkuun, mä luin tätä vielä pidemmälle, kun täällä oli yksi. Miesten vessassa nähtiin myös poikkeuksellinen tilanne. Noin 60-vuotias mies niisti käsienpesun aikana nenänsä sormiinsa ja pyyhki lopuksi nenänsä käytettyyn käsipaperiin.
0: En tykkää.
1: Siis
0: mä teen sitä aika paljon, että mä esimerkiksi kotona, jos mä oon niinku kipeänä, että mä oon kotona vaan ja oon flunssassa ja näin, ja sitten kun mun nenä ei kestä hirveästi niistämistä, niin kun tää nenän pielus menee tosi helposti verelle, niin mä teen sitä, että mä käyn niistämässä niinku hanaan.
1: Joo, kyllä.
0: Eli mä niistän käteen ja sitten mä pesen kädet ja pesen sen naaman.
1: Mähän siis aamuisin, kun mä pesen kasvot, niin mä niistän siinä samalla.
0: Just näin. Että siinä ei ole mitään outoa, mutta julkisessa vessassa... Vähän outo. Ja sitten vielä se, okei, no hän on ilmeisesti pessyt kuitenkin kädet luojen kiitos siinä välissä, mutta sitten hän on kuivannut niin kuin...
1: Mutta käsienpesun aikana niin kuin nenänsä sorminsa ja sitten vielä pyyhkinyt nenän siihen käytettyyn käsipaperiin.
0: Nasty. That's nasty. Okei, nyt mä oon pahallani, jos joku syö aamupalaa, koska Otto kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että tässä teille ei niin mallisuoritus. Huoltoaseman WC:ssä mies vähäsi järkyttävän ripulin. Ja ei pesyt käsiä WC:stä tullessa. Ihan hirveä juttu.
1: Ei.
0: Ihan hirveetä. Tai mites kun joku laittaa viestiä, että joskus baari- ja huoltoaseman vessoista, kun tulee nähtyä sitä, että ihmiset pesee vaan toisen käden.
1: Niin, mitä sitten suottaa sitä toista pesemään, jos vaan toista on käynyt?
0: Niin. Ihan puhtona se toinen on.
1: Niin.

0: semmoinen niinku eläin, mistä ajattelee, että jos selkänsä sille kääntää, niin ei se sitä kerkeä minnekään katoamaan. Ainakin niinku laiskiainen.
1: Joo.
0: Etona.
1: Joo. Mut siinäpä ne sitten onkin.
0: Ehkä kolmantena mä sanoisin listaan kilpikonnan.
1: Totta. Kaikki hitaat eläimet, mitä niitä nyt on.
0: Just näin.
1: Tiedät kyllä.
0: Hitaita eläimiä, niitä löytyy jonkun verran. Ja jotenkin ajatus etenkin kilpikonnista mulla on niin kuin se, että no ei se nyt siitä minnekään. Että jos se nyt on tossa, niin jos mä silmäni käännän, niin ei se nyt siitä minnekään katoa. Mm. Mutta auta armias, voi kadota. Nimittäin Varkaudessa on käynyt semmoinen homma, että siellä on Jasmiina kilpikonna mennyt hukkaan juhannuksena. Eli kuukausi takaperin suurin piirtein. Ja hän on ollut siis ulkoilemassa heidän pihallaan. Heillä on tämmöinen koira-aitaus ja hän on ollut siellä Jasmiina sitten hengailemassa, viettämässä juhannusta, nauttimassa kato luonnon antimista.
1: Mansikkaa ja
0: ehkä pientä ja ottanut siitä varmaan vähän voikukkaa ja mitä kaikkea herkkua sitten nyt onkaan sitten juhannusperjantaina ollut tarjolla. Kunnes yhtäkkiä on sitten käynyt näin, että Maarit eli Jasmiinan omistaja on huomannut, että Jasmiina ei näy missään. Hän on kadonnut kuin tuhka tuuleen.
1: Toivottavasti ei tuhkana kuitenkaan.
0: Ei ilmeisesti kuitenkaan. Nimittäin siis tämä tosiaan Jasmiina on niinku kadonnut, hän on lähtenyt karkuun ja tämä Maarit sanoikin tässä Sama Sanomien jutuissa, että on kyllä todella niin kuin yllättävänkin nopeita nämä kilpikonnaeläimet. Että kun vähän silkänsä kääntää, niin voi olla, että koska se väritys on niin hyvä tuommoiseen nurmikkoon ja muuta.
1: Totta.
0: Että se voi olla, että se menee hukkaan alta aika yksikön. Ja näin on siis käynyt. Jasmiina on mennyt hukkaan noin kuukausi sitten, mutta nyt kuukauden etsimisen jälkeen Jasmiina on löytynyt! Ja se, jos joku, on mielettömän hienoa. Jasmiina on palannut kotiin ja sen ansiosta, että tämä omistaja Maarit on tosiaan käynyt viemässä läheisille naapureille niin kuin tämmöisiä yhteystietolappuja. Että jos Jasmiina näkyy, niin give me a call. Silleen, että hän on laittanut myös viestiä tuommoiseen johonkin yleiseen puskaradioryhmään ja niin kuin kertonut kanssa eläville ihmisille, että kyllä Jasmiina on nyt mennyt hukkaan, että häntä sitten yhdessä etsitään. Ja nyt sitten loppujen lopuksi naapureiden toimesta ja yhteisellä työllä hänet on saatu kotiin.
1: Siis kelaako menee johonkin sienimettälle ja sitten katsoo silleen, että kato perhana, kilpikonna.
0: Niin. Siis se olisi kyllä jotenkin niinku todella random. Että yhtäkkiä se vaan hengailet, että jossain puistossa ja sitten on silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu? Onko se kilpikonna?
1: Oota, onko tämä unta, mä nipistän itse. Niin. Ei kyllä, mitä?
0: Koska kilpikonna on niinku viimeinen eläin, mitä odottaa niinku Suomen luonnossa nähtäväksi. Toinen on joku alligaattori. Silleen, että yhtäkkiä jos mä oon uimassa ja siihen iskee joku Aleksi alligaattori, silleen, mä oon silleen,
1: terve.
0: Nyt on erikoinen. Nyt on erikoinen. Mutta siis aiemminkin Jasmiina on siis mennyt hukkaan.
1: Okei, että ei ollut eka kerta.
0: Ei ollut. Hän on siis hävinnyt siellä pihalla useampaankin otteeseen, on mennyt jonnekin puskaan tai esimerkiksi terassin alle. Ja joskus on jouduttu jopa siis purkamaan pala terassia, jotta Jasmiina on saatu takaisin sieltä. Niin mä aloin miettiä, että pitäisikö nyt niin kuin Jasmiinan omistaja vähän ryhdistäytyä siitä ja rakentaa siis Jasmiinalle joku oma aitaus. Semmoinen, mistä hän ei pääse pois.
1: Niin siis koira-aitaus ei kuulosta kilpikonnille sopivalta.
0: Ei selkeästi. Tai se kuulostaa silti, että se voisi toimia, mutta selkeästi tämä kyseinen koira-autaus ei toimi.
1: Niin.
0: Onneksi kuitenkin niitä koiria on, koska toinen näistä koirista kuulemma saa auttaa Jasmiinan etsimisessä. Hänet on koulutettu tällaiseen.
1: Nice. Mitä sun koira osaa? Joo, se osaa etsiä Jasmiinan tuolta mettästä.
0: Se osaa etsiä kilpikonnan. Aika hyvä.
1: Toiset osaa tryffeleitä etsiä. Ja
0: niin. Kumpi on hyödyllisempi? No, riippuu tilanteesta ja tapauksesta. Mutta Jasmiina on palannut kotiin. Ei ole mikään tuhlaajan
1: kotiin. Jasmiina on palannut kotiin.
0: Hyvä Jasmiina.

0: puhuttiin Jasmiina Kilpikonnasta, joka on nyt löytynyt sitten kuukauden karkureissun jälkeen.
1: Joo, mä siis hämmentää, että siis Kilpikonnan voi nähdä myös luonnossa. Ei välttämättä silleen niin kuin normaalisti, mutta Jasmiina saattaa kävellä sieltä. Eikä tämä eka kerta siis on, huomasin, että on aiemminkin ollut uutisia, että on joku Kilpikonna karannut jossain, että ihan arkipäivästä täällä.
0: Ne on brändännyt itsensä hyvin siinä, että, niinku, että kaikilla on sellainen olo, että ne on niinku hitaita. Mutta sitten yllättävän nopea kuitenkin loppujen lopuksi. Mäkin mun lapsuuden ystävillä oli kilpikonnia ja paljon sitten niiden kanssa hengailtiin, kun olin siellä kylässä koulun jälkeen. Niin ne on yllättävän nopeita sitten loppujen lopuksi, että kun sä laskit sen kilpikonnan johonkin maahan, niin yhtäkkiä se onkin jo tuolla toisella puolella huonetta. Ne on vaan brändännyt itsensä siihen niinku laiskiaisgameen, että ne on ihan todella hitaita.
1: Totta, se on hyvä, että niillä on tällainen niin kuin alter ego.
0: Joo.
1: Silleen, että joo, me ollaan tosi hitaita. Ei välttämättä ollakaan.
0: Ei välttämättä ollakaan. Mutta on muutenkin siis hyvin erikoinen eläinlaji niin kuin pitää lemmikkinä, koska ei varmaan kaikki kilpikonnat, mutta iso osahan pistetään siis pakastimeen talven
1: jota jääkaappiin. Ja siis mä opein tämän niin kuin viime viikolla.
0: Oikeasti?
1: Joo, koska Imppu ja Linne yläks kesäiltapäivästä puhui siitä. Ja sitten kun mä tuun töihin, ja sitten mä vaan kuulin, että joo, että sitten tiedätkö, se laitetaan sinne pakastimeen jääkaappia ja näin. Sitten mä olin silleen, okei, mistä me puhutaan?
0: Kilpikonnista.
1: Joo, ja mä en ollut ennen kuullut tätä, mutta Linne osasi tämän kertoa.
0: Joo, kyllä siis ne tarvii sen talvehtimisen ja sitten niille luodaan tämmöinen niinku talviolosuhde. Mä muistan, että mun just lapsuuden ystävillä, niin niillä oli siis semmosia isoja laatikoita, missä oli multaa. Ja sit kun ne alkoi mennä semmoiseen horrokseen, niin kilpparit, niillä alkoi tulla se semmoinen, että ne oli vähän väsyneitä. Ja sit ne oli niinku tankannut. Ja sit ne oli silleen, että nyt ne on niinku valmiit unille. Mä en ymmärrä, mistä ne niinku näki sen, että ne on valmiit unille, mutta ne oli silleen, että okei, nyt ne on valmiita. Ja sitten ne kaivoi ne sinne laatikkoon, sinne multaan. Ne oli siellä. Ja sit se laitettiin just sinne jonnekin.
1: Toi on niin outoa mietin, että sä meet tekee jotain kinkkuvoileipää siihen aamulla. Ja sit sieltä on silleen, että kato, Jasmiina, terve.
0: Terve. Mites Jasmiina on lounet?
1: Tää huomenta. Kuinka hyvin?
0: Mut se on mun mielestä erikoisinta, että mistä se sit tiedetään, että milloin se otetaan sieltä pois? Koska niinku luonnon tilassahan se sitten niinku kevät koittaa,
1: lämpö tulee.
0: Just näin, lämpö tulee. Niinku silleen, että sä heräät sieltä luonnollisesti. Mut voiks mä vaan niinku päättää, että no,
1: nyt on tarpeeksi lämmin.
0: Niin, että vaikka ulkona olisi vielä Suomessakin lunta, olisi vaikka jotenkin hidas kevät, että niin kuin olisi.
1: No voi sanoa, että tänä vuonna niin kuin ne saisi olla ympäri vuoden siellä. Niin. Ei ole kauhean lämmintä ollut tässä.
0: No ei, mutta sitten toisaalta talvi oli tosi lämmin, että ei ollut hirveästi luntakaan. Että niin kuin, et se on niin kuin.
1: Niin meneekö niillä sitten sekaisin tostakin silleen, niin, että jos on niin kuin, kun on välillä ollut niitä juhannuksia, että on niin kuin kylmempi kuin jouluna.
0: Niin.
1: Niin pitääkö talvehtia juhannuksena?
0: Just näin. Tai sitten, että voiko esimerkiksi, kun mä muistan, että omassa lapsuudessani jotkut teki sitä, että ne niinku koulutti vaikka hamstereista päivähamstereita. Etko, niinku,
1: ai jaa.
0: Niin, kun, että normaalisti hamsteri on yöeläin.
1: Joo,
0: niin
1: mun serkulla oli ja aina kun kävi yössä, niin kun se veti siellä sitä hamsteripyörän, mä silleen, että koita tässä nukkuu.
0: Hyvä, hyvät vaan sullekin. Niin, niin just, että kun ne on normaalisti yöeläimiä, niin mä muistan, että jotkut ainakin yritti kouluttaa niistä päivä, piti niitä hereillä niin kuin päivisin, että ne nukkuisi öin. Ja sitten pitää herää, niinku, että kouluttaa sitten semmoisen päivähamsterin. Niin sitten voiko tehdä silleen, että kouluttaa kilpikonnasta talvikilpikonnan?
1: Totta.
0: Että laittaa sen vaan kesäksi vaan pakkaseen. Että nyt on sun aika nukkua, broidi.
1: Ja sitten talvella toppatakki päälle ja pipo
0: niin,
1: päähän.
0: Lattialämmitys kovalle ja
1: tumput käteen. Ja
0: Jasmiina sinne, niin hyvä. En tiedä voiko. Ihminen manipuloi kaikkea luontoa nykyään. Niin.
1: Eläinkokeet. Bring them back.
0: Oh my god.

0: häpeätkö paljon asioita?
1: No en kyllä. Siis
0: niin sä olit tää, joka ei häpeä.
1: Joo, mä en hirveästi häpeä. Ehkä sitten niin kun tulee joku hävettävä asia, niin sitten mä häpeän sitä silleen oikeasti kunnolla. Mut mä
0: esimerkiksi
1: en...
0: se, että sä sanot Jesse Puljujärvelle, että niin sä oot Suomen mestari.
1: Joo, niin sitä mä häpesin, mutta mä oon päässyt sit jo yli. Se on niin kuin...
0: Eilen hävetti, tänään ei.
1: Just näin, mä sanoin se asia ääneen, niin se helpotti heti, mutta... Niin kuin mä en koe olevani semmoinen ihminen, joka vaikka kokee hirveästi kiusallisuutta tai häpeää. Mä tuntuu, että muiden ihmisten mielestä tilanteet saattaa olla vaikka tosi kiusallisia, missä mä itse oon.
0: Jep.
1: Joo.
0: Täällä bingo.
1: Mut sitten mä oon monesti silleen, että eihän tossa ollut niinku mitään kiusallista. Tai jotenkin niinku mä siedän sitä tosi hyvin.
0: Mm. Joku Iltalehti kirjoittaa siis Sienestämään lähteneestä Sinikasta, joka on nähnyt harmaan puun ja tajusi asian, jota ei kehdannut kertoa miehelleen.
1: Okei. Tässä on monta juttua, mihin tämä voi mennä. Tai niin kuin sille monta suuntaa.
0: Joo. Hän oli eksynyt 4 tunniksi tuttuun metsään.
1: Mm.
0: Ja sitä ei kehdannut sitten myöntää.
1: Okei. No tuon mä kyllä ymmärrän.
0: Toi sua hävettäisi.
1: No joo. Kyllä se vähän hävettäisi. En ole esimerkiksi kertonut mun kämpikselle sitä, kun mä kerran hävitin hänen auton yhteen parkkihalliin. Ja,
0: kämpikselle terkku, jos oot kuulolla.
1: Terkku, mä tiedän, että hän on tällä hetkellä nukkumassa yövuoron jälkeen. No niin, mutta mä etin sitä tunnin verran suurin piirtein sitä autoa siellä. Ja siinä kyllä mua hävetti, kun mä kävelin sieltä ees taas niitä kerroksia, kun vartija katsoo mua silleen, että mitä toi tekee, ja mä siellä avaimella yritän tälleen vaan painella, että jossain välähtäisi joku valo.
0: Mut... Se on 3 kerrosta alempana. Viu, viu, viu, viu, viu.
1: Siis se oli ihan hirveetä. Niin tommoset jutut kyllä, joo. Mä ymmärrän, että varsinkin jos on tuttu paikka, ja sit kun ehkä suoraan niin kun ajattelee jo sitä, että okei, no mitä se toinen sit sanoo? Että kun se toinen on silleen, että miten voi olla?
0: Joo, siis saako sieltä niin kuin pienet kettuilut osakseen?
1: Niin sit siinä on silleen, okei, tämän mä ehkä jätän kertomatta.
0: Mm, joo, kyllä toi, no yllättävää, että toi hävettäisi mua, koska niin, mulla on vähän sama fiilis silleen, että jos tommoseen tuttuun paikkaan eksyisi, niin se hävettäisi, varsinkin kun mä koen, että mulla on tosi hyvä suuntavaisto.
1: Okei.
0: Niin kuin yleisestikin.
1: Mulla ei ole.
0: No, jos etsii tunnin autoa parkkihallista, niin se kertoo jotain.
1: Joo, ei.
0: Joo, ei, siis mulla on silleen, että mä niinku, tästä ei ole kauan aikaa, kun me puhuttiin esimerkiksi mun äitipuolen kanssa siitä, että niinku joku vaikka silleen, että mä vaikka helposti tiedän, että missä suunnassa tästä on vaikka pohjoinen.
1: Ai tästä?
0: Niin.
1: No mistä suunnasta?
0: No mä tiedän, että keskusta on tuolla päin, eli etelä. Niin
1: siis
0: pohjoinen...
1: tuolla päin?
0: Niin.
1: Eikö keskusta ole tuolla päin?
0: Ei, kun tuolla päin on Veikkausareena.
1: Aha, okei.
0: Niin kato, sit siitä lähtee tonne päin, niin tuolla on keskusta.
1: Okei. Okay.
0: Niin sit pohjoinen on sitä päinvastaisessa suunnassa. Tai silleen, että jos mä menen jollekin kaverille ja mä katson silleen, että onpa täällä kiva valo. Että niin, kello on ton verran. Että sullahan on niinku, eikö nää ole itään nää?
1: Ikkuna.
0: Niin.
1: Apua, sä oot pimeä ihminen. Siis mitä ihmet. Mä en niinku hahmota yhtään, miten päin me ollaan tässä talossa. Tai silleen, että niinku, kyllä mä nyt sen verran ymmärrän, että missä, kun Pasilassa on tämmönen linkkitorni, yksi Helsingin korkeimpia maamerkkejä, joka löytyy siis tästä meidän sisäpialta. Niin kyllä mä tiedän, missä se on. Mutta siihen niinku jää, että mä en niinku, en mä hahmota, miten päin mä olen. Tai silleen, että tiedätkö, että mä oon oppinut vasemman ja oikean niin, että mä oon ajatellut, että kummalla puolella sänkyä mun äiti nukku mun lapsuudessa. Mä tiedän, että äiti nukku seinän puolella ja seinän puoli on vasen. Eli se on tää puoli. Niin kuin silloin, kun mä oon ollut alle 10.
0: Oot
1: niin kun...
0: se autokoulussa, kun silleen käänny vasemmalle, oot äiti kummaa puolella, se nukkuu.
1: Missä se nukkuu? Joo, niin mulla ei ole tätä tämmöstä. Niin kuin, että mä en yhtään ihmettele, että mä olisin eksynyt metsään 4 tunniksi.
0: Niin kuin se, sulla on myös se, että sä et pysty kuvittelemaan asioita silleen konkreettisesti.
1: Joo, ei.
0: Sä et näe niin kuin omenaa.
1: Joo, ei.
0: Sellaisena omenana.
1: Mutta mulla on onneksi kantava ääni. Niin sit mä voin huutaa apua. Ja sit ehkä joku...
0: Mä oltais hyvä pari.
1: Niin.
0: Mulla on hyvä suuntavaisto ja sit jos käy jotain, niin aikun ääni.
1: Niin
0: se raikaa.
1: Apua!

0: Kuopiolainen talonyhtiö on kieltänyt liikkumisen pihalla, mutta osa osakkaista rakensi omat uimaportaat. Oikeus käski purkaa uimaportaat. Ootko asunut järven rannalla ikinä, Linne?
1: En ole kyllä. En
0: joen rannalla siellä Turkuuseessa?
1: Itse asiassa joo. Joo, kyllä.
0: Oliko sulla uimaportaat?
1: Ei mulla kyllä ollut uimaportaita.
0: No mut Kuopiossa rivitalossa kahden huoneiston osakkaat suuttui naapureidansa uimaportaista niin pahasti, että haastoi taloyhtiön oikeuteen. Onkohan siellä ollut hyvä meininki siellä taloyhtiössä?
1: Millaisesta talosta me siis puhutaan? Mitä tää niinku tarkoittaa? Miksei ne ole niinku... Tai silleen, että miksi sä suutut siitä, että joku muu tekee jotain?
0: No tää on tämmönen taloyhtiö, missä on 11 huoneistoa ja 3 on maan tasossa. Siellä niin kuin järven puolella. Järven puolella on heidän taloyhtiön takapiha. Mm. Ja sitten vaikka siellä on niin kuin ulkona liikkumiskielto oman turvallisuuden ja sitten ettei häiritä naapureita sen takia. Niin,
1: ja takapihalla.
0: Joo, siellä järven puolella. Mutta sitten kuitenkin yhtiökokouksessa on päätetty syyskuussa 2025, että huoneiston takapihalla uimaportaat omalla kustannuksella saapi rakennella. Ja sitten osa osakkaista rakensi uimaportaat, jotka tulevat yläkerran asuntojen parvekkeiden alapuolelle. Ja valittajat niin on nyt kokenut, että uimaportaiden takia naapureiden elämä tulee liian lähelle.
1: Eli siis niin, sitten niillä yläkerran naapurit, niillä ei ole niillä ei ole maantasossa mitään, niin ne ei voi niinku.
0: Ei, ja meinaako tämä niinku sitä, että ne tulee liian lähelle nyt, kato kun uimaportaista sitten, vaikka jos alakerran Juha-Pekka menee nakuinnille, niin eikö se ole ok? Silloin speedot, eikö se liian lähelle se Juha-Pekan uimakerrat
1: heitä?
0: Ehkä
1: se on sitten semmoinen, että mä en halua nähdä tätä. Tämä ei ole se asia, mitä mä haluan nähdä ensimmäisenä aamulla samalla, kun mä juon mun aamukahvia.
0: Ai et? Etkö niin halua nähdä Juha-Pekkaa menossa aamuinnille?
1: En. Mä en halua nähdä Juha-Pekkaa aamuinnilla. Ei mitään niin kuin Juha-Pekkaa vastaa sinänsä. Mutta myös mulle tuli se ehkä tuosta ennemminkin semmoinen, että jos mä oon hommannut sen mun asunnon siellä yläkerrassa. Mm. Ja silleen, että on ihana semmoinen oma rauhati, että mä katson ikkunasta. Ja sit siellä on vaan se järvimaisema. Ja silleen, että kukaan ei, niin kuin, että mä voin myös olla siis niin kuin nakuna siellä mun omassa kodissani, koska kukaan ei katso siitä niin kuin järveltä. Niin sitten ehkä mulla tuli semmoinen, että ei, mutta nyt toi mun naapuri näkyy myös mun talon sisälle, koska se menee sinne järveen. Koska eihän muuten alakerran naapurit näe, mitä sä teet yläkerrassa.
0: Niin se menee sinne järvelle kyyläilee.
1: Niin? Niin se menee nakuinille kiikareiden kanssa.
0: Joo, ihan varmasti menee. Ei edes Kuopiossa, sen mä sanon sulle.

0: Puhuttiin siitä, että rivitalossa kahden huoneiston osakkaat suuttui naapureidensa uimaportaista niin pahasti, että haastoi taloyhtiön oikeuteen, näin kertoo Yle meille. Nämä osakkaat vetosi myös taloyhtiön järjestyssääntöihin, joissa takapihalla liikkuminen oli kielletty turvallisuuden ja asukkaiden yksityisyyden vuoksi. Elikkä heillä on talonyhtiö, missä on ollut järjestyssäännöissä, että takapihalla ei saa liikkua, mutta sitten ne on päättänyt yhtiökokouksessa, että hei, jos rakentaa portaat, niin siitä saa mennä alakerroksia asukkaat uimaan. Siis millä logiikalla, jos järjestyssäännöissä lukee, älä liiku, niin miten portaat kumoo sen? Jos ulkona, niin. Meillä olisi vaikka täällä ulkona liikkumiskielto joku päivä, niin jos mä rakennan portaat tuohon, niin saanko mä sit liikkua ulkona?
1: Niin, niin joo, hyvä haku, mutta mä en tiedä, eikö tätä ole niin kuin, tai silleen, että jos sitä on perusteltu tyyliin sit nimenomaan sillä turvallisuudella, että jos vaikka on jotenkin silleen niin kuin liukas esimerkiksi. Tai silleen, että tässähän ainakin kuvassa niin on kiviä tuossa takapihalla, niin silleen, että älä mene siellä, että et kaadu ja lyö päätäs noihin kiviin, liukastu. Mutta sitten taas nuo portaat sitten, ne ehkä niin kuin on silleen, että no, niiden portaiden kanssa on turvallista. Niin saat, jos sulla on portaat. Entäs? En ole ollut mukana kokouksessa, mutta silleen.
0: Olisi ollut kyllä kiva ja olisi ollut ylipäätään kiva asua tuossa taloyhtiössä sen aikaan, kun siellä on ollut pahimmat riidat käynyt. Niin sillä kelaa tulee vastaan sillä Jari käytävälle. Moro Jari, se katsoo, oot sä alakerrasta? Oh. Ei sit mulla ole sulle mitään asiaa.
1: Ei ole mitään asiaa, ei ole mitään asiaa. Mutta sit mua myös jotenkin, mä en, niinku, kyllähän tossa varmasti sille ihmiset on katkeria ja tässä uutisessa myös mietittiin, että jos sitten noiden yläkerran asuntojen arvo laskee sen takia, että niistä ei pääse suoraan uimaan.
0: Niin tämä oli mielenkiintoinen se, että tässä oli se, että taloyhtiö oli käyttänyt jotain kiinteistövälittäjää. Ja se oli sanonut, että ei toi vaikuta yläkerran asuntojen arvoon. Ja sitten nämä osakkaat, jotka oli haastanut oikeutta, oli käyttänyt toista kiinteistövälittäjää. Hän sanoi, että 40 tonnia. Joo. Laskee asuntojen arvo tai vaikuttaa siihen. Miten se on, miten sekin on mahdollista sillä tavalla, että 40 tonnia on aika iso raha, jos noin vaikka jotain heitetään nyt 150, parin sadan, 250. Niin. En tiedä, miten isoja noi on, mutta jotain semmoista. Kuitenkin liikutaan varmaan jossain alle 500 000. Joo. Niin 40 tonnia on aika paljon siinä.
1: Se on aika paljon, mutta silti jotenkin mä en tiedä, että raaskisinko mä. Tai silleen, että kiinnostaisiko mua oikeasti niin paljon se, mitä mun naapurit tekee, jos ei se ihan niin kuin silleen, jos ei se haittaa mun päivittäistä elämää silleen oikeasti. Että jos mun ainoa ärsytyksen lähde on vaan se, että noin saa tehdä jotain, mitä mä en, että toi on epistää. Niin mä en tiedä oikeasti, jaksaisinko mä valittaa. Valittaisitko sä?
0: En vielä, mutta sitten kun mä oon eläkkeellä ja sitten mä tarkoituksella meen johonkin kerrostaloon sillä, että ainoa mun elämä ilo

0: helppo tulee olemaan se, kun mulla on liikaa aikaa ja liian vähän tekemistä. Että mulla on 3 eri ovisilmää, mulla on kaikkien puhelinnumerot.
1: Kaikki
0: mulla on,
1: sun naapurit vihaa sua.
0: Joo, siis musta tulee kerrostalo kyylä isona. Se on ihan varma homma.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ja Jyväskylässä on käynyt myös meidän Linne. Mitä ihmettä, Linne, sä oot siellä kulttuurimatkalla? Joo, kulttuurimatka in my ass. Niin, totta kai mekin käydään aina poikien kanssa vähän kulttuurimatkalla, kun mennään johonkin kesäterasseille.
1: Mä kävin rap-kulttuuri matkalla. Ja tähän siis, tää oli kesän alussa, silloin kun oli Gettomassa on paluukeikka.
0: Ai sä olit siellä ihan siellä stadionilla?
1: Mä olin siellä, kato, Pesis-stadionilla.
0: Okei, no ylläri. Luulitko, että siellä on Pesis-peli vai miksi sä menit sinne?
1: Ei, kyllä mä menin sinne.
0: Äänit oli tämmönen, hei.
1: Mut molemmat olis kelvannut. Mut mä olin siellä Jyväskylässä ja sitten kun mulla oli kavereita, ketkä on sieltä kotona, ja heillä oli auto käytössä. Ja sitten ne oli silleen, että nyt kun mä oon kerran Jyväskylään tullut, niin mullahan on sitten kaikki näytettävä.
0: Totta kai.
1: Ja sitten käytiin näissä Jyväskylän räppimestoissa. Ja esimerkiksi se, tiedätkö mikä on Haukkalan lähde?
0: Ei mitään käry.
1: Jyväskylässä Kortepohjassa on semmoinen Haukkalan lähde, mistä huhujen mukaan kaikki menestyneet rapparit ainakin Jyväskylästä on juonut. Ja esimerkiksi tässä uusimmassa, missä Tuutkauden jaksossa, missä Gettomassa on mukana, niin hän kertoo Köpi Kalliolle tästä kyseisestä lähteestä. Ja on silleen, että kyllä hän uskoo, että kaikki on siitä juonut. Niin mä myös kävin juomassa siitä.
0: Okei.
1: Joo.
0: Niin. Sä räpännyt paljon kesällä.
1: Mä uskon, että se tuottaa menestystä sitten jossain muualla mun valitsemallani uralla. Ja sitten totta kai myös näillä KPC-taloilla, mistä on sitten moni jyväskyläläinen räppäri niin kuin uransa sitten.
0: Ne on Kortepohjasta, sen mä tiedän.
1: Ne on Kortepohjasta, kyllä. Niin käytiin kattoon niitä, siellähän on kaikkia graffiteja. Mm. Ja sitten kun me oltiin siellä, niin yksi meidän kaveri oli silleen, että nämä pitäisi kyllä olla siis varmaan joku niin kuin perintökohde. Esimerkiksi joku Unescon perintökohde. Se mä olin ihan silleen, että no ei ehkä ihan riitä.
0: Suomi-räpin perintökohde.
1: Joo, mutta kyllä ne on oikeasti, tiedätkö, just silleen aidata. Ne voisi oikeasti laittaa vaikka museoksi. Toki siellä asuu ihmisiä, niin ei nyt silleen ajeta niitä pois.
0: Niin, no en mä tiedä, olisiko se nyt niin paha, jos ne joku aamu herää. Siinä on vaan aidat sillä, että hei, että sori, tämä perintökohde, pysykää siellä, me ruokitaan tämä loppuelämää asti, mutta poistu, että saa. Ja täällä itse asiassa jatkossa on joka aamu, niin se on KPC Recordsin tuotanto.
1: Näinpä, se olisi upeata. Mä oikeasti, mä menisin sinne, mä muuttaisin Jyväskylään siinä vaiheessa. No ei vaan, mutta sitten mä esimerkiksi näin siinä viikonloppuna somessa, että tosi monet muutkin oli käynyt katsomassa näitä hienoja nähtävyyksiä ja perintökohteita. Muun muassa Mirella oli käynyt sen saman reitin, mitä me oltiin käyty. Joo, mutta nyt on uutisoitu, että kuinka Alvar Aallon arkkitehtuurikohteita hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle. Ja esimerkiksi Jyväskylästä, niin siellä on nyt näitä Unescon maailmanperintökohteita. Ei ole KPC-talot, by the way, mutta näitä Aallon suunnittelevia. Ja näissä on muun muassa toi Säynätsalon kunnantalo, yliopiston kampus ja Muuratsalon koetalo. Ja Jyväskylässä ollaan ihan fiiliksissä tästä. Koska
0: no, uskon. Eikö tuosta ole jotain hyötyäkin näille kaupungeille?
1: Eikö siitä ole jotain hyötyä?
0: Eikö Unesco siis kuitenkin ihan semmoinen iso lafka, että se ei ole mikään, tiedät, se niinku ihan perushomma?
1: Kyllä se on, kato, sitten on vähän niin kuin, sillä pystyy vähän raidaa. Että hei, meillä on vähän niin kuin, meillä on tämmöisiä hyviä mestoja, niin tänne kannattaa tulla. Ja täällähän sitten odotetaankin Jyväskylässä ihan, että nyt varmaan NS räjähtää toi suosio. Ja esimerkiksi tämmönen Jyväskylän Säynätsalon kunnantalon matkailuyrittäjä Harri Taskinen, niin hänen mukaansa joissain Unesco-kohteissa kävijämäärä on jopa nelinkertaistunut maailman perintöstatuksen jälkeen. Taskinen odottaa maltillista 20% nousua.
0: Niin, ihan tommonen pieni sillä, niin, että mitä nyt?
1: Että ehkä Jyväskylää on nyt sitten niinku matkustaa muutkin kuin tämmöset ne, ketkä haluaa vaan nähdä jotkut KPC.
0: Kullaks Jyväskylässä jatkossa tämmöistä ääntä pitkin päivää?
1: Ehkä. Upea. Hienosti löydetty. Ja silleen, kyllä tässä sitten on myös nyt pakko sanoa, että niin tässä uutisessa siis sanotaan, että tunnustus tuo vastuun kohteiden hoidosta, mutta ei rahallista tukea Unescolta.
0: Mutta
1: muutkin kohteet Suomessa on saanut nyt viime viikolla ton kyseisen tittelin. Mm. Ja mun on pakko myöntää, että mullakin on, oikeasti mulla on tunne sinne, siis Alvar Aaltoon ja hänen arkkitehtuuriinsa.
0: Okei, mua vähän pelottaa.

0: mä kerroin just tossa, että miten nyt Jyväskylässä fiilistellään tätä, kun Jyväskylä sai kertaheitolla 3 Unesco-kohdetta, kun tuli näitä Alvar Aalto perintökohteita, mistä uutisoitiin tuossa viime viikolla. Näetkö Imppu niitä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko sulla jotain niin kuin, henkilökohtaista sidettä Alvar Aaltoa?
1: Hänen persoonana niin vietettiin yhteinen nuoruus Helsingin Kalliossa. Ei siitä sen enempää, mutta hieno mies oli ja ennen kaikkea osasi piirtää paremmin kuin minä.
0: Joo, toi on kyllä kiva oppia sustakin ja sun kavereista kaikki uusia juttuja. Mutta mä kerroin, että mulla on semmoinen yhteys Alvar Aaltoon. Tai se ei ole oikeasti, tai on, siis hän ei ole mun niin hyvä ystävä, mitä ilmeisesti sulla.
1: Yeah.
0: Mutta mä tajusin viime jouluna, kun mä siis olin täällä Helsingissä yhdessä paikassa. Ja sitten mä vietin vaan siellä niinku aikaa niin yhden päivän. Ja sitten mulla tuli yhtäkkiä semmoinen jotenkin tosi niinku kotoisa olo. Ja sitten kun mä vaan katsoin ympärillä, mä olin silleen, että siis kun tää näyttää ihan Seinäjoelta. Tää näyttää mun lapsuudelta tää paikka. Ja sitten mä googletin silleen, sit mä googletin sen paikan, missä mä oon. Että kuka sen on tehnyt. Niin Alvar Aalto. Ja sitten mä tajusin, että se on siis sen takia, kun mehän ollaan Seinäjoella, koska myös nyt on toinen uutinen Ylellä, että Seinäjoella riemuitaan Aaltokeskuksen Unesco-listauksesta. Ja sitten täällä myös on, että anteeksi, mä en löydä sitä,
1: mutta
0: täällä oli tämmöinen, että tämä oli Seinäjoen aaltokeskus on yksi tyyli maailman, tai olisiko jopa maailman laajin tämmöinen aaltokeskus, koska meillähän on siellä kaikki kirjasto ja teatteri, ja siis se on semmoinen rykelmä niitä aaltopaikkoja tuolla Seinäjoella.
1: Siis onko siellä kukaan muu saanut piirtää paperille tai suunnitella ylipäätään kuin Aalto?
0: Ei varmaan, siis Alvar Aalto on suunnitellut koko Seinäjoen.
1: Tiedätkö, mitä se olisi myös voinut suunnitella?
0: No.
1: Se alikulkutunneli siellä juna-asemalle, että ei tarvitse vetää aina sitä seinää päin.
0: Se olisi voinut olla hyvä, mutta kun mä sanon, että me ollaan koulusta ja muualta, kun me ollaan tehty noita aaltovierailuja, me ollaan silleen joskus teini-iässä, semmoisessa iässä, kun ei kiinnosta yhtään mikään, niin meidät on viety siis sinne katsoa niitä Alvar Aallon suunnittelemia paikkoja. Me ollaan hipelöity niitä ovenkahveja, sitten meillä on niin kuin annettu semmoinen kullon kierros, että joo, tämä kun tämä on suunniteltu tälleen, niin tämä on suunniteltu sillä tavalla, että kun otat tästä tällä tavalla kiinni, niin sitten se sopii käsin. Ja sitten, tiedätkö, mä voin sanoa, että kun sitten siinä rivissä on siis 10 semmoista esiteiniä, niin meitä ei kiinnostanut yhtään. Mä en osannut arvostaa sitä silloin.
1: Mutta
0: nyt mä arvostan sitä, koska kato, kaikkea hienoa sillä saa. Plus sit tosiaan se, että nyt on kato kotoisa olla muuallakin, missä on Alvar Aallon suunnittelemia juttuja näytillä.

0: Missä Impu haaveilet?
1: Onko mistä mä haaveilen?
0: Niin.
1: Sisäisestä rauhasta esimerkiksi, lintujen laulusta, auringonpaisteesta, mökki-illoista, tämmöisistä jutuista mä haaveilen. Eikö mä ookin vaativa?
0: No, tarvii siihen mökin. Että sinänsä, mun mielestä mökki on aika valid haave. En mitään muuta.
1: No onhan mulla unelmia tosi paljon. Nämä on tämmöisiä tosi isoja unelmia, joita ei uskalla ehkä aina sanoa ääneen. Mä yleensä kuiskailen niitä itsekseni
0: iltaisin. Mutta jos sä tehdä jotain.
1: No jotain.
0: Joku yksi juttu, mitä sä et nyt, mihin sä et nyt pysty, mutta silleen, että toisessa elämässä.
1: No mä oon itse asiassa sulle, mä en ole ehkä kertonut. Mä kerroin joskus iltapäivässä keväällä Aikulle ja Mellulle siitä, että mun yksi isoin unelma on se, että mulla on joskus sen verran varallisuutta, että mä voin hommaa asunnon läheltä jotain hotellia, ehkä kahta hotellia. Ja sit sillä, että mulla olisi tarpeeksi käyttötilin rahaa, että mä voisin aina silloin, kun mä haluan, mennä hotelli aamupalalle.
0: Siis okei.
1: Se olisi niin ihanaa. Mielellään just sillä, että olisi vaikka pari eri vaihtoehtoa. Sillä, että ei tiedä, niinku, että ei rupea kyllästyttää.
0: Mutta eikö niistä nyt kuitenkin yleensä ole aika sama niinku tarjonta niissä hotelleissa?
1: Eri tunnelma, erilaiset penkit voi olla. Tiedätkö, että semmoisia eri kulmapöytiä, missä mä voisin olla. Mm. Ja sitten mulla on haave siinä, että mä en halua syödä missään semmoisessa normipöydässä, vaan semmoisessa kuin joissain hotelleissa, missä mä oon ollut, niin on semmoinen nojatuoli ja sitten semmoinen pyöreä pöytä. Tiedätkö, että mä oon niinku chillisti. Sitten mä voisin ottaa siihen lehen. Ja tälleen, mä voisin jättää kännykän huoneeseen. Mä voisin, tiedätkö, olla ihan semmoinen niin kuin, aika nonchalantisti. Ja sitten tiedätkö sillä lailla, että jengi tuntis mut siellä. En mä tiedä, onko se hyvä asia. No esimerkiksi tarjoilijat.
0: Niin.
1: Ja sillä lailla, että tuleeko se sama perinteinen. Joo, tuu tänne. Okei, hei, me siivottiin
0: sama perinteinen,
1: pöytä.
0: Siis buffet aamiaisella. Sä käyt itse. Oletat sä, että sitten kun sä oot käynyt siellä niin paljon, jos sä saat joku platinum-kortin sinne ja sitten joo, ne tuo sulle sen ruuan pöytään.
1: Joo.
0: Miten sä muuten itse muiden kuolevaisten kanssa kävisit sieltä hakemassa?
1: Niin, toskin olisi vaihtelevuutta sitten. Että välillä mä voisin käydä itse, välillä se tuotas mulle. Mutta olisi niin ihanaa, koska hotelli aamupalalla.
0: Mut se on kyllä, siis oikeesti mä oon myös sanonut joskus mun ystävällä, että jos mä, niin kun, mä haluaisin syödä, niin kun siis elää pelkästään aamupalaruualla.
1: Oho.
0: Et mä en, niin kun, mä en tarvitsi edes semmosia lämpimiä aterioita, semmosia kunnollisia. Mä haluaisin ihan vaan niin kun, syödä aamiaisruokaa koko ajan.
1: Jones ehdottaa täällä mulle WhatsAppissa, että omenahotellin aamupala olisi halpa. Ei, en mä lue pois. Jos siellä on puuroa, sit jotain pekonia, nakkeja ja sit siihen jotain, että se puuro jotain hilloa, marjoja. Niin all good, joku sämpylän känkkynen siihen ja kinkkunen väliin, niin että nauttii. Mutta nyt mun ärsyttää se, että kun mä avasin tänään uutiset, niin mä huomasin, että ihmiset kusee mun unelman päälle.

0: Iltapäivä kuuluu sulle.
1: Mä kerron, että mulla on unelma. On se, että mä haluaisin asua niin lähellä hotellia, että mä voisin käydä joka päivä aamupalalla siellä ja sen verran varallisuutta myös, että se ei tuntuisi pahalta. Ja mua harmittaa se, että ihmiset kusee tällä hetkellä mun unelman päälle, koska jengi ei osaa enää käyttäytyä hotelliaamupaloilla. Täällä on Ilta-Sanomissa uutinen, jossa kerrotaan, että järkyttävä sotku hotellin aamiaispöydässä. Nainen seurasi paheksua viereisen pöydän touhuja. Siis täällä on leipää, muroja, mehuja, kurkkusiivoja, salaattia, juustoa, ruoan tähteet pitkin pöytää, niin kuin missä sattuu. Tuolla on servetit heitetty pöydälle, vesimelonin palat, murot jätetty lautaselle. Ja tässä on niin kuin mitään järkeä tässä touhussa.
2: Kun mä katson taas tätä kuvaa tästä kyseisestä uutisesta ja tuota pöytää, niin kuin mulla tulee vaan semmoinen, niin kuin, että eihän toi ole vielä mitään. Ja tää ei johdu siitä, että toi olisi mun jäljiltä toi pöytä ton näköinen, vaan se johtuu siitä, että mä oon ollut vuosia töissä aamiaisbuffetissa. Ja toi on oikeasti ideaali tilanne, että siellä on kuitenkin, siellä ei ole maassa mitään sellaista, mitä niin kuin ei pystyisi siivoamaan silleen helposti. Että siellä on noita niin kuin vesimeloni, kutsutaanko noita kuoriksi? Koska periaatteessa ne on vesimeloiden kuori, mutta sitten kun sä syöt sen viipun.
1: No, niin ehkä se kanta. Niin. Tällainen. Mä sanoisin kanta.
2: Okei, sovitaan näin. Pidetään siinä. Vesimeloonin kanta, niin semmosia lattialla ja just servettei helposti saat niin kuin nostettua siitä.
1: Mut ei tällä selällä.
2: Mutta sitten kun siellä voisi olla myös jotain kananmunaa koko lattialla matolla, mitä on yritetty siivota ja sitten se on vähän kaikkialla. Ja sitten kuitenkin ruoka, mitä on jätetty yli, mikä nyt sekin just, että ihmiset on hakenut liikaa ruokaa, eikä syönyt kaikkea, niin se on pääasiassa vaan lautasella, eikä ympäriinsä. Niin teetkö mulle, mä oon niin turtunut, koska sillä ei ole mitään hajua, mitä kaikkea mä olen nähnyt oikeasti Ruotsin laivan aamiaisbuffetissa 4 vuoden aikana. Mä kiihdyn, puhun tästä, joten mun pitää...
1: Rauha, kalma.
2: Mun pitää rauhoittua, koska mä en nyt voi miettiä sitä, mutta siis se ei ihmiset niinku lähtökohtaisesti... Se on tosi pieni prosentti, mitkä edes niin kuin oikeasti käyttäytyy silleen kunnolla. Ja just silleen, että me rimaan aika matalalla siihen nähden, että milloin on niin kuin hyvässä kunnossa toi pöytä.
1: Niin, siis se mua mietittää, joo, en ole täydellinen ihminen todellakaan. Mutta se, että jos mä nousen vaikka aamupala pöydästä, niin kyllä mä nyt katon yleensä, että hei, jääkö tää semmoiseen kuntoon about, että tästä, jos niitä astioita ei itse pidä viedä, jos on semmoisessa paikassa, että tästä nämä on vaikka helppo ottaa. Kun nyt tässä kuvassa, mitä mä katon Ilta-Sanomien sivuilta, niin tossa on murot maidolla, sekin hiertää, mua pitäisi olla mehulla, ja sitten se on niinku tollainen täyslautainen, sit tossa pari puolikasta mehulasia, sitten on tommonen jälkiruokamuffi, niin sitten on tommonen yksi lautanen, missä on kurkkuu, salaattia, tomaattia, pekonia, ihan täynnä, ja sitten on lapsen paikka. No lapsen paikkakin on sotkunen, mutta sen takia on ne vanhemmat ja huolta, että se lapsi ei ole yksi, että se siivotaan, mutta tää on niinku, tää on katastrofi.
2: Siis kyllä toi, kun mä katson tätä kuvaa, niin toi on aika standardi, on nähnyt pahempaakin, mutta se on lähtökohtaisesti, jos joku on jättänyt siistiksi niinku pöytänsä, niin se on niinku, siis hän erottuu nimenomaan sillä, että onpa hän siisti, että hän ei ole edes sotkenut täällä.
1: Eli rima on noin matalalla.
2: Rima ei ole olemassa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjaa jälleen mahdollisilla iskuilla Iranin ydinmateriaalivarastoihin ja siltoihin, jos neuvottelut Iranin kanssa eivät etene. Hän kertoi asiasta Fox Newsille. Trump lisäsi kuitenkin haastattelussa, että neuvottelut ovat sujuneet hyvin. Trump on tavannut Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun Valkoisessa talossa. Valkoinen talo tiedotti, että tapaaminen oli onnistunut ja tuottelias. Tapaamisen sisällöstä ei kerrottu enempää. Japanissa arviolta parikymmentä ihmistä on kateissa romahtaneessa ostoskeskuksessa ja paperitehtaalla. Japanin eteläosia on ravistellut voimakas maanjäristys. Se on romahduttanut taloja, sytyttänyt tulipaloja sekä katkonut sähköjä. Kashiman kaupungissa useita ihmisiä jäi loukkuun romahtaneeseen ostoskeskukseen. Saksassa poliisi jatkaa Berliinin viikonloppuisen terrori-iskun tutkintaa. Tutkijat ovat löytäneet Pride-tapahtumaan tehdystä iskusta epäilyn miehen puhelimen. Puhelimessa oli video, jossa mies ilmoittautuu iskun tekijäksi ja vannoo uskollisuutta terroristijärjestö ISISille. Iskussa kuoli yksi ihminen ja noin 30 loukkaantui. Poliisi ampui epäillyn sunnuntai-iltana poliisioperaatiossa. Norjassa Valerissa on sattunut tankkerialuksen onnettomuus, joka aiheutti aluksella tulipalon, kertoo NRK. Pelastajat saivat tulipalon sammumaan noin 5 illalla paikallista aikaa. Palon syttymissyytä ei tiedetä. Kukaan ei ole loukkaantunut ja 15 miehistön jäsentä ovat turvassa. Aluksen kerrotaan olevan 120 metriä pitkä. Poliisin mukaan alus kuljettaa rikkihappoa. Vuodoista ei ole ilmoitettu.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello on nyt keskiyön jälkeen sen verran, että olemme vaihtaneet jo päivää. Kuten fiksummat tietävätkin, niin keskiviikkoa eletään ja nyt on vuorossa toiveiden yölähetys.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Studiossa Laura Haikala ja toiveiden yössähän soitetaan 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia kotimaista, ulkomaista ja hyvin vapaasti lajista eli genrestä toiseen. Tyylilajista siis. Ja ensimmäiseksi otetaan toive ja sitten kerrataan yhteystiedot, miten sinäkin voit tänne esittää toiveita. Viesti alkaa. Hei Laura, voisimmeko tänään ottaa uusiksi sen tapauksen, kun toivoin Inga Sulinin laulua Kun saavun Ouluun? Sinne radiolaitteisiin tuli jokin tekninen ongelma, niin ettet voinut soittaa sitä. Korvasimme sen sitten Kari Tapion tulkinnalla. Ingan levyssä kuitenkin aivan ainutlaatuinen herkkyys ja sen loppupuolella on myös aivan upea huilusoolo. Sen soittajaa ei ajan käytännön mukaan ole merkitty levyyn, mutta tekemäni selvityksen perusteella otaksun, että soittaja on suurella todennäköisyydellä Juhani Aaltonen, joka toimi studiomuusikkona lähes kaikilla 70-luvun artisteilla levytyksissä. Olisipa mainiota, jos jollakin kuulijalla olisi tästä omakohtainen tieto, tai mikä parasta, jos Juhani Aaltonen itse sattuisi olemaan kuulolla ja voisi vahvistaa tiedon. Pääasia kuitenkin on, että kuulisimme tämän hienon levytyksen, kirjoittaa kuulijamme pappa. Tällä aloitetaan.

0: Kiitos kovasti toiveesta. Tällä aloitettiin ja nyt kerrotaan vielä yhteystiedot, että miten voi toivoa. Tässä yksi tapa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi tänne voi laittaa tekstiviestin, jonka hinta on 40 senttiä ja numero 16149. Ja viestin tulee aluksi kirjoittaa sana toive ja sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Sähköpostilla voit lähestyä myös ja osoite on levy.toiveet@yle.fi. Näitä kolmea tapaa käyttäen voit tänne kirjoitella. Suosittelen WhatsAppia tai ehkä sähköpostiakin siitä syystä, että siellä ei ylimääräisiä kustannuksia sitten tule, koska aina tänne tulee paljon toiveita ja niitä jää paljon myös toteuttamatta. Ja jokainen päivä aina uudet toiveet, joten jos tuo tekstiviestin hinta harmittaa, niin paneuduppa ihmeessä siihen, että miten noita muita tapoja voit sitten hyödyntää. Esa on toivonut seuraavaksi Vaspia. Onkohan se koskaan soinut yötoiveessa? No on, ainakin itse olen sitä soittanut. Hän haluaisi kuulla Forever Free-kappaleen. Pienen pohdinnan jälkeen eka toive meni huti, kun meillä ei sitä biisiä täältä löytynyt, mutta löytyy kuitenkin joku, mikä miellyttää Esaa.

0: Yhdysvaltalaista rockia, vai pitäisikö sanoa metallia, Waspia, Forever Free oli tämä, ja toivojana kuulijamme Esa. Seuraava toive, kohta puoliin.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava toiveviesti. Tämä tuli eilen ja kun en ehtinyt sitä eilen soittaa, niin minä lupasin soittaa sen tänään. Aila ja sen isosisko ovat toivojina. Olisiko mahdollista saada kuulla 53 levytettyä Kalevi Hartin säveltämää kappaletta Etelän yössä? Esittäjänä Kaarina Kare. Kiitos, jos onnistuu. Tämä oli musiikkia kotimaisesta elokuvasta Kasvot kuvastimessa. Ollaan sisareni kanssa yritetty löytää tätä silloisen naapurin tätimme esittämää kappaletta. Se on soitettu 2014 lauantain toivotuissa. Se meni silloin meiltä ohi. Nyt kun ollaan molemmat jo yli 70-vuotiaita, olisi kiva kuulla, minkälainen kappale on. Kiitoksia. Minä löysin sen tuolta noin, meillä on kaksikin versiota siitä. Tämmöinen restauroitu ja sitten CD, nyt mä olen varma, että kumpi tämä on. Mainittu laulussa Kaarina Kare ja orkesterinjohtajana Kalevi Hartti. Nopea esikuuntelu, mä tuossa kiireessä kuuntelin. Meniköhän multa ainakin ohi, että oliko tässä tosiaan Kaarina laulajana, mutta mainittuna ainakin on, eiköhän se sieltä sitten kuulu. Etelän yössä, elokuvasta Kasvot kuvastimessa.

kauhutarina Yöradion studiosta on se, että kun toivotaan laulajaksi jotakuta henkilöä ja joutuu 2 minuuttia odottamaan, että alkaako se laulaa, tuli se sieltä. Erilainen toteutus kuin ehkä nämä tällaiset nykyaikaiset, vaikka muut populaarimusiikin kappaleet, kun laulu alkaa viimeistään minuutin sisällä alusta. Mutta kiitoksia toiveesta. En muista soittaneeni tätä aiemmin täällä Toiveiden yössä. Tessa mummi Keravalta, hän on 70-vuotias, on jo tovin odottanut omaa toivettaan ja laittanut paljon tekstiviestejä. Tessa, viimeksi kun soitin tämän Gary Mooren Still Got the Blues-kappaleen, muistaakseni sinun toiveestasi, niin laitot heti seuraavana päivänä uudestaan tämän toiveen, niin joudun nyt jonkin aikaa odottamaan, että soitan sen nyt uudestaan. Ja Tessa kirjoittaa täällä, että se on yksi mun parhaimmista karaoke-biiseistä, niin hän oli erittäin hyvä ja lahjakas kitaristi. Soitti helskutin hyvin ja upeasti. Oltiin lauantaina karaokeessa ja mä lauloin tämänkin biisin. Kiitoksia paljosti, joskus mahtuisi vielä listoillenne.

0: Gary Moore, Still Got the Blues, ja kello on 25 minuuttia yli keskiyön. Täällä toiveiden yössä jatketaan ja ensimmäinen tunti on käytännössä täynnä. Kyllä se on. Mä veikkaan, että tuo minuuttimäärä tuossa kuluu tässä viestejä lukiessa ja biisejä kommentoidessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta toinen tunti on käytännössä nyt tyhjä ja sitä alan rakentaa seuraavaksi. Jatketaan kuitenkin nyt Raikun toiveella. Hän laittoi tämän myös eilen. Nämä pari biisiä tästä ainakin nappasin tälle yölle, kun jäivät tuolta yli. Mutta niin kovasti hyviä biisejä löytyi, että aina mä tätä harrastan, että mä perustan sen seuraavan yön toiveiden konsertin sitten pohjan jollakin näillä parilla. Kolmella vanhalla. Raikku kirjoittaa, että tervetuloa reilun viikon tauolta toiveita täyttämään, kun eilen olin tullut pikku tauolta takaisin. Miten olisi vanha kunnon Joel Hallikaisen esittämä Kuuran kukkia? 90-luvulla se soi joka radiokanavalla, mutta eipä enää ole kuullut pitkään aikaan.

Kuuran kukka. Kyllä tämä kuuluu niihin yksiin ikivihreisiin, että aina välillä ihan terveellistä soittaa täällä radiossa. Kiitos Raikku tämän biisin muistamisesta. Ja kuten Toiveiden yössä on tapana, niin mehän seilataan laidasta laitaan. Ja tästä Joel Hallikaisen 90-luvun biisistä me hypätään Museen, eli Muse-yhtyeeseen. Olisi kiva kuulla tätä yhteyttä, kirjoittaa kuulija. Supermassive Black Hole olisi täydellinen iltasoitto tähän heinäkuun loppuun.

0: Niin tämähän oli sitä live-veto. Minä kun hain sen tuolta vähän tietokannasta, niin siinä ei heti ollut tätä ilmausta. Mutta ihan hauska välillä näitä live-vetojakin soittaa, että aina tuu sitä albumiversiota. Black Hole, Supermassive Black Hole ja Muse-yhtye.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toivekappale kaatuu aina välillä siihen, että kyseinen artisti on ollut jo toiveessa äänessä viimeisen viikon sisällä, mutta se riski on kyllä tässä toiveessa sitten ihan minimissä. Tämä toivekappale on silkkaa taidetta ihan ensimmäisestä sävellestä viimeisiin loppusointuihin saakka. Toive kantaa mahtipontista nimeä Mozart 40 ja sen esittää duo Päivi Paunu ja Arno Raninen. Nautinnollista musiikkihetkeä kirjoittaa kuulijamme Kari.

Arno Raninen ja Päivi Paunu. Niin Mozartia tuli. Kiitos Karille. Sitten viesti. Moro, hyvää iltaa ja yötä, koska aurinko laskee ekan kerran tänään täällä 2 kuukauteen. Porukka toivoi tässä tiettyä biisiä, jota meillä ei ollut, ja sitten laitettiin toinen ehdotus ja sitäkään ei ollut, mutta sanoin, että tältä artistilta kyllä löytyy yksi toinen biisi, joten vaihtoehtoisesti siis kuullaan kappale Koli Budsilta ja se on nimeltään Blind to You. Tuksu ja Puksu ovat tätä toivoneet ja kertovat, että se kävisi hienosti, koska maailma tarvitsee rekeetä. Muistakaa rakastaa luontoa ja toisianne, täältä lukee. Hyvät toivotukset.

0: Radio Suomi.
1: Ja pitipä nostaa kappale listalle, kun tämä oli jäänyt tästä välistä, mutta Takun toive on kyllä seuraavaksi vuorossa. Pitää vielä tarkistaa, että oliko se oikea kappale. Joo, kylläpä vain. Ja Taku kirjoittaa täällä, että tänään ollaan vietetty Siipan Artsin 50-vuotisia, että kävisikö piirpauken, soi vienosti murheeni soitto, menis anopillekin korvamadoksi alakerran aittaan. Mutta pääjuttuna totta kai tässä kappaleessa ja sen toivomisessa ja niin poispäin on juhlia tuota Artsin puolta vuosisataa, joten täältäkin lähtee onnittelut 50-vuotiselle Artsille. Kiitos Taku ja koko juhlaporukalle mukavaa illan jatkoa.

piirpauke soi vienosti murheeni soitto. Sitten toive viestii, joka alkaa näin. Moro Laura, tässä duunipaikan pitkää käytäviä kulkiessa tuli Bobby Womackin Across 110th Street-biisi mieleen. Saisiko sen kuulla tämän yön toiveessa? Tästähän on suomalaiset räppärit ja Boston Promera tehneet kanssa ihan kelpo kappaleen Juoksutaksi Etelärantaan. Terveisin Sörnäinen.

Bobby Womack Across the 110th Street elokuvasta American Gangster 2007. Hesso kirjoittaa, että Illa Toive olisi modern talkingin sexy lover. Se sopisi hyvin tällaiseen synkkään yöhön.

Modern Talking, Sexy Sexy Lover ja viimeinen biisi ennen uutisia on Maken toive. Viimeistä lomaviikkoa mökillä vietetään radiota kuunnellen ja mielenkiintoista ja hyvää musiikkia tulee esim. Toiveena on nainen, poliisi ja taksi. Sitä ei ole kuullut missään aikoihin.

Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotien. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneksi sentää henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi.

0: hiljaa kastuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa, ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsystä.
1: Nainen, poliisi ja taksi, Leo Jokela ja orkesterijohtajan Arno Raninen. Ja kello käy kohta yhtä, uutisten vuoro.
2: Saksa on karkottanut ensimmäistä kertaa Afganistanin kansalaisen, jolla ei ole rikosrekisteriä. Sisäministeri Alexander Dornbittin mukaan tapaus on ensimmäinen sen jälkeen, kun Taliban palasi valtaan. Dobrintin mukaan mies karkotettiin turvapaikkaprosessin päätyttyä. Mies oli yrittänyt asettua toiseen Euroopan maahan, mutta hänet palautettiin Saksaan, mistä hänet karkotettiin Afganistaniin. Etelä-amerikkalaisen Perun uusi presidentti Keiko Fujimori on aloittanut virassaan. Oikeistoa edustava 51-vuotias Fujimori voitti vaalit niukasti jättäen vasemmistolaisen Roberto Sanchezin toiseksi. Keiko Fujimori on Perun entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Alberto Fujimori vietti 16 vuotta vankeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä eli keskiviikosta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Päivälämpötila vaihtelee 19 ja 24, Pohjois-Lapissa 8 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Lapissa varoitetaan aluksi ukkospuuskista.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Meillä on vielä jäljellä toinen kokonainen, tai lähes kokonainen tunti toiveita, ennen kuin päästään ensimmäisen biisitoiveen pariin. Tältä erää niin pari liikennetiedotetta. Tilanne ohitie Neljälilahden ohitustie ja Lahdessa Ahtialan liittymän ja Seestan liittymän välillä. Tilanne ohitie Neljälilahden ohitustie ja Lahti. Ja sitten tuo toinen liikennetiedote vielä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 19 Lapua Seinäjoki, tarkemmin välillä Nurman liittymä Seinäjoki ja Lehto Lapua. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 19 Lapua Seinäjoki, välillä Nurman liittymä ja Lehto Lapua. No niin, Haikalan Laura täällä edelleen studiossa, mihinkään sitä lähtisikään tässä välissä. 2 minuutissa toki ehtii aika kauas, jos ajattelee, että miten pitkälle tästä Pasilasta voisi lähteä. Poliisit toisi takaisin, että työt pitää hoitaa. Mielellään täällä on. Mukavaa yötä teille kaikille. Anonyymi saa ensimmäisen toiveen. Kalajoen hiekat ja Cat Cat. Hyvän mielen ja tuulen musiikkia. Laitetaan käyntiin iskelmädisko.

Cat Kalajoen hiekat, eli California Dreamin. Tämä on hauska, miten kappale saa aivan uuden ulottuvuuden, kun sen siirtää tuolta jostain Kaliforniasta tänne Suomeen. Mutta kyllä, kun on Kalajoen hiekoilla joskus ollut, niin ulkomaltahan se tuntuu ja näyttää, riippuen tietysti vuodenajasta. Löpinät sikseen. Seuraava toivebiisi tulee itse asiassa kuulijoilta, jotka eivät nimeään kerro, mutta kertovat, että olemme yli 60-vuotiaita nyt ja nuorena ei julkisesti voinut edes kuunnella tätä, koska pop otin liilan daidellitia, eli taiteellisia. Mutta salarakasti me tanssimme Nick Kershawin Wouldn't It Be Good.

0: Nick Kershaw, wouldn't it be good? Täällä viestien tulva on mahdoton. Täällä on kymmeniä viestejä. Ainakin pari on kommentoinut tuossa. Päivi Paunun kaverina taisi olla Kim Floor. No itse asiassa meidän tietojen mukaan ei. Eli Aarno Raninen on mainittuna täällä laulussa. Joissain yhteyksissä myös ilmeisesti hänen orkesteriinsa on tuolla taustalla. Onkohan niin, että Kim Floor on joskus livenä tai joissain esityksissä esiintynyt Päivi Paunun kanssa, mutta näissä levytyksissä, joita mieltäkin löytyy useampi tällainen, jossa on nimenomaan Aarno Raninen levytysversiossa. Tämän enempää minulla tietoja ei ole, mutta tähän minä nojaan, kun se täällä lukee useammassa kohdassa. Mutta hyvä, että olette hereillä. Ei haittaa ollenkaan tästä niin kuin keskustella ja vähän tutkia asiaa.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoin saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

Iltaa, ihana Laura. Saanen toivoa yhtä sellaista kappaletta, jota en ole itseni lisäksi kuullut kenenkään muun koskaan toivovan. Kyseinen kappale ei ehkä edusta ominta musatyyliäni, mutta rakastuin sen surrealistisen luoviin lyriikoihin jo joskus ysärillä. Toiveenani siis Kelpo pojat, pimeän tyttö. Tämmöinen pusuhymiö tuohon perään. Sen myötä hyvän tuulista fiilistelyä kaikille muillekin kaltaisilleni oudoille yöotuksille, toivottaapi pimeän tyttö nimeltään Raisa.

Kelpo pojat, pimeän tyttö oli biisi. Kiitos vaan toiveesta Raisalle. Viesti, joka kuuluu näin, ei sisällä allekirjoitusta. Sängyssä makailen ja etsin unta kuunnellen yöradiota. Taas sama pyyntö kuin aina. No mountain high enough. Eli ain't no mountain high enough varmaan toiveena. En nyt soita sitä versiota, jossa on tuon kappaleen yksi kuuluisimmista levyttäjistä, vaan ehkä olisiko toiseksi kuuluisin tai ainakin yksi kuuluisimmista. Diana Ross pääsee tällä kertaa ääneen.

0: Diana Ross esitti tällä kertaa tämän Ain't No Mountain High Enough-kappaleen. Kello on 1.22. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota ja Toiveiden yötä ja studiossa Laura Haikala. Siinä tuli kaikki faktat.
1: Yle Radio Suomi.
0: Ei ole lista vielä täynnä, mutta täällä on kymmeniä viestejä, jotka on vielä lukematta, joten sanoisin, että tällä yöllä ei varmaan enää kannata laittaa viestejä, sen verran tuolla niitä jo on tyrkyllä. Mutta huomenna on taas uusi mahdollisuus toiveiden yössä keskiyöstä alkaen. Seuraava viesti tulee Ristolta, löytyisikö posteljoona nakuna. Tullut kuunneltua joskus paljon ja nyt tässä loman loppupuolella voisi kuunnella taas ohjelmaanne kuullessa.

Voin hyvin kuvitella, että Risto siellä loman loppupuolella kuuntelee tätä ihan nakuna. Töihin sitten vaatteet päälle. Hei, mutta kiitos toiveesta. Tämä ilahdutti ja hymyilytti. Seuraavaksi vuorossa Metu66. Toive. Secret Service ja Cry Softly. Ihana Slovakia 80-luvulta on perusteluviestin perässä.

0: Secret Service cries softly, time is morning.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä.
2: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
3: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereit vielä.
4: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenreä, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
3: ei ole tavallaan.
4: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
1: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brotkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi toivotuimmista artisteista täällä Toiveiden yössä on Irvin, ja nyt on riittävästi kulunut aikaa siitä, että hänen musiikkiaan voidaan jälleen soittaa. Viesti kuuluu näin. Olemme mökillä keskellä erämaata ja tämä kanava on ainut, joka täällä kuuluu. Olisiko mahdollista soittaa Irvinin Maailman kaunis kappale? Kiitos. Muistaakseni vielä tiedustelin, että onko täällä kuulija laittanut nimeä, mutta nyt en ole ihan varma. Pitääpä tarkistaa biisin soidessa. Maailma on kaunis, soi kuitenkin nyt.

Irvin Goodman, maailma on kaunis ja toivoina Antti ja Henriikka. Kiitos vaan teille. Hyvää yötä, voisitteko soittaa John Ludwigin Too Late for Love? Hieno kappale hienolta artistilta, jota ei kuule usein radiossa. Kiitos. Täällä lukee, että jota ei kuule harvoin radiossa, mutta tässä oli varmaan nyt tämmöinen vähän aivopieru viestin kirjoittamisessa. Tässäkään ei lue nimeä. Hei, yrittäkääpä muistaa laittaa nämä neljä asiaa sinne, eli esittäjä, kappaleen nimi, perustelut ja toivojen nimi, niin nopeuttaa ja helpottaa täällä työtä. Eihän tämä nyt estänyt tämän biisinkään soittoa, mutta on kiva kertoa, että kuka siellä toiveen takana on.

0: John Lundvik ja Too Late for Love.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Ne musta jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kesällä matkailuautolla reissatessa ajoimme Urjalan ohi ja mieleen tuli Martti Innasen Urjalan taikayö. Nyt haluaisin jakaa kesälomareissumme korvamadon kaikille kuulijoille. Kyllä se mielestä poistuu muutaman viikon jälkeen. Terveisin Mika Tampereelta. Voi voi, mihin me ollaan nyt jouduttu.

0: Martti Innanen ja Urjalan taikayö. No ei minulle tainnut jäädä ainakaan korvamadoksi, mutta sehän on niin suhteellista. Vai olinko mä keskittynyt niin jonnekin muualle? Kuitenkin kotimatkalla sitten autoratissa. Alan taputtelemaan ratin reunaa ja laulamaan tuota, kun jostain alitajunnasta sitten se nousee. Lista on täynnä. Olen tuonne viimeiseksi kappaleeksi nostanut ehkä... No mä kerron sitten, musta tuntuu silleen vähän toistolta, mutta kun se niin hyvin sopii sinne loppuun. Toiveiden yöhön seuraava viesti tulee Tapsalta. Etähallit Etelä-Pohjanmaalta. Toivoisin kuulevani ruotsalaisen Thorsten Bergmanin esittämän kappaleen Omkring Tikkarn från Luossa. Lyriikka on nuorena 32-vuotiaana kuolleen monin lahjakkuuden ja runoilijan Dan Anderssonin kynästä. Tätä toivoi siis Tapsa.
1: Omkring tigan från Luossa satt allt folket i en ring.

0: Ai että, miten tämä olisi voinut olla myös viimeinen kappale. En vaan tajunnut. Thorsten Bergman ja Omkring Tikkan från Luossa. Hän siis menehtyi 4 vuotta sitten, ruotsalainen laulaja ja säveltäjä. Tämän jälkeen ei voi soittaa heti liikennetiedotetunnaria, kun se pärähtää niin kovaa, joten mennään tällä.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Ja sitten tämä. Erikoiskuljetus Uudellamaalla välillä Helsinki ja Vantaa liikkuu nyt reitillä tie 50 Vantaa ja tie 45 Vantaa. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksella on pituutta 60 metriä. Toivoisin kotkarankki, ohutta yläpilveä. Mä haluan olla rohkea. Vanhasta Nokiasta näpyttelen, koska minulla ei ole älypuhelinta eikä tietokonetta eikä edes kaiuttimia vinyylisoittimeen. Niin olen Radio Suomen varassa, mutta onneksi tulee paljon hyviä toiveita. Terveisin Pietari. Kiitos Pietari ja hyvää ja laadukasta sinnikkyyttä siellä. Ja pidäpä kiva viikon jatko ja loppu, miten tätä nyt toivottaisi. Mä haluan olla rohkea.

0: Kotka Rankki Ohutta yläpilveä oli esittäjä ja kappaleen nimi Mä haluun olla rohkea on viimeisen kappaleen vuoro.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona kello 18.
0: Istuskelen yövahtina Jyväskylässä Vesalan leirikeskuksessa ja ihmettelen, kuinka rippiläiset malttavat olla tänään kiltisti. Lieköhän ovat ikkunasta lähteneet yöjuoksulle. Jääpähän aikaa kuunnella toiveiden yötäkin. Yötoiveeni on upea metallipalladi Metallicaan Nothing Else Matters. Terveisin yötyökollega Vili. Kiitos Vili toiveesta. Mä luulen, että ne on lähteneet yöjuoksulle, eiköhän ne aina lähde vähän hiippailemaan. Mutta hyvän kappaleen soidessa. Ja mun piti kertoa, että miksi tämä tänne, ei ole eikä varmaan tokakaan kerta, kun mä tämän laitan tänne niin kuin viimeiseksi biiseksi, mutta on tämä niin hirveän hieno ja kiva kuulla tässä. Ja nyt mun pitää lopettaa puhuminen, koska tämä biisi jo alkoi. Hyvää yötä kaikille, perjantai ja lauantai välisenä yönä jälleen on täällä toiveiden yössä.

0: Iran on laukaissut ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtaa Jordaniassa. Asiasta kertoo Axios viitaten yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Yhdysvaltain asevoimat kertoi hetkeä myöhemmin torjuneensa Iranin ohjusiskun. Jemenin huthikapinalliset sanovat iskeneensä ballistisilla ohjuksilla saudiarabialaiseen öljytankkeriin Punaisella merellä. Huthien edustaja sanoi, että tankkeri olisi rikkonut kapinallisten viime viikolla aloittamaa Saudi-Arabian merisaartoa. Huthien mukaan iskujen kohteeksi joutunut tankkeri kääntyi takaisin. Saudi-Arabia ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla voi olla epävakaista, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosissa. Huomenna maan länsiosiin voi levitä myös ukkoskuuroja. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kisoihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kisoihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Suomen kolmas valinta miesten keihään heittoon ratkeaa huomenna viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat ovat jo varmistuneet.
1: Yle Uutiset kello 2 toimitti Heikki Lukinmaa. Ja toiveiden yö on nyt päättynyt jälleen kerran. Toista sataa toivetta tuli tänne, monia eri reittejä. Harmittaa teidän puolesta, jotka olette kovasti toivoneet tai kirjoittaneet huolella viestin, niin nyt saattoi käydä niin, ettei silti toive soinut tänä yönä. Jos on helppoa, niin laittakaa ihmeessä vaikka ensi yönä uudestaan se sama viesti, niin ainakaan siihen viestin kirjoittamiseen ei mene sitten ylimääräistä energiaa. Kuunnellaan vaan taivasta ja Hector soi nyt Radio Suomen soittolistan välityksellä.

Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Tuossa noin parikymmentä minuuttia yli yksi aloitetaan sitten yön seuraava ohjelmaosio. Se on Paikka auringossa uusinta. Sitä riittää sitten noin puolitoista tuntia, toki välissä nuo uutiset. Nössönova, ai että, ihanaa Nössönovaa, puiden oksilla.

Nössö Nova ja tämä tuore kappale tältä porukalta Puiden oksilla. Vesala taas jatkaa tästä musiikillisesti ja kertoo, että tytöt ei soita kitaraa.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Aivan just niin.
1: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä,

0: Yes.
1: Happoradio, jos et olisi siinä. Kello on 2.22. Täällä Yöradiossa on paikka auringossa yöuusinnan vuoro ja toimittajana siinä Mia Krause. Ensimmäinen päälle puolituntinen kuullaan nyt ja sitten 3 uutisten jälkeen se vähän pidempi vajaa tunti. Näillä pärjää hyvin yötä eteenpäin.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

oli Maria Tyster, Suukko saa siivet ja väkisinkin mieli palaa tämän myötä vuoteen 1988, ihanaan nuoruuteen, jolloin tämän originaalikappaleen esitti Fairground Attraction niminen yhtye. Biisin nimi oli Perfect. Ja sääli vaan, että se sitten pilattiin jotenkin liialla radiosoitolla. Siinä vaiheessa, kun sen kappaleen kuulee 3 kertaa päivässä radiosta, niin ei sitä niin kuin enää kiinnosta myöhemmin kuunnella. Lähdetään seuraavaksi laulavan Finnairin lentokapteenin kyytiin. Tässä Mikael Kontti.

Litteestä pilvistä siinä Mikael Konttinen, joka niitä varmaan on ilmoista käsin katsellut hiukan enemmänkin lentokoneesta nimittäin. Seuraava trio on puolestaan kotoisin Torniosta ja nämä sisarukset julkaisivat ensimmäisen levynsä vuonna 1973. Tämän yhtyeen esikoislevy kantaa bändin omaa nimeä eli Seidat. Ja tämä seuraava kappale Ensi kesää odotan on alun perin kuinkas muuta kuin italialaista käännösiskelmää Quando dico ci amo.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku inhikigenreeni. Tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole tavallaan.
3: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

siinä Kassu Halosen ja Veksi Salmen yhteistyönä syntynyt kappale. Olet kastetta maan ja Arja Koriseva vuonna 1998. Lähdetään seuraavaksi sitten Unelmien valtatielle Janne Hurmeen kanssa. Tämä levy näki päivänvalon vuonna 2003 ja siltä löytyy myös tämä seuraava kappale Luoksesi löydän. Käännöskappale tämänkin alun perin nimeltään Love is the Answer.

0: Paikka auringossa.
1: Kello on 26 minuuttia yli puolen päivää. Seuraavaksi kuunnellaankin sitten paitsi käännöskappaletta, niin myös Ruotsin Euroviisukarsinnoissa kisannutta laulua. Seuraava biisi nimittäin sijoittui kolmanneksi Ruotsin karsinnoissa vuonna 1996 ja sen esitti tuolloin Lotta Engberg. Sieltä se sitten nappasi ja myös suomensi nykyään elokuvaohjaamiseen keskittyvä Anna Eriksson. Tämä biisi Juliet ja Joonatan on myös avauskappale Erikssonin tupla platinaa myyneellä esikoisalbumillaan.

Hän oli Edu Kettunen ja hiukan harvinaisempaa tuotantoa Edulta. Tuo julkaistiin aikoinaan 7-tuumaisena vinyylisinglenä, jonka B-puolella oli kappale, jos lähtisit pois. Edu on itse säveltänyt, sanottanut ja sovittanut tuon kappaleen ja sen lisäksi hän soittaa sillä laulun lisäksi myös koskettimia. Ja 1990-luvusta tuskin kukaan radiota kuunnellut on selvinnyt kuulematta nimiyhdistelmää Kuustonen, Kaartamo, Kettunen, joka oli eittämättä 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun suomalaisen kevyen musiikin varmasti merkittävimpiä näitä lauluntekijäkollektiiveja. Vaikka tuo trio julkaisi varsinaisen yhteisen esikoisalbumin,

0: vasta maaliskuussa 1998, niin heidän yhteistyönsä ja yksittäiset tuotantonsa määrittivät vahvasti koko 90-luvun suomalaista pop- ja rockmusiikkia. Itse muistan, kun joskus kaiveltiin jonkun kotimaisen tuotannon tekijätietoja, niitä kun ei aina ollut ihan helppoa löytää, niin sitten jos ei löytynyt, niin kirjoitettiin siihen tämän kolmiken nimi, Kaartamo, Kettunen, Kuustonen. Todettiin, että ei se varmaan ainakaan kauaksi voi mennä.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa. Että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen trulleille, ei kukaan avaa ovea.
2: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
3: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
4: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Kello on 25 minuuttia vailla yhden ja seuraavaksi sitten naispuolista laulantaa tähän paikka auringossa lähetykseen. Muistatteko vielä Heinäsirkan, eli Anne Taskisen, joka nousi aikoinaan Parasvaloihin Sleepy Sleepersin laulajana 1970-luvun lopulla? Seuraavalla vuosikymmenellä hän sitten luonnollisestikin vaikutti Leningrad Cowboysin riveissä. Heinis oli myös yksi ensimmäisistä naisrokkareista kovinkin miesvaltaisella musiikkialalla tuohon aikaan. Ja hän oli myös toimittajana tälläkin kanavalla eli Radio Suomessa. Ja hänet muistetaan esimerkiksi Yöradiosta, Iltatähdestä ja Valoa ikkunassa -ohjelmasta. Näin taittui Heinikseltä Speedy Gonzales.
5: Oli kaunis kuutamo yö, kun kävelin Mehikossa erään ystäväni haciendalla. Jostain kuulin silloin nuoren naisen haikeasti

0: Näin Heina Sirkka omaa nimeään kantavalla esikoislevyllään vuonna 1985 ja tuo vieraileva ääni tuolla kappaleella kuului näyttelijä Matti Pellonpäälle.
1: Paikka auringossa.
0: Kello on 20 minuuttia vailla yhden ja hetken kuluttua sitten on merisään vuoro. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä kuitenkin yksi kappale. Annetaan vuoro nimittäin Seppo Alvarille, joka tuli alun perin tunnetuksi Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus -yhtyeestä. Sittemmin Seppo Alvari on jatkanut muissa kokoonpanoissa ja tässä seuraavaksi sitten uutta alkuvuodesta 2026 julkaistua musiikkia yhdessä The Hikers-yhtyeen kanssa. Tässä Seppo Alvari and The Hikers ja Oi helppoa elämää. Sen jälkeen siis säätietoja merenkulkuun.

0: Mia Krausen toimittaman Paikka auringossa -ohjelman uusinnasta ensimmäinen osa kuultiin tässä. Toinen starttaa sitten 3 uutisten jälkeen.
1: Iran on laukaissut ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtaa Jordaniassa varhain tänään. Asiasta kertoo Axios viitaten yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Yhdysvaltain asevoimat kertoi hetkeä myöhemmin torjuneensa Iranin vallankumouskaartin tekemän ohjusiskun. Asevoimien mukaan yhdysvaltalaisjoukot Lähi-idän alueella pysyvät valmiudessa. Kyseessä ovat moneen päivään ensimmäiset iskut Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihtelun välissä. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä alkaen Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla sää voi olla epävakaista, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosassa.
0: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Haikala Laura kiittää tästä yöstä ja tuo Heikki Tikkanen jatkaa sitten kanssasi varhaisaamua 4 jälkeen. Nyt tämä Mia Krauseen Paikka auringossa -ohjelman toinen osa pääsee vauhtiin.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.